0: 文学を一つご紹介しようと思って朗読をさせていただきたいと思います。新見南吉という人の書いた飴玉というお話を聞いてください。始まり始まり。飴玉、新見南吉。春の暖かい日のこと、私船に二人の小さな子供を連れた女の旅人が乗りました。船が出ようとすると、おーい、ちょっと待ってくれと土手の向こうから手を振りながら侍が一人走ってきて船に飛び込みました。船は出ました。侍は船の真ん中にどっかり座っていました。ポカポカ暖かいので、そのうちに居眠りを始めました。黒いひげを生やして強そうな侍がこっくりこっくりするので、子供たちはおかしくてふふふっと笑いました。お母さんは口に指を当てて、黙っておいでと言いました。侍が怒っては大変だからです。子供たちは黙りました。しばらくすると一人の子供が、母ちゃん、飴玉ちょうだいと手を差し出しました。するともう一人の子供も、母ちゃん、私にもと言いました。お母さんは懐から紙の袋を取り出しました。ところが飴玉はもう一つしかありませんでした。私にちょうだい、私にちょうだい。二人の子供は両方からせがみました。飴玉は一つしかないので、お母さんは困ってしまいました。いい子たちだから待っておいで、向こうへ着いたら買ってあげるからねと言って聞かせても、子供たちはちょうだいよ、ちょうだいよとダダをこねました。居眠りをしていたはずの侍はパッチリ目を開けて、子供たちがせがむのを見ていました。お母さんは驚きました。居眠りを邪魔されたので、このお侍は怒っているのに違いないと思いました。おとなしくしておいでとお母さんは子供たちをなだめました。けれど子供たちは聞きませんでした。すると侍がすらりと刀を抜いて、お母さんと子供たちの前にやってきました。お母さんは真っ青になって子供たちをかばいました。居眠りの邪魔をした子供たちを侍が切り殺すと思ったのです。飴玉を出せと侍は言いました。お母さんは恐る恐る飴玉を差し出しました。侍はそれを船のヘリに乗せ、刀でパチンと二つに割りました。そしてそれと二人の子供に分けてやりました。それからまた元のところに帰って、こっくりこっくり眠り始めました。新見南吉作、飴玉をお送りしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いかがですか、お母さん、お二人。
1: まず、新見南吉は、はい、ゴンギツネだけじゃないんだ、
0: あ、はい、
1: と思いました。
0: あ、そうですよね。一番ポピュラーだね。
1: はい、こんなお話も作ってるなんて、なんか奥が深いなと思いましたけど、はい、
0: たくさん書いてますよ。
1: へ、
0: はい、他にもあの手袋を買いにとか読んだ覚え、うんうんうん。

0: がありますか？それから牛をつないだ椿の木とかおじいさんのランプとかなどなど、たくさん の童話を書いているにみなんきちさん、ありがたいことに、嬉しいことに愛知県の、ね、出身なんですよね。新学期いろんな思いを持って新しいところに行かれる方もあると思いますけれども、結構人間そんなに悪いことばっかりないよ、悪い人ばっかりじゃないよ、なんていうのが思われるお話かなって思ってご紹介をいたしました。
1: なるほど、見た目、うんだけでは、うんうんうん、その人の本質みたいな、うん、優しさみたいなの意外だったりするんです ね、
0: うん、そうですよね、うん、なんか怖いお侍さんもあらあら優しかったわみたいなありますよね、うんうん、私の、まあ、自分の自作の詩は今回ちょっとパスということでテーマの習い事っていうのにちなんで一つですね、私大好きなアニメ大好き人間なんですけど、アニメを紹介しようかなと思いまして、はい、聞いてもらえる？
2: もちろん
0: 今まさに3月に第2期が終わったところなんですけど、メダリストっていうフィギュアスケートをモチーフにした題材にしたアニメなんです。ヒロインはね、なんと小学生5年生から始まるんですけど、この子がね、小学5年生なんだけどまだスケート始めてないんですよ。フィギュアスケートをやりたくてやりたくてっていう子なんですけども、なかなか始められなくて、普通まあフィギュアスケートで頭角を現すのは5歳ぐらいから始めるんですってね。
1: そんな早いんだ。
0: もう幼稚園保育園の頃からっていうことが多くて、そうでないとなかなかなんか選手にはなりにくいっていうのが定説なんだそうですね。でなかなかダメダメな子っていうイメージが自分の中にもあって、フィギュアスケートお姉ちゃんやってたからやりたいんだけど、やれない、やりたいって言い出せないところから始まります。お姉ちゃんがね8つぐらい上にいて、でフィギュアスケートをやってたんだけど途中怪我で挫折をしたっていうことを目の前で見ているので、本人の、ヒロインはね、唯一か祈りちゃんっていうんですけど、ご本人の祈りちゃんはお姉ちゃんがやってたので憧れてやりたいんだけど、やりたいってお母さんに言い出せないで小学5年生まで来ちゃってるんですね。ここでお母さんの気持ちを考えると、やっぱりお姉ちゃんが一生懸命やってたんだけど途中で怪我をして挫折しているところを見てるので、よくできてもうエースだと思っていたお姉ちゃんが挫折してる姿を見ちゃってるから、なんかダメダメの末っ子っていう感じの祈りちゃんにはとてもじゃないけど務まらないし、この子にはそんなかわいそうな思いをさせられないし、この子は乗り越えられないって思い込んじゃうんだよね。
3: わかるな。
0: その、ところが私今回ご紹介しようかなと思ったとこなんだけど、なので5年生になってようやくやりたいって言えるんだよね。そしてお母さんも、もうどう大丈夫かなと思いながら始める。その始めるきっかけとなったのが、そこでコーチをやろうとしている司先生っていう先生が男性なんだけどいて、その司先生もご自身がスケートを始めたのはなんと中学の3年生か高校生かっていうぐらいからフィギュアスケートをやりたいんだけど、実はフィギュアスケートはもうそんなに遅い時から始めちゃダメだよっていうことを言われて、アイスダンスをやるんですね。アイスダンスの選手だったという経験がある人なんですね。なので小学5年生で始めるっていう祈りちゃんをとても上手に導いてってくれるというね、始めるのが遅いからといってその差が縮まらないわけではないっていう信念のもとでやっていくっていうね、その姿がもううるうるです。
1: そうか、ね、小学5年生でもまだ小さい子っていうイメージだけども、ね、もっと本当は早く始めた方がいいっていう、そんな習い事なんですね。
0: そうなんですね、フィギュアスケートってお金もかかるんですよ。
1: それ聞いたことありますね。
0: もちろん靴とかコスチュームだけどリンクを借りるのがね、広いところを借りなきゃいけないのでなかなか費用もかかるし、コーチも限られているので大変なんですよね。その様子も描かれていて、でね、 CG をふんだんに使ったアニメなんです。まあ今時なので、すんごい綺麗。
3: はあ、見たくなりますね。
0: 見たくなってください。そしてフィギュアスケートの、いろんな

0: あの大須観音のところで ね、あのいのりちゃん大好きなミミズを捕まえたりしてますので。
1: そうなんだ。
0: そんなところもね、ちょっとあの名古屋の人にとって、私たち愛知県人にとっては嬉しいアニメかなと思います。あの鶴舞香田さんっていう人がね、作者なんで、
1: あ、もう名前からして鶴舞さんなんだ。
0: 鶴舞さんなんだよね、これ。鶴舞香田なんて思って、ちょっと分かんないんですけど、そうなので、ぜひぜひあのまだ知らないっていう方は、メダリストっていう漫画アニメです。あのコミックの方も出ていると思いますが、まだまだ連載中なので、どうなっていくかすごい楽しみなところです。
2: いいですね。
0: はい、ということで、コーナーの締めなんですけど、このメダリストの、第1期のオープニング、私これ大好きなんですけど、米津玄師の Bow and Arrow をお聴きください。

0: お送りしています。おしゃべりスクエア、今日のテーマは習い事です。さあ皆さん、
1: はい、
0: メッセージいただいてますか？
1: いただいてますよ。ありがとうございます。いいですか？
0: はい、お願いします。
1: ありがとうございます。ミッシェルさん、ありがとう。
0: ありがとう。
1: サッチーさん、ヨーコさん、クラコさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 習い事てんてんてん、昭和の子供の定番習い事はそろばんでした、うん、昭和の人だな。割と得意だった掛け算と割り算は今では電卓にお任せしてるし、そろばんでのやり方を忘れました。汗。生活に役立つはずの暗算は当時から苦手でした。てんてんてん、何か習いたいなと思うと、まずはYouTube 先生から習ってみてます。笑、うんうんですね。
0: わかります。
1: Google 先生とか、うんうんうん、YouTube 先生とか、うんうん、私もそうですね。ミッシェルさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: うん、そうか。まだいただいてます。
2: はい、では続いてメッセージいただきました。とりあえず殴って解決するタイプさんから。
0: よくないですね。
1: 川柳になってる
2: ね。おしゃすくの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 気づけばもう4月、今年もう3ヶ月終わったの。
1: はい。
2: おしゃすくの放送があるたびに毎回驚いています。
0: 私たちも驚いてます。

0: 当ですね。
1: 今エクササイズジムに通っています。
2: おすごい、いいの。
1: 音楽に合わせてサンドバッグを殴ったり蹴ったり、30分間ほぼ動きっぱなしで、毎回息はゼーハーです。運動としてはかなりハードなんですが、終わった後のスッキリ感が本当にすごくて、ストレス発散の効果は抜群。いろんな心のモヤモヤもすっきりさっぱり。大人になってから始める習い事もいいものだなと実感しています。といただきました。
2: ありがとうございます。
1: 私もエクササイズしなきゃなとはいつも思っているんですが、
2: サンドバッグを殴るっていうのはなんかそういうあのジムなんですかね。
1: 音楽に合わせて、
2: ね、あ、楽しそう、
3: 楽しそう、
1: 楽しそうですよね。
2: 踊るのもいいけど殴るのいいよね。
3: いいですね。
1: いや、踊るのはさ、はい、もう先生が前でこうジムとかでね、はい、やっててそれを真似るっていうのをちょっと想像した時に、うん、やっぱりちょっと恥ずかしいっていう風にね、
2: わかる、
1: 思っちゃったりするじゃないですか。まあね、エアロビーとか、はいはいはい、いわゆるあのスポーツジムのね、はい、レッスンが、うんうん、でちょっとあのスタジオに入れないことがあったりもしたんですけれども、
2: あの全面鏡張りみたいな、
1: そうね、みんなずらーっと並んでて、はいはい、全員ね遠くから見てると綺麗に揃ってるんだけど、あそこの中に自分が入ったらどうなっちゃうかなと思ったりするじゃないですか。
2: でもまあ気持ちはわかりますけど ね。
1: だけどこのサンドバッグを殴ったり蹴ったりって、うんうん、なんかみんなで揃える必要もなさそうだし、
2: あ、いいですね。
1: 確かに。ね、このエクササイズは新しいなと思いますね。
2: いいですね。ちょっとなんか本当ストレスも発散できそうですね。踊りの上手い下手関係ないしねっていう。
1: でもね、このね、何か習い事したいなって大人になって思っても、なんかやっぱりこの心がさっぱりするとかね、メリットがないとなかなか始められないってなるじゃないですか。
2: そうですね。
1: でこのスポーツジム一人暮らしの時通いがちなのはなぜかっていうと、お風呂代が浮くような気がするんですよ。
2: なるほど。
1: 私もその昔、あのイオンのスポーツクラブに通っていたこともありましたが、なんかスポーツ目指して運動しなきゃっていうよりは、うんうん、一人暮らしお風呂炊くの面倒だな
2: シャワーがあるんだ、
3: お風呂代わりみたいな、
1: あともう大きなお風呂もあるので、
2: そうなんだ、
1: そう、じゃあシャワーもお風呂も完備っていう感じで、家のお風呂洗うのもめんどくさいし、
2: そうね、
1: っていうのでね言ってたことをちょっと思い出しましたね。
2: なるほど、そういう活用方法もあるわけですね。
1: そしてさ、私たちの習い事はね、もう何しろラジオですよね。
2: 確かに、もう伝える力養成講座は本当に最強でしたね。
3: あれは大きな一歩でしたね。
1: もう皆さんにもおすすめですよ。伝える力養成講座。
2: はい、あのこの4月からも確かね、あの始まるということで、まだまだ募集もしていると思いますので、
1: 今からでも間に合うかな。
2: 全然間に合うと思いますよ。はい、ぜひぜひですね。まあやっぱり習い事というと、やっぱどこかに通わないとね。もう今だけはオンラインもあるように聞いておりますけれども、
3: そうですね、
2: まあ、それはそれとしていいんですが、私ぐらいになるとやっぱりあの外に出た方がいいですね。教養がある、ね、教育があるって、
3: 習いに行く
2: あるというね感じがしますので ね、
1: そこでね驚きの出会いがあったりね、先生たちが素敵だったりね、
2: そうそうそう、本当にそう、ちょっとファッションにも気を使っちゃったりしてね。
1: それはあるかも。
3: やらに晴らしい、
1: なんか普段のね、家にいる格好と同じじゃいけないかなとか思うとね、
2: そうなんですよ、そういう効果もあるからね。子供さんの習い事とかはお話はないんですかね。
3: 子供は保育園に習い事が来てくれるので、
1: すごい、
3: 書き方教室、
2: あ、はいはい、
3: うちの子がやってるのは書き方教室、
1: え、それ何、保育園のうちからもうあのひらがな漢字が書けちゃうっていうこと？
3: そう、やっぱり年少さんぐらいになると、ちょっとずつ女の子とかだとお手紙交換をするんですよね。
1: へー、なるほど、素敵。
3: で、まあ、年中さんになると大体まあ読める。で、うちの子はカタカナは全く教えてなかったんですけど、なぜかカタカナが読めるようになってて、多分だから自然と保育園で覚えてきたんだろうなっていうのの流れで、自分が、私自身がずっと幼い頃から書き方というか、まあ、習字書道はやってたので。

0: やっぱりやってほしいというか字が綺麗であってほしいっていう思いが強くて、やらせた、もう完全にやらせた、本人の意思と関係なくやらせました。あとは体操教室も来てくれて、
1: あすごいすごい、
0: すごいですよ、
1: ね、うん、体操教室人気っていう話だよね。
0: 人気ですよね。あとはプールがバスが来てくれて乗せてってくれて保育園まで送ってきてくれるっていう、
1: すごい至れり尽くせり、
0: あといろいろそう英語もあって、なんかすごいそうやってるとすごい高級な幼稚園に通わせてるように思われるかもしれないけど普通の
2: 保育園、まあ要望に応えてるとそうなっていくんでしょうねきっとね。
0: 要望なのかな、
2: でもいいよね、もう小学生になる前からあの文字が書けたりとかね、するとカタカナはほら戦隊もののさ何々じゃーとかさ、なんとかレンジャーで、
1: あとポケモンで覚えるっていうよね、
2: かもね、はい、いいよね、そうするとほら読み書きできるとちょっと嬉しいんじゃないですか、子供さん同士でね。
0: そうですね、だから1年生になったら、まあ、だんだんちょっと大きくなってきたらもう自分であの、生き生きできる習い事の、
1: そうね、それあれね、あの習い事の送迎大変っていうねえ
0: 自分でピャッて言ってピャッと帰ってきてほしいなって、
1: 近所にあるといいね、そういった意味ではね、
0: 本当にそう思います。
1: もう一本メッセージいただきました。こんばんは、ズイリです。
2: あ、こんばんは、
1: ズイリさんからいただきましたよ
2: ありがとうございます。
1: 本日のテーマ、習い事、はい、ということでちょっと嬉しかったことおしゃべりさせてください。先月ある結婚式に招待いただき出席しました。6歳から現在も私のところへお花を習いに来てくれている生徒さんの結婚式です。
2: お花の先生なんだね。
1: 当日は初めて会った日から30年を振り返り、母親の気持ちになってしまい、うるうる、嬉しさで胸が熱くなりました。このような気持ちにしてくれた彼女に感謝です。習い事はいろいろな方の出会いがあります。ワクワクドキドキしたりしますが、その出会いから学ぶいろいろなこともあり、感動もあり、私は皆さんへおすすめです、といただきました。
0: 素敵な話ですね。
2: ちょっと違った角度から習い事の先生なんですね。
1: 先生のね、お気持ち、でもすごいですね、本当に30年を振り返りって、それ
0: 母親だわな
2: そうね、小学校の先生でもほら6年間じゃないですか、長くてもね、だからずっとそれら小中高と、
0: そうですね、
2: そして結婚されるまでってね、
0: 嬉しいですよね、ワクワクドキドキ
1: いやなんかさ、お花習いたいなって思うな、
2: いいですね、
1: 植物好きだし、
2: そうね、
0: いいじゃないですか、行けてくださいよここに、
1: なんかね習いたいんだけどね、
0: ワクワクドキドキ大事です ね、ワクワクドキドキといえば、はい、サチさん、
2: はい、
0: なんかいい話が、
2: そうそう、今
1: 大事大事、
2: あの4月19日の日曜日ですね、私なんとあの怪談を語る、2人を語り会っていうのをやりましてですね、
0: めちゃくちゃ怖そうだもんね
2: なんですけど、4月19日日曜日の昼間13時から15時を予定してますが、あの名古屋市中村区にあります、怪談カフェホラーナイトさんという、あの怪談カフェっていうコンセプトカフェなんですが、最近あのちょっとどうもテレビでも紹介されたらしくて、あのちょっとしたブームになりつつあるんですけども、ここでですね、私サッチーとそれからもう一人怪談を語る主婦カヨさんっていう、あの私の知り合いなんですけども、2人で、怪談を語ろうかということでですね、まあ、怪談朗読のような形になると思うんですけど、ぜひぜひいらしてください。あの、3500円でちょっとお高めなんですけれども、ドリンクそれからカップ麺、駄菓子など、あのお好きなだけ食べたり飲んだりしていただけますので、楽しみにしていただけたらと思います。すいません、あの連絡なんですけども、ハッシュタグマブフラという謎の4文字で、あのそちらの方の、ツイッター X の方であの DM 受け付けておりますので、よろしかったらハッシュタグマブフラカタカナです、よろしかったらお願いいたしたいと思います。
0: 楽しみですね。
2: はい、
1: はい。

0: 送りしてきましたおしゃべりスクエア、そろそろお別れの時間となります。メッセージをお送りいただいた方々ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回のおしゃべりスクエアは来月の第1火曜日5月5日午後8時にお送りいたします。テーマは何ですか？は
2: い、テーマですね、これね、ちょっとこれ好きな歌でいこうかなと思います、はい、歌ですね、ソングですね、お願いします。
0: それでは本日のエンディングはヨコちゃん、
1: はい、スピッツの春の歌をお届けしながらのお別れです。おしゃべりスクエア、パーソナリティはヨコ、
0: クラコ、
2: サッチーでした。
1: それではまた来月まで。

0: 皆さんこんにちは。個別指導のサクセス塾長の近藤由紀です。今週も1週間お楽しみ様でした。さあここで一息入れましょう。子育てや勉強のお悩み解決、由紀先生の志ラジオ始まります。
1: 由紀先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りします。勉強が100倍楽しくなる個別指導のサクセス、塾が楽しい、勉強が面白い、子どもたちが進んで学ぶ、そんな夢みたいなことある？
0: あるんです。あるんです。
1: 岡崎市内に2つの校舎、個別指導のサクセス、詳しくはホームページをチェック。こんにちは、 FM 笑顔ナビゲーターの松井玲子です。
0: 由紀先生こと個別指導のサクセス塾長近藤由紀です。
1: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援する番組、
0: 由紀先生の志ラジオ。
1: この番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。メールは763@fm-ega.jp、 ファックスは0564-55-8764へ。
0: 子育ての悩み、失敗して落ち込んだ時の立ち直り方、成績アップを目指すにはなど、何でもお寄せください。
1: それでは由紀先生、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。玲子さん、
1: はい、
0: 5月に入りましたね。
1: いや本当早いです ね。ついこの間多分ね、入学式とか迎えられた方もいらっしゃる、
0: ね、4月はね、うん、本当にバタバタして、うん、学校通って見える方はね、はい、通り過ぎていったと思いますけど、
1: はい、
0: 5月は、5月といえば、
1: いや大型連休ですよね。
0: そうですよね。
1: もう楽しくて大型連休、ね、キッキしちゃう方もね、はい、いらっしゃると思いますけど、
0: そうですね。それが終わったら、うん、ね、中学生とか高校生は、はい、テストが待ってます。
1: 先生すごく明るくテストが待ってますって言ったけれども、ガーンってなる方も ね多いのかな。
0: まあね、その人それぞれだとは、ね、受け取り方はいろいろだと思いますけど、はい、うちのね、うん、サクセスでもテスト対策をやったり、
1: はい
0: はい、あの勉強頑張ってくれてる子たちいるんですけれども、うん、やっぱり一人一人ね、お子さんって性格が違うじゃないですか。
1: あ、まあ確かに個性もありますしね、
0: うんうん、

0: 自分の子供たちもそうなんですけど、こんなことないですか、同じように育てているのになんでこの子はこうなんだろうとか。
1: いやもうそればっかりですよ。
0: ですよね。
1: はい、娘と息子、はい、私もいますけれども、はい、同じお腹からおぎゃーと生まれ
0: そうですよね。
1: で同じように育ててきたつもり、
0: はい、声かけもね、
1: 声かけも同じようにしてきたつもりなんですけれども、うんうんうん、全く違います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: まあ、それが当たり前なんですよ、ね、
1: あそうです、
0: はい、そうだと思います、
1: はいはい、
0: でやっぱり人それぞれ心の癖っていうのは違いますよね、うん、
1: はい、
0: で今日はね違いを知るっていうことをね話したいと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱりその違いを知ることによってこちらもねいろんな適性判断ができたり、
1: うん、
0: その対応をね変えたり、うん、勉強の仕方が変わったりとか、
1: あ
0: 声のかけ方が変わったりとか、
1: はい、
0: あるんですけど、
1: はい、
0: 今日はねエニアグラムっていうのを使って、うん、
1: はい、
0: 性格こんなタイプがありますよっていうのをちょっとお話ししてみたいと思うんですけど、
1: え今 何グラムって言いました
0: 何グラムって
1: 何グラムですか
0: エニアグラムって
1: 言います。エニアグラム、
0: そうですね、聞いたことありますか。
1: いや私ちょっと存じ上げないんです
0: けど。そうなんですね、はい、まあ、あのいろいろな性格診断っていうの今ね流行って
1: 流行ってますね、うん、
0: ありますよね、
1: はい、
0: その中で9つのタイプに分かれたその性格診断っていうのをあのお話ししたいと思います。
1: はい、
0: 簡単に言っちゃうと取説みたいなもん、
1: 取扱説明書ですか。
0: はい、はい、うん、その取説を、まあ、どんなタイプかなっていうね、うんうん、作るみたいな感覚で聞いていただくといいかなと思います、
1: はい、
0: で、まあ、ただ9つ今日ね全部お話しすると、うん、とても時間が
1: すので30分じゃ収まらない。
0: そうですね、はい、ちょっとまとめて話していこうと思うんですけど、れいこさん今日は本当に簡単にねお話ししたいと思いますので難しく考えなくても大丈夫です。
1: はい、
0: はい、基本的に親っていうのはどうしても自分の価値観を通して子供を見ますよね。
1: うん、確かに、
0: はい、まあ、例えば努力をするのが当たり前とか普通だよとか。
1: なるほど、これは親がすごく努力家だと、はいはい、そういうふうにいや努力するのは当たり前だろって思ってしまう価値観ですね。
0: そうですよね。
1: なるほど、
0: はいはい、とかちゃんとやるっていうね、このちゃんとやるのが当たり前とか、
1: このちゃんとは難しいですけどね。
0: このちゃんとがね難しいんですよ。
1: 何を基準でちゃんとなんだろうっていう。本当
0: にそうで、私も知らず知らずのうちにちゃんとっていう言葉を使ってることがあるんですよ。ちゃんとって言っちゃってるみたいななんかこの枠をね作っちゃってるみたいなことに気づくことがあります、
1: は
0: い、
1: うん、でもそれも要は言った方のちゃんとの価値観なんですよね。
0: そう、 そうなんですよ、はい、ね、例えばあの6時に部活終わってちゃんと帰ってきたら8時に着くのは当たり前でしょみたいな、なんか8時半とかだ何やってんのみたいなね
1: 30分 ね何やってたのて、ね、
0: そうそうそうそう、こちらはもう8時に帰ってくると思ってご飯とかね、はい、作って待ってたりすると8時半になって30分間何してたのみたいなねことあるじゃないですか。
1: ありますね、確かに。
0: このちゃんとっていうのがこうまた紛らわしかったり、
1: それもこちら態度の価値観だ
0: ということですね。そうですね、子供にとってみたらその当たり前っていうのが合ってないっていうことが、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: はい、で今日はですねそのエニアグラム9つ本当はあるんですが、
1: はい、
0: それは興味がある方に調べていただくことにして、今回は分かりやすく声かけが異なる3つのタイプを選んでご紹介したいと思います。1つ目は頑張り屋タイプ、2つ目は慎重タイプ、3つ目は自由タイプ。れいこさんはこの3つの今の中で、はい、ご自身のことを1つ選ぶとしたら頑張り屋、慎重、自由、
1: え、このもうワードだけを聞いてですね、
0: そうそうそうそう、
1: 完全に3番の自由タイプです。
0: 自由タイプですよね、はい、私も実は完全に3番の自由タイプなんですけど、
1: はい、
0: うちの子はねどのタイプかなとか自分はどのタイプかなとか思いながら聞いてもらうといいと思う。これ一つずつちょっと説明していきますと、
1: はい、お願いします。
0: 1番の頑張り屋タイプの場合はこの子は認められたい気持ちが強いです。頑張ることで自分の価値を感じます。だからこそ結果が出ないと自分を責めてしまう。

0: には結果ではなく頑張りを認めてあげてください。
1: なるほど、
0: はい、プロセスっていうことですね、
1: はい
0: はい、で2番、慎重タイプ。この子は不安がとても大きいです。失敗したくない、間違えたくない、だから動けなくなることがあります。この子に必要なのは安心です。大丈夫、一緒にやろう、その一言で動き出します。大丈夫っていうね、
1: はい
0: はい、一緒にっていうこのキーワードですね、
1: はいはい、
0: 3番、自由タイプ。この子は楽しさが全てです。意味がないと感じたことはやらない。でも裏を返せばハマった時の集中力はすごい。この子には楽しくする工夫が必要です。
1: これを聞いてもやっぱり3番だったかもしれない
0: ですよね。私も授業でよく先生たちに、はい、やっぱり楽しくないと子供ってやっぱり授業勉強でも楽しくないとねみたいなことをよく言ったりするので、やっぱり3番かなって思ったりしました。
1: でもそれぞれやっぱり違うし、
0: はい、
1: その声掛けだったりとか、はい、まあ、どこを認めてあげたらいいのかっていうのがすごく特徴が出てますよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: これを知ってるだけでも、うん、お子さんの声掛けっていうのが変わるんじゃないかなと思って、うん、今日はお話ししました、まあ、一番伝えたいことっていうのは、どの子も間違っているわけではない、
1: うん、
0: ただ違うだけということです、
1: うんうん、
0: でも私たちはついね、正そうとしてしまうことがあります。ただそれは親の価値観、親のタイプなんです。家族だからといって皆が同じタイプではない。なので理解をしましょうということです。
1: はい、
0: はい、子供は変わらないのではなく、まだ理解されていないだけかもしれません。みんな違ってみんないい、こんな考えがいつも持てていたらいいですね。
1: 先生、ところで、はい、先ほどこう大きく分けて、はい、エニアグラム教えていただいたんですけれども、はい、実際には9つ、
0: そうです
1: ね、あるということですよね、
0: はい、これ日本のものではないのでいろんな訳し方があるんですけれども、まあ、例えば分かりやすい言葉のものがあるんで、はい、タイプ1からね、はい、ちょっと言ってきますと、1、完璧主義者、情熱的で原則を重んじる理想主義者、強力な論理を持ち世界をより良くしようと努力します。2、援助者、思いやりがあり寛大で優しい共感者、人間関係を大切にします。3、達成者、目標志向で意欲的、イメージを意識する人、何としても優れた成果を上げようと努力します。4、個性的な人、本物志向で非常に繊細な人、常により高い目的を求めています。5、観察者、静かで知的、合理的な個人、世界を深く理解しようとします。6、忠実な人、慎重で責任感があり勤勉なタイプ、安全性への欲求に駆り立てられています。7、楽天家、スリルを求める冒険家、五感すべてで人生を楽しみたいと思っています。8、挑戦者、力強く強い個人、成功と自立を守ることを決意しています。9、平和主義者、親しみやすく思いやりのあるタイプ、調和を守り内なる平和を求めています、
1: という感じなんですね、
0: はい、
1: いや、私どんなタイプなんだろうってちょっと気になりましたけどもね。
0: どんなタイプなんだろうとか、どんなタイプでいたいかなみたいなね。
1: ありますあります。
0: ありますよね、
1: はい
0: はい、
1: これがエニアグラム、はい、テストがあるっていうことなんですよね。
0: そうですね、はい、ご自身でぜひ試してみて、どんなタイプかなって、はい、知るのも面白いかなと思います。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: 家族みんなでやっても面白いかもしれない。
0: そうですね、そういうことをやって楽しんで、うん、こうお互いを知るっていうことができたら、よりね、深め合うチャンスもできるかなと思いますので、はい、ぜひ試してみてください。
1: はい。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここで一曲。ウィンタースクールで小学生が授業の一環で作詞作曲をして出来上がった新しいサクセスのテーマソングです。どうぞ。

0: サクセス最高。オ
1: レイコさん、
0: はい、
1: 自分の気持ちを言葉にすることって得意ですか？
0: 苦手な方ではないとは思いますが、うん、いろんな方全員に話すわけではないかなっていう。
1: それはそうだと思いますね、はい、みんな、はい、誰にでもね気持ちを話すことはなかなかね、そうそうそうそう、難しいと思いますけれども、うん、はい、今日は、はい、心を話せる子に育てることの大切さっていうお話をねしたいと思っています。
0: 心を話せる、
1: まあ、気持ちをね、うん、相手に伝えることができるっていうことですね。
0: はい、
1: ちょっと想像してみてほしいんですけど、
0: はい、
1: 例えばお子さんが悩んだ時、困った時、辛い時、その気持ちを言葉にできていますか？
0: 我が子がですかね。
1: まあ、例えばね。
0: 例えばね、
1: はい、
0: そうですね、はい、本当に、うん、それぞれかな、
1: うん、
0: 上手にできること、うん、やっぱりこう言葉にするのは難しくて、うん、こっちが寄り添ってあげなきゃいけない時といろいろかなと思います、
1: うん、そうですよね、うん、小学受験とかもやってるので、私幼児さんとかよく授業でね、
0: はい、
1: 見たりするんですけど、やっぱり幼児さんって言葉がもともとないじゃないですか、
0: うん、
1: なのでどうやって表現するかって言ったら、泣いたりね、叩いてみたり、こう叫んでみたり、ね、いろんなことでこう表現をねしてきたりするじゃないですか。
0: 感情を表現するってことですよね、
1: はいはい、でもちょっとずつ言葉を覚えてくると、まあ、4歳5歳ぐらいになってくると、私意識して今どんな気持ちって聞くことがあるんですけど、はい、そうすると悲しいとか嬉しいとか寂しいとか、いろいろ気持ちを表現するというか、そういう言葉にするっていう練習をね、
0: はい、
1: してほしいなと思って、あえて気持ちを聞いたりしているんですけれども、
0: うん、
1: 子供ってやっぱりそういう気持ちを言葉に

0: にするっていうのが苦手な子が多いなって今感じてるんですよね。
1: 確かに、
0: うん、そうすると言葉にしないのが普通になっていって、うん、自分の気持ちを押し込めるとか
1: 伏せてしまうことですよね、
0: はい、うん、言わないとかっていうことが出てきたりするんですね、うんうん、逆に言葉にすることができたらどう思います？その子って今私悲しいのとか、うんうんうん、お母さんいなくて寂しかったとか、うんうん、お母さんがこうやって、ね、私のところに来てくれて嬉しかったとか、うんうん、言えたとしたら、うん、その子どういう風な感情にこうなると思います？どんな風に育つというかどんな風になると思います？
1: 自分の感情を言葉にできるっていうと、うん、相手にもやっぱり伝わるから、ね、うん、相手に理解してもらうことができるし、うん、やっぱり隠してしまったり、うん、今どんな感情って先生が聞いた時に、うん、いや別に何もってなったら、うん、あのコミュニケーションがまずうまくいかないのかなっていうところも、
0: そうですね、は
1: い、
0: まずあの自分のことを出すことができると、はい、すごく楽になったりしませんか、うん、相手もその気持ちが分かったりすると、はい、コミュニケーションができるんですよね。
1: ですね、
0: うん、だからよりコミュニケーションができる子が育つというか、
1: はい、
0: うん、本当は悲しいとか寂しいとか、うん、悔しいとか、
1: うん、
0: 不安っていう気持ちがあるのに、なんか別にいいよとか大丈夫だよとかって終わってしまうっていうのはすごくもったいないことだと思いますので、うん、はい、まあ、そういうね感情を話せるっていうことができると、うん、やっぱりコミュニケーションもしやすくなるし、お互いにオープンになりやすい。で今やっぱりコミュニケーション力ってね大事になってきたりしますけど、はい、そういった本当に些細なことなんですけど、あの親子の会話を大事にしてもらうと、そういったコミュニケーションの力も身につけていけるかなっていうふうには思ってます。
1: はい、
0: はい、
2: ゆき先生大好き。
0: 人は自分の気持ちを言葉にできた時、初めて心が整理されます。言葉にできた時、改めて自分の気持ちを認め受け入れることができます。そしてそれによって自分で自分の感情に気づくことができます。そうやって自分の感情に素直になって向き合うことで気持ちも楽になることでしょう。また人にも優しくなれたりしますよね。逆に言葉にできないままだとずっと心の中に残り続けます。ずっとモヤモヤした気持ちになるかもしれません。
1: いや、これはおっしゃる通りだなって、
0: はい、
1: 本当に思いましたね。まずはこう、はい、自分がなぜその感情になったのかとか、うん、自分がなぜ今悲しいのか、うん、なぜ怒ってるのか、なぜ嬉しいのかっていう感情を知る、はい、自分自身で知るっていうことが大事で、
0: は
1: い、
0: うん、でね、
1: 知ったから伝えることもできるっていうことかなってすごく今感じました、
0: ね、うん、いつも私あの大人の中の会話でも結構大事にしてたりすることです、
1: はい、
0: はい、親がやりがちなことで子供が何か言ってきた時、私たちついそんなことでとか気にしすぎでしょうとか、もっと頑張れるよとか何気なく言ってしまっちゃったりするかもしれませんよね、
1: うん、ちょっとあの言っちゃってましたね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 気にしすぎだろうとかっていうのは結構言っちゃいます ね、
0: そう、これがね意外とね子供はね、
1: はい、
0: こう重く受け止めてしまっている時もあるんですよね、はい、で、まあ、そんなこと言われちゃったら、うん、その瞬間子供っていやこの気持ちは言っちゃいけないんだなって思ってしまいますね。
1: なるほど、
0: はい、そしてどんどん話さなくなってしまう、
1: はい、
0: これ良くないですもんね、うん、はい、なんで具体的な関わり方として大切なのは気持ちを引き出すということですね、
1: はい、
0: 例えば今日はどうだっただけではなくて、うん、今日はどんな気持ちになったとか、
1: お、
0: うん、何があったのだけではなくて、うん、それでどんな気持ちだったとかってプラスアルファで聞いていただきます。

0: ただけるといいかなと思います、はい、で最初はね答えがうまく出なくてもいいんです、
1: はい
0: はい、でもしそうだったら、まあ、悲しかったのかなとかちょっと寂しかったのかなとか親がその言葉を渡してあげることで子供は少しずつ話せるようになりますね、
1: はい
0: はい、これはね小さな子に限ったことではなくてもしかしてもっと大きい子でも大人同士でも、ね、大事な子とかも知れません。子供にとって一番安心できるのはこの人には何を話しても大丈夫と思えることです、
1: はい、
0: 勉強ができることももちろん大事ですが自分の気持ちを話せることの方がもっと大事ですね、
1: はい、
0: 子供は気持ちを受け止めてもらえた時より強くなります。悲しい寂しいと言える子は必ず自分の力で前に進める子になります。心を話せる子に育てることの大切さ皆さんも感情を引き出す声掛けぜひ実践してみてください。
2: ゆき先生の志ラジオ。
3: ゆき先生のここ、え？タングトゥイスター
4: 。ゆき先生の志ラジオ。
3: ゆき先生の志ラジオ。Be ambitious。
0: それではここでもう一曲。サクセスは岡崎市内に校舎が二つあるんですけど、一つは岡崎校、もう一つは厚生校です。先ほどのサクセスのテーマソングは岡崎校の生徒さんが作ってくれました。実はもう一曲作っちゃいました。ハブファンの曲です。この曲は、もう一つの校舎の子たちが作ってくれました。それではお届けします。ハブファンです。
5: 最初はグー

0: ここでゆき先生からお知らせです。
1: 中高生の皆さん、5月から本格的にテストが始まりますね。準備は万全ですか？サクセスでは各学校のテスト対策を徹底して行っています。ちょっと不安だなという方はぜひサクセスへ来てください。また幼児小学生の皆さんには勉強はもちろん習い事もたくさんあります。ご興味のある方は一度体験してみてください。愛情いっぱいのサクセスの先生たちがお出迎えしてくれます。お子様の可能性ある未来を信じ共に歩く、それがサクセスです。詳しくは個別指導のサクセスホームページをご覧ください。お待ちしています。
0: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援するゆき先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りしました。
1: お聞きくださりありがとうございました。この後もあなたの一日を楽しくお過ごしください。この曲をお聴きいただきながらお別れです。

0: サクセス主題歌深瀬咲希、大切にするよ。お相手はサクセス塾長近藤由紀と
1: 松井玲子でした。
0: それでは

0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: じゃあ、大井さん。
3: 76.3 MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.
4: 死ぬまで元気。がんをガンガンしゃべるラジオ。皆さん、死ぬまで元気してますか？FM 笑顔ナビゲーターで悪性リンパ腫経験者の成瀬優美です。この番組はがんの経験者もしくはがんの経験者の身近にいらっしゃる方もしくはがんに関する何らかの活動をしている方をゲストにお招きしてがんについてのお話をガンガン語っていただく番組です。このお話をお届けすることによって日本人の2人に1人ががんになる時代、突然がんになっても驚かないように心の予防接種になるといいなと思っております。この番組は2023年にクラウドファンディングで皆様のご支援をいただき10月に第1回を放送しました。クラファンの資金が底をついてからはスポンサー企業様がいらっしゃった時もありましたが、現在は人件費を抑えるために私成瀬優美がボランティアで制作をし、後の不足分は募金箱を通じてご支援くださった皆様方と一般社団法人癒しの筆遊びから提供させていただいております。募金箱は岡崎市稲駒町にありますハイアルチュードトレーニングジムハイアルチミトの受付に置かせていただいております。ぜひあなたからのご支援お待ちしております。さて今回のお話はハンドルネーム近道さんに伺いました。近道さんはがんの治療で髪の毛が抜けてしまいウィッグを使わざるを得なくなってしまったのですが、使うことに抵抗があったりいろいろウィッグに関する悩み事があったようです。そこでウィッグ使用歴8年の私のところに訪ねてきてくださったんです。本当にありがとうございます。そこでのお話どうぞお聞きください。
5: だからかぶった時に、
4: はい、
5: 風吹いたりとかしたらどうしようと思ったりとか、覚悟ができてなかったから髪の毛が抜けるっていう、でもうそういう、まあ、ウィッグとか帽子とか用意しといてみたいな。でも用意しといてって言ってもすぐ治療も始まっちゃうし、もう適当にわーちょっと買ってみたんですけど、もうなんていうのかな、身近にあのカツラとかどうするっていう相談をする人がいない。そうだからあの、まあ、ネットで見るしかない、まあ、今はねネットがあるからいいんですけど、うん、とりあえずでもなんかネットで買ってみたら、そのウィッグを買ってみたら前髪はなんていうのかな、すごい長いしどうしようと思って、あ自分で調節して切らなきゃいけないんだとか、切ってやってみてまあ

0: かぶれたって言えばかぶれたけど、なんか違和感があってもうそこからかぶってなかったりとか、テレビとかネットとかでこうスッスッスッってかぶってるじゃないですか。かぶってみるといざ全部中に髪の毛が入っちゃうし、かぶるのすごい難しいんですよ。これで正解なのかなとか思ったり。
1: そうですよね、慣れないうちって本当にね、
0: 分かんなくって何が正解なのかもちょっと分からなくって、身近に相談する人がいなくって
1: 辛かったっすね。不便でしたよね。
0: で、ゆうみさんにお会いしたいと思って
1: 。よかった。もう私を本当、もうそんなね、身近にいないから。
0: そうです
1: ね。そう、まあ、いないこともなかったから、ずっと、あの、がん患者サロンでボランティアずっとやってたから、だから、あの、がんの人の知り合いはいっぱいいたんですけど、だけど、その、なんだろう、あんまり意識してそういう話をしてなかったから、かつらか、とかって思って、入院生活5ヶ月もしてて暇だったから、その間にアマゾンでポチッと買ってみたりとかして、入院中研究みたいな。
0: あ、そうなんですね。でも5ヶ月って長いですね、
1: 今時ね。
0: 大変でしたね。
1: ちょっとね、不便でしたけど、まあ5ヶ月もすると慣れるしね、生活に。
0: 窮屈でした。私あの3回入院したんですけど、もう全部大体1週間から10日ぐらいな感じで、ちょこちょこちょこっていう感じだったんですけど、もう最後はもう退院、もう元気になったらもう退院したいって聞かれたから、退院したいって言ってもうちょっと窮屈さを感じちゃって。
1: そうなんですね。
0: もう1月4日から入院して、あの子宮と卵巣全摘したんですけど、その時10日ぐらい入院したけど、本当は2週間ぐらい入院だったんですけど、あの元気になったらなんかもう落ち着かないんで、多少は痛むんですけど、でももう多分ちょっと動けるなと思ったらもう退院したくて。あ、1回目入院した時は、私卵巣がんなんですけど、卵巣ってお腹の奥にあって、なんていうのかな、組織検査ができないから、あの腹腔鏡で組織を取ったっていう手術をして、でそこからこう組織を検査して、また1週間後に初めて抗がん剤で、初めての抗がん剤があのちょっと怖かったから、どうするって言って、最近はあの抗がん剤治療って外来で やってるんですけど、あの初めてだったから、じゃあ入院しますって言って、であの主治医の先生すごくいい先生で、あの私が心配って言ったら、抗がん剤やって副作用がバーッと出て、あのこう治るところまでいていいよって言ってくれたから、ちょうど丸々1週間ぐらいだったんですけど、それで入院したんですけど、その時はやっぱりなんていうのかな、心配だったから、あの入院していたいって思いましたね。
1: なるそうですよね。やっぱりね、どんな状態になるか分かんないから、すぐ見てほしいって思いますもんね。
0: そう、
1: 分かる。
0: そう、でもやっぱりきつくて、あの食べられなかったから、あの点滴してくれたりとかして、それで良かったんですけど、でも次からどうするって言って、毎回あの入院はさせてくれる感じだったんですけど、いや外来で
1: それでも外来で
0: やっぱりあの抗がん剤って私全然知らなかったんですけど、例えばそのこう吐くと気持ち悪いとか、あと髪の毛が抜けるとか、あのすぐ来るんじゃなくって、あのちょっと時間を日にちを置いてから来るってことも知らなかったし、だから抗がん剤してからも動ける時間とかあるから、やっぱり家のことやったりとかちょっとでもしたいなと思って、もうその次からはあのもう外来でなんとかやってましたけど。
1: 素晴らしいそうっすよね、やっぱりね、うちのこと気になりますもんね。
0: そうなんですよ。もう私はもう紙皿とか紙コップで用意してて、でも毎日なるべく外食してきてって言ったんですけど、あとはあまりにもね、外食ばっかりだとお金かかるし、あのイオンのスーパーに行ってお弁当を買えばその横に机があるから食べれるよって言ったのに、一回もそれやってくれてなかったですね。
1: 本当、じゃあ何、外食、
0: そう、優雅

0: 外食してて、優雅だねって言いながらで洗濯も一応全部一式教えたのに、結局洗濯機はなんとかボタン一つでかけれたけど、あとはもうコインランドリーで乾かして持ってってっていう感じで、で私が退院してきてからもうちょっとあんまりこう動くのにヨロヨロしてたから得意げにコインランドリー行こうかって言って乾かそうかって言って
1: 本当だ。
0: そうで抗がん剤やってる時もの副作用が、入院してなくっても家で いてずっと寝込んでて、でもゴミの日だけはちょっと行けなかったから、私家族に頼まずに自分の実家の母親に頼んでたんですよ。ゴミを捨ててきてっていうことぐらいはできると思うんですけど、ここのゴミをこう集めてとか、うち猫が4匹いるから猫のトイレを片付けてとか、そういう細かいことを頼める人が一人もいなくって、でもう母に頼んでました。
1: それも大変。
0: もううちの家族一切やらなくって、本当に食器も自分の食べたものしか片付けないんで、未だに人の分まで片付けるっていうこともしないし、なのでもう本当に、だから病気した時にどうしようと思って、家族と家族よりも猫がと思って、
1: 猫ちゃんね
0: そう
1: 本当だ、
0: 猫の世話とかどうしようって思ったり、死ぬまで元気、
2: 顔をガンガン喋るラジオ。今回のゲストは卵巣がんを経験されたハンドルネーム近道さんです。引き続き伺います。
0: もうなんかがんって本当に自分の中の災害みたいなものかなと思って、だからここからじゃあどうしようって考えていかなきゃいけないし、なんか人生設計も変わってきますよね。家族もその通り、私が動けないんだったら動けない通りに動いてほしいんですけど、もう相変わらずですね本当に。
1: だからいやもう近道さん優しいですよ。
0: いえいえ、まあ、外来は外来で結構大変なんですけど、
1: でしょ、だって時間でね行かなきゃいけないし、
0: そう5時間点滴なんですよ。
1: 本当、
0: だから朝一に行って、朝8時に行って血液検査して、そこから1時間後に診察して、OK だったら5時間点滴っていう風だから、もう1日作業になっちゃうんで、でも病院が近いから外来でできるんですけど、これがどう人だったらどうするのかなと思って。
1: お家から病院までどれぐらいかかるんですか？
0: そうですね、車で10分ぐらいですね。
1: よかったですね。本当、
0: もう助かりました本当に。
1: そんならまだね。
0: そうですね、
1: でもやっぱり出かけるとなるとね、身支度もしないといけないし、それでまたね、その抗がん剤した後のちょっとだるっていうのをお家で過ごさなきゃいけないし、
0: そうで実家も近いので母が送り迎えしてくれたんですけど、その抗がん剤がなんかアルコール成分が入ってて運転しちゃいけないみたいで、それで朝から送り迎えも頼まなきゃいけないし、でも近いから本当に助かって、だから遠かったら本当に入院してってやらなきゃいけないのかなと思ったんですけど、本当にそこはありがたかったですね。
1: よかったですね。
0: 本当病気って急に来ますね。由美さんも急にだったんですか？
1: そうですね、だってもう基本元気印なので、だからもう風邪もひかないしみたいな感じだったんですけど、
0: あそっか、私は急に訳もなく太ったんですよ。
1: 本当？
0: でも、更年期かなっていうのと、あと訳もなく太ったから、それも更年期かなって思ったんですけど、ちょっと不正出血があって若干で、ちょっと織物も多かったんで、ちょっと婦人科行こうと思って、更年期だと思って行って、そしたらなんか卵巣がんの検査しましょうって言って、血液検査したらその腫瘍マーカーが高くって、で大きな病院紹介してもらって診察してもらったら、やっぱりね腹水がもう溜まってて下っ腹だったんですよ。で調べてみると、みんな

だろう、もっとね妊娠したみたいになっちゃうみたいで、でも私下っ腹だけだったから本当にもうちょっといい年だから下っ腹が出ちゃったのかなぐらいな感じでだったんですけど、もう腹水もあるしもう治療を早く急いだ方がいいって言われて、もう本当

0: たんですけど、痛くもないし元気なのにすごい先生が深刻になるから、え、私ってそんなに悪いのと思って、で初めて入院した時も、あ、ベッドがあるけど元気だけどどうしよう寝るのと思って、もうなんか落ち着かないから体操座りとかして
1: そうですよね、もういるしかないしここにみたいなね、
0: なんかそんな感じだったんですけど、でも本当違和感、なんか、え、がんって何、痛くないのと思って、でもなんか調べてみたら卵巣がんってサイレントキラーとかサイレントキャンサーとか調べるとやっぱり卵巣がんって出てくるみたいで、痛くないのに一般のなんていうのかな、健康診断でわからないものみたいで、がん、まさかがんっていうのは思わないですよね。やっぱり由美さんでもさっきの話聞いてたらなんかこうね、全体的にだったしっていう、それがすごい嫌な病気だなと思って、
1: 本当ですよね。

0: 先月あの殺細胞みたいなこうちょっときつい抗がん剤の治療は6クールで終わったんですけど、
1: よかった、うん、
0: 終わって、でもやっぱりちょっと進行してる方だったので2年間は維持療法をやらなきゃいけなくって、まあ、抗がん剤なんですけど、まあ、5時間じゃなくって30分ので、一応がんだけに攻撃するみたいな抗がん剤らしくって、それを2年間。まあ卵巣がんってもう調べてみると再発が本当に多くって、もう最初ショックだったんですけど、でも皆さんあのこう SNS で載せてる方皆さん本当に頑張っていらっしゃって、で再発したらまたその長いね、あの同じ殺細胞の抗がん剤も やらなきゃいけなくって、もう何回も髪の毛抜けてるから、うん、私もこうなるんだと思ってウィッグとかちゃんと慣れてないとねと。
1: ですよね、もうやっぱりで髪の毛ってすごい印象変わりますもんね。
0: そうですよね、だから本当に最初抜けてきた時にもう、まあ、抗がん剤の辛さとか手術の痛さとかよりも本当にショックで、抜けた時になんかシャンプーしててもずっと抜けるから流すのが分からないし、
1: うん、そうそう、なんかお岩さん状態ですよね。
0: そう、どんどんどんどんなるからもう終わりが分からないし抜けてくるから、です、もうドライヤーかけててもうどんどんどんどん抜けてきて、もうと思ってもうじゃあちゃんと抜いた方がいいのかなと思って、ずっと髪の毛をこうやってかき上げてたんですよ、うん、それをやってたら朝4時になっちゃって、
1: いや
0: それを3日間やっちゃって、もう全部ほとんどなくなっちゃって、2週間したら抗がん剤やってから2週間したら抜けてくるって言ったから、その2週間ちょうどのところで、あの昔から知ってるあの床屋さんがあって、あの出張でやってる床屋さんやってるから、うん、あのお家に来てもらって、うん、あの買ってくださいって、でも買ってくださいって時にもうほとんどの髪の毛が
1: もうその時にすでに
0: そうなくって、うん、でもあの来てくれて本当にね、ああいう時も例えばその皆さんどうしてるのかなと思って、私はそうやってちょうどお知り合いの方でいたから来てもらって買ってもらったけど、もうこのハゲハゲでなんかね美容院とか床屋さんに行って買ってくださいっていうのも多分本当になんか恥ずかしいじゃないけどちょっと嫌だなって思っちゃうと思うんですよ。だからそういう時もなんかそういう細かいこともすごく悩みますよねと思って、
1: まあ、だけど私病院の中にあのそういう理髪店があったから、
0: うんうんうんうん、
1: だから入院中にそこ行ってやりましたけど、
0: ガーッと、
1: そう、
0: 私あのだから抗がん剤で入院する前の日にっていうか、あの何だか今まで美容院を次回予約してて、うん、それが抗がん剤で入院する前

0: がその次回予約した日だったからどうしようって思ったんですけど、でも行ってまだまあ時間もあるからと思ってで切ってもらったんですけど、あのちょっと短く切ってって言って、あのベリーショートにしようかなって思ったんですけど、美容師さんがでもねベリーショートにすると逆に扱いがあの難しいかもしれないよって言って、もう本当にショートボブぐらいにしてもらって、まあでも正解でしたね。
1: 正解でした。もうねとんでもないことになります。もうチクチクチクチク。
0: まあでも本当にその時は悩んで、まあ今の方のがまだその状況に慣れてきたんですけど、もう家族も多分驚くだろうなと思って最初見せなかったんですよ。一人一人に見せてって、もう本当にもうなんていうのかな、お寂聴が似合いそうな
1: 寂聴さんみ
0: たいな。そうそうなんですよ。なんていうのかな、みんな一人一人やっぱり同じリアクションしてましたね。なんかあのそうやって驚いちゃいけないって思ってもわーって
1: もうなりますよね。
0: なんか思ったよりツルツルだねって感じ、ま、自分も驚いたけど、いや驚くよねと思って、私も驚いた、鏡見てと思って。死んで元気かも、感動しゃべるラジオ、私あの抗がん剤を3クールやって、一旦それであのもう悪いところを取ったんですけど、手術して子宮とかを取って、でそこからまた3クールだったんですけど、その手術間に挟んでる間がちょっと2ヶ月ぐらい抗がん剤休んでたから若干生えてきたんですけど、また抜けちゃう、あれって。だから抗がん剤も3週間に1回ですけど、その間にも生えてはくるんですけど、全部抜けちゃいますね、またね。
1: そういうことになっちゃうんですよね。
0: ウィークの相談が短いにできる人も欲しいし、
1: あの病院のがん相談支援センターとか ね、ああいうところ行くとね。
0: そうですね、だから私が行ってるところは一応あのがんの病院じゃなかったから、総合病院だから、うん、やっぱりそういうとこがないから。
1: あ、そっか、うん、あってほしいですね、どこにでも ね、大きい病院には ね。
0: なんかがんの専門病院だとまた逆に大変なことも多いんだろうなとは思ったんですけどね。あのなんか見てるとその抗がん剤の外来に行ったら、その抗がん剤治療するだけでもう 2,3 時間待ちとか、みんながんの患者さんだからって。でよしあしなんですけど、私は急にそこの病院で始まって、先生にまあ帽子とか用意しといてねみたいな、それを一言言われただけだったんで、どうしようと思って。
1: がんの治療をしてる病院全てにあるわけじゃないんですね、がん相談支援センターって。
0: そうです、何にもなかったですね、ある病院はあるんですよね多分。
1: そっか、まあ、岡崎は市民病院の中にあるしね。
0: あるんですか。
1: はい、1階のあの総合受付向かって右側にずっと行くと、あのコンビニがあって、コンビニの向かい側に、あそこにある。
0: そうなんですか、で何あの相談ができるんですか。
1: そうそうそう、いつでもウェルカムな状態になってて、なんだったらウィークのサンプルとかも置いてあったりするし。
0: そうなんですか、じゃあ病院によってなんですね。じゃあ
1: そうかもしれませんね。特に岡崎市民病院は、あの愛知県がんセンター愛知病院の機能をね、あの引き継いでるから。
0: そうなんだ、そう誰も相談する人いなかったですね。だからあるのかなと思ったんですよ、内心そういう相談センターみたいなのあるかなと思ったけど、何も教えてくれなかったんで。
1: どう、死ぬまで元気、顔をガンガン喋るラジオ。なんだったかな、なんかの時にあれと思ったんですよ、あのなんか例えば芸能人とか、結構みんなウィッグ使ってんですよね。
0: そうなんですか。
1: まあ極端な話、あのお姉系の人たちなんかみんなカツラじゃないですか、あのマツコデラックスとか、あの辺だけど上手にね綺麗にしてますもんね。でまたさらにあのおしゃれの知能指数高い人って、割とウィッグ使ってるよなっていうのがふうふうふうと頭をよぎって、あれそっか、あ結構いけるんじゃんウィッグって思って、それから平気になりましたね。あら逆にでまた別の時にいろいろ喋ってたら、あのウィッグイコールある程度お金をかけておしゃれしてる人っていう、そういう公式を持ってる人がいて、

0: そうか、ウィッグ使ってんの私っていうのって自慢になるんだ、うん、っていうのにも気がついて、うん、あれちょっと意識違うじゃんって、うん、その辺からですね。
1: ああそうなんですか、
0: うん、ウィッグはちょっとこうおしゃれ意識高い系の人、うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、私ウィッグあの使い込んでる人なのふふみたいな、そういう意識。
1: そうだからそういう時とか、あとはだからお風呂屋さんとかも困るよなって思いながら、でもある人がその SNS でなんかタオルを巻いたようなこうなんていうかタオル帽子みたいのがあって、そういうので温泉行ってて、あこれいいじゃんって思ったんですけど、まあ、ささって頭洗うのかなって思いながら。
0: そうそう頭洗うけど、みんなだって体洗ってるとこじろじろ見ないでしょ。うん、でも意外と平気っすよ、うん、
1: そう意外とだからなんかこまごました場面でどうしようって思うことはあって、
0: 最初はそうな
1: の。そうだからそのニット帽とその帽子のウィッグもつけててもこう着替える時も全部抜けちゃうから、
0: うん、そうそうそうそう、ね、そう取ってよいしょちょっとごめんなさいねみたいな
1: そうだからもう脱いだ方がいいし、あの化粧する時も取った方がいいしになっちゃうから、なんか外で化粧とかできないよなって思いながら。
0: どうなん大丈夫、堂々としていいんです。うんそうなのよそういう世界が あるパラレルワールドである。
1: うんうん、うん
0: そうか、じゃあそっちの住民になればいいんだ自分とかって思って、
1: うん
0: だから私ちょっとそういうウィッグ使ってるんだけどみたいな感じの、
1: うん、そうですよね、中に帽子かぶってればなんとかあれなのかな。
0: そうそうそうそうそう、そうすれば、うん、
1: そうですね、うん、ちょっとあの甘さになるとびっくりしちゃうと思います。
0: そうそう多分ね周りがびっくりしちゃうと思うから、うん、まあ別にそれでもね実際甘さんいるからいいけど、でもね
1: なんか触れてはいけないものを見たみたいな
0: そう一般人だしみたいなねそういうのがあるから、
1: はい、そうだから髪の毛がないと、髪の毛ってすごくこう健康を表してるよなと思いながら、例えばもう髪の毛なくってあの帽子だけかぶるとすごくもう本当になんか病気してる人みたいに見えちゃうんで、なんか周りに心配されちゃうんですよ。だから髪の毛って本当に大事だなと思って。
0: わかる本当そうっすよね、
1: うん、そうだからちょっとでも見えてないとこう健康的じゃないしって思って、なんかでもその時になんか男の人とかすごい羨ましかった。
0: あ
1: なんかなんていうかな、ニット帽1個でも成立するじゃないですか、髪の毛が見えてなくても。最近のなんかアイドルって髪の毛の色を変える時になんかステージで見せたいからニット帽で隠したりするんですよ。なんかこうインスタライブとかやるときにニット帽、その時に髪の毛一つ見せないんだけど、全然普通に健康的なんですよ。でも私がそれやると本当にもう病気の人みたいになっちゃうから男の人が羨ましいなと思って、で極端に言えば髪の毛がなくても全部外してもああそういう人スキンヘッドの人ねってなるじゃないですか。
0: なるなる、
1: 女の人ってなんでこういう印象なんだろうと思って、めんどくさいと
0: 本当っすよね、そう本当そう、なんか、うん、ねえ、うん、いいのにねみたいな、ね、
1: でもあの由美さんみたいにあの見習いたいです。あの楽しんでなかなかネットで見ててもここまで楽しめないよなって思ってて、
0: だからそう、うん、そういうフィールドがあるんですってそうウィッグは勝ち組っていう、うん、そういうのがそういう見方があるから、
1: うんうんうん、そうです ね、
0: まあ、それにだって多分治療終わったら元に戻るタイプでしょ。
1: 戻るけど、うん、でも再発することがほとんどらしいね。
0: そうするとまたあれか。
1: そうだから、え本当だからブログとかそういう SNS で見てる人みんな再発しましたとか再発しましたとか、
0: 本当
1: 再もう何再発か何かが分かんない状態じゃんって思う人ばっかりで、
0: 本当、うん、そうかなかなか大変なんですね。
1: そうなんですよ、でもみんな頑張ってらっしゃいますね。

この後はお値打ちなウィッグのお話だったり、ウィッグのお手入れ方法だったり、いろいろ盛り上がってしまいました。近道さん、ありがとうございました。さて、今回のお話いかがでしたか？ラジオをお聞きのあなたからの感想をお待ちしております。ファックスの方 056455-8764 番、メールの方は 763@fm-egao.jp、 もしくは FM 笑顔のホームページトップページにメールフォームついておりますので、ご利用ください。死ぬまで元気、がんをガンガンしゃべるラジオ。この番組は募金箱を通してご支援くださった皆様方と、一般社団法人癒しの筆遊び成瀬優美の提供でお送りいたしました。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: 様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは株式会社フライハイト代表取締役渡部美久さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
1: おい母さん、借りられたぞ。
2: 本当によかったわね、お父さん。
1: さ、頑張って商売商売。
3: 低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。

0: 改めまして、今週のゲストは株式会社フライハイト代表取締役渡部美久さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、株式会社フライハイト会社のご紹介からお願いいたします。
1: はい、株式会社フライハイトの渡部と申します。会社の方は名古屋市中川区にありまして、ドローンを使った建物の点検ですとか、あとはドローンの資格の取得ができるスクール、岡崎の暮らしの学校でも講師をさせていただいてはいるんですが、子どものプログラミングスクール等の、授業を行っております。
0: はい、ドローンを使っての事業を展開してらっしゃるということなんですが、まず一つずつ伺っていきたいなと思います。はい、先ほどドローンを使ってこう点検業務を受けてらっしゃるっていうお話だったんですが、これ具体的にどういう点検をということなんですか？はい、
1: そうですね、外壁調査ですとか、雨漏れ点検だとか、法律上必要な12条点検っていうものがありまして、ある一定の大きさの建物がある場合は、10年に1回必ずやらなきゃいけない。今までだと足場を組んで打診棒を持って作業員の方が叩いて、その音の違いとか見た目のこう不具合とかを見て報告していたものを、足場も組まずにドローンを使って、赤外線も搭載したドローンを使って、2、3人のメンバーで1日2日で作業を終えることができるっていうのを行ってます。
0: 一旦出来上がったものをしばらく経つとこの足場がかかって、外壁塗り替えをやったりするケースももちろんあるとは思うんですが、この点検業務っていうのが法定点検で、やっぱりきちんと年数決まってるんですね。
1: そうですね、10年に1回っていうものが決まってます。
0: でその度にその足場を組んで、目視で、人海戦術で、点検をするっていうのはなかなか大変な作業なわけですよね。
1: そうですね、事故とかもありますし、
0: ですからそれに代わって今はドローンが撮影をしてきたものを見ながら、要するに地上で点検ができるようになったという。
1: そうですね、作業が楽になるだけじゃなくて、工期も短く

0: なるのと、うんうん、価格もその分抑えられるのと、あとは作業員の方がね、あの男性で若くてっていう必要もないというか、はい、年齢も性別も関係なく、まあ、ドローンのパイロットの、はい、まあ、ちゃんと許可を取っていればできるお仕事が増えるので、そこが大きいかなと思います。
1: このフライハイトでは、はい、その今ドローンのパイロットって言われた方たち、はい、女性だっていうふうに伺いましたが、はい、うん、ね、社長の渡部さんが女性というだけではなく、はい、スタッフの方たちも女性なんですね、はい、
0: そうですね、うんうん、しか8割方、スクールの生徒さんも本当に5割女性で、はい、で実際の業務に関わっていただいてるスタッフのメンバーも8割が女性です、
1: はい、今点検っていうとその建築物についての点検が主だというふうに伺ってるんですが、はい、点検をされる方たちはドローンを操作し写真を撮りますよね、はいはい、でその写真を見て、はい、補修箇所とか劣化箇所を見つけるためには、はいはい、やはりこう訓練とかスキルがいるんじゃないですかね。
0: そうですね、後から解析をする人はその経験、うんうん、まあ、知識なりがいるんですけど、はい、まずは映像を撮ってくるっていうことに関しては、まんべんなく漏れなく撮れることが重要なので、今までそういったスキルを持っていなくても、はいはい、その後のこともやろうとすると、もちろんその知識がいりますけど、報告書まで作るってなってくると、撮る分には本当にどなたでも、はい、お願いができます。
1: じゃあ特に建築の難しい知識がなくても、はい、そのドローンで撮影ができるという技術があれば、はい、このお仕事はまずはできるということなんですね。
0: そうですね、まあ、点検作業に関わらずですけど、はい、例えば工事進捗みたいな、工事がこう出来上がっていく様子とかも、はい、特に知識がなくても、ただ撮るだけのお仕事も可能になってきますね、はい、
1: このドローンっていうものが世に出てきて、まあ、皆さんねもうすでに認知はしてらっしゃると思うんですが、はい、そういった現場で今、本当に多くのドローンが使われてる
0: くて、まあ、今だとエンタメの要素もあって、はい、花火の代わりにね、演出でドローンが使われることもありますし、で私みたいに建築関係だけではなくて、映像制作で、例えば先日も名古屋市の有名なきねこさ祭りっていう川の中で行われる祭りがあるんですけど、そういった祭りだとか、はい、記録として撮っていくのにも使われたり、あとは一番日本で使われてるといえば農薬散布だとか、はい、本当にいろんな活用ができるのがドローンになります。
1: このドローンの操作も教えてらっしゃるっていうふうにね、はい、伺いましたが、はい、主な受講生の方はどういう属性の方が多いんですか。
0: 多分世間一般的には40、50代の男性が多いかと思うんですね、とか、まあ、60代、70代のラジコン経験がある男性の方の受講生が多いと思うんですけど、うちはちょっと特殊で、高校生と主婦の方が多いんですよ。だから一番逆に少ないと思われている層が多かったり、まあ、どちらも含めて言えるのは、キャリアアップのためとか、まあ、夢がある子たち、将来の、まあ、進学のためにそのスキルを使っていきたいだとか、女性の場合だと、まあ、少ない時間で自分らしい仕事で自分のスキルで稼げるっていうツールでドローンをイメージしてくれた方たちとか、あとその次に多いのがやっぱ経営者の方たちで、まあ、アンテナが高い、これから新規事業でドローンを取り入れていきたいっていう方たちが知るためにとかっていうのが、まあ本当に組織で受講しに来ていただけるので、
1: 渡部さんは確かにこのドローンを使って起業をされて、はい、まあ、それでね多くのお客様の支持を集めてらっしゃると思うんですが、はい、これからもまだまだこの業界新規で参入していこうと思ったら、まだこういけるって感じですか。
0: そうですね、大手さんが正直気づいてる技術なので、今、まあ、うちって行政とか、それこそ大手ゼネコンっていう方からお仕事が多いんですよ、でも本来は従来のやり方が値段とか時間がかかって困ってる中小企業の方たちが活用する方が断然差も出ますし、活用方法としても有効だと思うので、私としては本当は多分 知られてないので、まあ知っていただいたら、まだまだ、はい、やってる方たちは少ないので、大手しかやってないので、
1: そういうことなんですね、はい、でもそうですね、今おっしゃったように、確かにその点検をしなきゃいけないことに、やっぱりかかるコストとか、その、まあ、時間ですね、でそれを短縮できて、なおかつそれにかかる人件費、
0: そうですね、
1: いろんなところで今働く人が、確保するのが難しいって言われてる中で、特に建設業界はベテランの職人さんってなると、どんどん少なくなっちゃってる中で、
0: そうです、
1: そういう人のもう技術に頼るだけではないというところでね、
0: そうですね、
1: まあ、やはりね提案がしてくれるものですよね。
0: そうですね、それこそ仕事を奪っていくのではなくて、 っぱり職人さんたちも

0: 年を重ねると、うんうん、やっぱり体が動かなくなった時に、はい、ただ映像で見て判断することができれば、
1: うんうんうん、
0: まだそのお仕事も安全に続けることができたりっていうのも提案ができるので、
1: うんうん、じゃあまだまだ本当に可能性のあるドローンの世界ということで、はいはい、ここで一曲リクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
0: はい、はい、それでは最初のリクエスト曲お願いします。ユニコーンのメイビーブルーです。

0: 今週のゲストは株式会社フライハイト代表取締役渡部美久さんです。渡部さんはご出身はどちらなんですか？
1: はい、安城市になります。
0: 小さい頃のご自身を振り返った時に、はい、どういう子供さんだったんでしょうか？
1: 活発で兄弟に挟まれてるっていうのもあるんですけど、多分兄弟よりも男らしい性格というか、うん、遊びもちょっと危険な遊びが好きだったりあと新しいものがとにかく好きで、なんか何でもチャレンジしようってするのは昔からだったかなと思います。
0: 音楽がねとてもお好きだったっていうお話を伺ったんですが、その辺のお話聞かせていただいていいですか？
1: はい、実家が、今も安城市で南安城駅の近くでやってる、イザック動物園っていうスナックがあるんですけど、その2階が住居だったんで、小さい頃から、そこから夜カラオケの音が聞こえてくるので、音楽に触れて寝るのが毎日の習慣だったので、それも好きというよりかは、ある生活が当たり前というか、で自由に好きにカラオケ歌ったりとか、兄弟で楽しんでいたので、音楽はずっと好きで、学生時代もそれがきっかけで、安城学園の方の経営部

0: の部長にもなりました、
1: うん、はい、で先ほどリクエストいただいた曲は、はい、その時の思い出の曲だというふうに伺いましたが、
0: はい、そうですね、安住学園を選んだきっかけにもなってるんですけど、まあ、軽音部音楽をこう続けて中学時代もバンドを組んでいて、高校に入っても音楽活動をやりたいっていう希望があって、うん、で先生もそのあたりすごく理解してくれている先生がいて、うん、安住学園選び、うん、で、まあ、軽音部で音楽をやったとしても何か大会があるわけではなくて、うん、本当に自分の学校の学園祭だけっていう環境だったので、せっかく安住七夕祭りっていう地元に大きいお祭りがあるから、まあ、そこで演奏したいなっていう気持ちが出てきて、うん、で、まあ、先生の方に相談して出れないかって交渉を一緒に安住市役所の方に行ってして、でその時に出ることができまして、うんうん、でその時に歌った曲の一つで一番思い出に残ってる曲になります。
1: それが高校1年生のことなんですか？
0: そうですね、高校2年生ですね、正確には、はい、
1: 17歳で市役所に交渉に行ったという、
0: は
1: い、
0: そうですね、先生と一緒に、はい、
1: で、
0: はい、
1: そうやってステージを勝ち取り、はい、でステージを全部仕切ったと。
0: そうですね、他の高校のバンドのメンバーも呼んで、はい、
1: うんうん、でそしてその高校を卒業するときに、はい、まあ、ご自身の進路っていうことになるわけですが、はい、まあ、そのまま音楽で進まれるのかなと思ったらちょっと違うんですよね、うんうん、ここから
0: そうですね、うん、本当に音楽って私の中では最初から終わりを決めていて、まあ、学生の間だけっていう風に、音楽と同じように本を読むこともとても好きだったので、うんうん、読書をしていく上で人の気持ちとか感情とかにも興味持ったこともあったので、うん、まあ、一旦は進路として、うん、臨床心理士を目指すための大学を目標に、一応高校3年生の冬までは勉強してた時期もありました、うん、はい、
1: まあ、その後いろいろご事情が変わって、はい、社会に出ることになる。
0: そうですね、うん、それこそちょうど景気のこう下がってきた頃で、まあ、飲食店だったのと飲み屋だったので、まあ、今までは好きなことを割と自由にさせてもらってた環境だったんですけど、まあ、兄弟3人いて、で弟も私立 で、うん、で兄も海外留学をしているって状況で、私がさらに私立の大学を目指すっていうのはちょっと家計的にも厳しいっていうこともあり、改めて進路を考えた時に、でもとりあえずやりたいことっていうのも急に考えれなかったのもあったり、社会に出ていろんな職業を知ってみたかったり、まあ、自分ができることをちょっと探してみたいなと思って、まあ、一応学校には放送大学で大学進学にして、お金がかからない形で進路を決めて、そこから2年はフリーターをしてました、
1: うん、はい、でその2年間でさまざまな職業を体験し、はい、
0: そうですね、
1: うん、結構ね、はい、ハードに掛け持ちでやってみえたっていうふうに伺いましたが
0: そうですね、まあ、そのまた好きなものがたくさんあってあれなんですけど、洋服も好きだったんで、うん、アパレルも働きながら、まあ、それこそ高島屋とかで働いたりとか、あと隙間時間で働けるバイトも欲しかったんで、うん、地元の飲食店で働きながら、うんうん、でちょうどその頃家庭用のノートパソコンとかが出てきた頃だったので、まあ、それを使って自分の独学で学んだ部分もあるんですけど、そのスクールも通いつつ、うん、その技術を使って他の飲み屋さんのホームページを作ったり、それこそメニュー表を作ったり、でそういうことをしてる間に安城市役所さんの方から口コミでパソコンの講師やってくれないかっていう依頼も来て、市民講座で講師もそれこそ20歳ぐらいの時にやらせていただいてました、
1: うんうん、フリーターとは言いながら本当にフリーにいろんなことを、はい、
0: あ、そうですね、
1: してらっしゃったということで、はい、で今ねこのドローンの会社をご自身で経営してらっしゃるわけですが、はいはい、でその時代から今のこのドローンに一足飛びに飛ぶわけじゃないんですよね、
0: はい、そうですね、うん、まあ、自分で好きなことやるためのスキル資格も持ってたので、まあ一般的に言われる大手っていうところにチャレンジをして、カメラメーカーのキャノンの方に就職をしました、
1: うん、結構スキルをどんどん上げていかれて、そうですね、はい、でその間に結婚出産、はい、今度また転職を考えられた、
0: はい、そうですね、やっぱり自分の子供が生まれるっていう、まあ大きなイベントでもあるのと、うん、まあ、その時に振り返った時に自分がやりたいことやれてるかなとか、もちろんカメラが好きで、その頃にもドローンもカメラメーカーに入ってなかった、うんうん、そういうのも興味を持ってなかったと思うので、うんうん、あの好きな仕事ではあったんですけど、うん、改めてチャレンジするっていうのも大きな節目としていいかなと思って、うん、まあ、一般的に言ったらね、育休中っていうか、うん、妊娠中なんて大変だから動けないと思うかもしれないですけど、うんうん、私はもう時間として考えてその間に何ができるかなとか、で転職をすることを、うん、はい、でその時は、まあ、職人に憧れてたのも過去ずっとあって、カメラもそうですし、これまでのパソコンのスキルもそうなんですけど、うん、自分しかできない仕事っていうのにはこだわっていきたいなと思った時に、うん、まあ、撮影でもよく撮っていた建築に関わるっていうことを目指し始めたのが本当に妊娠出産の頃でした、うん、はい、
1: で育

0: 育休中に、はい、まあ、様々建築業界で使えるだろう、はい、望まれるだろう資格を、はい、取られたということ で、はい、ね、で建築の経験全くないのに、うん、資格だけはどんどん増えていくという、
1: はいはい、そうですね
0: でそしてまあまあある意味満を持して、はい、就職活動ですよね。
1: そうですね、就職活動、はい、まあ、育児中っていうのもあったんで、そんなに時間も取れないですし、まあ、世の中はねそれこそ50、100受けても受からないって言われてはいたけど、あまりそういうのも気にせずに、うん、自分は10社っていう、まあ、時間の制限もある中決めて、その中で選んでくださる会社に入ろうと思って、とりあえず1ヶ月2ヶ月の間に10社受けて、でありがたいことに10社中5社内定いただきまして、
0: でその中で一番相性の良さそうなところに、
1: そうですね、うん、私だからっていうところをこう言ってくださったところに決めました、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ね、そしてその会社に入ったことで、はい、改めて建築業界の抱えてる問題みたいなものを見えたってことなんですね、
1: はい、そうですね、うん、それこそ業界自体はどうしても若い人たちがなかなか入ってこなかったり、うん、現場で人が足りなかったり、あとはまあ怪我もね、あの少なからず他の業種に比べると多い場所ではあるので、まあ、そういったものが改善できるものっていうのが、まあ、自分の持ってるスキルで何があるかなと思った時に、うんうん、あ、そういえばドローンの資格持ってたなと思って、で、まあ、足場を組まなくても点検できるなっていうのをその頃に、まあ、証明というか実際にやってみたのがきっかけでもあります、う
0: んうん、その後社長に勧められて、はい、ドイツの方に建築の、ね、はい、学びにも行かれ、
1: はい、
0: で帰国後、はい、社長の勧めもあって独立起業されたという。
1: そうですね、うん、まあ、コロナがちょうど本当に蔓延した頃直前ぐらいに帰国したので、はい、もちろん会社としては、まあ、ドイツにも行かせたぐらいなので、うん、まあ、ゴリゴリ建築で今後も頑張ってねっていう思いがあったと思うんですけど、でもやっぱりその社長もっとさらに先を見ていて、まあ、コロナっていう状況の中でも、まあ、私ができることというか、ね、いつ終わるかわからなかったので、あの頃は、うん、もう待つのではなくて、うん、今できることにチャレンジしたらって言っていただいて、シンプルに社長にならないかっていうことで、うん、はい、声かけいただきました、
0: うん、それがコロナの頃だということ で、今会社設立して、
1: はい、6年です、
0: はい、ありがとうございます、はい、それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います、はい、曲のご紹介お願いします。
1: はい、ビョークでアーミーオブミー

0: 週のゲストは株式会社フライハイト代表取締役渡部美久さんです。それでは渡部さん、最後になりますけれども、はい、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
1: はい、これまで積み重ねてきたものの、まあ、延長線上にはなるんですが、私自身も一児の母で、で、まあ、年っていうのはね、誰もが共通で取っていくものだと思うので、年を重ねていってもできる仕事として、それがドローンであったり IT ツールの活用であったり、うん、っていうところを人をサポートする仕事っていうのは引き続き続けていきたいと思っています。
0: はい、今も自分のところの会社でもそうですし、暮らしの学校等でもね、はい、講座を持ってらっしゃると思うんですが、はい、これからももっともっとデジタルというか、はい、ドローンも含めてこういうものは皆さんが使えた方がいいなっていうふうに思いがあるということですかね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、それこそうちの生徒さんには体が不自由な高校生だったり、不登校の子たちだったり、まあ、そういった子たちがこういったスキルを身につけたことによって自信がついて、自分らしい今社会選択できているので、まあ、それをもっと一般化していきたいって思いが、まあ、大きい夢としては、私と出会った人だけ今は限られてしまってますけど、もっとそれが基準になっていくといいなと思ってます。はい、
0: 選択できる自分の、ね、人生がより広がっていけばいいなっていうことですよね。
1: そうですね、本当に年齢も性別も障害も関係なく選べたらいいなと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。はい、先ほど2曲目にいただいたリクエストも何か思い出があるんですか。
1: は
0: い、
1: そうですね、高校卒業後の2年間っていうのは、私はその時何も名前がつかない学生でもない、社会人でもない、何者でもない自分っていうのが結構葛藤として実はあって、まあ、ずっと動いてはいるんですけど、まあ、心の中ではやっぱりまだ未熟な年齢だったので、でそういった時にこのビョークのアーミーオブミーっていうのは結構私っていうのが中心なんですけど、アーミーってやっぱりこうずっとこう戦ってる自分の心にすごく逆にそれを癒すんじゃなくて、それをこう叱咤してくれるというか、まあ、そういう曲としてもう毎日のように聴いてた曲になります。
0: はい、はい、どうもありがとうございました。はい、今週のゲストは株式会社フライハイト代表取締役渡部美久さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは渡部さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。
1: はい、3曲目はストレイキッズのマニアックです。彼ら、あのこれ韓国アイドルの方たちなんですけど、この方たちもこうイメージをいい意味で裏切る、アイドルだからこそ与えられた曲で、人に与えられた舞台で活躍するのではなくて、自主制作グループといって自分たちで曲とかダンスとか構成も考えていて、でいろんなこう背景のある子たちの集まりなので、私自身も、まあ、彼らみたいにいい意味で裏切っていきたいなと思っているので、彼らの曲を選びました。
0: 最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。

0: ¿Cómo estás?
1: Plný života.
2: Až energinga.
3: Yo jingsen.
4: 76.3 FM Egao. It is now 11 o'clock.
5: 午前11時です。
0: 皆さんこんにちは。愛知出身ボートレーサーの花田和明、
2: 水野のぞみと、
6: 愛知県西尾市出身のシンガーソングライター小前夢乃です。
0: ボートレーサーギンギラトークプレミアム、この番組はラジオをお聞きの皆さんにボートレースを身近に感じていただき、初心者の方にも思いっきり楽しんでいただける30分、ボートレースを知らない方もベテランの方もぜひお楽しみください。
7: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は 0564-55-8764 55-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。また FM 笑顔の公式ホームページ、リクエストフォームからも簡単にメールは送れます。じゃんじゃんお送りください。ボートレーサーギンギラトークプレミアム、この番組はボートレースガマゴーリの提供

0: ートレースガマゴン。
1: 始まりました、ボートレーサーギンギラトークプレミアム。改めまして、花田和明、
2: 水野のぞみ、
3: 小牧梅乃です。
4: アシスタントの前川みどりです。皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
4: さあ、今年度からはルーキーレーサーの皆さんにも加わっていただいて、より一層華やかに賑やかにお送りしています。登録番号5444番、林風音さんです。改めてよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: はい、ゴールデンウィーク期間中ということで、はい、すごくこうね、人の移動もありますけれども、憲法記念日、さらに掃除の日、はい、皆さん掃除はできてますか？しーどういうことでしょうか。はい、小前梅野さん、
3: はい、お掃除は本当にもう今1週間に1回みんなで集まったりとかするのがあるんですよ。なんかこの撮影のこととかで、
4: お配信とか。
3: あ、そうですね、はい、私 FM 笑顔さんでやらせてもらってる小前夢野の喋り足らないよって番組あるんですけど、はいはい、それの収録とか、人が来る時にもう前日にそれがあるから片付けてるって感じですね。
4: あ、訪問客があるから家片付くっていう、はい、
3: そうなんです。
4: そういうタイプ、
3: はい、ありがとうって思いながら片付けてます。
4: そして水野のぞみさんです。
5: うん、はい、掃除ですかね。なんか一生懸命やろうとするんですけど、大型なんですけど、まあ、大型を全員的に回しちゃうかもしれないんですけど、綺麗にしてるのに綺麗にならないんですよね。
4: それ何かシステム的な何か、ま、間違いか。い
5: や、なんですかね。
4: なんですかね。
5: なんかバチッと来ないし、まあ、の年末の大掃除も一気にやるのは無理だと。なんかちょっとね、途中でね、アルバム見始めたりとか、そういうと飛んでっちゃうんで。

0: 結構前から夏過ぎたぐらいから、はい、一部屋ずつやるんですよ。去年やったんですよ、はい、そしたらあの年末にはどこやってなかったかもう忘れちゃって、
1: え？
0: あります、ちょっとずつやろう、やれる日に、今日一日一箇所やれる日にやろうってこう長い期間かけてやってたらもうね、もう汚れていくじゃないですか一箇所目のところが。あ、年越すまでにはどこやったっけってなってわあやっぱり掃除向いてないなっていう人です。
1: すごいですね、なんか巡ってますね、
2: はい、循環、
1: まあ、そういうことになるでしょうみたいな、はいはい、そして花田和明さんです。
3: あの断捨離しないと掃除できないじゃないですか。断捨離、僕昨日引っ越したばっかなんですけど、
0: 一番楽しい
3: だけど、もう掃除をもう しようと思ってもあのアイロボットもさ、こういう風では動かないじゃん。
1: ああ、物にが下にこう置いてあるとね、
3: はいはい、だから結局ここを片付けるのが一番大変なんだよね、うん、だから掃除の前にあの整理整頓ができたら掃除はすぐできるなと思ったんだけど、
1: ルンバの通り道を作ってあげないといけない。
0: でも花田さんが掃除してるってなんかあんまりイメージ、
1: なんか花田さんはあれだよね、うん、お家の何かそういうお仕事する人別にいてね、
0: うん、こういてほしいぐらいのねイメージですよね、キラキラしてる、ね、そ
1: う、あとお家ではキラキラしてる感じで、
0: はい、
1: であのお風呂上がりはガウン着て
0: そのイメージ、うん、
3: でもさ掃除終わった後ってさちょっとすがすがしい気持ちにならない、
0: めちゃめちゃすがすがしい気持ちにな
3: る、そうだよね、
0: はい、
3: 毎日訓練時代はさ朝とね夜ね、はい、掃除してたからね、もうごほこりもないのに、
0: いやそう
1: もうこんなに掃除してるのにまたしなきゃいけないのですから、バリバリ掃除していたということで、はい、ね、行程学校出たばかりですからルーキーイヤーということで林風音さん、お掃除どうですか、今、
4: あんまり得意ではないです。私も大型なので
3: いや、
0: 今日それを言い訳に私たちは
1: 出ました、大型人大型の人手挙げてください。あ、お二人
0: だけだ、
1: はい、原田さん血液型何型か当てません、みんなで、
3: わかりやすい、
1: わかりやすい、はい、何型だと思いますか。
0: B A B
1: A B
4: A A なんかこだわりみたいな
3: こだわり
4: ありそう。
3: そう A なんだけど、 A って神経質っていうさ あれじゃん、
0: 神経質ですか。
3: A は神経質だよ、うん、だからすごい嫌だ。大型が羨ましい、
0: 分けないっていうか欲しいもん半分、
3: ほんと、いや俺大型 なんとかなるわっていう大型いいなっていう、
1: ああなんとかなるわっていうとこを持ってると思います、林さん
4: その精神でなんか、うん、なんかうまくいけちゃう、うん、
1: その精神でうまくいけちゃう、
0: 言いたい
2: なんか花田さんこだわりあるじゃないですか。だから B かなって思ったんですよね。そう、さっき
3: 俺こだわりなんかあるかな。
2: なんかこだわりとかいろんなことに興味があって、うん、
3: あ、好奇心は
2: ある。あ、そうですそうです。でなんかいろんなことに挑戦してみたりとか、うん、なんでなんか B かなって。
1: それ名古屋手羽先祭りまでやってます
2: よね。そうなんですよ。
3: それ目立ちたがり屋っていう。
2: 血液型関係
1: ない。こま嫁のさんは。
2: 私 B 型なんですよ。うん、なんかちょっと
0: 同じ匂いを感じて、
2: そうなんです、
1: 同じ匂いを感じたらきちんとやりたい A の人
2: 全然違いました。
1: 掃除一つとってもなかなかね。でも本当にあれですね、協定学校っていうのはお掃除完璧に、ここすごくうるさく言われる。
4: そうですね、棚ロッカーの中とかも整理整頓してないとダメ、
3: バーッと怒られるもんね。
1: え、不意打ちで開けられたりするんですか、
4: うん、何も言われずにチェックみたいな
1: のさって開けられて、うん、はい、散らかってると
0: 、タオルとかかけとくと下が揃ってないと、うん、なんて説明するんですか
1: こう互い違いみたいになって、
0: ラジオには向いてないこれ説明する。
3: こういう風に

0: だからお二人ともラジオに
1: そう、ね、もうピタッとね下が合ってないとダメとか。
2: そこも言われるんですか。
1: そうでもそのだから T シャツを、ロッカーにしまってある時に、うん、綺麗にくるっとしてる綺麗な面を、うん、あの面をピタッと合わせて、
2: お店みたいに。
1: そう
0: 見たら気持ちいいね。
1: だから卒業してなんか気になる気になる。
3: 気になるよね。
0: どんな風に気になるんですか。
1: やれないけど結局ね、
0: お店とかどっか行っても気になる。
1: まあまあ宿舎とかでも、あ、面揃えたいみたいなちょっと気持ちが出てきちゃう。
0: もう卒業して長いとだんだん面揃わなくなっていく人もいるわけですね。
1: いや揃わないんですよ私も。揃わないんだけど、あ、揃えなきゃなみたいな。もうこれは性格です。
0: 今日大型の人楽しそうです。
2: 誰がなんかその規律を正しく生活するっていうのは分かるんですけど、そんなこの干してあるタオルのそんところ揃えるとか、そう超神経質な人がルール作ってます
1: んで。それぐらいなんかちゃんとしないとっていうんですかね。何かちゃんとしないと1年で選手になるから、うん、やっぱね、
4: 精神統一せよっていう、そういう、
0: でこの後出ていくそのまさしく荒波なわけですよね、うん、皆さんね。だって林かざねさん17歳ですよ。17歳で社会に出てそれ相応の対価をもらうわけですよ、うん、よっぽどやっぱり精神的、あとね、こう何が起こるかわからない、うん、常に危険と隣り合わせじゃないですか、うん、そういうとこもあるんじゃないのかなって。
1: そうですね、は
0: い、この年になって思います。
4: すごくいい撮り方してくれてます
0: 。すいません今私あの教会側の人間。
4: なんか最近教官の CM 多いもんね。なんかあの教官スターみたいになっとるけど、もう教官の姿見るとゲロ出るわ。
0: カットできません今のは。今のはカットできません。
1: それぐらい厳しかったですね。
0: 厳しかったっていう。
2: 教官の方は学校卒業した人が一応経歴としてなってるんですか。選手にならなかった方が。
1: あ、いやもうその教官になるっていうか、教官とか検査員っていういろんなボートに携わる、はい、お仕事をするために学校に来て、なんだろう、就職して1年間学校で研修を受けるみたいな、
2: は
1: い、
2: へ、
1: 工程があります。
2: ボートの選手になるんじゃなくて、その教官になるの道を最初からスタートしてるって感じなんですか。
1: そうです
2: か、
1: ね、
2: おー、
1: 教官も心を鬼にして花田さんにここまで言わせるぐらい鬼にしてやってきたんだと思います、うん、
0: ですね。さて連休ということで、皆さんはお休みの時にどんな風に過ごしてるのか、過ごしたいのか、そんなお話ちょっといかがですか。はい、梅野ちゃん。
2: 連休、いやでもやっぱ旅行行きたいです
0: ね。休みがあったら旅行、どこ行きたいですか。
2: 北海道がいいです、うん、やっぱ美味しいもん食べたいですね、うん、
0: 旅行、旅がお好きな水野望美選手、
1: うん、あ、連休はおとなしくしたいです。もう人混みが苦手で、ちょっと連休みんなもうちょっとバラバラにしてくれないかなって思いますね。高いし、
2: 確かに
1: ね、同じ場所行くのにね、
2: 大払いしますよね。
1: そう、
0: ちょっと民族大移動すぎますよね。
1: ちょっとなんか考えません、うん、北海道県民はここからここまで。
0: そこで分ける
2: 東京。
0: そういう、それか誕生日の、まあ、最後の数字とかで分けるとか、
1: ね、なんかもうそういうの作ってほしいです。
0: あ、はい、花田選手はいかがですか。
4: そうですね、僕もゴールデンウィークとかお盆とかはだいたいレースじゃないですか、うん、なんで終わってから空いてる時に旅行行く。
0: どっち方面。
4: ああ、あのタイとか。
1: 海外行きましたね。
0: 海外のリゾートです。
4: タイが好き。いや、バンコクだ。バンコク選手結構バンコク行く人多いんですよね。あの、あったかいじゃないですか、
0: うん、食べ物も美味しい。
4: そうだけどもう今円安すぎて、うん、 海外はもう何年も行ってないかな。
0: 花田さんがそんなこと言っちゃうんですか、うん、
4: だから沖縄
0: 沖縄で、はい、ここからですよね、林選手は、ね、
5: 今はなんか土日とか休日あってもレースが開催されてたら練習、うん

0: ディズニー行きたいです。
1: ディズニーですって。
2: ディズニー年に何回ぐらい行くんですか？
0: 年、まあ、3回は行ってました。
2: 3回は行
3: ってんだ。3回行ったら年パス。あ、でも年パスなかった。
0: 年パスない。
3: あ、そうなんだ。
1: なかった。
3: もう時代が進んでるんですよ、年パスがない、
1: うん、行ったらどんな楽しみ方するんですか？
0: でもやっぱアトラクションに乗るのが一番
1: 好きなのは何ですか？
0: でもジェットコースター系、
1: スプラッシュ
0: マウンテンとか、
1: ね、他にもあるんですか今？
0: とかビッグサンダーマン。
3: ジェットコースター系好きなら長島スパーランドでいいんじゃないと思っちゃうのは私たちだけ。
2: ホワイトサイクロン、
1: あれがいないんじゃないんですか？
3: あ、かわいい、かわいいも必要
1: だ、ね、ね、はい、なんか全体がね、
0: うんうん、あの空気感が好きです、
1: ね、はい、好きなキャラクターとか
0: は、トイストーリーのリトルグリーンメンっていう3つ目のキャラクターが好きです、う
1: ん、でここでわからないのが私と花田さんこのキャラだっけみたいな。
2: だって僕もうディズニーランド行かない宣言したもん、
1: それどういう理由で？
2: いや、人が多いから、で連れもう誘われないようにするために、うん、あのディズニーランドディズニーランドは行きません。
1: もう卒業しました
2: もうあの並ぶのが嫌で。
3: 今時ね、そんなに並ばなくてもね、うん、
0: スマホで。
2: あ、そうなんだ
1: そう今並ばないんだ、うん、なんかファストパスみたいなのもいっぱいあるんですか？
0: まあ、携帯で、はい、全部スマホで。
1: それも全部、昔はファストパス取るのも走ったよね。
3: 走りました、走りました。今お金払ったら、うん、そのファストパスが買えるんですよ。
2: あ、そうなんだ。
1: もう羽田さん、こっから売れるんじゃないですか。お金払ったら
3: 今ならいけるかもみたいな。
1: お金積めば
2: だってディズニーランド好きな人1時間並ぶの平気だもんね。
0: うん、
2: 乗り物ね、
0: はい、並ぶのも苦じゃない。
2: 並ぶのが平気なんだもん。
1: 並んでも楽しいようになってるんですか？
0: まあ、なんか隠れミッキー探したりとか、
1: あ、ここにほらミッキーの形あるよみたいなのとか、はい、
0: そう。
3: 結局一緒に行く人、うん、大事ですよね。確かに、うん、
2: 同性人一人でも行くんだよ
3: 笑っちゃダメだって
1: 誰ですか、誰ですか、一人で行く方？
2: あ、同期、
1: 花田さんの同期の方で、
2: うん、一人でディズニーランド行く。
1: 大好きなんだ。
2: 好きらしい。
1: へ、じゃあ自撮りしてるのかな、ミッキーの。
2: 並ぶのも全然苦じゃない
3: です。一人で並ぶはもうだいぶつまもの、
1: うんうん、でも一人も行けるんじゃない？愛さんもきっと一人で、
0: 多分、
1: うん、
0: まだ行ったことないですけど、うん、なんか
2: 誰と行くの？
0: この前はあの同期の滋賀と行ってきました、うん、練習ない日に。
1: あ、同期の呼び方はこう呼び捨てで滋賀とみたいな。
0: あいつもはみゆって呼んで
1: かっこいいなって思ういいですね、同期って、うん、いつまでもやっぱり特別ですか、同期って。
3: そうですね、学校時代は、うん、わ、うん、みんないろいろあったけど、うんうん、やっぱ卒業して時間が経てば経つほど、うん、あ、同期って大事だなって思います。
1: どんな時一番思いますか？
3: なんだろう、結局何でもやっぱ1年一緒の釜の飯を食べてたって今思えばでかかったなって思うかな。なんか何かあった時にポロッとやっぱ最終的に喋って味方してくれるのは同期かなって思います、うん、
1: ちょっと家族みたいな。
3: そうですね、うん、そうだと思います
1: よね、
3: はい、
1: 本当にね。さあ、それではここで、はい、駒井梅乃さんのミニライブいきましょう。
3: はい、
1: はい、
3: まあ、休日ということでこちらの曲いきたいと思います。生沢雄一さんで一息つきながら。

0: いやー私たちもみんなでディズニー行きたい。
1: ディズニー行きたいですね。
2: 全然乗ってない。ディズニー行かない。
0: もう卒業宣言しちゃった人いますけれども。皆さんそれぞれ趣味、まあね、風音さんはディズニーがある意味趣味ですよね。
3: う
0: ん、
3: そうです
0: ね。あの三つ目、はい、ね。それぞれ趣味っていうと、こまゆめのさんは。
1: もうでも YouTube を見漁るとかが趣味になっちゃうんですかね。
0: なんか面白そうなのとかピピンってくるのがある。
1: 私がよくおすすめに上がってくるのはあのゲーム実況をよく見るので、人がゲームやってるのを見る。
0: 結構人気なんですってね。
1: 面白いんですよ。なんか大体なんか自分ってやった方がおもろくないって言われるんですけど、ゲームが下手だから上手い人のプレイ見るのが面白いんですよね。
0: あ、そういう楽しみ方。はい、はい、水野のぞみさんは。
3: 私はもう趣味がいっぱいありすぎて、まあ、深く疲れないタイプなんでいっぱいありすぎたんですけど、まあ若かりし頃は私もディズニーたくさんハマってて、まあいっぱい行って、だから毎回こうテーマを変えて、今回は隠れミッキーを探すとか、今回はこのレストランに行くとか、テーマを変えて遊びに行って、結局フロリダ、ディズニーワールド、
0: フロリダ
3: 行って満足して次の趣味に移って 今に至ります。
0: 今一番楽しいの？
3: いやー難しいです。旅行も楽しいし、うん、あのフラーダンスやってるって話したことあったかな、うん、もうやってるし、編み物も最近教えてもらってやってるし、何ですかね、
0: いやいやスイーツ作って、
3: スイーツも作るし、うん、やりたいことはいっぱいあります。
1: 趣味
3: でもあ、そうそう、目標が去年はホノルルマラソンを、あのプライベートですよ、目標走るっていう1年の目標を掲げて1年楽しく旅行もしてたんですけど、今年はなんか去年やりきっちゃった感があって、行きたい、ここ行きたいとかもないですし、なんかこういうのいいよっていうのを募集します。
0: 募集まさかの趣味募集
3: 募集中です。
0: そして花田和明選手です。
2: あの僕もね、レース場でルールブとかマップとか地球の歩き方とかを隅から隅まで読んで、でだいたいフライングしたら1ヶ月あるから、もう絶対にフライング休みに1ヶ月は1個は行ってた。で空いてる同期探してで行ったかな、いろいろ、もうほんと何カ国も行ったな。だからフライングした分だけ行ってる。
0: あ、フライングした分訪れる国も、
2: も増える、
0: ね、旅先が増える。
1: いいのか悪いの
0: か。いや本当ですね。ちなみにこれから行きたいとことかありますか？
2: フランス、
0: なんかフラってきたからまたフライングって思ったら、
2: なんか最近なんかあのフランスよく行ってる人が、あのフランスいいよって言ってくれて、なんか行く時は誘ってって言われたんで、なんかフランス料理が美味しいらしいです。
0: ちょっとそれはぜひ行ってもらって、ね、教えてもらいたい。
2: あのその国の食べ物がなんかすごい興味があるっていうか、だから結構行くと僕市場も行くんですね。
0: マルシェみたいな。
2: マルシェとか、まあ、例えば韓国とかでもあのマジャンドンっていう肉の食肉市場のそばにある焼肉屋さんってやっぱ美味しくって、もうザーってでかい肉が吊るしてあるすごい食肉市場があるわけよ。そこにある

0: 肉横丁みたいなところの焼肉がすごい好きで、うん、ベトナムとか行った時もやっぱベトナムの市場見に行って、この人じゃどこで何を買ってどういう風に料理してるのかなって、そのそういうのすごい興味あって。
1: すごいですね、こういう野菜日本にあったっけって思うようなものがね、並んでたりとかね。林さんどうですか、先輩方素敵でしょ。
2: はい、
1: ね、ちょっと憧れません、こんな風になれるんだ、頑張るとこういう道が、こういう世界が見えるんですよ。
2: 私も世界のディズニー行きたいです。
3: いける
1: 最終目標フロリダ、
2: はい、フロリダディズニーワールド、
1: はい、ね、じゃあぜひ行ってもらえるように、ね、じゃあまた番組の方もよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: 今日も皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: ボートレース蒲郡からのお知らせです。ボートレース蒲郡5月の本場では6日水曜日まで中日スポーツショー第55回竹島弁天杯、12日火曜日から17日日曜日までヴィーナスシリーズ第3戦第18回マンスリーボートレース杯争奪ムーンライトプリンセス決定戦、25日月曜日から31日日曜日まで札幌ビールカップを開催します。蒲郡のレースは6日水曜日までのレースは午後3時から、12日火曜日から17日日曜日までのレースと25日月曜日から31日日曜日までのレースは午後3時15分から開始します。またボートレース蒲郡では蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売書ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしています。詳しくはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE 友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。またハンドルとスロットルレバーを操作して VR 映像内のボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクションボートレース VR スプラッシュバトルのほか、このゴールデンウィーク期間中は様々なイベントで皆様をお迎えします。本日5月3日日曜日はロボットやドローンの操縦体験ができるキッズテクノラボ、4日月曜日はプロの似顔絵師がお客様の似顔絵をお描きする似顔絵広場、5日火曜日は中日ドラゴンズ OB 祖父江大輔さん、スピードワゴン井戸田潤さん、ボーイズ&メン辻本辰徳さんが出演する東海ラジオプレゼンツドラゴンズ応援トークショー、6日水曜日は優勝戦出場選手インタビューなど盛りだくさんのイベントでゴールデンウィークを盛り上げます。詳しい情報やその他のファンサービスイベントにつきましてはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレース蒲郡でお楽しみください。
0: お送りしてまいりましたボートレーサーギンギラトークプレミアム、
5: この番組は毎月第1週3週が本放送、第2週第4週第5週が再放送です。
6: FM アガオの公式 YouTube でアーカイブとしても聞くことができます。ぜひチャンネル登録をお願いします。
7: 次回もどうぞお聞きください。ボートレーサーギンギラトークプレミアム、お相手は
0: 花田和明と
8: 水野のぞみと
6: 小間夢乃と
7: アシスタントの前川みどりでした。この番

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: 76.3MHz FM 笑顔、都内梅野のしゃべりたららら。こんにちは、4月24日金曜の昼下がり、いかがお過ごしでしょうか。都内梅野のしゃべりたらないよ、第259回目の放送をお送りいたします。本日も愛知県岡崎市の隣、西尾市出身のシンガーソングライター都内梅野がリスナーの皆様に笑顔をお届けするべくお送りしてまいりまーす。ということで、ちょっと鼻声なんですけど、黄砂にやられて鼻がおかしくなりまして元気です。ちょっと配信もお休みいただいたりとかして皆さんにご心配をおかけしてるんですけども、元気は元気なんですね。ちょっと鼻声でね、喉の方に降りてきちゃうから、ちょっとね、喉に負担かけないようにと思って休んでるんですけども、今日は元気にラジオはやっていきたいと思います。ではまずはこちらのコーナーからやっていきたいと思います。
2: チロルチョコはお好きですか？チロルチョコ研究所。
1: 思います。チロルチョコ研究所のコーナーです。このコーナーでは皆さんご存知のチロルチョコ、年間20から30種類ぐらい新商品が発売されてるんですけども、私コマイがチロルチョコの新しい味の再現度を僭越ながらレポートさせていただこうというコーナーです。いろんな味の可能性に触れて最終的にオリジナルの味のチロルを作るというのが目標でございます。はい、で本日ご紹介する商品はこちら、チロルミクボックスです。初音ミクとのコラボ商品になります。でこちら、一個売りしてたやつがなんと満を持してボックス販売という形になりますね。で私前回一個売りしてた時買えなくって、で見つけられなかったので、今回ね、こちらのチロルミクボックスリスナーさんが送ってくださって、ゲットすることができました。ありがとうございますね。パッケージがめっちゃ可愛い。初音ミクって知ってますか？ボーカロイドっていう、なんか今さ AI が歌ったりとかするのがさ結構主流になってきてますけどね、 TikTok の動画とかでもう走りも走りよね。自分で打ち込んだやつを、歌ってくれるっていう、この子に歌わせるっていうののね、初音ミクちゃんのコラボで、初音ミクってちょっとグリーンブルーみたいな色をしてるんですけど、それとミルクのコラボということで、でパッケージがねめちゃくちゃ可愛い。でこのボックスには、チロルチョコ10個で、ミクちゃんのねそのデザインの6種類のデザインがランダムで入っているのと、あとオリジナルのクリアカードが、全5種ランダムで1枚入ってます。めっちゃ可愛いのが入ってました。でもうさ細部にわたってさ、このデザインがほんと可愛くて、ミルクのやつあるじゃないですか、定番商品のミルクがミクになってるんですよ、表記が字体がね。でこのデザインもそのミルクの定番のやつを基調としたカラーが初音ミクカラーみたいなね

で。で、味はと言いますと、ミルクソーダです。ミックミクミルクソーダです。でさ、思ったけどさ、ミクっていうのとさ、チロル、チロルミクボックスじゃん。だから、並べ替えるとさ、ミルクになるんだと思って。これはもう、いいんですけど。そんなに広げなくていいんですけど。はい。じゃあちょっと、いただきたいと思います。マジでパッケージが可愛い。初音ミクさんがさ、牛柄の衣装着てるんだよね。はい。いただきまーす。鮮やかなブルーのチョコが出てきました。うん。外側はソーダの匂いですね。うん。あ、まろやか。はいはいはい。なんか、結構、ソーダの爽やかな風味のチョコが、パンチが来るんですけど、最初に。中のミルクが、後からクリームソーダ飲んでるみたいな感覚。めっちゃ爽やか。美味しいですね。だいたいこのソーダ系のやつは夏にね、冷やして、冷凍庫とかにさ、入れといて冷やして食べるといいと思う。うん。とにかく、パッケージが可愛い。これはさ、もう、こんなのも作れるなんて、素敵だわ。ちょっと、この雑談みたいな、ちょっと。ぜひ、皆さん、初音ミクがね、好きな方はもちろんのこと、初音ミクを知らないよっていう方も、パッケージがマジで可愛いんで、ちょっと、見つけたら買ってみてください。以上、チロルチョコ研究所のコーナーでした。

0: コマイ梅野のしゃべり足らないよは、世界で愛される紅茶ブランドマイティーリーフの提供でお送りします。コマイ梅野と高校球児のもったらトーク、はい、やっております。コマイ梅野のしゃべり足らないよもったらトークのコーナーです。高校球児のお二人よろしくお願いします。
1: はい、高校球児徳高太郎です。
2: 名電高田です。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: お願い
0: します。2人はさ、はいはい、今年お花見しました？
1: あー、今年は俺は行ってないね。
2: 今年はやってない
1: で、去年
0: やってたよね。
1: 去年俺ここで下の変な YouTuber の人来ててすげえ変な感じになったみたいな話したぜひアーカイブ聞いてください。
2: あー、なんかあったね、はい、俺はやってないです。
1: 初めて去年行
2: った。俺はやってないかな。
1: 行ってないね。なんかもういつの間にか
0: 終わってた
1: みたいな感じ。行ったろ。
0: 私はね、うん、なんかあの上野で開催されてた上野桜フェスタってやつで、
1: はいはいはいはい、
0: ライブで何回か、はいはいはい、3回かな、上野、
1: ね、
0: そう出演したのと、であとね、夜桜鑑賞をしました。
1: めちゃめちゃいいじゃん、夜桜。
2: おしゃれだね、
0: うん、
1: それ上野？それも
0: 上野じゃない。
1: あ、それ別で、
0: うん、
1: 夜桜はないな。
0: そうそう、会社っていうかスクールの近くに、うん、
1: はいはいはい、
0: 生田緑地っていうとこがあって、でそこでやりました、夜桜。でその時、いいね、そうアトリエにいたメンバーと誘って、う
1: ん
0: う
1: ん、いいじゃん、
2: 楽しいね。
1: え、それ何、その普通にあのシートとか広げて、それベンチみたいな。
0: あ、ベンチがあったから。
1: あ、普通に見るだけ。
0: そう、そこでご飯食べた。
1: あ、いいじゃん、
2: めっちゃいいじゃん。
0: 惣菜買って、
1: うん、あ、いいね、
0: 惣菜買ってやりました。
2: 楽しそうだね、
0: うん、でもうね、真っ暗。
1: え、
0: 本来
1: それ夜桜スポットとかじゃないの？
0: じゃない、本来、うん、多分お花見をするのは日中だけみたいな、うん、まあそうね、うん、で一応公園内は入れるから、
1: はいはいはいはい、
0: その通路みたいな感じで、うん、でも真っ暗、
2: うん、へえ、なライトアップ終わってたとか。
0: ライトアップなんかしてない。
1: え、そもそもだから夜桜を見るようなとこじゃない？
2: 闇鍋みたいなことやって
0: る。そうで、
1: もうそれ、
0: うん、みんなでだから、ライト、手持ちのライトで照らしながら、う
2: ん、いや執念じゃん。
0: だから写真撮ったけど真っ暗すぎて。
2: そうでしょ、そうでしょ、オーブとか飛んでる
0: って。なんかもう桜が
1: なんか映り込んでるじ
0: ゃん。こっちの顔映そうとしたらなんか桜真っ暗になっちゃうし、うん、桜映そうとするとうちらが真っ暗になっちゃうしみたいな。
1: ややこしい、ややこしい。
0: 写真、まあ、でも楽しかったよ、
2: 声だけ聞こえてるってこと？じゃあ、
0: いや、顔は見えたら、だって携帯で照らしてるから。
1: もうだってもう桜の下じゃなくてもなんかできそうだもん。
2: そこじゃなくても
1: 外で飯食う
0: んだよ。まあまあ、でも楽しかったよ。
1: いや、いいっす。でもなんかいいね、夜桜っていうのがまたね。
0: そう、あと月明かりで。
1: あ、それが一番いいわ。
0: 緑地がマジで、真っ暗になってたから逆に月明かりがすごい明るくって、
1: うん、そう、自然の光で、それはちょっと
0: それで楽しめたから
1: いいね、
0: よかったです、
1: はい、え、お月見って何月だっけ？お月見は、
0: お月見は9月じゃね、うん、
1: 9月か、あれは、
2: うん、月見バーガ
0: ー、
1: 月見バーガー
2: 秋でしょ、あれは
0: 秋、
1: 秋か、あれは
0: 秋です、
1: うん、それはもう分かってないから。花見とかお月見とか
2: 地元ってあれだ、時差あるっけ？
1: ねえわ。
0: 待って、花見とお月見を一緒にするのやばいよ。
1: なんで花見、お月見から時差になるんだよ、俺。奄美大島時差ないですよ、ちゃんと。
2: 違うのかな、
1: ありますよ、ちょっと季節一緒ですよ。あ、でもちょっとあったかいかも。
0: さあ、そんな中、なんかやっぱり、
1: はい、
0: この春の時期、
1: うん、
0: といえば、うん、桜味のいろいろね、
1: なんか出てますね、
0: 発売されております。
1: なんかみんな出るよね、桜系の。
2: おしゃれなラジオになったもんだよ、
0: 本当に。ありがたいことに、またね、お客様から

0: ただいたお菓子を、
1: はい、すいませんもう、
0: いただきたいと思います。
2: マジっすか。
0: で、ありがたい。今日はね、2種、2個のお菓子、うん、で味がね3つあるんで、
2: うん、
0: ちょっと3つ紹介したいと思います。
1: わー、いいですね。
0: まず1つ目、はい、カントリーマーム。
2: あらあら、間違いないんじゃないこれは。
0: 桜きなこ味。
2: 出たー、
1: もう何でもあるんだね、カントリーマーム。
0: カントリーマーム
2: これはうまいんじゃないな。
1: 絶対食べたことないもん。
0: パッケージもさ薄ピンクで、うん、なんか可愛い感じ。
1: これ限定ですか。
0: 限定です、期間限定。
2: すごいねこれ。なんか、香り焙煎って書いてるよ
0: ね。でこれきなこってこと。
2: まずきなこが結構味くるじゃん、多分
0: くる。
2: それがどうなのかっていうのちょっとあるけど、
0: まあね、
2: 桜感っていうかさ、
0: そうなんじゃない、桜ときなこが一緒になるって、そうそうそう、なかなか想像できない。
2: なかなかね、
1: まあ、まあ言うて藤屋さんだから、
2: そこは
1: そこはもう黄金比で来てるから
2: 、安心と安全
0: だ。桜きなこか、
1: 大丈夫だから。
0: 行ってみましょう。
1: 行きましょう。
0: 美味しいことには間違いないんだよね。
2: 絶対うまい。もうカントリーマームは絶対うまいから。
1: おー、匂いから。
2: あ、の、
0: あ、なんだろう、桜きなこだ。待って、桜きなこじゃない。
2: 桜、あ、でも桜だ、
0: うん、桜だし、きなこだし、
2: 確かに確かに、
0: マジで桜きなこ、
2: うん、香りくるね、
1: そうね、桜きなこ、
0: なんか桜きなこみたいな名前みたいな、
1: さくらももこ
0: や。いとこ、いとこ、
2: いとこ、
0: いとこ、いとこ、さくらきなこ、きのこ、
2: きのこって言っちゃった。
1: 誰やん。
0: いただきます。かわいい、ピンク色で、
2: かわいいね、色も、
0: うん、うん、もう、うま
2: お、
1: 桜だわ。
2: めっちゃくるんだよ。
0: めっちゃ桜。
2: うん、桜すごいわ。
0: なんか匂いはきなこが強いじゃん、うん、どっちかっていうと。で、桜の香りって鼻で香った時はふんわりなんだけど、うん、食べるとい
2: やすごい
0: 桜の味がすごい強い。
2: これはね、
1: めっちゃ桜、
0: うん、
2: 噛んだ瞬間桜すごいわ。これ
0: これチョコチップ入ってる。
1: 入ってるね。
0: 入ってる。
1: いや、なんか丸い、白いのない、こういう、
2: なんか、あ、なんだろうこれ。
0: あ、あ、あんか、白いチョコだ。
2: あ、白いチョコか。
0: ホワイトチョコだ。うん、うま
2: っ。いや、これは美味しいわ。
1: うまい。
0: おいしい。
2: 思いのほ か桜も結構き
0: た。うん、うーん、なんか、うん、あー、まあ実際食べると
1: 香るわ。
0: 桜のが強くて、きなこがふんわりって感じ、
2: う
0: ん、
2: そうね。
0: 鼻で匂い嗅ぐと、桜はふんわり、きなこがつん
2: で、
0: うん、
2: あ、でもきなこもくるわ。
0: うん、くるくる。うまっ。
2: いや、嬉しい。もなんかちょっと
0: で
2: ありがたいっすね。
0: はい、
2: はい、
0: 続いて、
2: お、
0: 京菓子。
2: あら、お京の
0: 小包みです。
2: 小包み、
1: なんかすごい。
2: 小包みっていう名前のですか。
0: はい、千寿せんべい、
2: うん、
0: こちらをご紹介したいと思います。
1: 千寿せんべい、もう京都でしょ。
0: はい、
2: へえ、
0: 京菓子。
2: はい、
1: もう箱が違うもん。全然
0: 京都、古月だ。
2: 古月、
0: 古月って読むらしい。
1: 読むんだ。
0: 包みずつ、ずつき、
1: 包みず
0: つき、包みずきって書いて、
2: うん、
0: 古月。
2: あー、そういうことね。
1: 太鼓の子でしょ。
0: 古月、古月。
2: なるほど、なるほど。
0: の千寿せんべい。
2: いろいろなんかすごい難しい、
0: はい、
1: やっぱね、風情あるからね、
2: はい、京都。
0: これの2つ味をいただいたので、
2: はい、
0: 桜からまず。
2: いやー、やっぱありますか。
1: もうこれもだいぶ上品な高級感あるもん。
0: 私、
2: え、これ何、
0: 千寿せんべい、これあの普通のスタンダードのやつ食べたことあるんですよ、
2: う
0: ん、
2: はいはいはいはい。
0: で、この、わかります、あの上のビスケットっていうかクッキーっていうか、
2: なんかね、
0: なんかこれが波打ったさ、
2: はい、なんかワッフルじゃないけど、
0: ワッフルみたいな、
2: ワッフルっていうか、なんかあれだ
0: よ、の硬いせんべいバージョンみたいな、
2: なんか縦バージョンみたいな、
0: はい、
2: はいはいはい。
0: で、桜味。
1: もううまい、もううまい。
2: すごい、こういう感じなんだ。
0: あ、待って。
1: もううまい。
0: さっきのさ、
2: めっちゃくるわ。
0: カントリーマームの桜と、うん、これ和じゃん、
2: うん、
0: めっちゃさ、桜の扱い方がさ、洋の扱いと和の扱いじゃない。
2: あ、ちょっと、でもちょっとわからん
0: わ、ね、かる、うん、なんか、桜の香りがめっちゃなんか、
2: なんだろうね、
1: この
2: なんかちょっと
1: ラングドシャ系でしょ。
2: 違うけど、
0: うん、
2: 桜ってのはわかるよね。
0: そう、桜。
2: なんか、え、これ
0: いただきます。
2: 中になんかクリーム入って
0: る。ね、桜のクリームが入ってます。
1: ケツメイシさん流れてきたわ。
2: 今ね、
0: ま、似合うね。
1: 似合う。俺は大蔵さん意識してるから。
2: なんか今話題になってるもんね、桜がまた。
0: 確かに。
1: 鈴木恵美さんね。
2: 鈴木恵美さんがね。いただきます。
0: いただきます。うん、
1: あの、この歯ごたえ、ね、
0: 歯ごたえ最高。
2: 歯ごたえいいね。
0: あ、
2: うん、
0: 高級感が触れる。
2: やばい。
0: うま
2: ー。でも分かるかも、これ和の

0: 桜の感じ、
1: うん、
0: 全然違うわ、
1: うん、
2: こういう表情ね、
1: ね、なんか
0: 表情見えた。
1: さっきの、
0: うん、
1: 桜味が、
0: うん、
1: なんだろうな、まあ、洋菓子の桜の味なんだよな、うん、こっちのがあの桜餅の桜に近いの味が、
0: ちょっとし、うん、和テイストなんね、
1: うん、香りが強い桜の、
0: いや、いいの、
2: うま
0: っ。でこの千住せんべいはこれいつもこのスタイルなの、うん、なんか挟んでるみたいな、うん、
2: これ、
0: ね、美味しいね、
2: プレーン俺も食べたこと
0: ある、
1: うん、
2: うわ、うまいよね、
1: うまい、めっちゃうまい、
0: うま
2: っ、すごい、止まんないっす
1: ね、
0: はい、
1: この桜と相性がぴったり、
0: はい、ぴったり
2: ぴったり
0: ぴったりではなくぴったり、
2: 全然相性合ってないよぴったり
0: は、なんかちょっと嫌なの、美はちょっと嫌なんだけど、
1: 抹茶味です、
0: あー出た、
2: 粘着質がすごかった
0: 抹茶っすか、
1: ぴったり、抹茶はもう桜と抹茶なんて
0: 間違いないね、
2: 間違いない、
1: ぴったりかぴったりかって言われたら、うん、
0: ぴったりだよ、ぴったりがまず分かってないのよ、そのぴったりの上よりぴったりってこと、
1: そうそう、よりね、じゃあちょっとい ただきましょうか、
0: いただこなしてんな、
2: いただいていいです、
0: ぴったりを使いこなしてんな、
1: 抹茶味、
2: はい、じゃあ
0: 京抹茶、うわ、すげえくるじゃんこれ、
2: もうやばい、
0: めちゃめちゃ抹茶じゃんこれ、
2: ビッチ
0: ャ、いいね、めっちゃみたい、ビッチャは嫌なんだけど、
2: ビッチャ、ビッチャです、
0: ビッチャ、
1: めちゃ抹茶、
2: ビッチャ抹茶、
1: ビッチャ抹茶、
0: そこは文字内だよ、
1: ビッチャじゃきます、
2: ビッチャもういって、ビッチャもういって、
1: いただきます、
2: ビッチャいただきます、
0: いただきます、
1: うわーうま
2: ー、美味
0: うまっ、
1: 濃厚だね、
2: うまっちゃん、
1: うん、濃厚、
0: これ新しいのなんか
2: うまっちゃんです、
0: あんまハマってないし、それは
2: これ
0: うまいね、これ、うん、
1: おいしい、
0: これはね、すごいわ、
2: これが京都だよ、
0: うん、
1: このさ、
0: うん、
1: せんべいというかクッキーというかワッフルというかさ、うん、この部分の歯ごたえマジで最高じゃない、
0: 最高、
2: これなんだよ、
0: じゃあこのクリームもなんか割と 甘い感じ、
1: 甘い、
0: 甘すぎないっていうか、うん、なんかそういう感じじゃないの、
1: 苦味がね、
0: そうそう、苦味ある、
1: うん、あって、でこの生地の部分がさ、
0: うん、
1: ちょっと甘みがあるからさ、この苦いのと抜群だね、うま
2: っ、うま
0: うまい
1: っす、一番好きな歯ごたえかも、
0: これ
1: 歯ごたえいい、ね、この世で、
2: なんかあの、
0: うん、
2: 辻利のアイスみたいな、
0: うん、辻、うん、あ、
2: 辻利アイスの、
1: うん、
0: やっぱ抹茶だから、
1: なんかさ、
0: へ
1: マジで、
0: うん、
1: 歯ごたえ選手権あったら、
0: ね、
1: じゃあマジで歯ごたえ選手権あったら本当にナンバーワン、
0: この千住、
1: うん、せんべいのこのクッキーのこの、
2: まあわかるよ、俺も上位、
1: 歯ごたえ、
0: うん、これうまいね、
1: なんかもちもちとか、
0: うんうん、
1: このカリカリサクサクとか、
0: うんうん、
1: そういう部門分けしないで、うんうん、もう全歯ごたえ、
0: 全歯ごたえで、
1: 全歯ごたえの中で一番好きな歯ごたえかも、
0: おー、小前梅のお墨付き歯ごたえ
2: 出ちゃった、
1: うまいです、
0: でこれ多分この形じゃないとあの歯ごたえ出ないもん
1: ね、分かる、この波打ってるね、
0: 波打ってるこのさ、
2: 戦略だからね、
1: うまいですね、
0: これもね、
1: はい、
0: 開発部の方々がいっぱい
2: グラデーションだからね、緑が、
1: うん、
0: いやすごい、いやこれ抹茶すごいな、
2: どうやっぱ二升抹茶の危機感感じた、
1: いや風味が違うよ
0: 違うでしょ、違う、あれでやってる
1: もんね、違うんですよ、
0: あれが違うから、そのシーンがまた、
1: うん、そうなんだよ、まあまあまあ、
0: セリーグとパリーグみたいなことでしょ、
1: うん、そう、どっちがいいとかって言われたら難しいでしょ、セリーグかパリーグどっちがいいかって言われたら、
0: まあまあまあ、
1: 背の良さもパの良さも
0: あるでしょ、もちろんありますよ、
1: そういうこと、
2: 確かに、
1: はい、
0: はい、よかった、
1: なんか春を感じるお菓子ありがとうございました、
2: 風情感じたね、
1: はい、
2: ありがとうございます、
1: ごちそうさまでした、
3: しゃべたら。さあ、お送りしてまいりました、こまい梅野のしゃべりたら内容、お楽しみいただけましたでしょうか。ここでこまいのライブ情報をお伝えさせていただきます。ちょっとね、ゴールデンウィーク中怒涛のライブ祭りみたいな感じになっているので、全部ご紹介させてください。5月の3日日曜日、イオンモール日の出さんで、ゴールデンウィークファミリーフェスタというのに出演させていただきます、ね、久々のイオンさん、しかもイオンモールってでかいとこですよね、日の出ちょっと遠いですが、はい、青梅の方かな、で、A 中

0: 車場の特設ステージが設けられてて、ファミリーでね楽しんでいただけるようななんかアトラクションもあったりとかする中で、コマイがライブ出演させていただきます。イベント自体は11時から16時までなんですが、コマイの出演は11時45分から30分のステージになります。物販もありますので、お近くの方はぜひぜひ遊びに来てください。そして、次の日5月の4日月曜日祝日になります。御徒町パンダ広場、御徒町パンダ横丁ボリューム2出演させていただきます。この日の出演は、5時からとなっております。だったら仕事終わりもワンチャン来れるか、祝日なんでね、お休みの方はぜひぜひお気軽に遊びに来ていただけると嬉しいです。そしてまた次の日5月の5日火曜日です。この日はゆるちゃんでの出演になるんですけども、横浜クイーンズスクエアで行われます寿司フェス26横浜アコースティックにぎりに出演させていただきます。ウルトラ寿司ファイヤーさんっていうね、あのバンド、ゆるちゃんで TikTok とかでもね、あのコラボさせていただいたんですけども、寿司さんの企画のイベントに出演させていただくことになりました。でイベント自体は12時から19時なんですけども、ゆるちゃんの出演時間は12時45分からになります。ぜひぜひゆるちゃんメンバー遊びに会いに遊びに来てください。グッズもねこの日販売すると思いますんで、ぜひお手に取っていただけると嬉しいです。はい、そしてちょっと間が空きまして、5月の28日木曜日、北参道にありますグレープス北参道さんで再びね新曲書き下ろし企画出演させていただきます。今回のタイトルはライバルだって。どうしようかな、まだまだ全然どういう曲書こうか展望が何も見えてないんですけども、ライバルで新曲書き下ろしとなっております。オープンが6時、スタートが6時半で、会場のチケットと配信のチケットもございます。コマイの出演時間は20時半から、この日鳥の出演になりますんでね、お仕事終わりでも駆けつけていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして、5月の30日と5月の31日は福岡に参ります。バグスミニライブ in 福岡ボリューム2ということで、今回は小玉哲也さんと2人で、この2 days 行きますんでね、30日が美味しいコーヒーの店アールズカフェさん、夕方の5時半から、オープンで、スタートが6時半からとなっております。で5月の31日日曜日が箱崎にあります箱崎水族館喫茶室、この日はお昼のライブになります。オープンが11時半スタートが12時となっております。それぞれね、URL がありますんで、そこからチケットをご購入いただけますと嬉しいです。はい、どんどんいきますよ、あと2つ。6月の4日木曜日、秋葉原ドットドット秋単位ので、大木あさみさんのワンマン応援企画太陽の美術館チャプター3出演させていただきます。この日ね、大木さんのお誕生日ということで、同じ6月生まれなんですね。オープンが6時半のスタートが7時からということで、はい、コマイの出演は20時35分からになります。お仕事終わりにもね、来れるかと思いますんで、ぜひ秋葉原お待ちしております。配信もあります。で会場のチケット配信のチケットともにサイトからのご購入になりますんで、こちらで SNS チェックしていただけると嬉しいです。そして6月の14日日曜日が北参道にありますグレープス北参道で、コマイ梅のプレゼンツ、ワンマンライブ、まだ午前4時開催となります。オープンが17時45分、5時45分、スタートが6時半となります。ぜひこちらも、てかこれに遊びに来てくださいここはマストで遊びに来てください。ということで、ちょっと怒涛のねゴールデンウィークからワンマンライブまでの流れとなりますが、ぜひぜひ会場駆けつけていただけると、コマイが大喜びして、テンション全開で元気をお届けして歌いたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、では、続いてしゃべたらのお知らせをさせていただきます。コマイ梅野のしゃべりたら内容では皆さんからのお便り募集しております。宛先は番組名にちなんで、しゃべたら @gmail.com、 しゃべたら @gmail.com までよろしくお願いいたします。 そしてこちらの FM 笑顔さんなんですが、リッスンラジオという無料のアプリケーションを携帯にダウンロードしていただきますと、受信地域関係なく全国どこにいても番組の視聴が可能です。ぜひリスラジオをご活用ください。あとこのコマユメノの喋り足らないよは FM 笑顔さんの YouTube チャンネルに番組のアーカイブが残りますので、聞き逃した回などをぜひそちらをご視聴ください。次回の放送は5月1日金曜日午後1時からお送りします。それでは皆さん良い一日を。笑顔でバイバーイ。
1: 年中ナイターレースのボートレース蒲通りは本日本場レース開催日です。皆様のご来場お待ちしています。ボートレース蒲通りが正午をお知らせします。
2: It is now 12 noon.
3: みなさんこんにちは。三河相撲甚句会畠山です。三河相撲甚句会がお送りするあーどすこいどすこいは、力士、相撲、そして相撲甚句ファンに送る甚句バラエティ番組です。相撲甚句は大相撲の地方巡業や祭り相撲で力士が土俵上で披露する七五調の囃子歌です。一人の独唱に合わせてあーどすこいどすこいと合いの手と手拍子を入れ、国技自慢や相撲の知識、世相をユーモラスに歌い上げます。まずは楽しく合いの手を入れるところから始めてみませんか。あなたもどうぞご一緒に。
4: あーどすこいどすこい。
3: 今月の出演者を紹介します。三河相撲甚句会から5人の皆さんが出演します。鈴木康子さん、
5: こんにちは。
3: 岩瀬聡さん、
6: こんにちは。
3: 金田光輝さん、
7: こんにちは。
3: 小笠原恒康さん、
8: こんにちは。
3: 伊藤陽介さん、
9: こんにちは。
3: 皆さんよろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
3: 揃い踏みとは大相撲で力士が土俵に並ぶ様子が由来で、転じて現在では主要な顔ぶれが揃うことなどを言います。今回もお一人お一人に楽しく甚句をご披露いただきます。それでは鈴木さんから今日歌っていただける甚句は何でしょう。
5: はい、豆腐屋を歌いたいと思います。
3: はい、それではよろしくお願いします。
4: あーどすこい

0: はい、
1: ああくにゃくにゃくにゃくにゃこんにゃくは、
0: はい、
1: お味噌をつけたら田楽で、
0: はい、
1: 何にもつけなきゃ倹約倹約。
0: ああどすこいどすこい。
2: ありがとうございました。この歌を選んだ理由は何でしょう。
3: はい、豆腐屋は短い人句ですけども、豆腐が擬人化されていてとても面白いので選んでみました。今では町の豆腐屋さんも少なくなりましたね。
2: はい、
3: 玉の海の友達の豆腐屋さんも今のおじさんの代で終わりだそうです。
2: あ、そうなんだ。
3: 昭和の個人店がなくなり、子供たちは魚はスーパーで売っているのが当たり前と思っています。
2: なるほど、ね、
3: ところで皆さん、かわいい魚屋さんという歌はご存知ですか。あの歌を作曲したのは豊川の高小学校出身の人なんですね。高小学校では毎年1年生が運動会で法被を着てかわいい魚屋さんを踊り、ずっと受け継いでいます。江戸時代から続く相撲甚句も受け継がれるといいですよね。
2: ありがとうございました。続いては岩瀬さんです。曲は何ですか。
4: はい、八丁味噌甚句を歌いたいと思います。山浦先生が作られた歌の一つで、地元岡崎の伝統的な赤味噌作りを甚句に歌ったもので、郷土の八丁味噌作りを歌ったとても素晴らしい歌だと思ってこの曲を選びました。
2: はい、ありがとうございます。それでは歌っていただきましょう。

0: 豆で達者で筒が長く、
1: はい、
0: 口八丁に手八丁、
1: はい、
0: 美味しい味噌なら八丁八丁、
1: ああどすこいどすこい。
2: 続いては金田さんです。
3: はい、金のシャチホコを歌いたいと思います。
2: はい、
3: この歌はですね、字余りが多くて、
2: はい、
3: 逆にそのあたりを聞かせるように歌うことができれば、とてもいいジンクです。
2: はい、
3: 正直に言いますと、とても歌いにくいので歌ったことはありませんでしたが、昨年愛知県体育館の建て替えで、愛知アリーナが完成しましたよね。
2: はいはいはい、
3: そのこけら落としとして、
2: はい、
3: 大相撲の名古屋

0: 屋場所が開催されました、うんうん、
1: はい、
0: そして前夜祭が名古屋城に近いホテルでありまして、
1: はい、
0: たまたま私たちも歌うことになったんですね、
1: はいはい、
0: 名古屋城の近くなので、
1: はい、
0: 金のシャチホコにしたという思い出の歌なんです、
1: はい、なるほど。
0: 何が思い出かというと、
1: はい、
0: 他の歌より何倍も練習したことですかね
1: なるほどね
0: 林歌も覚えづらくて大変でした、
1: うん、はい、それではその歌いにくい歌を歌っていただきましょう

0: まあ終わり、名古屋の名物は、
1: はい、
0: 味噌カツ天むすひつまぶし、
1: はい、
0: 手羽先きしめんエビフリア、
1: はい、
0: 土手にすがきや味噌煮込み、
1: はい、
0: ウイローあんまき鬼まんじゅう、
1: はい、
0: あまた名物ありすぎて、
1: はい、
0: いつまでたっても終わりない終わりない。
1: あーどすこいどすこい。
2: 続いては小笠原さんです。
3: はい、これは交通安全の歌でシニアを守れという歌であります。
2: はい、
3: 15年ほど前に、
2: うん、
3: 岡崎警察署から依頼されて先生が作詞された歌です。
2: うん、
3: はい、岡崎警察の交通安全のイベントに特別招待されて、
2: うん、
3: 先生と私と乙部さんの3人で参加しました。
2: うん、はいはい、
3: 後に先生は功績が認められて岡崎警察署から感謝状を贈られました。

0: 乗っちゃいけない口車、はい、電車に自動車三輪車、はい、でたらめ言うのが駅舎駅舎。ああ、どすこいどすこい。
1: 続いては伊藤さんです。
2: はい、笑うという字という歌を歌いたいと思います。
1: は
2: い、
1: この歌を選んだ理由は何でしょう。
2: この歌は2016年5月28日、うん、はい、東京両国の江戸東京博物館ホールにおいて、はい、第24回の相撲甚句全国大会が開催され、はい、うん、三河相撲甚句会が3度目の日本一を受賞した時です。
1: はい、
2: 山浦先生も、はい、古典物の中ではとても面白い甚句だから、うん、持ち歌にしたらどうかと勧めていただいた曲でもあります。
1: はいはい、
2: まずは歌の最初の入りが、うん、とにかく特徴的で面白いので、うん、ぜひそのあたりを傾聴していただければと思います。

0: はい、
1: ああこの足は、
0: ああ捨ててんてん、
1: 工房様からもろうた足じゃで、小便かかっちゃもったいないとて今

0: すごい。
1: ああ、犬は本当に面白い。
0: はい、
1: そこにいるのに犬という、
0: はい、
1: 3匹いてもワンという、
0: はい、
1: 白い犬は面白い。
0: 面白い。
1: ああ、どすこい。
2: 伊藤さんはこの歌について笑うという字の本当の語源を山浦先生から教えてもらったそうですが、
3: はい、スモジンクの歌詞では、笑うという字は、竹冠に犬と歌っております。
2: はい
3: はい、笑うという字をよく見ると、笑うは竹冠に陽という字がついた形ですよね。
2: はいはい、
3: 古い時系をたどると髪を結い上げた若い巫女さんが身をくねらせながら踊り、神様を楽しませ喜ばせている姿と言われています。
2: はい、
3: つまり笑うというよりも神様を喜ばせるための舞、祝祭の場の喜び、そういったものを表現した字なんですね。
2: なるほど。
3: したがってこのジンクの場合は、江戸っ子のシャレというような感じで作られた歌なんです。
2: はい、ありがとうございました。以上、スモージンク揃い踏みでした。続いては今月のスモージンク。
0: あーどすこいどすこい。
2: 私たち三河スモージンク会はこれまで様々なところでスモージンクを披露してきました。思い出の舞台の中からリスナーの皆さんにご紹介したい推し曲を会の皆さんからリクエストさせていただきたいと思います。リクエストのある人。
4: はい、
2: じゃあ今日は金田さんどうぞ。
5: はい、18歳と81歳をお願いします。
2: はい、
5: これはですね、もう先生の傑作中の傑作ですね。
2: 傑作。はい、
5: どこに行っても受ける歌。
2: なるほどね。
5: ちょっと歌詞にですね、
2: はい、
5: 81歳あの世にというフレーズもあってちょっとドキッとしますけども、最後にはちゃんとみんな行く道通る道という形で締めくくりがありまして、とてもいい歌です。
2: それでは早速聴いてみましょう。

逆走するのが81、心が脆い18歳、骨が脆いのが81、偏差値が気になる18歳、血糖値が気になる81、恋に溺れる18歳、風呂で溺れるのが81。

0: に何も知らない18歳、覚えてないのが81、スマホ離さぬ18歳、診察券を離さぬ81、社会に旅立つ18歳、あの世へ旅立つ81、東京オリンピックに出たいと思う18歳、そこまで行きたい81、自分探しが18歳、出かけたまんまで帰れない、みんな探すのがよい、
1: その相撲人口は18歳と81歳です。それではこの歌について少しお話ししましょう。伊藤さん、この歌どうですかね。
2: そうですね、18歳と81歳、昔ですね、商店でこういうのがあるよって、実は先生にちょっと話をしたことがあって、そこから先生が作られたんですよね、懐かしい曲です。
1: 私も聞いた、先生が商店を参考にしてこの歌を作ったというね。小笠原さん、この歌について何かございますかね。
3: まさに私その当時81歳だったんですから、本当に身につまされるところもありました。ただし、先ほど言われました最後にフォローしておるこの歌が私も大好きです、
1: はい、ありがとうございます。私が選んだ推しの歌、今月は18歳と81歳をご紹介しました。三河相撲甚句会がお送りしてきましたジンクバラエティ番組、あーどすこいどすこい。今回は三河相撲甚句会から鈴木康子さん、岩瀬聡さん、金田光輝さん、小笠原常康さん、伊藤陽介さんにお話とともに相撲甚句を披露してもらいました。ところで皆さん、今日の歌の出来は自己採点で何点ですか？はい、鈴木さんは何点でしょう。は
4: い、合格点の80点をいただきたいと思います。
1: 80点、岩瀬さんは。
5: 私は今回は90点でお願いします。
1: 高得点です。小笠原さんは。
3: 私も80点ですね。
1: 80点、はい、金田さんは。
6: 私は中間で85点ぐらいで
1: 85点、はい。伊藤さんは。
7: 全国大会で、ね、優勝した曲ですので90点をつけたいと思います。
1: はい、皆さん高得点です。ありがとうございました。さて、そろそろ時間いっぱいとなりました。今回の放送はいかがでしたか？ぜひあなたからのお便りを FM 笑顔へお寄せください。メッセージは FM 笑顔のホームページ、リクエストフォームからもお寄せいただけます。またメールはすべて半角小文字で763@fm-agao.jp、 もしくはファックス0564-55-8764、 0564-55-8764 へお願いします。次回も三河相撲甚句会のメンバーが賑やかにお送りします。それでは今回はこの辺で失礼。

なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: は7時を回りました。皆さんこんばんは。チームラブの清水さくら、
1: ジュリア、
2: 長沼亜生
0: が皆様に楽しい時間をお送りする番組、ハートフル花金セブン by サンミュージック名古屋です。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス0564-55-8764、0564-55-8764。 メールは763@fm-egao.jp、 763@fm-egao.jp。
1: 番組の様子は FM 笑顔の YouTube からもお楽しみいただけます。詳しくは FM 笑顔のホームページをご確認ください。皆さんの番組参加お待ちしてます。
2: お待ちしております
0: 。お久しぶり、亜生さんいらっしゃい。
2: はい、久しぶりです。
1: 嬉しい。
0: では私トップバッターやらせていただきますね。こんばんは。心にひとしずくの笑顔をお届けいたします。あなたの姫、清水さくらです。今日は手紙をテーマにお話をしたいと思います。リスナーの皆様、この何年間親しい友人などに手紙を書いたりいただいたことはありますか？近況を伝えたり何かお願いしたりと、真新しい便箋に手書きで文章を書き留めたりしたことはありますか？そんなことしなくても今やスマホの LINE で簡単に伝えることができて、わざわざ便箋にうまくもない字で何度も失敗しながら、あげく切手を貼りポストまで行く手間をかけるなんて、よほど暇人しかできないよなんて思っていませんか？確かに時代錯誤と思われ気味ですが、スマホ一つで何でもできてしまう時代だからこそ、手紙の良さや温かみがあるのではないでしょうか。昭和の時代には手紙が通信手段であり、文通という文化が主流でした。雑誌には文通相手求むなんてコーナーもあり、性別と年齢程度の紹介で身も知らない相手にピンク色の花柄の便箋に自己紹介などを手書きで書き込んだものでした。さてこの3月に僧の藤子さんが亡くなった話をいたしました。その折に藤子さんクッキー製造元のベルン洋菓子店オーナーの神谷店長様にお越しいただき、象の藤子さんにまつわるお話を聞かせていただきました。その後スタジオでご一緒に写真撮りました写真を添えてお礼状をお出ししましたところ、早速次の番組の日に手書きのお返事をいただき、神谷店長様のお人柄の素晴らしさを改めて伺い知ることができました。これも手紙という形であったからこそ、感謝の気持ちを神谷店長様にお伝えできたことと思いました。人との出会いは電話や LINE だけでなく、今回のように直接お店に伺って私の気持ちをお伝えすることにより番組作りの効果に現れたものと思っています。お忙しい中おスタジオまでわざわざお越しいただき、たくさんのクッキーまでお土産にお持ちいただきましたことに、手紙というお礼状で感謝をさせていただきました。

のベルン洋菓子店様との出会いがハートフルアナキンセブンの番組作りの新しい企画になったことに、人との出会いの素晴らしさに感謝せざるを得ません。今回の経験を糧に、いつの時代も手紙の文化はなくしてはならないと感じました。手紙の文化を大切に感じていただけましたでしょうか。リスナーの皆様、皆様からのお便りをぜひお待ちしております。今日の曲は手島葵さんの明日への手紙です。お聴きください。

0: 清水さくらがお届けいたしました。
1: 素敵。私この曲めっちゃ好きで、
0: まあ、よかった。
1: たまに家でギターで
0: 弾き語りしたりするぐらい。さすが。じゃあ今度はギターで弾き語り
1: ぜひやると、うん、
0: やって。
2: お待ちしてます。
1: 嬉しい。頑張ります。
2: はい、それでは続きまして皆様お久しぶりです。長沼亜生
0: さん、
1: お久しぶりです。
2: こんばんは。はい、では最初にこの曲をお聴きください。

0: 田光三さんのナンバーで春雨、歌うは長沼亜生でございます。
1: 合ってました。

0: ね、村下幸三さんの曲ですよね。はい、お聴きいただきました。なんか ありがとうございます私たちの前にですね、リスナーさん直接お聞きいただいて、いつもありがとうございます。ここのとこ本当に雨がね、多いですよね。
1: と雨、
0: うん、なんか気持ちがね、ちょっと湿ってしまいますよ ね、
1: そうですね。
0: でも今日は天気予報の予報ではこの
2: 夕方雨でした
0: よね。 でも来る時はとてもよく晴れてて、
1: すごい
0: その分寒くて
1: 急に寒くて、
0: ね、寒かったですよね。
2: 風が強かったです。
1: 強かった。
0: そんな若葉新緑の季節にね、5月1日今日は春の5月の真っ盛りでございますよね。はい、次の曲はですね、明るく明るく

0: はい、5月のバラ、
1: お待たせいたしました。
0: お聞きいただきましたありがとうございました。
2: ありがとうございます。じゃあ最後ですね、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: あなたの世界にもう一音の彩りを、ジュリアです。もうすぐゴールデンウィークというよりもうゴールデンウィークなんですね。
1: 知らない間に、
2: そう入っちゃいますね。皆さんは家族でお出かけとか恋人とデートだったり、
1: ジュリアちゃんは
2: ちょっと後で話そうと思ってた。一人旅なんかもありですね。
1: ですね。
2: で、私は千葉に音楽フェスを見に、そうなんですよ、
1: 素敵、
2: 明日の夜に出るんですけど、そう、大好きなアーティストさんを自分の目で見て楽しんだり、あと勉強もできるっていうのが、
1: で、ね、生で見ると
2: 全然違うので、
1: 生勉強になります。
2: でもすごい大好きで、
0: 誰なんですか、ジュリアちゃんの推しは。
2: 私はあのサブマスターさんをすごく見たくて、多分知ってる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、はい、すごい、
0: ごめんなさい、
2: ごめんなさい、やめてください。そう、もう大好きな人たちなので、それが楽しみなのと、あと千葉観光もするので、すごいあのいいところがあればぜひ教えてくださいっていうのを、とても、そう、教えてくださいぜひ。ということで今日はですね、リクエスト曲じゃなくて5月の歌って何があるのかなって調べたら、あいみょんさんのマリーゴールドが出てきたので、今日はワンコーラスだけ歌おうかなって思います。お願いします。
0: お願いします。

0: ゴールデンウィーク楽しんでください。
1: ありがとうございます。
2: 思わず一緒に歌っちゃった。
0: あ、嬉しい、ありがとうございます。
1: さすがさすがからね、
0: 嬉しい。
1: 今日のもぐもぐタイムは、
2: はい、ありがとうございます。
1: 貢献さんの柏餅ですね。
2: 柏餅、は
0: い、嬉しい。
2: この時期にぴったりですよね。
1: 柏餅、柏餅ってどうして柏餅食べるかっていうと、はい、柏の木って普通の木は新芽が出る前に葉っぱ落ちちゃうんですけど、この柏の木だけは芽がしっかり立てたの出たのを確かめてから葉っぱが落ちる。だから先祖がずっと守られていく、かなり安全、無病息災。

0: ますようにということで、子供の生まれたのを一緒にお祝いして食べるんだ。でこの葉っぱで包んであるのだけはかじって食べてもいいってことなんです。
1: これうまじゅうって切って食べるじゃないですか、黒文字とかでね、あのお作法上、
0: こう葉っぱでくるんであるのはこうやって食べていいよっていうお作法であ
1: るそうです。だから今日はかじってください。
2: かじっていいんですかこれ。
1: 成功圏さんのね、ありがとうございます。ことは
2: え面白い。
1: いただきます。うのちゃんから、うのちゃん、あ、これは
3: すいません。
1: あ、ジュリアちゃん。
2: ジュリアちゃん。
1: ジュリアちゃん。
2: ありがとうございます。これは読んじゃっていいんですか？
1: モリスマレさん。手島葵さんの曲でこの曲が一番好きです。ジュリアさんぜひ今度歌ってね、今度歌ってね、
2: 歌います。
1: リクエストおじさんからハートフル花金セブンの皆さん、いつも楽しく聞かせていただいてますよ。
3: ありがとうございます。
1: 手紙の話を聞かせていただき、そういえば最近手紙を書くことがなくなったと気がつきました。昔はラジオ番組の抽選コーナーなどでまめに書いたものでしたが、今やスマホの時代なんでしょうね。今の子供たちはこの先手紙の存在も忘れて、遠く離れた友達なんかに手紙を書く習慣もなくなっていくのでしょうね。もっと子供たちに手紙の良さを伝えていかなきゃなりません。ジュリアさんへ、ジュリアさんのご両親はどんな方ですか、聞かせてください、ね、
2: どういうことですか。
1: あの前あのソフジさんでいただいて、
2: はいはいはい、
1: あれね、ここのここで言ったじゃないですか、あのどこお勤めなさってるよっていう、だからじゃないですかね。
2: あ、そういうことか。
1: ももちさん、ももちさんありがとうございます。
2: あ、ありがとうございます。
1: 読んで
2: みたい、ももちさん。あ、はい、ももちさん、皆さんこんばんは。また皆さんにお会いできて嬉しいです。私の父は書道とペン習字の達人なんです。
1: おすごい。
2: なので父はパソコンやスマホでメールを送るよりも手書きのせに
1: まさに
2: まさにもう恥ずかしい、まさに手紙で送ることが多いです。
1: いいや、
2: 私は現代っ子バリバリスマホに頼ってしまっているので、手書きの温かみを大切にする父を見習いたいと思います。内緒ですが、あ、内緒ですが、亡くなった母にプロポーズをする時手紙送ってるんですよ。
1: いいですね。じゃあ、ももちのパパさんで呼んでください。
2: 素敵すぎる。
3: お三人様こんばんは。
2: あ、こんばんは。
3: 手紙ですが、今の世の中何でもかんでも簡単に LINE やメール自分の手で書くということがほとんどなくなってしまい、私はすごく悲しい気持ちです。 SNS や通信機器でやり取りするのは簡単ですが、愛がありませんよね。私は手書きの、まさに手で書く手紙をとても推しています。ラジオネームおもっちのパパさん、ありがとうございます。私事ですけれども、ペン習字私も1年まだ最近なんですよ、
2: 習
3: ってました。はい、
2: これは、はい、あ、はい、いいですか、
3: どうぞ。
2: ペンネームクロタン、お久しぶりです。ジュリアちゃんファンのクロタンです。ありがとうございます。僕もやっとゴールデンウィークに突入しました。休みで好きな筋トレ、あ、好きな筋トレを追い込みます。皆さんはどう過ごす予定ですか。
1: いろいろありますね。どうぞ。
3: これですか。FM 岡田県分業者です。宇野ディースさんからで5月のバラ大好きなのでとっても嬉しかったです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ございます。
1: これあのモリスマルさんから、キーサラさんスパークルソングレター楽しみにしてます。次回楽しみにしててください ね、 次回サラさん出ますので、
3: ね、サラさん第3週ですからね、
1: 第3週ですのでね、
3: 広告期待でございます、ね、
2: 楽しみ。私もあ、すごい美味しい。
1: 感想どうぞ。亜生さん感想、もう完食。
3: そう、もうとっくに食べてしまって
2: やり
3: ました
2: 。早い、はい、
3: うん、美味しいです。
1: 成功圏さん、あんが本当に優しい味で、うん、癒される甘さですね。
3: そうですね。他のものもをいただいても何もどれも美味しい。
1: 本当そうですね、うん、
2: かじってみました。
1: はい、
2: これ
3: もう食べちゃったから葉っぱだけ食べ
2: る、かじりました。
3: いやいや、もう大丈夫です。この前にも3つも食べてますしね。
2: これ食べていいですか、葉っぱは。
1: 葉っぱ食べれたら食べてます。蒸してあるから。
2: うーん、
1: ジョリちゃんもこれ食べて
2: もう1個ですか。

0: ね。あ、そう。あ、いい音。やっぱり歯が。
1: 葉っぱ美味しい。
0: 本当に。
2: カシャムチの葉っぱって食べたこと通常食べないんです
0: か？蒸して お塩につけてあるから美味しいんです
1: よ。美味しい。
3: はい、あと残り20秒ほどでございます。
0: 今日は3人で楽しくお送りいたしました。はい、清水さくらと、
2: 中沼亜生、
1: 田中樹里でした。
0: じゃあまた。
2: それでは。
0: ありがとうございました。ももちのパパさん。
1: ありがとうございました。
0: また次回もぜひお聞きくださいませ。

0: Hello.
1: Magandang hapon.
2: Ni hao. Chào buổi trưa.
3: Konnichiwa.
0: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
4: 午後1時です。
5: 皆さんこんにちは、歴史探偵坂本じゃ。4月から田んぼに水が入って、5月には田植えが始まったりとか、あと青々と育つ時期になるんだけども、これまあ、さなえという風な言い方をするらしいんだけども、これこのさなえというのは、すがすがしく成長した苗じゃとか、あと、田んぼの稲が育ってきた時期という、その風景を表す時に使われるというふうに言われるんじゃの。でこのさなえというのは初夏の季語としても使われておると。そんなすがすがしい時期に外へ出るきっかけになる素敵なゲストをお迎えしておるでの、楽しみにしといてもらえるかの。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やお悩み相談などもお待ちしております。宛先はファックス番号 0564-558764、 0564-558764、 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。
3: こと矢作田んぼ。
5: 今回のゲスト、歴史好きが偉人を語る会の、主座というか、まあ、メインで活動されている中田学さん、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。歴史好きが偉人を語る会、中田と申します。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします、
6: はい、
5: で中田さんとはもう何年、10年近く付き合いがあるんかの、わし自身も。
6: そうですね、この歴史好きが偉人を語る会が今年で10年目、まあ2016年から始まりましたので、2回目から、
5: 2回目から
6: やってるんで、もう10年、そうですね、10年のお付き合いですね、はい。
5: で実は同い年と。
6: そうです、は
5: い、あのしばらくしてからそれは知った話で。
6: そうですね、
5: で2人ともが2人ともで驚いた
6: そうですね、
5: そうなのみたいな、あの中田さん意外に若く、意外にというか若く見えるでの。
6: そうですか、
5: あの
6: ありがとうございます、
5: まあ、あの上の方を見るともう確実に違うんじゃけども、まあ、そういった関係で中田さんと付き合いが長いんじゃけども、今回中田さんをゲストに招いたと、お招きしたというのは、実は本を出されたということで、はい、その本の紹介をしてもらおうかなと、
6: はい、
5: でその本というのは、はい、タイトルを教えてもらってもいいかな。
6: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代というですね、ちょっと長いタイトルなんですがこの中で10人ほどの人が、まあ、豊臣秀吉が、まあ、生まれて、まあ、亡くなるまでを時代ごとに書いたというような、そういう本です。
5: 共著になる
6: のかな。あ、そうですね、はい。
5: でその中で中田さんは何を担当されたと。
6: 僕はですね、本編が2つ、コラムが2つなんですけど、小牧長久手の戦い、これ一番のメインなんで、あとはその前になりますけど、清須会議、はい、あとコラムは人物がですね、黒田官兵衛と竹中半兵衛を、はい、書きました、はい。
5: いや、小牧長久手の戦いというとわしも結構好きなところではあるんだけども、
6: あの実はこれはあの僕が選んだわけではなくて、この本の主催の人が、まあ、あの全国に著者がいるんですけど、まあ、愛知県にちなんでということで、まあ、清須会議と小牧長久手っていうことで、まあ、ある意味当てがわれたというか、まあ血のりもあるんで、

0: ちょっと観光しながらもできたんで良かったんですけどね、うんうん、はい。で
1: 中田さんがその本の中では、はい、その小牧長久手の戦いについてどこら辺をメインで書かれておるんかな。
0: そうですね、まあ、家康が、うん、無謀な戦いになぜ挑んだのかというようなそういうタイトルをしたんですね。片や10万人の楽田に布陣した豊臣軍で、まあ、秀吉はまあ10万も用意すれば、うん、もう恐れをのいて降参するだろうと言った時に、うん、まあ、家康はやっぱり小牧山城にこもることができた、うん、あの地の利を生かすことができたのが良かったと思うんですけど、うんうん、はい、
1: 本当に平野の中にポツンと、
0: そうですね、小牧山も今回行きましたけど、うん、本当はあの平地になぜあの小高い山があるのかっていうのが不思議ですよね、
1: うん、本当にあそこら辺だだっ広くて、
0: そうですね、
1: うん、でそれで突然ポコッと山が一つあって、うん、でそこを、まあ、信長が手を入れて城にして、
0: そうですね、
1: っていう、でそれを家康たちが手を加えて、うん、すごくいい城にしたということになっておるんだけども、はい、でわしもあの小牧長久手の戦いで岩崎城、
0: はい、
1: これを見に行ったことがあって、
0: あ、はい、
1: ですごく展示が良くて、うん、ですごい面白い場所ではあったんだけども、はい、今あの天守ができとるじゃろ。
0: そうですね、
1: まあ、その当時は多分なかったと思われる
0: けども、あ、そうですね、うん、あれは、
1: 中田さんが小牧長久手の戦いを書いて面白かった部分というのは、
0: ですね、結局その豊臣秀吉がメインの話なんですけど、うんうん、やっぱ豊臣秀吉の人生の中で触れられたくないのは実は小牧長久手だと思うんですね。
1: ほうほう、
0: だからそこを、まあ、書いたんで、うん、他の人はやっぱりその秀吉はすごいと、
1: うんうん、
0: ということを書いてあるんですけど、うん、僕だけ家康を主人公としてまあ、うんうん、家康がここで台頭できたというところを書きました、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ、四天王も揃ったすごい戦いという
0: か、はい、
1: うん、その戦いの中でそれぞれ活躍した武将たちがいて、で豊臣方からするとその徳川方というのは、
0: はい、
1: まあ、簡単に行けるだろうと岡崎の方まで、
0: そうやって、あ、そうですね、
1: うん、こうやって動いてきたと思うんだけども、はい、思わぬところでちょっとつまずいてという
0: か、それが岩崎城ですよね。
1: そうそうそうそう、
0: はいはい、と、まあ、あれは本当にタイミングが良かったのか、岩崎城の庭
1: 宇治重
0: ですよね、うん、あれはどうなんでしょうかね、家康がそういう指令を出したのか、うん、忠誠心で自ら動いたのか、あれは確かあの上司ではなくて、上司は家康側にも
1: 小牧の方に
0: 集まってて、で弟でしたっけ、うん、18歳ぐらいの弟が奮起したっていうことですよね、うんうん、なぜそれをできたのか、まあ、ただそれがあったからこそ確か1万5千ぐらいの兵を分断して総大将の
1: 三好秀次、
0: あ、そうですね、
1: うんうん、
0: 彼らを
1: 大塚康隆と、
0: 佐々木原
1: 康政
0: ですかね、
1: 大河、うん、
0: によって秀吉の本拠地の楽田に戻してもう孤立させたんですよね、
1: うんうん、
0: 池田と森対、
1: うん、でまあ岩崎城の戦い自体はもう本当夜明け前ぐらいから始まって4時間ぐらいで終わったと思うんだけども、はい、それがなかったら本当に池田隊森隊というのは岩崎の方に突き進んでいったじゃん、
0: そうですね、
1: たかだか300人程度の守兵しかいなかったところで4時間かかったということで、すごい歴史の転換点
0: そうですね
1: ではあると思うんだけども、はい、もう一回本のタイトルを、
0: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代と、
1: この本っていうのはどこで買えるんかな、はい、
0: そうですね、名古屋はどうかあれですけど、もともとこの主催の人があの関東に住んでる人なんで、うん、まあ、有名なあの紀伊国屋とか純駆堂には置いてるという、まあ、新宿あたりには置いてるっていうのは聞いてますね、
1: うん、
0: はい、
1: あとはネットになる、
0: そうですね、ネットは、はい、Amazon でも買えますし、まあ、この、うん、主催自体があの 独自のホームページ出してますから、うん、そこでも販売して

0: ますし、うん、はい、
1: あと中田さんも本は持っておる。
0: そうですね、うん、それで、まあ、今回あの出させてもらったのものですから、うん、まあ、家にまだその在庫として、まあ、保有している、まあ、部数分ですね、うん、この岡崎市内に住んでいらっしゃる方、もし、まあ、あのお買い上げいただけるんであれば、私が直接お届けに行きたいなという、はい、
1: なんかすごい特典というかの。
0: そうですね、でもともとネットで買うよりも、うん、まあ、あの安いですので、うん、まあ、私があの、まあ、著者の特別の仕入れというか、まあ、それを、まあ、できたものですから、うん、はい、
1: で一応この番組の YouTube の方の概要欄のところに、はい、この2026年の5月中
0: は、そうですね、
1: はい、中田さんの方に連絡をいただければ、
0: はい、
1: 直接連絡を取ってもらって、はい、買うことができると、
0: まあ、僕としてはあの岡崎をもっとくまなく、まあ、売りに行くというか、うんうん、それによって知らない土地も知ることができますし、
1: あの元々北海道の方じゃない
0: の、はい、そうですね、はい、
1: うん、岡崎のことをもっと知りたいと、
0: そうですね、
1: いうことで岡崎市内であればお届けに上がると、
0: はい、あとはまあ自宅がちょっと困るという方でしたら近くのコンビニとか、うん、まあ、公民館とかちょっと連絡取り合って、うん、という感じをちょっと企画をしております。
1: ということで琴矢作探訪のYouTube の概要欄に連絡先を少しの期間載せてもらうということで、はい、よろしいかな、
0: はい、そうですね、
1: うん、そういう風でこの本が欲しいと言われる方はぜひ連絡をお願いしたいの、はい、今日の選曲はゲストからご紹介いただけるかの、
0: はい、ジャズなんですけども You Lookグッドトゥーミーというですね、ジャズピアニストでは一番有名と言ってもいいオスカー・ピーターソンのプリーズリクエストというアルバムの6曲目に入っている曲です。なぜこの曲選んだかと言いますと、年をごとに曲のそのベースの音というのが非常に耳に入ってくるようになりまして、ベース好きにはたまらない曲です。まあ、ジャズだとウッドベースっていうクラシックでいう、まあ、コントラバス、これはあのクラシックは弓で弾くんですけど、ジャズの場合はベース、ウッドベースは指で弾くんですね。指で弾いて音を出すと。ただこの曲は最初の部分が弓でベースを弾くんで、で最後はまた弓で弾いて終わるというですね、この辺の演出が非常に素晴らしいなと思いますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。オスカー・ピーターソントリオ You Look Good to Me

0: こと矢作田んぼ。
1: 本日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の主座の中田さん、中田学さんをお迎えしてお送りしておりますが、ここからは中田さん本人の話をちょっと聞いていこうと思うの、はいはい、で中田さんがなんで歴史が好きになったのかというところを聞いていきたいんだけども、
2: はい、
1: どうして歴史が好きになったのかと。
2: 僕は生まれが岡崎ではないんですね。
1: はいはい、
2: はい、北海道の札幌市で生まれました。
1: うんうん、
2: はい。縁あって、
1: うん、
2: こちらに、そうですね。
1: 今岡崎に住んで見えるということなんだけども、
2: はい、やっぱ札幌っていう、まあ、北海道っていうのは明治からの歴史、
1: うん、
2: まあ皆さん習うのは、
1: うんうん、
2: まあせいぜい150年ぐらいの歴史なんですけども、うん、まあ、こちらに来てみて、うん、ちょっと近くの神社に行っても何百年前とか、うん、家康がここで戦勝祈願をしたとか、
1: うんうんうん、ね、
2: そういった深さっていうのを実感しまして、
1: うん、
2: でそこでまあ非常に感動したんですね、ここに立っていたんだとか、
1: うんうん、ね、
2: まあ、そこから好きになって、あとはまあ岡崎のあります、家康公検定、
1: ほうほうほう、
2: ええ、これを何回でしょうね、もう15回ぐらいやってるんですかね、うんうん、もう最初から、まあ、そういうきっかけで受けました、
1: うんうん、
2: ええ、で今もずっと受けてる、
1: うん、
2: というので、まあそういう家康関係も、非常に好きになって、
1: うん、
2: はい、まあ、結局この、まあ、今回の本は家康じゃないんですけど、うん、3回前ぐらいの本は家康に関する本で、
1: うん、
2: 本を書くきっかけも、
1: うん、
2: この本の主催者が市川さんに、
1: うん、市川さんというのは中田さんと一緒に、
2: そうですね、うん、この歴史好きが偉人を語る会の最初にから、まあ、参加していただいた方で、
1: うん、今はもう、
2: はい、
1: 運営側というか、
2: そうですね、うん、一緒にメンバーとしてやってます、
1: うん、
2: はい、
1: その市川さんから話があって本を書き始めた。
2: そうですね、市川さんはこの本にその前から携わっていたんで、
1: うんうん、
2: はい、一人増やしたいというようなことがこの本の主催の人からあったのか、
1: うん、
2: 誰か家康に詳しくて本を書いてくれそうな人いませんかという時に
1: うん、うん、
2: 市川さんはその家康公検定をずっと受けている私が、まあ、すぐ頭に浮かんで、
1: うん、
2: で私にまあ声がかかった、市川さんから話があって、うん、まあ、そこから始まったということと、うん、まあ、そういうことですね、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: でまあ本を書くことになったと、
2: はい、
1: で、まあ、参加されたのは3冊
2: そうですね
1: ということなんだけども、はい、書いてみて、で、
2: まあ、語る会なんで、その語るのは

0: ずっとやってきたんですけど、うん、それを今度文章というのはもともと国語が一番苦手だったので作文なんてもう苦手の苦手で、うんうん、多分僕のことを知ってる人が本を書いたなんて信じられないと思いますね。
1: でも結構それはそれで面白い。
0: そうですね、うん、まあ、語るってなるとあの時間が決められてるんですけど、うんうん、この本に関しては、うん、まあ、好きなだけ書いていいと言われたんで、うんうんうんうん、もう本当に細かく、うん、まあ、自分の好きなことをいっぱい書けたもんですから、うん、はい、それはそれで、
1: うん、もう存分という。
0: そうですね、うんうん、書く楽しみも、まあ、今回得られたなというふうにはあります、
1: うん、で、まあ、中田さんのこともこの本の中にはプロフィールとして、
0: そうですね、一番、うん、はい、末尾に書いてますので、うんうんうん、はい、
1: じゃあで中田さんのことを知りたければこの本を買ってもらえるのかな。
0: そうですね、はい、
1: とあと歴史好きが偉人を語る会、これ、はい、年に何回、
0: 年に4回とか3回ということで、うん、はい、
1: 岡崎市内の、うん、地域交流センター、
0: そうですね、うん、通称というか雪の里でやってます、
1: うん、どういったところでいつやるかっていうのは、
0: それはですね、コクチーズという、うん、あのイベントページっていうんですかね、そこで立ち上げて、うん、で主にあの Facebook で告知をしてますね、うん、はい、
1: 中田さんの Facebook、
0: そうですね、うん、はい、
1: 見てもらえる、
0: ええ、一応あの歴史好きや偉人を語る会のグループページもありますので、うん、はい、そちらにまあ、一緒に載せてます。
1: では歴史好きが偉人を語る会で、これ通称が
0: 歴語会ですね、うん、語るの語で、うん、はい、
1: で歴語会でも出てくる、
0: あ、そうですね、歴語会で今だと検索すると過去に行ったものも出てくると思いますね、
1: う
0: ん、はい、
1: じゃあ、まあ、そういうイベントに参加したいという方はそれを検索してもらえれば、
0: そうですね、う
1: ん、歴語会を検索してもらえればいいと、はい、いうことじゃの。
0: そうですね、うん、
1: じゃあ今後中田さんの活動として何をしていく、
0: はい、まあ、そうですね、うん、やっぱりきっかけはこの歴史好きが偉人を語る会を始めたことで、うん、まあ、10年続きましたので、うん、それをまあ20年30年、うん、ひょっとしたらあの私がこの世を
1: いや
0: 後にも引き継いでくれる人がいるぐらいの、はい、そういう会にしたいなというふうに思ってます。まあ、最近はあのオンラインでも、うん、あのやっておりますので、全国の方ともお知り合いにもなれてますので、うん、はい、
1: であの前回あの一緒にやってみる清水さんが出た時には、はい、あの中央図書館、岡崎の中央図書館リブラのリブラホールがあるんだけども、はいはい、そこでやりたいよねっていう話もされておったでの。
0: そうですね、もう私も人前で話すというのが本当にできない人間だったの、まあ、今のその清水さんから誘いを受けて始めた会なんで、この会は、うんうんうん、はい、
1: ぜひ、
0: そうですね、う
1: ん、リブラホールでやれるように頑張ってもらって、
0: はい、頑張ります
1: この歴語会、
0: はい、
1: 始めてみて何か変わったこととか。
0: いや、変わったのはやっぱりその積極的というか、うん、本当に人前で話す人間じゃなかったので、うん、今は人前で話すことが楽しくなってますから、おー、うーん、まあ本当にそういう意味では10年前に清水さんから誘われて、うん、別に断ることもできたんですけど、うん、まあ、何かこう人前で話してる人を見てすごいなという憧れは昔からあったので、うんうん、ああいう風になりたいなというところが後押しで、まあ、なんとか10年続けられたもんですから、うんうん、そうですね、まあ、ある一定時間の間に伝えたいことを伝えるっていう、まあ、それもうちあの時間をきっちり決めてるもんですから、うんうん、まあ、そういう訓練というと大げさかもしれませんけども、うん、そういうこともできてるので、まあ本当に、まあ、きっかけは歴史だったんですけど、まあ、歴史との出会いがこう続いてきてるっていうのが、うん、まあ、ですからうちの会っていうのは語る会なもんですから、うん、語る私みたいな喜びをみんなに教えたいというか、うん、

かち合いたいというか、ですから誰でも語ることができるので、何回か参加して、だったら自分もっていう。あの市川さんはあの最初にうちに参加してくれて、それから途中からその語りたいと言って来られたもんですから、まあそういう人を一人でも増やしていきたいなと、はい、そういう感じですね。

0: 歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、まあ、そういう会でして、まあ、もちろん聴講者のみでも参加可能です。で、参加されて自分も語りたいなっていう方は語ることもできますので、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。参加費は500円、語る人は無料で参加できますので、イベントのたびにいつもコクチーズというホームページにアップしますので、これをお聞きの方で興味を持たれている方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか？お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。
1: こと矢作田んぼ。
2: 矢作ロマンを追い求める岡崎歴史探求班がお送りしました。こと矢作田んぼ、いかがじゃったかの。そろそろお別れの時間なんだけども、今日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の中田学さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 最後に本の話で、もう一回タイトルと値段を教えてもらいたいんだけども。
0: はい。歴史愛好家のための日本の歴史シリーズ、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、タイトルです。
2: 値段は？
0: 値段は3520円と送料が330円です。
2: 私もこれまだ読んどらんので、はい、ぜひ買って読んでみたいと思うんだな。
0: はい、私はこちらを3300円でお譲りすることができます。
2: はい、ではぜひ一冊買って。
0: あ、よろしくお願いします。はい、ぜひお届けに参ります。
2: うちまで。
0: はい、
2: ぜひ。はい、あと歴語会の告知もしてもらいたいんだけども、
0: はい、
2: これ次はいつやるんだったかな。
0: 6月6日土曜日、
2: うん、場所は？
0: 場所は岡崎市上地にありますよりなんという、うん、地域交流センターですかね、そちらでやります。
2: 朝は？
0: 朝は早いです。9時20分からスタートですね。はい、
2: ということで、歴語会で検索すると出てくると思うので、はい、ぜひ参加してもらいたいの。
0: はい、
2: 番組ではご感想をお待ちしております。岡崎歴史探求班への質問もぜひお寄せください。ファックス番号は0564-55-8764、 0564-55-8764。 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ放送もありますので、 FM 笑顔チャンネルの登録もお願いいたします。こと矢作田んぼ、お相手は歴史探偵坂本でした。最後にこの合言葉でお別れしましょう。せーの、
3: 歴史を。

この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

0: 皆様こんばんは。4月30日奇跡の第5木曜日でございます。フォークソングフォーエバー始まりました。お届けするのは、最近韓国ドラマにドハマりしている野桜由美と、今日もディレクターしんちゃんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして早苗ちゃんもよろしくお願いします。
2: はい、こんばんは、お願いします。
0: 今日はなんかちょっと冷える感じだけどね。
2: 本当ね。
0: ね、土曜日26度かなんかになるらしいからね。
1: そうなんですか。
0: そう、唯一、暑い感じがね。その2日が天気いいだけみたいだからね。遊びましょう。
1: 遊びましょう。
0: ということで、その前に今日のゲストをご紹介したいと思います。りんちゃんです。
3: こんばんは、りんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。
3: 嬉しい。
0: ありがとうございますね。りんちゃんっていうとね、私初めてお会いしたのは家康音楽祭だ、家康音楽祭の時に初めてお会いして、
3: はい、
0: ね、でその後にも籠田公園のミュージックフェスタも出てもらって、はい、で野桜もちょっとお手伝いもしてもらって、
1: もらって
0: ばっかりだね。
3: いや
0: でその時にね、あの印象はね、本当にね、なんかおじさまキラ
2: ー、わかります。
0: もう骨抜きにしちゃう。もうね、籠田公園の時でもね、ミュージックフェスタでね、見てるね、あの観客の方でね、もう目がねキャッキャッしてね。りんちゃん見てたよ。
3: やっぱアニソンパワーですね。
0: いや
2: りんちゃんパワーで、
0: そうだよ。だって容姿もさ、石野真子ちゃんに似てるもん。
2: そうよ、
0: 言ってさね、そのおかげで ね
3: 皆さんのおかげでガマゴールの石野真子をちょっと名乗らせていただいておりますが。
2: あ、そうか、岡崎のじゃダメなんだ。
3: 岡崎の、でも岡崎がスタートなんで。
2: ですよね、じゃあ岡崎の。
0: そうなんだ。スタートは岡崎だった。そうそう、そこをね、そもそもそのなんていうの、まあ弾き語りで今りんちゃん活動してるじゃない。
3: 弾き語りそのものはもう物心つく頃からうちでやっていて、そう、ピアノっていうかね、鍵盤を習ってたんだけど、あなたは音大に行かせないからねって言って育ったので。
0: あららら。ら
3: そう、もうでもやっぱりアキラちゃんとか、歌謡曲全世代で、もうトップ10なの、ベスト10なのを見た世代でいたので、もう歌本を買って、それをいつも弾き語りするっていうのが、
0: ずっとやってたんだ。
3: それは自分の遊びの絶対一つに入っていって、
0: でも人前で歌うそのライブハウスとか、そういったものに出始めたのは、
3: そう、それがなんかこうちゃんとバンドを組んでる人が、ね、あの出てるイメージがあって、若い時ね、だから出たいとか思
0: わなかった、
3: 思っても、バンド組んでないし、出れないし、
2: 昔っていうとあれだけど、ちょっと前ってさ、バンド組んでる人ってちょっとね、ちょっと不良な方たちのイメージあったじゃない。
0: そうかしら。
3: 私ね、組もうとしたんだけど、中学の時にお金がないから楽器買えなくて、流れたり、そうまでよかったんだけどね。
0: でもそういった思いがずっとあって、ここへ来て爆発したのかしら。
3: でも、そうだね、20歳、20代ぐらいの時にカラオケ大会には、2年間ぐらい出てたことあります。でも結婚したりなんだりでやめてしまって、で、おち、まあ子育てが一段落ついた頃とかに、ずっと時々連絡

0: を取ってるお友達がいて、でその子があの初心者でも出れますよみたいなイベントに豊橋の方で出てるんだよって教えてくれて、バズルバンチって言ってあの広小路の地下のお店なんだけど、でそこで出たらバーニーを紹介してもらって、でバーニーのオープンマイクに遊びに行ったら、ママさんがあのアコース内にあのお誘いいただいて、でそれがデビューです。
1: なるほど、そうやってつながってったのね。
2: じゃあ、まあ、岡崎が最初と言ってもう過言では
0: そうなの。よかった。バズルバンチさんにしか出た、バズルバンチさんは まだバンドでしか出たことないですよ、ね、縁がないんです
2: か、ね、じゃあ岡崎の石野真子という
0: か、じゃあ最初かな。
1: そうだね、その、オープンマイクとかと違ってまた、なんていうの、ライブとなると本当にお客様に楽しんでもらうっていうのとはまた一味違ったで、そこもまあ楽しめるというかね、があると思うけど、でもそこからどんどんだから広がってるよね。だからそもそもアニソン好きなの？
0: アニソンはそう昔から好きで、あのよくその懐かしのアニソン番組が流行った時もまたあったりして、見たりで、あの私がもう最近公言してる、あの私の中でっていうかその現代のアニソン女王の水樹奈々ちゃん、
1: 今かかってますね。
0: もう、アニソンアニメから来たんだけど、その彼女にハマってから、
1: なるほど、
0: そうずっとアニソンばっかり聞いて、だからアニメ、このアニメ見たことないけどアニソンは知ってるよっていうのがいっぱいあったり、
1: なるほど、
0: 逆にあのアニソン流れてきたのが、あこの曲いいなって思って、気に入って見たアニメとかがあったりとかあります。
1: なるほどね。今日もね BGM でね、あの1枚ちょっと流すのに何かアルバム持ってきてくださいって言ってお願いしたらね、この水樹奈々さんのアルバムを持ってきていただいて今かかってるね。しんちゃん今日ちょうどいい音量だと思うよきっと。
2: 本当ですか。
0: ありがとうございます。
2: ずっと俺わたわたして
1: 今日バタバタだったね。
3: 始まる前ね
1: バッタバタ。面白
0: そうだよね、キーボードが初だからちょっと。
1: そうですね、初めての試みで。じゃあそんなところでちょアニメつながりということで、ちょっと一曲私のそのリクエストに応えてもらうために、あのすごい古いところでね、あの私は年代なんです、思いっきりキャンディーキャンディー、これがちょっと私も変わり者なのか、オープニングよりもエンディングが好きです。
0: 私もエンディング歌う率高いので。
1: そうね、
0: そう大丈夫。
1: なんか好き私これということで、あなんか見に来てくれてる、すごいすごいよ、ファンがたくさん来てるよ。すっごいりんちゃんファン多い。
0: 嬉しい。
1: それではせっかくですので、りんちゃんの歌声をね生で、お届けしてみましょうか。
0: わーどうしよう。
1: もうあの鼻歌でもいいぐらいだけどね、もうね。
0: はい。
1: じゃあ私もちょっとだけ参加させていただきます。はい。行ってみよう。
0: はい。

0: い。ありがとうございます。お客様も拍手いただいております。ありがとうございます。
1: キャンディキャンディエンディングの
0: 明日が好きね。
1: そうです。
0: これ好き、この曲好き。そういえばメッセージをいただいておりますので、ここでご紹介したいと思います。ゲストのりんちゃん、初ラジオ出演おめでとうございます。緊張する？イメージではないけど頑張ってね。
1: してるよ。
0: じんさん、
2: あ、はい、
1: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: りんちゃんファン多いよね。
3: 多いですね。
0: ねえ、
4: ね、
0: なんだろうね。
4: なんなんですかね。
0: 骨抜きにしちゃうんだよ。
1: いやいやいや、
0: ね、素晴らしい。
1: ありがとうございます。
0: このままじゃあもう行ってしまう。
3: はい。
0: 今度はさなえちゃん、
3: はい、私とも遊んでもらおうと思います。
0: 遊んで、この曲をもう今井美樹さんの、
1: はい、プライド、
0: ね、プライドね。この曲でもアニソンではないけど、こういった歌も歌ってるわけだよね。
1: これは好きで、うん、カラオケで歌ってたことが多くて、
0: はいはいはい、
3: 演奏は初です
1: よね。そうなんですよ。だから
0: そうなんだ、
1: ライブまだ未発表なんで。
0: そうなんだ。でもさっきちょっとだけね、あの合わせでやったのすごい、あのさなえちゃんもすごいいい感じだし、うん、すごいいいお届けができるんじゃないかと思います。はい、
1: ありがとうございます。
0: じゃあ行ってみましょうか。
1: はい、じゃあお願いします。

0: ラブジューニュ
1: アウン。
2: すごい綺麗だった。
1: うん、これからライブで聞けるかしら。
2: うん、いいと思うよ。
3: そう、ね、またサナエさん暇な時ゲストぜひ。
1: とんでもないです。楽しみにしてます。あの鹿児田公園でライブを拝見させてもらった時に、うん、何がギュッときたかって、うんうん、こうなんだろう。メジャーなオープニング、
2: はいはい、
1: アニソンって言ったらオープニングみんな知ってるじゃないですか、
2: うんうん、
1: じゃない方 の, あのエンディングばかりをかき集めて、うんうん、これなんだって言って歌い始めるやつ、
3: あれ時々やるんです。
1: とてもとても面白くて、あれって

0: で、ね、あのアニメやっぱりそのまマイナーなんだろう、マイナーじゃないけどこう
1: オープニングじゃないね、
0: で明るく始まって、うん、エンディングってちょっとしんみりしたり
1: する、ね、そうね、そうそうそう
0: そうそうそういうのに惹かれるのかしら。
1: あ、そうだね、あの、うん、あら
0: 由美さんもか、
1: うん、そうだね、
0: キャンディーキャンディーも思ったけど、
1: そうそうそうそう、
0: ソーバックスなんては知ってるけど、
1: そうそう、キャンディーは本当に一番最初に多分弾いたであろうと思われる、自分が多分初耳コピーをした、
2: オープニングの方、
1: そうそうそう、
2: あ、そうなんだ、
1: だと思うんだけど、多分あのちょっと曲調が変わるじゃない、
2: はいはいはい、
1: 知ってた、うん、あれがなかったらそこまでハマんなかったかな。
2: なるほどなるほど、
1: 割とこうマイナー調の曲とか聞かれるので、アキナちゃんが好きだったりとか、
2: はいはいはいはい、
1: そっちにこう繋がってく、
2: はいはいはいはいえ、アニソンの中では何が好きなの？だから、水木奈々ちゃん以外で、
1: うん、以外、あ、堀江美津子さん、
2: 堀江美津子さん、あ、明日が好きね、
1: そうそうそう、うんうん、でもっといっぱい歌ってるから、
2: そうそうそうそう、アニソンの曲をね、
1: あ、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、花のボルンドとか、あともう男の子アニメでボルテス5とか、
2: あ、そうなの？
1: あの兄貴がね、水木一郎兄貴と一緒にコラボして歌ってたりとか、
2: あ、違うのさ、なあちゃん、うん、アニメのそのあれは知らないけど、うん、その方が男性のそのね歌を、うん、キーは違うもんね、
1: うんうん、あ、みーちゃん、
2: うん、そうそうそう、
1: あ、みーちゃんだから男のこのアニメのオープニング歌ってたりするんです。
2: うん、そうなんだ、
1: 結構あの戦隊ものもね結構多かった。
2: へえ、
0: みーちゃんって、
1: みーちゃん、あ、みーちゃん、
2: 堀江美津子さんっていうあのキャンディーキャンディーもこれ歌った人ね、うん、
0: へぇ、
2: うん、
1: アニソン四天王とか言われると入ってくる感じの人ですね
2: そこら辺が大好きなんだね、うん、そういった、
1: 一回安城に来られた時に、
2: 来られた、
1: あのみっちゃんと多分佐々木勲さんと兄貴だったと思うんですけど、
2: はんはん、
1: 行きました、
2: へぇ、見に行ったんだね、それはめちゃくちゃあの感動しそうだね
0: 生で聴けるんだもんね、で
2: 子供の頃から聴いてた、そういった、ね、人たちの、うん、それはわかる、
1: そう、
2: え、じゃあ今からだとなんていうの、そういったアニソンの曲をメインに歌ってく感じなの？
1: そうだからね、バニーで始めた時は何でも好きなので、
2: うんうん、
1: 歌謡曲、J-POP、うんうん、アニソン、
2: うんうん、
1: ボカロ、
2: あ、ボカロ、
1: うん、やりますって言ってたのに、うん、もう最近半分ぐらいアニソンですね。
2: そうね。それは何、リクエストがあって？
1: うん、なんかアニソン、なんかなんとか縛りみたいな、なんとか限定みたいな、あのライブに出るのがすごく好きで、
2: うん、
1: だからアニソン限定のこうライブに行ったらアニソン仲間ができて、そこからまた繋がったりとか、
2: そうなんだ、
1: そう、アキナちゃんのイベントがあったらまた行くといっぱい歌えたりとか、結構マイナーな曲とかを歌えるじゃないですか、
2: うん、あ、なるほど、
1: ね、あんまりね、あの普通のライブだと、ま、アルバムの曲とか
2: は
1: やっぱりちょっと歌いづらいし、
2: はいはいはいはい、
0: 昔でいうカップリングとかね、
1: そうだね、
2: うん、そうだね、あったね、
1: そうで、やっぱりこうもっとコアな曲を歌って、うん、今日共有できることがすごく好きで、
2: うん、なるほど、でもそれは期待 してるあのファンの方は多分いるんじゃない、うん、さんあそこ来るって本当に興奮するんだよねきっとね、
1: みっちゃんファンがやっぱりアニソンは多いので、
2: なるほど、
1: そうだからちょっとね、私はナナちゃん推しなんだけど
2: はいはいはい、
1: あと世代的にね、私より上の世代の方はもう結構多くいらっしゃるので、
2: うん、
1: みっちゃんの曲をたくさんメドレーで歌って、ちょっとナナちゃんは1曲だけにさせてもらうとかそんな感じで
2: ね、そうなの、私は石野真子ちゃんに似てるからね、うん、ね、あのそれをまた生で聞きたいなと思うんだよ、
1: 真子ちゃんはあの
2: ジュリーさんとやってますよね、
1: そうです、ジュリーがライバルをやってるので、うんうん、ジュリーがライバルやるときはちゃんとジュリーがライバル歌ってやってます、
2: うんうん、
0: 桜間さんね、
1: そうです
2: 桜間さん、桜間さん、
1: あとソロの時もあの 一応蒲郡の石巻を習わせてもらってるので、うん、そう最初にちゃんと狼なんか怖くない。

0: 覚えて歌えるようになったので、そこを歌ってから始めたりとか、
1: 似合うと思う。
2: つかみはバッチリになるしね。そっから始まったらね。
1: そらファンがいっぱいあるわ。今日もたくさんのオーディエンスのアンガーで振ってくれてありがとう。すごい増えてるよ、なんかすごいファンの方、
0: ね、ね、
1: すごい。え、違うわ、しのぶさんじゃんか。あ、しのぶさん、
0: 本当だ。
1: え、さとしさん、
2: あ、後ろにいらっしゃる。
1: すごいな。
3: 光って反射して見えないんだ
1: よ。そうそうだね。リンちゃん、だってうちのマネージャーとバンマス、そんなんここ来たことないよね。
3: 確かに。
1: 来たことないよ。それがリンちゃんで。
3: テニスをやりたいって言って木曜日やめたんですよ。
2: そうですよ。
1: そうですよ。あ、今日はだあれだ、また雨だと思うんですよ。
0: あ、そうだそうだ。
1: 話が普通だ。じゃあ、もうね、割とね、こうやって喋ってると早いもんで、はい、りんちゃんのライブ予定をお聞きしようかな。
0: はい、ライブ予定はですね、もう次の日曜日ですね。
2: はい。
0: 見えないかもだけど一応出してみる。
1: どこが YouTube？
2: ここがカメラよ。
1: ここ？
0: 5月、こちらはね、234ってやってる品川さんの、
2: こうやって見えてる、
0: 一宮フォーク&ニューミュージックフェス2026に、ちょっと真ん中の5月3日の、お昼頃に、あのプッペっていう、イベ、あのユニットを始めたんですけど、
1: すごいよね、いろいろって
0: 入ってるもんね。小学校中学校まで一緒だったお友達が豊橋の本和歌っていうお店をやってて、そのかゆちゃんと一緒にハモリユニットを始めたので、ちょっと今日お二人にハモってもらって、たくさん勉強させていただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。本当
0: で、同じ日にこのアニソンマスターの松井さん主催の、アニソン特産歌わないとにスタジオ M さん出ます。同じ日です。で、あとはあのちょうどさっきね、あの、はいはい、いつがデビューだったんですかって聞いてくれたんですけど、うんうんうん、6月14日の日曜日が実はあの初めてバーに出た日の、ちょうど3周年の日に初主催ライブをやらせていただくことになりまして、
1: すごい、
0: 題してりんともライブ。
1: すごい。すごい、主催ちゃうんだもんね。
0: はい、お世話になってる方々に来ていただく予定になっております。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。そしてりんちゃんにも出てもらうんですけどもね、ここで告知を一気にいきたいと思いますよ。5月9日10日、厚生交番横の空き地で、厚生音楽祭第2回やります。で、そこにりんちゃんも、出演していただきます。で、ちょっとね、ざっと、ご紹介していきたいと思います。メンバーですけど、しばちゃんとこね、アナザーヘブンさん、そして伊藤真嗣さん、
4: ありがとうございます。
1: そして鈴木由美ちゃん、そして野桜、そして何、ギワはブチ君、ブチ君のところですね。それからガマゴーリのブードさん、金原茂之さん、
2: 金ちゃん
1: 来ます。そして今野くん、そしてキヨラちゃん、これはケンタロウの身内で高校生です。ケンタロウもサポートいきます。そして ABB さん、それからラテネコプラスさん、それから大鳥は陽一くん&宮地となります。そんな中ちょっと急いでメッセージいきますね。鈴木由美ちゃん、プロの方からです。岡崎市出身の方です。読みます。 FM 笑顔をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの鈴木由美です。現在は東京拠点に活動していますが、この度久しぶりに地元岡崎で歌わせていただくこととなりました。こうしてまた岡崎で歌えること、本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。感謝の気持ちを込めてお届けしますので、ぜひ会場に足を運んでいただけたら嬉しいです。
2: はい、
1: 5月9日お待ちしております。はい、それでは駆け足で紹介しましたけども、今日はりんちゃん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ぜひぜひ。
0: ドキドキだけど楽しかったです。
1: またいろんなところでね、ライブ会場皆さん足を運んでいただけたら嬉しいです。それでは今日も、
3: はい、
1: よろしいですか。
3: はい、
1: 今日もじゃね、
3: 全然余裕ですよ。あと20秒あるんです。

0: る。
1: でもね、厚生音楽祭をね、またみんなでね、盛り上げていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。それでは、またね、バイバイ。

0: 電力。
1: ボートレースガマ氷提供、2025交通安全兵庫。愛知県立岡崎北高等学校くぬくぬさん、詩的な表現でしみじみと感じる優秀賞作品です。歩行者道、道行く人の夢守る。2025交通安全兵庫。交通ルールを守ることがみんなの未来につながります。ボートレースガマ氷の提供でお送りしました。
2: Buenos días.
3: Labadiana.
4: Dobrý den.
3: Čaujte.
5: Konnichiwa.
6: 76.3 FM Egao. It is now 2 o'clock.
1: 午後2時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
7: お元気ですか？月に一度のお楽しみ、お開くプラス更新されますよ。皆さんこんばんは、大平浩一です。ゆっこ地平線も

0: 隣にはいてくれております。
1: こんばんは。
0: いかがでしたこの1ヶ月ですか。楽しく過ごせました。
1: そうですね。でも本当早くないですか、 1ヶ月って。もう来たと思って、なかなか充実してるってことですよね。だから
0: ゆっこさんの日々の歩みが、
1: うん、そうそういうこと、はい、
0: 何かしらこう、
1: うん、
0: 印象に残ってることとかある？
1: なんか本当に春にあの近づいてきたなっていうのをすごく実感して、暖かい日も多かったような気がして、うん、もうあまり寒くないな、まあ寒いんですけど、まあ春に確実に向かってるなっていう感じがすごくしてます、
0: うん、
1: はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: もう桜の花も結構咲いてるよっていう、
1: うん、
0: 昨日なんてあれ多分岡崎城に花見に行く皆さんの車だと思うんですけど、1号線が結構渋滞してて、それも朝午前9時ぐらいですよ、
1: うん、
0: 結構渋滞してたんですよ。
1: そうなんですか。
0: やっぱりメディアではね、
1: うん、
0: 桜がこれぐらい咲いてるよとかそういった報道ってあるじゃないですか、うん、おそらくそういうことだと思います、うん、今年早いみたい。
1: あ、なんかあそれは聞いたことあります、うんうん、そうですよね。
0: 昨日テレビで見ましたよ。東山動植物園って、
1: うん、
0: 名古屋市に、
1: はい、
0: あのコアラがいる、
1: うん、
0: スポットあるじゃないです
1: か、はい、
0: 桜祭りが4月に入ってからやろうと、
1: うん、
0: もう計画を立てているけど、
1: うんうん、
0: 咲いちゃっとるもんね。
1: まずいですね。
0: そう、まずいんだよね。でもどうする
1: の、もう、
0: うん、どうすることもできないじゃん。
1: まあそうですよね、
0: うん、桜散ってからってわけにもいかないから、
1: うん、
0: ただ我々が悩むことでもないじゃん。
1: まあね、うん、
0: 悩んだところでと
1: どうしようもないよね。
0: 何の戦力にもなれないっていう。
1: 確かに。
0: だからそういったイベントごととかももしかしたら全国のあちらこちらで、
1: うん、
0: ちょっと桜の開花と本来この予測であろうっていう開花の時期がずれてるっていうケースがあるかもしれないですね。
1: ですね、
0: うん、いずれにしても年に一度のこの桜の季節、皆さんどのようにお楽しみになりますか。お開くプラス、お開こいちとゆっこち平線でお送りします
2: 。お開くプラス、この番組は蒲郡宮温泉平野屋の提供でお送りします。
3: いらっしゃいませ。
0: 平野屋さんのホームページ見たことあります？
1: ないです。
0: ちょっと待って、だって平野屋さん知ってます？
1: 蒲郡の宮温泉でしょ。
0: でだからホームページ見てほしいの。温泉4カ所どれも美人の湯、
1: うん、
0: こっから話、こっから蒲郡、海近い山近い、食事海の幸山の幸、さらに蒲郡愛知県内で唯一深海魚が水揚げされます。
1: 深海魚とか食べてみたい。
2: 蒲郡宮温泉平野屋、詳しくはホームページをチェック。

平野屋日記。皆さん、最近自分を喜ばせてますか？家族のこと、仕事のこと、やらなきゃいけないこと、気づけば一日が終わって今日も頑張ったなーで終わっていませんか？自分のご機嫌をちゃんと取ってあげる時間って意外と後回しになりがちなんですよね。先日読んだ本に、サウナで整いタイムに瞑想するというお話がありました。サウナに入ってしっかり温まり、水風呂へ、そして外気浴でふーっと力を抜く、この流れを3セットすると脳がすっきりして感情が整い、ぐっすり眠れる、肩こりや目の疲れまで和らぐというから驚きです。でも私が一番素敵だなと思ったのは、整いタイムに瞑想するという部分。ただ座っているだけなのに、全身の感覚に意識を向けると10分20分があっという間に過ぎるそうです。何かを生み出さなくていい、誰かの役に立たなくてもいい、ただ自分の呼吸と鼓動を感じる時間、

とても贅沢な自分を喜ばせる時間だと思いませんか？サウナじゃなくてもいいんです。お気に入りのコーヒーをゆっくり飲む時間でも、朝の静かな散歩でも、湯船にしっかり浸かることでも、皆さん最近自分を喜ばせてますか？時々ほんの少し自分のための整いを平野屋で作ってみませんか？それでは今月も一句読みます。平野屋で瞑想しつつ整えば、春の気配を体に入れる。温泉でゆっくりした後に言葉の世界に浸る。これが平野屋ならではの特別な時間です。平野屋の美しい景色や最新情報は公式インスタグラムでチェック。ぜひフォローしてみてください。ご予約は公式ホームページが一番お得です。お問い合わせは0533-68-5161。 最後は平野屋の楽しい合言葉で締めます。平野屋の電話番号、レッツゴーサーサーロバコイ61。以上、平野屋日記でした。

0: 女と野獣、そう聞いてあなたの頭に浮かぶのは何でしょうか。黄色いドレス、歌って踊るティーカップ、そして魔法が解けて結ばれるロマンチックなハッピーエンド。もしそんな夢のようなおとき話を期待しているなら、今すぐラジオを消した方がいいかもしれません。
1: なんでですか。
0: なぜなら今夜このお開くプラスでお話しするのは魔法の物語ではないからです。今夜語るのは他でもないあなたの物語です。醜い野獣の姿に変えられ、暗い城の奥深くに身を潜めた王子、彼はなぜあんなにも恐ろしく怒りに満ちていたのか。傲慢だったから、わがままだったから、いいえ、彼は傷つくのが恐ろしかったんです。本当は誰よりも愛されたいのに、本当は誰かに抱きしめてほしいのに、拒絶される恐怖から自分を守るために分厚い毛皮をまとい、鋭い牙をむき出しにして周囲を威嚇するしかなかった。どうせ誰も本当の自分なんて愛してくれない、そうやって自ら心を閉ざし、孤独という名の城に引きこもったんです。どうでしょう、これってどこか遠い国の昔話なのでしょうか。ゆこさんいかがですか。
1: 遠い国の昔話ですよ。どうしてどう
0: してSNS でわざと攻撃的な言葉を吐いてしまう夜、本当は寂しいのに一人でも平気だと強がって誘いを断ってしまった週末。

0: コンプレックスの塊で鏡に映る自分がどうしても好きになれない朝、分厚い鎧を着込んで他人を遠ざけている。これって現代の私たちそのものじゃないですか。誰もがみんな心の中に野獣を飼っています。そして自分に呪いをかけているんです。今夜は私とラジオの前のあなたと、そしてユキコだけです、
1: はい、
0: これから2時間かけてあなたの中にある野獣の呪いを解くためのヒントを探しに行きます。暗い森を抜けて誰もいない城の扉を叩く準備はユキコさんいかがですか。
1: はい、できてます
0: あなたの野獣をあなたの野獣の呪いを解くためのヒント探し、
1: はい、
0: ゆっこさんも、
1: はい、
0: いいですか。
1: いいですよ、
0: ゆっこさんの中の野獣
1: はい、はい、お願いします
0: 今夜のテーマは美女と野獣。最後まで私とゆきこにあなたの時間を預けてください。

0: 私たちが知っている物語、実はダイジェスト版です。最初の美女と野獣が世に出たのは1740年、ガブリエル・シュザンヌ・ドゥ・ヴィルヌーヴ夫人という女性が書いた、なんと300ページ以上にも及ぶ長編小説でした。野獣の城での生活、複雑な魔法のルール、そして夜な夜なベルの夢枕に立つ謎の人物など、今私たちが知っているストーリーとは全く違う大人向けの極めて複雑でダークなファンタジーだったんです。300ページにも及ぶヴィルヌーヴ夫人の原作、そこに書かれている野獣の城は決してテーマパークにあるような明るくて歌にあふれたお城では実はありませんでした。ゆっこさんはちなみに美女と野獣、
1: はい、
0: 今回テーマということで、
1: はい、
0: ちらっとは読みました。
1: あ、ちらっとっていうか好きなんですこの話なので、一番好きぐらい、絶対3本の指ぐらいに入るぐらい好きな話ですね、なんか、はい、
0: まあ、ちょっと単位はよくわかりませんが何の中の3本の指か、それは皆様が考えていただければ。
1: そうですね、
0: それぞれの3本の指、
1: はい、はい、
0: 残りの2本は何なのかこれクイズにしようかな。
1: どうでもいいですね、すいませんでした。
0: 想像してみてください皆さん、深い森の奥深く、何百年も人が足を踏み入れたことのない巨大で冷たい石造りの城です。ベルが歩くたびにコツンコツンと大理石の床に足音が不気味に鳴り響く長く薄暗い廊下です。壁には色あせたタペストリーがかけられて、無数のろうそくの炎だけが彼女の影を壁にゆらゆらと映し出しています。姿の見えない使用人たち、どこからか見られているような背筋の凍るような視線、そして夜、広大なダイニングルームには彼女一人のために信じられないほど豪華な晩餐が用意されます。銀の皿に乗せられた湯気を立てる極上のローストビーフ、また見たこともないような色鮮やかな南国のフルーツ、そして目の前には透き通るようなワイン。でもベルの喉には何一つ通りません。その理由はその巨大なテーブルの向こう側です。深い暗闇の中に彼が座っているからです。荒い息遣い、獣の匂い、暗闇でギラギラと光る二つの巨大な瞳、いつ彼が立ち上がり自分の喉笛にその鋭い牙を突き立ててくるかわからない、そんな極限の恐怖の中で震える手でフォークを握る

0: 少女。口に入れた最高級の肉はきっとパサパサの砂を噛むような味がしたはずです。いかがでしょう、この原作の生々しい描写を知った時、正直私は自分の中で大きく何かイメージが変わった、そんな瞬間でした。まあ、ゆっこさんは3本の指に入るほど大好きなんですよね。ティーカップやお皿たちが楽しそうに歌って踊る、あんな音楽なんかもきっと大好きなんですよね。
1: そうですね、はい、はい。
2: マシャリー、マデモゼル、 It is with the deepest pride and greatest pleasure as I welcome you tonight. And now, we invite you to relax. Let us pull up a chair as the dining room proudly presents your dinner.

0: Tries the great stuff.
1: It's delicious.
0: Don't believe me? Ask the dishes. They can sing, they can dance. After all this.
2: 楽しいね。最高にハッピーな名曲、
1: はい、
2: 皆様も耳にされたことがあるのでは。ですが私はもう原作を知った以上は、
1: うん、
2: あの頃のように純粋な気持ちでは聴けなくなっています。
1: あ、そうですか、
2: うん、この明るい音楽の裏側でいつ殺されるかわからない恐怖に震えながら必死に私は大丈夫と言い聞かせている一人の孤独の少女がどうしても浮かんでしまいます。それから約15年後、ボーモン夫人という別の女性が子供向けの教育的読み物として短く書き直したのが今世界中に広まっている美女と野獣のベースとなる物語です。なぜヴィルヌーヴ夫人はそんなダークな物語を書いたのでしょうか。そこには当時のフランス社会が抱えていたある残酷な制度が隠されています。

18世紀のフランス、貴族の娘たちに恋愛の自由などありません。家と家の利益のために10代前半の少女が親の決めた相手と結婚させられる政略結婚です。相手は会ったこともない父親よりも年上の男かもしれない。どんな性格でどんな顔をしていて、夜の寝室で自分に何をしてくるのかもわからない。想像してみてください。明日からそんな見知らぬ男の所有物として、見知らぬ館で一生を終えなければならない恐怖。当時の少女たちにとって結婚相手は文字通り恐ろしくて得体の知れない野獣そのものだったんです。この物語はそんな野獣のもとへ嫁がなければならない少女たちに向けた切実なメッセージでした。見た目が恐ろしい野獣でも、時間をかけて探せば心の中に人間の優しさを見つけられるかもしれない。そう思い込まなければ狂ってしまいそうになる現実がありました。美女と野獣とは、絶望的な運命を受け入れるための女性たちの

0: 自分に嘘を突き通し、嘘が真実になることを願う、そんな物語だったんです。いかがでしょう、ゆっこさん。現代では考えられない、そんな物語でしょうか。
1: なんかすごいショックだったんですけど、今の話がってなんか切ないね、なんかちょっと想像しただけでなんか暗くなっちゃうようなイメージと違いますね、本当に。
0: これは何百年も昔のかわいそうなフランスの女の子の話でしょうか。いいえ、私たちは今でも得体の知れない野獣と一緒に暮らしています。理不尽な上司、理解してくれない家族、あるいはこうあるべきだという世間の同調圧力、私たちは自分の力ではどうにもならない巨大な野獣に飲み込まれないように、なんとか相手の良いところを探して自分を押し殺し、愛想笑いをして生きてはいないでしょうか。もしあなたが今何かの野獣と一緒にいて、毎日の生活に息苦しさを感じているなら、この後の時間はあなたのためのものとなります。実はこの物語、一番苦しんでいたのはベルではなく野獣の方だとも言われています。なぜ彼は野獣となってしまったのか、この後皆様からのメッセージご紹介した後、野獣、その孤独の正体に迫っていきます。

0: 菅田将暉間違い探しをお送りしました。お開くプラス、今日のテーマは美女と野獣では、いただきましたメッセージご紹介します。こちらラジオネーム名古屋のリランさん、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お平こいつ様、ゆっこちへんせん様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今から豊橋アバンティさんへ、澤田聖子ちゃんのコンサート向かってます。
1: はい。
0: 10分後三河安城でたくさん泊まります。これは、はいって言わないんですねテーマ美女と野獣。野獣、実は素敵な王子様、大好きな話ですよ。ビデオ買って何回見たか。ゆっこさんと同じですね。
1: 同じですね、
0: だからリランさんのその3本の指にももしかしたら美女と野獣が入るかもしれない。
1: 入るかもしれない。
0: だって大好きだっておっしゃってますもん
1: ね。そうですね。
0: そういうことですよね、はい、そして恋愛失敗談、私が学生の頃、当時プレイボーイ読んでて、女なんか単なる奴隷みたいなものだと思っていて、それは彼女ができて何人かと付き合いましたが、私がすごくわがままで全ての人に振られました。最後、岐阜の娘にはあなたは天の弱と言われ振られました。そこで気がつき心を入れ替え、彼女は大切にしなければならないと、そして今の家内と付き合い始め結婚へと。おひらさん、彼女、そして山の神、大切にしないとダメですよね。おひらさん、ゆっこさん、放送楽しみにしていますよといただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごくいいですね。何がいいって、こうセキララに書いてくださっているのがいい。本当だったらもう、なんかいい人に思われたいから、こういうエピソードあえて書かないっていう選択肢もあると思うんですよ、単なる奴隷みたいなものだと思っていてって、なかなかこう刺激的な一言だと思いますよ。プレイボーイ読んでてって、週刊プレイボーイってあれですよね、女性週刊、男性週刊誌ですよね、こう水着の、
1: はいはいはい、
0: あ、ゆこさんご存知ですか。
1: え、有名じゃないですか。あ、有名じゃない。
0: いや、そう、男性は有名でもゆっこさんも有名
1: セクシー雑誌みたいな感じのイメージですけど。
0: セクシー雑誌、
1: セクシー雑誌何そんな言い方。
0: いやいや、知らない知らないでも自分で手に取ることはないですよね、さすがにゆっこさん。
1: いや、見たことある気がする。
0: 自分で手に取って、
1: あの本屋さんとかでしょ、なんかだから大人になってからじゃないけど、中学校とかそれぐらいの時になんかちょっと見てみたいなみたいなのはちょっとあって。あ、
0: 好奇心、性の好奇心。
1: そうそうそうそうそ
0: う、
1: うん、見たことあるような気がする。
0: どうでした、その時に。なんか覚えてる人とか、覚えている水着とか、
1: わかんないけど
0: 衝撃とか。
1: 結構ギリギリのね、線いってません。
0: 何がですか。
1: あの水着とか、なんかあれって出てますか。
0: 何がですか。もう分かる、主語がないから。
1: 裸が出てましたっけ。出てなかった気がしたんですけど、いかんのか。出ちゃいいんですよね。ダメ、あれって。なんかある、その雑誌って出しちゃいけないとか、なんかありますよね多分。どこまで出しちゃいかないとか。
0: 多分陳列棚じゃない、本屋だとさ、18歳以上はこっから見ちゃあかんよみたいな陳列棚あるじゃないですか。そこには置いていいんじゃないですか、完全に出してるやつも。
1: あ、いいんだ。
0: でも未成年は見ちゃいかんよみたいな縛りがあるでしょ。だからプレイボーイは結構手軽に撮れません、あれ。雑誌、コンビニとかでも並んでると。

0: は出しちゃあかんのやないあんまり。
1: あ、そういうことか、うん、あそういう意味ね、
0: うん、そういう社会的な意味で、
1: 意味で、うん、
0: うん、っていう気がしますけどね、なんとなく。
1: ダメだった場合とかさ、有料級みたいな時はさ、し縛ってあるのかな、だから見えないようにほら、あのそういうことも
0: う男性だったらみんな知ってますよ、そのこと。どうなってるかなんて
1: ちょっと
0: はっきり言いますよ、
1: はい、
0: 袋閉じですよ。
1: あ、そう、袋閉じあ、そうそう、それそれ、
0: はいはい、うん、袋閉じね、ありますね、そういうのね。
1: あ、そうか、立ち読みじゃ見れんもんね、そしたら買わないとダメ
0: だ。立ち読みじゃ見れんけど、うん、こうちょっと本ページをキューって打ち上げるとこう隙間が空くじゃないですか。
1: おー、そうかそうか、
0: それで、うん、うん、あの試しみはできますよね。
1: なるほど。
0: そうそう、いや、みんな考えるんですよ。
1: あ、そうかそうかそうか、
0: うん、そうで、プレイボーイにそういうことが書いてあるんですかね、女なんか単なる奴隷みたいなことは。
1: おお、
0: まあ、写真週刊誌なのかな、
1: うん、
0: 分かんない、
1: うんうん、そうですよ、きっと書いてあったのか、
0: あるんでしょうね、
1: うん、
0: だから軽い存在だって思ってたんですよね、
1: うんうん、
0: ああ、でもなんか男の人というか、
1: うん、
0: 人生経験が短い時は、
1: うん、
0: これ男性だけじゃなく女性だってありそうな気がしますけどね。最近ではあまり言われなくなりましたけど、アッシー君、メッシー君なんてよく言われてたじゃないですか。アッシー君って何って、自分を車で運んでくれるタクシー代わり、
1: うん、
0: メッシー君ってご飯をいつもご馳走してくれる人、
1: うん、
0: なんかそういう表現ありましたよね。
1: ありましたね。
0: これ全くリランさんの時と逆のパターンじゃないですか、
1: うんうん
0: うん、だから女なんかって書いてあるんですけど、女性の場合男なんか単なる奴隷みたいなものだと思っていて、
1: うん、
0: 多分そういうことでしょう。
1: そうですね、
0: うんうんうんうん、ゆっこさんはどうですか、いつこの奴隷みたいなものっていう思いを卒業しました。
1: ないわそんな時、ま
0: あ、言えんわな、それはな。
1: ちょ、本当に
0: 名前出とるで言えんわな、
1: 言えんとかじゃなくて、うん、そう、なんかお金持ちの人がそういうことやるイメージでしたよ、は
0: い、
1: 私は。なんかわかんないけど、なんか高級な、なんか人が、高級な服着た人がそういうことやる、
0: 高級ブランドに身を包んだ
1: ようなね、うん、人とかがそういうことやる、
0: お金で解決みたいな、
1: うん、
0: あ
1: な感じのイメージだ。
0: ちょっと見下げる、
1: うん、
0: 異性を見下げるような
1: な感じがしてましたけど。
0: あ、うん、かもしれないですね。でもなんかそういうふうに調子こいちゃう時って
1: あり、お金ある時
0: ある、うん、あったような、うん、若い頃とかって割とそうじゃないですか、まだ世間を知らない時、
1: うん、
0: っていうとどうしてもまだ知らないから、
1: うん、
0: そういう風になってしまうってこともあるんじゃないですか、
1: うん、
0: 若くして成功したらすごいね、お金を散財して借金苦になるとか、
1: うん、
0: なんかある意味近いものがないですか。
1: あ、そうですね、
0: こういう風にして、
1: うんうんうんうん、
0: ですごいもう借金でどうにもならなくなって、一からまた頑張ろうっつって、そっから始まるっていう、
1: なんか気づくみたいなね、
0: そういう、う
1: ん、
0: だからリランさんもともそういう、あなたは天の弱と言われて振られましたっていうこと、でもそこで心を入れ替えた、
1: うん、
0: うん、だから形は違えど、人はどっかでこういった思いってあるんじゃないですか、心を入れ替える瞬間、
1: うんうんうん、
0: リュッコさんもあるで
1: しょ。きっとあったん、
0: いやいや、もう先月あったじゃないですか。
1: どういうこと。
0: あのもうちょっと番組に責任感を持って私は嫌いな日記も読んでたじゃないですか今。先月はもう嫌だ、私こんな読みたくないから大平さん読んでくださいとか言ってって言ったけど、
1: はい、
0: 今週は、だから今回は、
1: はい、
0: 全く大平さん読んでくださいって言わずに黙ってよ、紹介されてたじゃないですか。
1: 違う、
0: 心入れ替えですよね、
1: ま、それでも、まあ、はい、そういうことです、はい、
0: え、違う、違うんですか。
1: 違いますよ、違う、違う、あの回はですね、ちょっと言い訳みたいな感じなんですけど、
0: まあ、言い訳ですよね、
1: もう言い訳なんだったけど、じゃあなんかちょっとあの前回はちょっと違ったんですよ、原稿の感じが。だからちょっと不安だったから、なんかもっとよりいいものにしたいっていう思いから、大平さんに読んでいただいた方がいいのかなっていうことですよ。
0: 原稿用意されたのご自身ですよね。
1: そうですよ、はい、そうですよ。
0: ご自身で違う感じにしたんですよね。
1: そうですよ、そうですよ、
0: うん、だったら思う、僕、私は用意した人が自分の思いがっている表現の方がいいと思いますけどね。
1: 本当ですか、
0: はい、
1: 失礼しました。
0: 現にね、知らない日記良かったっていういろんなメッセージがたくさん届いてるじゃないですか。
1: 来てないよ。来てないよ。
0: 来てませんか。
1: はい、
0: おかしいな、
1: おかしいな、
0: うん、
1: はい、
0: で、彼女は大切にしなければならないと、
1: うん、
0: はい、あの思い直して、
1: うん、
0: 今の奥様とご結婚まで行ったっていう、

0: いやそうですか、素敵な話ですね。でなんかSNS とかそのメッセージとかでやっぱなんかリランさんってこう奥様大切にしてる感じがすごくするので。
1: あ、そうですか。
0: うん、
1: どんな記事で、
0: なんかどんな記事、なんか一緒に本当にお出かけされてるし、あとなんかなんだろう、ちょくちょくメッセージでも出てきません、リランさんって。だからそういうところがなんか奥さんはすごく幸せだなって思う、うん、そうやって思われてるね、うん、こう何年も経ってですよね、だって結婚して、
1: うん、
0: ずっとなんかこう変わらぬ愛を感じるんですよね、リランさんから。
1: あ、そうですか。
0: うん、すごいなと思って。
1: ずっと愛情を持ってね、
0: うん、
1: やっぱ女の人っていろんなとこ連れてってもらいたがる生き物ですか。
0: なんか嬉しくないですか、そういうのって。なんか自分が多分いいと思ってるところに連れてってくれるってことじゃないですか、多分。でそういうのってなんか普通に嬉しいと思います、うん、はい、うん、
1: やっぱ人って変われるもんなんですね、それで考えると。
0: そうですね、本当そうですね、うん、
1: リランさん、
0: うん、
1: まあ、私の目の前のユキコも変わったように。
0: 変わってますか、はい、はい、
1: はい、変わってくれてますよ、
0: はい、
1: はい、だって
0: 変わりました、
1: はい、お便りどうもありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ラジオネーム、嘘ついたら針千本トーマスさん、
0: はい、
1: どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日のテーマ、うん、不器用すぎた私の人間関係失敗だ。あ、実はこれ、うん、ね、初めて聞くっていう皆さん、収録の番組なんですけれども、
0: うん、
1: お開くプラスという名前で X で我々投稿しておりまして、
0: はい、
1: でそこで、テーマこれです、よろしければぜひ皆さんお便りお待ちしておりますということで告知をしてるんですよね、
0: うん、
1: それを見てリランさんですとかこの嘘ついたら針千本トーマスさんも送ってくださった、どうもありがとうございま す。よろしければね、
0: う
1: ん、皆さんも今お聞きの皆さんもぜひお便りお待ちしております。
0: はい、
1: ご紹介します、
0: はい、
1: 人と話すことに慣れていなさすぎて、
0: うん、
1: Siri に話しかけることにさえ緊張し、散々噛んだ挙句 Siri によくわかりませんと言われてAI 相手に半泣きになったこと距離感をつかみ損ね初対面の人相手に何の由来もないあだ名をつけてしまったこと、家に帰ってから正気に戻りました、周りの空気に合わせようとしすぎて空気を読みすぎた結果全く話せず自分が空気になって終わったこと、不器用すぎた私の人間関係失敗だということでいただきました、どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なかなか赤裸々に書いていただいて中学生さんですか。
0: 中学生、
1: どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シリに話しかけるって勇気ありますね。
0: 確かに、
1: っていうか気がついたら勝手にシリが答えとる時あるけどね。
0: あ、起動しててね、
1: なんか、
0: うん、
1: なんか言ってることありますけど、僕シリにそんなに話しかけることないですね。
0: 私一回もないかもしれない、うん、
1: あ、そうだから、うん、進んでるんですよ。
0: あ、そっか、
1: もう本当に10代のみんなの方が
0: そうですね、
1: そうだと思います。ただ
0: 確かに
1: 今文章って音声入力できるじゃないですか、
0: うん、
1: 音声入力だと手入力より圧倒的に早いでしょ。早いんですよ、
0: うんうん、
1: だから音声入力でバババババって入れることはあるんですよ。
0: 結構な
1: 長い文章を打つ時とか、
0: うんうん、
1: その方が早いから。
0: 早いんだ。
1: なんでめちゃくちゃ早いですよ、
0: うん、
1: 倍は早いです、
0: うんうん、
1: ただ、
0: うん、
1: 私一応こういうふうに喋ってるじゃないですか、
0: うん、
1: でいろんなところで仕事もしてるじゃないですか、
0: うん、
1: 音声入力で間違って文字が変換された時に、
0: うん、
1: ちょっとプライドが傷つくんですけど
0: 滑舌悪くなるんですか。
1: そんなに発音悪いっていうふうに思っちゃったりはしますね。
0: あ、そういうことか、
1: うん、でもそれすらもう減ってきてますよ最近。
0: それはどういうこと？
1: 私の進化というよりも機械が進化してる感じ、
0: うん、あ、そういうことか。
1: 中がとか漢字変換とかも、
0: うん、
1: 結構正しくバーってやってくれるんですよ。
0: 変換される、
1: ものすごいやってくれるから嬉しいですよ。やんないんでしょ、シリに話しかけたり、
0: うん、
1: なんで、
0: まあ、恥ずかしい、もともなんかそもそも恥ずかしい。
1: 恥ずかしいってどういうことなの。
0: なんか
1: 恥ずかしいって何言ってんの。シリってお尻じゃないよ。
0: 知ってるわ、知ってます。
1: 何、本当に知っとる。
0: 知ってますよ。
1: 疑わしいんですけどシリ恥ずかしい、シリに話しかけるの恥ずかしいって
0: 違いますよ、知ってますよ。さすがに
1: 何やっとる。
0: なんで、
1: なんで人のお尻に話しかけとる。
0: 話しかけてないからね。
1: 当たり前じゃん、話しかけてからじゃ遅いじゃん
0: もう
1: 何やってんの、ほんと。

0: ませんって。
1: 当たり前だわ。違う違う、 AI のですよ。
0: おー、
1: うん、何話、あ、でも話すことないんだよね別に。Siri に
0: 何話関係るんですか、そもそも。
1: 何が明日天気かなとか気がいいじゃないですか。
0: そういうこと、
1: うん、
0: いや、
1: あ、もうあれですよね、今までの生活にないから、
0: うん、
1: もう異物感ですよね。もう自分の頭の中ないんですよね、 Siri を使うっていうことが。
0: ない、
1: だってもうずっと人生なかったから、
0: うん、
1: そんなアシスタントさんなんて。
0: そうです ね、
1: だからそういうことですよね、
0: はい。
1: あとは距離感をつかみ損ねって、これのも結構ありません？普通に ありましたけどね、距離感つかみ損ねるなんて。みんな誰もが通るんじゃないですか、こういうものって。で、つかみ損ねる失敗がだんだんうまくさせていくわけでしょ。
0: ああ、そうかそうか、そう、経験がね、うん、
1: やっぱトライしないと身につかないので、
0: うんうんうん、
1: まあ、ある程度の距離をつかめるようになるまではもうトライアンドエラーの繰り返しだと思いますよ。いいんじゃないですか、成人するまでひたすらトライしまくって、エラーしまくって、で、徐々に徐々に、あ、これこうかな、これこうかなみたいな。だって大人だってつかみ損ねるでしょ。
0: そりゃありますよね。
1: ゆっこさんはどうですか、結構うまい方ですか。
0: いや、うまくはないでしょう。
1: ですよね、
0: うん、
1: うん。
0: 近寄りすぎですね、多分基本
1: ですよね。
0: はい、
1: ファンファンミュージックとかそうですよね。
0: はい、
1: ファンファンミュージックとか。
0: どういうこと、具体的に言ってくるな。
1: これベスト10 1位とかすごくないですかって撮った人に聞き。撮った人に聞き、
0: あ、まあそうだよね、そういう答えづらいことをね、
1: すごくないですか、あ、すごいですかね、1位って。でも嬉しくないですか。嬉しい、お、まあ嬉しい。そうですね、まあみんなに応援してもらってありがとうございますみたいな。私もすごい嬉しくって、それ聞いた時。
0: なんだよ、時々だってあるよ、それは間違えることだって。
1: みたいな距離感ですよね、割と。
0: どういうことよ。違うよ。違うでしょ、それとは。
1: なんか人が感じている以上の反応されるじゃないですか。
0: どういう
1: の？これすごく美味しくないですか？ねえ、すごく美味しいもんとか。
0: 何よ。
1: でもそれが逆に、うん、ゆっこさんに親しみを湧く人だっているわけなので、全部が全部。失敗ではないと思うんですよ。それでむしろ成功するケースだってあると思うんですよ。
0: じゃあ一種の賭けですね。
1: 難しいところ、難しいところだと思うんですよ、ね、
0: うん。
1: だってそういう本文だもんね。
0: は？
1: だからゆっこさんってもうそういう人じゃないですか。無理してやってないっていう、
0: うんうんうん、
1: ナチュラルにやっちゃうから、
0: うんうんうん。今本文って言いませんでした？
1: はい。
0: 本文じゃなくないですか？
1: それだから本性？
0: 性分？
1: あ、性分。
0: あ、性分。
1: それ性分ですよね、うっこさんってね、
0: う
1: ん。
0: そうかもしれない。
1: 周りの空気に合わせようとして空気を読みすぎた結果、全く話せず自分が空気になって終わったっていう、あるじゃないですか。
0: ああ。
1: でも人、あのね、集団の中で空気を、場の空気を読むって何が一番いいって、
0: うん、
1: 黙っとることですよ。いや、マジ結局そうですよ。黙っとるのが一番空気読んどるんですよ。
0: そうなの？
1: うんうん。で、
0: うん、
1: 唯一波長を合わせなきゃいけないのはそこのボス。ボスにさえ合わせて、あとはひたすらこう静かに黙っとるのが一番空気を読む、最も失敗しないケースだと思いますよ。
0: じゃあまず一番最初のその場のボスを探すってことですね、
1: うん、
0: 最初は。
1: まあわかるでしょ、バーッと喋ってたら一番なんか堂々としてるなとか、一番この人の意見みんな聞いてるなとか、そこにおって、うん、その人が言ったらそうだとかやっとけば一番空気読んでると思うんですよ、それが。
0: 考えたことなかった、そんなこと。
1: いや、でもそうです、
0: 絶対読んでないな私、ほいじゃ、
1: うん。
0: そうか、
1: そうです。いや、今日からリスタートだから。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、頑張りますよ。
1: そう、だから比較的嘘ついたら、ハリセンボントーマスさんは空気を読みすぎた結果っていうか、それが空気を読むっていう、こう大人の世界でも普通にやってると思うんですよ、みんな。
0: ああ、そう、
1: うん、空気を読んで発言しないとか、
0: うんうんうん、
1: 空気を読んで一番ボスの中で決定権がある人の言うことを聞くとか、それまさに空気読んどるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: みんなやってることだから、うん、もっともっと、だからこれからはその決定権のある人のに波長を合わすってことを意識してもらえれば、ステップアップできるんじゃないかな。
0: すごいアドバイスだ。
1: うんうん、だから別に空気になってないと思うんですよ、そこに存在するだけで、
0: うん、
1: それなりに価値はあるので、
0: うんうんうん。

0: 別に絶対自分が意見言わなきゃいかん場所ってそんなにないでしょ。
1: まあ確かにね、
0: うん、だし別に言わんでもいいわこの場ではっていう場面もいっぱい
1: ありますね、うん
0: うんうん、全部が全部すごく重要な話し合いでもないし、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ここっていう時だけだって、
1: うん、
0: 絶対間違ってないって意見があれば伝えていただければ、
1: はいはいはい、
0: ゆっこさん今日メッセージ読んでくださるんですよね。
1: はい、ご紹介します。ちょうちんあんこガチ小泉さんからいただいてまして、
0: こちらがどうも
1: ありがとうございます。こちらはですね、前回の長靴を履いた猫の放送とっても楽しかったですと感想いただいてます。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 特になんですが
0: 気になってたんです
1: ね。え、うん、そうですよね。今回あの最初の長靴を履いた猫のことを詐欺師や一流コンサルタントとして表現してるのとか、虎視眈々と機会を伺っているリスナーもいることでしょうっていう表現がすっごい面白くて好きですといただいてます。
0: ありがとうございます。
1: すごい細かくないですか。なんかあのこの言葉が好きですとか言ってもらえるのって嬉しいですね、う
0: ん
1: う
0: ん、リュッコさんからは言ってくれてないです、言ってもらってないですからね。
1: あ、そうですね、は
0: い、
1: 確かに
0: 嬉しいですよね、
1: うん、本当に聞いていただいてるっていう感じがすごくして嬉しかったです、
0: はい、嘘で聞いてくれてるわけではないと。
1: いや、そうそうそう、嘘で、なんか実感するじゃないですか、こういう本当に一言一言を拾ってもらえるのって嬉しいなって思いました。
0: あ、私ですけどね、作ってるの
1: 言ってない、
0: ただ、うん、ゆっこさんも共演、同じ番組の担当してるものとして嬉しいってことですよね。
1: なんで別に そこを大平さんがやってるのは別に否定しないじゃないですか。
0: 当たり前だわ。そうだ
1: そう、ゆっこができると思ってないから大丈夫です。
0: なんて
1: ゆっこができると思ってないから大丈夫です。
0: なんて
1: なんで何回も言わせる、わざと言わせるじゃないですか。絶対に
0: 喜んでる。
1: はい、
0: はい、もうどうなったのかわからなくなってますよね、
1: うん、
0: はい、そうですね、
1: ありがとうございました。
0: もうちょっとこういう感じで、うん、あのちょっとずつ、うん、まあ、収録放送っていうものを生かせないかなと思って今探り探りやってる感じなんですけど、
1: はい、
0: またあの今回の長靴を履いた猫も違う
1: 美女と野獣、はい、
0: 美女と野獣も楽しんでいただけるように、はい、この後もよろしくお願いします。歌いどうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: allez-vous?
1: Энергичный.
2: Tudo bem?
1: Energic.
3: 76.3 FM Ego. It is now 3 o'clock.
4: 午後3時です。
5: 時刻は9時を回りました。おひらくプラス、おひらこういち、ゆっこ地平線でお送りしています。では、雪コーナー。
6: 皆さんこんばんは。さあ始まりました、雪コーナー。このコーナーでは毎回テーマにちなんだ皆さんのためになるような情報をお伝えします。さて今回のテーマは男女問わずモテる人の条件です。モテるって聞くと見た目

人って思いがちなんですが、実はそれだけじゃないんです。今日はですね、誰でもちょっと意識するだけで変わる、そんなモテる条件をランキング形式でご紹介します。では行きましょう。第5位、清潔感。これはもう基本中の基本で、髪、服装、匂い、ここが整っているだけで印象は大きく変わります。逆に言うと、ここができてないとどんなに中身が良くてももったいないっていう状態になります。続いて第4位、リアクションがいい。よく笑う人とか、ちゃんと驚く人というのは、こういう人って一緒にいて楽しい感じになりますよね。あと例えばそれいいねとか、すごいねっていうこの一言で相手の気分は上がるっていうね、そういう状態になります。そして第3位は聞き上手と共感力。話を最後まで聞く、否定しない、そして分かる、それって共感できる人です。これができる人は気づいたらまた話したくなる人になっています。さあ第2位は気遣いが自然。ポイントはさりげなさです。ドアを開けるとか、体調を気遣うとか、ほんのちょっとの優しさが後からじわっと効いてくるということです。ポイントはですね、やりすぎないのがコツです。そして第1位、一緒にいて楽。これが最強です。無理して話さなくてもいい、沈黙でも気まずくない。なんかこういう人といると落ち着くなっていう感じ、そう思われたらもう勝ちということです。ということで、まとめると、モテる人っていうのは実はドキドキするような人ではなくて、安心できる人、安心させれる人ということなんです。最後になりますが、また会いたいと思わせた人が一番モテるということです。以上、ゆきコーナーでした。ありがとうございました。

雪コーナーをお楽しみいただきましたでしょうか。ここからは視点を変えて、あの暗く冷たい城の奥深くに引きこもった野獣の心の中に入っていきましょう。彼はなぜあんなにも恐ろしい姿をしていたのでしょうか。魔女に呪いをかけられたから。もちろん物語の表面上はそうです。でも心理学的な視点でこの物語を読み解くとき、あの恐ろしい野獣の姿は彼自身の心が作り出したものだということがよくわかります。彼は傷つくのが恐ろしかった。過去に愛されなかった記憶、信じていたものに裏切られた経験、そういった過去の人間関係のトラウマから自分の柔らかい心を守るために、誰にも触られないようあんなにも分厚い毛皮をまとい、鋭い牙をむき出しにするしかなかったんです。厳しい冬の寒さを乗り切るために、私たちが何枚も服を着込んで完全武装するように、彼は孤独という凍えるような冬を生き抜くために、野獣という分厚い鎧を着込んだんです。俺に近づくな、どうせお前も俺を傷つけるんだろうと吠え続けることでしか自分を保つことができませんでした。

野獣の城には外の世界が見える魔法の鏡がありました。彼は暗い部屋の中で一人、その鏡を通して楽しそうに笑う

0: う人々や自分とは無縁の温かい世界をただ見つめていました。こんな姿どこかで見覚えありませんか。ゆこさんいかがですか。
1: 見覚えですか。思い当たらないんですけどすいません
0: そう、私たちが毎晩ベッドの中で見つめているスマートフォンの画面を見ている状況とそっくりです。SNS を開けば誰かのキラキラした日常が流れてくる。楽しそうな恋人たち、充実した仕事の報告、友人の結婚式。それを暗闇の中で一人スクロールしながら、それに比べて自分はなんてちっぽけで醜いんだろうと落ち込む夜、私たちは皆現代の魔法の鏡を見つめながら、城に引きこもる野獣と同じ絶望を味わう夜があります。素直に寂しいと言えればどんなに楽でしょう。でも野獣となってしまった私たちはそれが言えない。誰かに優しくされてもどうせ裏があるんだろうと疑ってしまう。本当は愛してほしいのに自分から関係を壊すような言葉を吐いてしまう。そして後になって一人激しく後悔するんです。

野獣にかけられた本当の呪い、それは魔女の魔法ではなく、こんな醜い自分は愛される資格なんてないという彼自身の思い込みでした。自分で自分を責め、自ら諦める道を選び続けていたんです。もし今ラジオを聞いているあなたが、過去の恋愛の失敗から立ち直れずにいたり、人との距離をうまく詰められずに孤独を感じていたりするなら、そしてそんな不器用な自分を責めて心の中に野獣を飼い殺しにしているなら、まずは今日までその冷たい城の中で一人孤独に耐え生き抜いてきた自分自身にお伝えください。もう牙は剥かなくていいと。野獣に必要なのはお姫様のキスではありませんでした。何が必要だったのか、あなたのその不器用なところもひっくるめて人間らしいよと、自分の存在を肯定してくれる誰かだったんです。では野獣にとってその誰かとは一体誰なのか。閉ざされた城の扉を叩く女性、ベルという存在は私たちの人生において何を意味するのか。この後いよいよこの物語最大の転換点へと向かいます。

止まっているようで実は残酷に動き続けています。さて、そんな野獣の城にある日一人の少女が迷い込んできました。ベルです。彼女は美しかったから野獣の心を溶かしたのでしょうか、料理が上手だったからでしょうか。いいえ、そうではありません。彼女が野獣にとって特別だった理由は、彼の雄たけびにひるまなかったからなんです。野獣はベルを見つけるといつものように俺の城から出て行けと怒鳴り散らしました。普通なら怖がって逃げ出します。でもベルは違いました。彼女は野獣に向かって、そんな大声を出さないで、あなたこそ礼儀を知らないのと言い返したんです。

れは野獣にとって雷に打たれるような衝撃でした。今まで誰もが自分の野獣の振りに怯えて逃げていった。でもこの子だけは毛皮の奥にあるただの不器用な俺をまっすぐに見て、対等な人間として喧嘩を打ってきた。私たちもそうです。本当に欲しいのは顔色を伺ってすごいですねと持ち上げてくれる人ではなく、あなたそれはかっこ悪いよ、私はそう

悠長にしてはいられません。城の西の塔にはガラスケースに入った魔法の赤いバラがあります。このバラの花びらがすべて散るまでに、愛し愛されなければ彼は永遠に野獣のまま。

人間に戻ることはできません。この赤いバラ、実は現代を生きる私たちの部屋にも必ず一本置かれていることに気づいてますか？それは若さかもしれない、親が元気な時間かもしれない、あるいはあなた自身の情熱や寿命そのものかもしれません。花びらは一枚また一枚と音もなく落ちていきます。いつか自信がついたら、いつか準備ができたら、そう思って先延ばしにしている間に最後の一枚が落ちてしまったら、私たちは分厚い鎧の中で誰とも触れ合えないまま一生を終えることになります。

花びらが散りゆく恐怖の中で野獣は初めて勇気を出します。彼女を夕食に誘い、不慣れな手つきでエスコートし、ダンスホールへと向かう。あの美しいダンスシーン、あれは単に踊っているだけではありません。お互いがお互いの弱さを出し合っている、そんな儀式です。野獣は自分の鋭い爪が彼女を傷つけないよう、震えながら彼女の腰に手を回す。ベルはそんな彼の震えを感じ取り、優しくその手を握り返す。言葉はいりません。私はあなたを怖がらない。俺はお前を大切にしたい。その思いの共鳴だけが冷たい城に温かな熱を生み出していきます。さあ、物語はいよいよクライマックスへ。最後の花びらが落ちるその瞬間、城に何が起きるのか、そして私たち自身の野獣の呪いはどうすれば解けるのか。

心を通わせ始めた二人。しかし無情にも赤いバラの花びらは残りわずかです。そんな時、魔法の鏡に病に倒れたベルの父親の姿が映ります。ここで野獣は究極の選択を迫られます。彼女をこのまま城に引き留めれば呪いは解けるかもしれない。でも彼女は父親の死という深い悲しみを背負うことになる。野獣が下した決断、それは彼女を解放するということでした。行きなさい、お父さんのもとへ。それは彼自身の死を意味していました。今まで自分の殻に閉じこもり、他者を威圧して己を守ってきた野獣が、初めて自分よりも大切な誰かのためにたった一つの希望を手放したんです。彼はおそらく絶望の中でこう思ったでしょう。

これでいい。どうせ俺は愛される資格なんてない醜い化け物なんだからと。生きる気力を失った野獣は城に攻め込んできた村人たちに抵抗すらしません。冷たい雨が降る屋根の上でただ静かに自分の最後を受け入れようとしています。私たちが人生のどこかでもう自分なんてどうだってもいいと膝を抱えたまま、まるでそのまま海の底に沈み、空気が少しずつ足りなくなっていくような、あの息苦しい夜と同じように。

息も絶え絶えになり、冷たい床に倒れ伏す野獣。そこに馬を走らせてベルが戻ってきます。そして野獣に向かって、死なないで、私を置いていかないで。彼女は醜く傷ついた野獣の巨大な体を抱きしめ、そして涙をこぼして言います。愛しているわと。その瞬間です。最後の一枚の花びらが落ち、奇跡が起きます。野獣の体が光に包まれ、美しい王子の姿へと戻っていく、あの有名なクライマックスです。でも皆さん、ここで少し考えてみてください。なぜ魔法が解けたのでしょうか。ベルが愛してくれたから。それは半分正解で、半分は違います。もし野獣が、こんな醜い俺を愛するなんてお前はどうかしてると、最後まで自分自身を否定し続けていたら、呪いは解けなかったはずです。魔法が解けた本当の理由、それはベルの無償の愛を受け取った野獣が、俺はこんな醜い野獣の姿のままでも人から愛されるんだと、初めて自分自身を認めることができたからです。強がらなくていい、牙を剥かなくていい、情けなくて傷だらけで不器用な野獣のままの自分を、彼自身がぎゅっと抱きしめることができた。だから彼を縛っていた分厚い毛皮がパラパラと剥がれ落ちたんです。さあ、美女と野獣、今回も終わりが近づいてきております。今夜このラジオを聴いているあなた、あなたは今心の中にどんな野獣を飼っていますか。誰にも言えないコンプレックス、過去の失敗、素直になれない不器用さ、その分厚い毛皮を一人でずっと冷たい城の中でかぶって凍えていたのでしょうか。もう十分あなたは戦いました。もう牙を剥く必要はありません。美女と野獣が何百年もの間語り継がれてきた理由、それは私たちがみんな誰かに自分の野獣の部分もどうか愛してほしいと願っているからです。

0: 自分で自分に呪いをかけるのはもう今日で終わりましょう。完璧じゃなくてもいい、傷だらけでもいい、あなたはあなたのままで愛される資格がある。もし明日あなたの心の城のドアをノックする誰かが現れたら、ほんの少しだけ勇気を出してその重い扉開けてみてください。そこにはきっと魔法の解けた本当に美しいあなたの人生が待っているはずです。おひらくプラス、今夜のテーマは美女と野獣。お相手はおひらこういちと野獣でした。
1: 違う、
0: それではこの後は暖かい夜を。
1: なんで言ってんですか。

0: さあ今夜のテーマ美女と野獣でした。ゆこさんね、最後は野獣ってご紹介して嬉しかったね。
1: 嬉しくないですよ、びっくりしましたけど。
0: イエイエイってやってたもんね。
1: 言ってません。
0: 本当にそう言ってもらえて嬉しいよ。
1: ちょっと待ってくださいよ。
0: ね、ゆこさん来週のテーマ、
1: 来月のテーマですね。
0: 来月ですって、
1: はいはい、来月のテーマは下切りスズメでお送りしたいと思います。はい、
0: ちなみに伺ってもいいですか。
1: はい、
0: なぜですか。
1: なんでとか聞かない約束でじゃなかったですか。
0: 何噛みついてくるの、そうやって。
1: いやいや噛みついてないですよ。
0: 完全にディフェンス入ったよね今。
1: はい、もちろんです。
0: 下切りスズメっていうことで、
1: はい、
0: はい、だって元気いっぱいに、はい、答えてくれましたかね。じゃあ来月も素敵な笑顔でお会いできれば。大平小一と野獣でした。
1: 違うって違うって
0: 誰なの。
1: ゆっこち平線でした。
0: はい、また来月お会いしましょう。
1: ありがとうございます。

0: ーナーですが、株式会社学研エデュケーショナル提供、学研教室の部屋です。さあ今日もですね、学研教室岡崎事務局尾崎由紀子さんに来ていただいております。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日ご紹介してくださる先生、
1: はい、刈谷市の近藤真知子先生です。先生始められた時は一つの、まあお子さん小さくて一つの教室から始められたんですけど、この春からはなんと4教室経営するということで、まあ先生として始めたんですけど、今ちょっと経営者としても羽ばたこうとしている、そんな先生です。
0: じゃあその音源をぜひ聞いていただきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: さあ学研教室の部屋、本日は騎乗公園柿つばた教室愛嬌大前柿つばた教室の近藤真知子先生に来ていただいております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあまず近藤先生がこの学研教室を始めたきっかけを教えてください。
2: まあいろいろきっかけというかあるんですけれども、前職は全く違うお仕事をしていました。

0: って、はい、その子どもたちとか関わるような学校の先生とか幼稚園の先生とかそういうことではなかったんですけれども、まあ、自分の子どもが始めた当時まだ年少年中ぐらいだったんですけれども、と一緒に育てながら働いていけるお仕事とか、あと学校や園のやっぱ学校行事に行きたいという私の願望とか、あと熱とかの対応もできることとかで、やっぱり午前中を空けておきたいというお仕事の仕方を考えた時に、やっぱ学研教室のようなお仕事だと対応できるかなと思ったりとか、あと親がですね、まあ今元気なんですけれども、当時ちょっと病気をしたりしていたので、いずれ介護をするようなことになった時とかでも、やっぱ病院に連れて行ったりとかするのに、やっぱ午前中、開けておくのは、すごいいい働き方じゃないかなと思って、この仕事を始めたような感じですね。
1: お仕事を始められて何年目ですか？
0: 今6年目になります。
1: 6年前のその状況とかどんな感じだったんですか？
0: ちょうどその当時がですね、コロナ禍が始まった頃、ちょうど学校が休校とかになったぐらいの時に、ちょうど開設する予定で準備をしていましたので、もうちょうど今から始めるぞというタイミングで教室が開けないという状況になりました。そこから半年ぐらいはちょっと何の活動もできないような状況だったんですけれども、そこから徐々に子どもたちが来てくれるようになって、だんだん軌道に乗ってきたという感じです。
1: その時ご自身の、お子様は何歳ぐらいだったんですか？
0: 3歳4歳ぐらいですね、下の子が。はい、
1: もう結構こう元気な盛りじゃないですか。
0: いや今もそうなんですけれども、そうです、すごく、手がかかるというか、教室も一緒に今も連れて行って一緒に学習はしてるんですけれども、やっぱりそれくらいの時は本当にもうまだお母さんお母さんぐらいの歳なので、いつも私の膝に乗っかりながら、私も他のお子さんを指導したりとかすることもありました。
1: お子さんは学研教室どんな感じなんですか？
0: ほとんど、義務的というか私がお仕事してるので、有無を言わさずやらされてるような感じかもしれないんですけれども、でも、学研教室 の自主的にやってほしいこととか、できるだけ人の話を聞くとか、そういう面ではとてもよくできるようになってきたんじゃないかなとは思います。
1: 今もずっと一緒にやってらっしゃる？
0: そうですね、上の子はもう高校生になったので、もうちょっと卒業はしてるんですけれども、下の子はまだ小学生なので、一緒に行って一緒に学習、他の子と同じように学習してもらってます。
1: で今教室2つお持ちですよね？
0: はい、今そうですね、2つです。
1: 非常公園柿翼教室、愛郷大前柿翼教室って、なんかもう、
0: はい、刈谷市で有名なちょっとスポットを名前につけさせてもらって、
1: 教室をやっていて、大体教室の大きさどのくらいの？
0: 席が15席ぐらいの教室の広さになります。
1: そこで週何日ぐらい？
0: それぞれの教室で今2日ずつ教室を開けておりまして、小学生は週2回コースしかないので、小学生はもうどっちの予備も来てもらったりとか、で幼児さんは週1でもいいので、で週1回だけ来るお子さんもいらっしゃったりとかで、2箇所の教室で2曜日違う曜日で今は開けております。
1: 年齢層で言うと今何歳から何歳ぐらいの？
0: 一番小さい子が今は年少さんで、一番大きい子が中学2年生ですね。
1: わ、もう何歳差だ、もう10歳以上の差は。
0: そうですね、でもその子たちが本当に隣の席とかで一緒に同時に学習はしてますので。
1: あ、そうですか、はい、そういうことも学研教室はできるんですね。
0: そうですね、学研教室さんの授業とか集団指導の教室ではないので、子どもたちがもう子どもたちが来る時間も結構自由でして、来てもらって自分の今日やるプリント、取り組むことを全部やって終わったらさよならって帰っていけるような感じなんで、もうみんな学年も時間もバラバラで、それぞれがそれぞれのことをやっているっていう感じです。
1: で子どもたち同士のなんかこう友達になったりとか、こうコミュニケーションみたいなのもあったりとかするんですか？
0: ありますね、私の教室は両方とも学校が3つぐらいの小学校 学の子

0: が来てるので、はい、全然違う学区の子とかそれこそ学年が違ったりしても、うん、ちょっと触れ合ったりとか喋ったりとか、そういう情報交換、ちっちゃい子がねちょっと困ったりしてる時に、うん、大きい子がさりげなくお手伝いしてあげたりとか、うん、その辺とかもよく見かけるので、もうそういう時私はもう全力で褒めて褒めて、すごいねよく気がついたねっていう風なことは声かけしてます。あんまりシーンとしてギスギスした感じはなくて、もう本当にちょっと、本当は良くないかもしれないけどちょっとざわざわしてるぐらいの、でもそういう中でもやっぱ自分のことに集中してほしいので、私もあえてめちゃめちゃ静かにしなさいとかそういうことは全然言わないです。
1: この学級教室、先生になって、ご自身、生活の中で変化とかありましたか？
0: そうですね、やっぱり教室が夕方から夜にかけての時間帯になりまして、でしかも私の場合自宅じゃなくてお部屋を借りてやってますので、やっぱそこまで、通勤というか通う時間もありますんで、やっぱ夜が遅いっていうところがあって、で夕飯なんかもう私全然用意できないので、今は完全に主人に用意してもらってるような状況です。
1: 旦那様にちょっとお手伝いをしていただいて。
0: そうですね、はい、
1: 家族の協力があって、夜遅めの時間でもお仕事ができるということで、でずっと今も続けていらっしゃるということなんですね。お子さんが、いらっしゃるんですけども、お子さんはどういう反応？
0: 私がお仕事をしていて、そこに無理やりなのかわかんないですけど連れて行ってる状況なので、なのでどう思ってるかはちょっとよくわからないですけれども、でも行ってる時は他のお子さんと同じように集中して、やっているので、そんなに悪くは思ってないと思いますし、そうですね、上の子なんかは結構手伝いたいとか、いうこともあったりとか、なので将来大学生とかになった時にもしかしたらアルバイトでスタッフさんで来てもらうかもしれないですね。
1: ちょっと大人になったらもしかすると学研教室の先生になってるかも。
0: そうですね、他の先輩の先生方に聞いてもお子さんに手伝ってもらってるって方もいらっしゃるので、はい、うちもそうなればいいなとは思いますけれども、そこばっかりはね本人の気持ち次第なので、はい、ちょっと分かんないところですけれども、
1: そうですか。いやでもこういう教える仕事もいいなって、もしかするとちょっと夢を持ってくださってるかもしれませんね。
0: そうかもしれないです ね、
1: そうするといいなと思いますね。はい、さあそしてこの学研教室を始める時に、始める前と言いますか、これ不安に思ったこと実際はどうだったんですか？
0: やっぱりですね、私の場合は自宅の教室ではなくてお部屋を借りてお家賃をお支払いして教室運営をしていくことになりますので、やっぱりある程度お子様の人数が揃わないと、ちょっと経営的に厳しいという状況になるんで、その辺の収入面がやっぱりその働く時間に見合った収入になるのかなっていう不安はありました。
1: まずはそのお家賃というものがあって、それをまず稼がないとという、
0: そうですね、稼がないと感じでした。
1: というところもあって、まずはそこは不安になっていたところもありますけども、そのあたりも大丈夫なんですね。
0: そうですね、もう やっとといたらあれですけれどもあの時間に見合った収入にはなってるかなとは思ってます。
1: さあそして収入面や経済面の苦労ややりがいとかありますか？
0: あんまり私苦労と感じない方で、なんか悩んだりとかした時はそれこそ先輩の先生方とか事務局の方々とかにすぐ助けを求めてしまうので、その辺であんまり悩んだりはしないんですけど、どっちかったらやりがいの方ばっかりでして、なので子供たちが昨日できなかったことが今日できたよねとか、あと保護者様からこう学校の様子がこういう風に変わりましたって聞いた時とか、もう本当にやりがいしかないというか、
1: やっぱ本当に一生懸命教えただけの子供たちも変化なんか返ってくるものがあるって言いますか、成長がこう見えてくるっていう。
0: そうですね、で私の教室に限ったことじゃないと思うんですけれども、結構やっぱ長く通ってる子はしっかりやっぱり成長してるなっていうのは目に見えて分かってきますし、本人はちょっと分からないですけれども、保護者の方からはやっぱり年々、成長が見えるよっていう話

0: は聞きますので、はあ、そういう話を聞いた時は本当にやっててよかったなって思いますね。
1: さあそしてフランチャイズで行うメリットをぜひ教えてください。
0: はい、学習塾に一応なるんですけれども、うん、やることがもうめちゃめちゃたくさんありまして、まあその指導とかね、そういうのはもちろんですけれども、それこそその子どもたちに来てもらうための募集活動とかで、その教材とかにも対応していかなきゃいけないし、で学校のね使用要領とかももうすぐに変わったりとか、うん、状況や環境もどんどん変わっていく中で、でそういうのを全部自分から吸収していくっていうのはやっぱすごく難しいことになるし、やることタスクもめちゃめちゃ多くなってくるんですけれども、うん、その辺がやっぱフランチャイズにでやらせてもらってますと、その教材も全部揃ってる、でしかもその教材を作ってる方々がもうね、すごいプロフェッショナルな方が作ってくださるので、もう間違いない教材を私たちは子どもたちに合わせて、はい、この子はこういう教材やった方がいいよねって言って選んでお渡しするだけなので、うん、なのでもうそういうサポート、うん、あと事務局とか支社とか、からもすごい勉強会とかいろんなことを、自分がスキルアップできることをいろいろ提案してもらえるので、そういうのに参加できることとかもとっても、うん、ありがたいんで、だからもうフランチャイズじゃないと私はできないなって思ってます。
1: うん、もう学研っていう、まあ、これ歴史が違いますよね。
0: そうですね、やっぱその歴史の中で教材も作ってくれたりとか、うん、今の子どもたちにはこういう力が必要だよねとか、そういうので教材を作ったりコースを作ったりとかしてくださるので、もう私たちはもう本当だ本当だって思いながらそれに乗っかってるような感じになります。
1: 今後どんな教室にしていきたいという、そういった目標とかありますか？
0: ですね、今刈谷市内で2教室やってるんですけれども、実は4月にあと2教室刈谷市と知立市で開設する予定で今動いておりまして、
1: はい、
0: またエリアがちょっと違う場所になりますので、またそこの地域の子どもたちに学研教室の良さっていうのを伝えていけたらなと思っております。
1: ありがとうございます。本日のゲストは、学研教室木戸公園柿つばた教室愛教大前柿つばた教室、指導者近藤真知子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、学研教室の部屋でした。
2: お開くプラス、この番組は川郡宮温泉平野屋の提供でお送りしました。
3: いらっしゃいませ。
4: 平野屋さんのホームページ見たことあります？
5: ないです。
4: ちょ待って、だって平野屋さん知ってます？
5: 蒲郡の宮温泉でしょ。
4: でだからホームページ見てほしいの、うん、温泉4カ所どれも美人の湯、
5: うん、
4: こっから話、こっから蒲郡、海近い山近い、食事海の幸山の幸、さらに蒲郡愛知県内で唯一深海魚が水揚げされます。
5: 深海魚とか食べてみたい。
6: 蒲郡宮温泉平野屋、詳しくはホームページをチェック。
7: スマイル
8: ミティ笑容マッコイ
7: 76.3 FM メガオ。It is now 4 o'clock.
9: 午後4時です。
10: 岡崎パブリックサービスプレゼンツ、ちょいナビ。
11: 皆さん、おはようございます。FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美です。この番組では、岡崎パブリックサービスが運営するさまざまな施設に注目して、皆さんに素敵でお得な情報をたくさんお届けしてまいります。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りします。
12: 私、今回は岡崎城公園にやってまいりました。
3: ここで赤備えのこの方でございます、井伊直政様にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
13: はい、お願いいたす。グレート家康公葵武将隊赤備えの将井伊直政にございます。よろしく
3: お願いいたします。
13: お願いいたす。
3: もうファンの皆様が

0: ぱいいらっしゃる中、すいませんって言って連れてきてしまいました。あ、よいよい、
1: もうね、桜祭りを終えて少しばかしこのね、岡崎城も落ち着きを取り戻したかなっていうところだもんね。全然良いですよ。
0: そうですか、うん、もう本当に恐れ入ります。よろしくお願いいたします
1: いつも腰が低いね、ありがとう。だいたいこの藤の時期にもなってくるもんでの、やはり桜から藤に切り替わってお客人もまた増えてくるという時期でござるね。
0: ああ、なるほどね、うん、やっぱその時期を狙ってなのか、あのグレートフェスティバル青い武将隊の皆さんのおかげですというどこかで聞いたことがあるようなタイトルのイベントをされる
1: いやいや、もうね、キャッチーに参りまするゆえ、そうなんです、我ら青い武将隊はですね、今年で結成15周年をそう迎えることになり申しての、
0: おめでとうございます。
1: いや、もうこれはね、ひとえにやはりこのなんじゃ我らを応援してくださっておる、もちろんそのねファンの方というかね、普段と呼んどるけどもそうじゃし、やはり岡崎市民の皆様の理解があってこそでござるからな。そういった皆様にこの恩返しをしたいと、じゃあどうしよう、楽しんでもらおうということで開いたのがこのグレートフェスティバル青い武将隊の皆さんのおかげですという催しなんじゃ。
0: で、これは具体的にどのような感じのことをいつ頃されるご予定で。
1: これ日付がですね、もうすぐそば、はい、もう5月4日の月曜祝日、はい、あれじゃん、黄金週間のど真ん中に当たるわけなんだけれどもね。
0: 黄金週間、そうですね、あのもう私ども現代人はゴールデンウィークと呼んでおります
1: けどね。あ、そうじゃ、そうじゃな、はい、今はそういうふうに呼ぶんじゃよね、はい、今はそういうふうに呼ぶんじゃよね、というか400年前ないんだけど、
0: そうですね、
1: ゴールデンウィークね。そう、このど真ん中で行う催しで、なんとこの岡崎城公園の二の丸って言ってね、あの家康館であったりとか土産店がござる、この辺を中心にしてさまざまな催しを行おうと思っておる。例えばね、メインステージにおいては我らがその家康公が主催されておる盾の演舞であったりとかで、わし自身も踊りが好きだもんでね、こたび市内の3団体ダンスを行う3団体をお呼びいたしてダンスを披露いただくと同時に、武将も一人ずつその団体にお邪魔をしてコラボダンスなるものも行う予定でございます。
0: コラボダンス、
1: さよう。だから我らの演舞曲ではない曲を皆様と一緒にやるということで、ちょっとガチ、武将のガチでござる。
0: 武将のガチ、なんかよさこいみたいな感じになりそうですね
1: もっとね、結構ダンスよ。
0: あ、ダンス、もうカタカナのダンス。
1: 例えばわしだとね、わしが岡崎商業高等学校のダンス部のみんなとコラボをするので、あそこはね、あのおなごたちが多いもんで、おなごらしいなんちゅうんじゃ、あのジャンルのダンスというのがあるんだよね。ほうほう、それをわしが共に踊るという。
0: 共に踊る、
1: 結構だから挑戦的なことしとるのよ、こたび。そうなの、だからちょっと今緊張しとる、かなり
0: きっと K-POP みたいな感じの。
1: あ、そうそうそうそうそう、そういう感じ、
0: ラララララみたいな、
1: みたいなちょっと古くない、
0: ちょっと古かったかしら。
1: あ、でもね、結構選曲は懐かしい感じかもしれない。あ、この曲ってってみんな知っとるぐらいの曲でこたびやるもんで、ちょっとその辺も注目いただきたい。で、こんだけじゃない、
0: はい、
1: あのサブステージというものも立てました。こちらはお越しいただいたお客人が参加できる内容となっておりますの、例えば、まあ、丸×形式でクイズを行い、これみんなもう100人参加できるんだけどね、もう勝ち抜いて勝ち抜いて最後まで残ると、この市内商業者の方からご提供いただいた豪華景品がもらえるんですよね。あとは我らが戦国最強本多忠勝殿との腕相撲大会。
0: なんですって。
1: そうなの、こういうのもやっちゃう。
0: ほう、
1: そう、
0: なかなかですね。
1: でしょ、だからあのね、その我らは普段から知っておるものだけではなく、フラッとこの岡崎城に遊びに来てくれた方が、もうちょっと最強に挑戦してみようかなみたいな、そんな感じでも参加できてしまうというね、そういう催し。
0: そうですか、あの本多殿と手をつなぎたいというだけの親子が参加
1: ダメダメダメダメダメ、腕相撲でござるからな。
0: そうです、
1: そんな手を握りたいなぞという、全員指の骨へし折られるぞ。
0: あ、いけませんわね、
1: しっかり鍛えてから臨まんと。
0: あ、そういうこと、
1: そうじゃ、そうじゃ、
0: 真剣勝負なんですね。
1: そういうこと、
0: 武将の。あ、ね、よかったです、わかりました
1: まだあるのよ、他にも。今度はね、服部半蔵が主催いたすグレート縁日って言っての、まあ、子供たちが手裏剣をこう投げてね、あの遊んだりとか、あとちょっと園内全体を使った謎解きみたいなこともやったりなんかして、もう岡崎城全体をこの会場としたいたした催しにしようとしております。
0: それは楽しそうですね、
1: うん、そうなんです、そうなんです。
0: わらべたちも喜びそうで、
1: さよう。やっぱゴールデンウィークじゃろ、ゆえにね、家族で来てほしいなと思うわけじゃよ。
0: なるほど、それは結構なことでございます
1: しかもこたびね、あの呼びかけに応じて、あの飲食であったりとか物販 の、まあ、その市内の商業者の方々も合わせて20近く、
0: まあ
1: ね、

0: 来てくださるということでございますので、そういったなんじゃグルメみたいな方でも楽しめるというふうになっております。
1: 最高にござりまする。
0: そうなの、そうなの。だから酒飲みながらね、うまいもん食いながらね、わしらとこの交流をしたりとか、見せ物を楽しんだりとか、そういう時間を過ごしてほしいなと思ってるわけじゃん。
1: なるほど、うん、じゃあ随所に武将隊の皆様もこう散らばっていろいろやってくださるわけですか。
0: そういうことにございます。もう園内各所でわしらがもう活躍をするってことでね。
1: 大活躍でございますね、
0: う
1: ん、
0: 頑張ろうと思うておる。では一番最後大鳥にはな、我らがこれまでまあいろんな曲をね作って披露しとるんだけども、それをもうギュッとこの集めた特別演舞も行う予定でございまするゆえに、最後はわしらの演舞でしっかり締めると、そういったね一日の流れになっておる。
1: 日々の鍛錬が大変でございますね。
0: いやもう今からだいぶね準備大変よ。
1: そうですわよね。
0: まあ桜祭りを終えて少しこの専念できるかなとも思うておるけれどもね、しかしながらやることは非常にまだまだ満載でござるゆえに、気合い入れて準備するとこじゃ。
1: かしこまりました、
0: うん、あと一個ね、
1: はい、
0: やはりこの FM 笑顔殿を聞いとる方っていうのは市民の方多いでしょ。
1: そうですね、
0: これ実はね市内の保育園幼稚園とか一部にはなるんだけどもな、チラシをお渡ししておった。このチラシの中に抽選券っていうのがついてる。
1: なんと、
0: そうで、このまあチラシおよそコピーでもええんだけどもね、これを会場持ってきていただいて、でまあ市民限定になるもんで、その住所が分かるものとともにお越しいただくと抽選を受けられて、これねなんと一等峰朝日5キロ
1: なんですって。
0: すごいでしょ。
1: すごいです、峰朝日。
0: あの岡崎が誇るね幻の米でござるよ、
1: はい、
0: あれを5キロ、もう 無料じゃよね、その抽選で当たればじゃから。
1: そうですね、
0: 1名の方にお渡しいたす。
1: 1名幻のお米峰朝日
0: 5キロもらえちゃいます。
1: これは当てていただきたい。抽選会はいつどこでどのように。
0: これも同じくですな、そのグレートフェスティバルを行う岡崎城公園内の本部があるんじゃね、その本部テントにて抽選会をまあ朝10時から随時行っておるもんで、ぜひね市民のものはチラシと住所が分かるものを持参いたして本部にお越しいただきたいと思う。
1: あ、随時引いていただく形なのですね。
0: あれじゃガラガラ抽選
1: ですね。ガラガラね。
0: そうそうそう、それ。
1: なるほど、当たるとカランカランカランカランって盛り上げてくれる。
0: 見事って言ってね、一等じゃって、ね、できるもんでね。
1: そういうことですか、う
0: ん、ぜひに。
1: わかりました。あとは何か事前に予約しなきゃいけないものだとか、そういったものは特にはないですね。
0: 特に予約というものはないんだけれども、そのサブステージで先ほどねお話しいたしたあの企画、これがね、全部で4種目ほどござるんでね、これに関してはその抽選会を行う本部にて同時刻に参加受付を行う流れになっておるもんで、そちらの方にまず朝一で来ていただいて受付をしていただく必要がござる。
1: なるほどね、うん、で、まあ、定員いっぱいになっちゃったら終了ということですね。
0: そういうことにございます。
1: あ、じゃあやりたいことがあったらもう一刻も早くご来場いただいて受付を済ませていただくということですね。
0: そうなんじゃ。これもしかもね4種目しかないもんでね、ちょっとまあまあ勝手ながらお一人様1種目までという制限を設けさせていただくもんで、一番参加したいと思える一つにこの受付をしていただきたいなと思ってます。
1: かしこまりました、うん、少しでも多くの皆さんに楽しんでいただけるようにという、もういい様からの配慮でございます。
0: わしら全員ね。そうもうわしも確かにそうか。そうです、そういうことですね、みんなに楽しんでほしい。
1: でもご来場の皆様は何どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします、
0: よろしくお願いいたす、はい。
1: 今日はここまで伺ってまいりました。グレートフェスティバル青い武将隊の皆さんのおかげですでございますが、5月4日に開催されるということでございますね。
0: 朝10時にございます。
1: 朝10時、
0: 最後に行う特別演舞の終了時刻が17時となっておるもんで、はい、飲食関連もおおよそその時間内で行うと思われますが、
1: 分かりました。なるほど。じゃその最後の演舞は何時からのご予定で。
0: これがねなんと1時間尺
1: ほ
0: ー、いつもわしらの演舞って30分以内で終わるんで、
1: は
0: あ、なんだけどこたび特別演舞ということで、
1: はい、
0: なんと夕方4時から5時までの1時間
1: すご
0: っ、ね、
1: かなりの内容でしょうね。
0: かなりの内容だし、やばくない。
1: やばいと思います。
0: わしらね一日せかせか動き回った挙句最後1時間演舞じゃが、
1: 日々の鍛錬をぜひともよろしくお願いいたします。
0: 、はい、ね、そうだね、倒れちゃあかんもんね。
1: そう
0: 頑張ります。
1: 今回

0: 今回は岡崎城公園にお邪魔しまして、5月4日に開催されますグレートフェスティバル青い武将隊の皆さんのおかげですにつきまして、井伊直政殿にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございった。皆のお越しをお待ちいたしておる。
2: 続いては岡崎パブリックサービスからのお知らせです。まずは岡崎中央総合公園から、ワンデーお手軽キャンプ中層カルキャン2026のお知らせです。内容としては、竹の食器とお箸作りに挑戦、野外料理に挑戦、ネイチャーゲーム、アウトドアレクレーションと予定されています。開催日時は5月31日日曜日、朝9時半から午後6時までの予定です。場所は岡崎中央総合公園風の道。参加料金は高校生以上は3500円、小中学生は2500円です。定員は7組です。1組あたり4名まで。応募者多数の場合は抽選となります。なお未成年の方は保護者との参加が必須となります。ご注意ください。お申し込みはホームページからお願いします。締め切りは5月23日土曜日午後5時までです。詳しくは岡崎中央総合公園にお問い合わせください。電話0564257887番、257887番、お気軽にお問い合わせください。まずは岡崎中央総合公園から、ワンデーお手軽キャンプ中層カルキャン2026のお知らせでした。続いては奥戸の陣屋から、陣屋手作り市です。今月は5月3日日曜日、朝9時半から午後3時まで予定されています。雨天の場合は中止です。ご注意ください。詳しくは奥戸の陣屋案内所までお問い合わせください。電話番号は0564457230番、457230番です。奥戸の陣屋から陣屋手作り市のお知らせでした。以上、岡崎パブリックサービスからのお知らせでした。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、お別れのお時間です。この番組は毎週土曜日の朝10時からの再放送と、 FM 笑顔の公式 YouTube のアーカイブもあります。ぜひお聞きください。この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りしました。お相手は FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美でした。それでは。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。
1: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
2: この番組は前市長としての中根さんの経験と地域とのつながり、そして様々なエピソードとともにお送りするトークショーです。中根さんの知識と豊富な経験と多くの皆様とのコミュニケーションを大切にしながら、

0: エンゲージメントタイム。
1: 中根さん、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: さあ、皆さんもゴールデンウィークたっぷりと楽しんでると思うんですが、中根さんは何か楽しみってありますか？
0: そうですね、ゴールデンウィークって今年は、
1: ちょっとあの間に平日が入ってしまうんですよね、うん、そうだね。2日が土曜日、3日が日曜日、ね、で6日までが4、5、6と、ね、これもお休みにはなっている方も。
0: 最長の場合は29日から
1: 5月6日まででしょうかね。
0: あ、これ続けちゃって9、10の10日までゴールデンウィークと考える人もいるんじゃないかな。
1: そうやってお休みを取る方もいらっしゃるかもしれませんね。
0: はい、季節がいいから。
1: そうですね、う
0: ん、長期休暇っていうとお盆休みだったり年末年始のお休みだったりっていうこともあるんですが、
1: はい、
0: 真夏だったり真冬だったりするんでねいわゆるゴールデンウィークというのは季節がいいからいいですよね、はい、
1: そうです。もう様々な花も楽しめますし ね、
0: 桜の後は藤を楽しみましたね、
1: はい、
0: 本来このゴールデンウィークに藤を楽しむっていうことなんだけども今年早かったね。藤が
1: 早いです、うん、もう全体的にお花の進みが早いですけども藤は特に早かったような、でも皆さんもう早めに出かけられて、
0: う
1: ん、
0: そうだね、僕も行ってきましたよ。藤の花を鑑賞しながら、はい、そこに出ていたたこ焼き屋さんでね、美味しいねたこ焼きをいただきながら藤よりたこ焼きと花より団子ですね。
1: でもそうですね、あの、うん、美味しいものをいただきながら、うん、であの藤の甘い香りというのも特徴がありますからね。
0: それでね、そのゴールデンウィークなんですが、はい、まあ、毎年そうなんですけどもね、まあ、本来ねどっか旅行に行ったりね、はい、とりわけ海外旅行に行ったりしたいですけれども ね、日本の夏はね特に僕のように田舎に住んでるとね草との戦いですね
1: これからそうですよね、うん、
0: そう草刈りをもうすでにね3月の終わりから4月の初めにかけて一通りやったって言えばやったんですがね、
1: そうです
0: か。ここでまた伸びてきたんで5月にやって、
1: うん、
0: もうここからは一月に1回ずつぐらいやらなきゃダメですね。
1: そうですね、
0: 10月ぐらいまで
1: 伸びる速さっていうのも
0: 早いんですよ。
1: どんどん早くなるんですよね。
0: まあ、草刈り機で前見て買ってるとね、で後ろ見るともう伸びてるんですね
1: もっとそのくらい、
0: うん、
1: あ、先日草刈りしたのにと思うことありますもんね。
0: そうなんですよ。
1: うん、じゃあ草刈りにも勤しんで
0: 勤しんで、はい、で5月の5日
1: はい、
0: 子供の日なんですが、これは子供の日っていうだけではなくてね、実は岡崎にとってね一つあまり知られてない重要なイベントがあるんですけどね、鳥居スネーモンランっていうのがあるんですよ。鳥居スネーモンってね大河ドラマの時には結構脚光を浴びたっていうかね有名になったんですが、
1: はい、
0: 長篠の戦いの時に長篠城を抜け出してね、岡崎城まで走って戦いの現状をですね、知らせたと。ヒーローの話ですけどね、
1: はい、もう走って
0: 足軽さんなんですけどね、で、まあ、最終的にはね帰りがけに相手に捕まって貼り付けにされてっていうことで、
1: ね、
0: あの鳥居スネーモンさんの貼り付けの絵というかね、
1: はい、
0: そういうものも結構有名になりましたよね。
1: そうですね、う
0: ん、でこのね鳥居スネーモンさんを忍んで、
1: はい、
0: 新城の人たちが5月5日の朝5時ぐらい早朝なんですけどね、岡崎城公園の大手門前、
1: はい、
0: あそこを出発して長篠まで走るというヒーロー鳥居スネーモンのね、
1: はい、
0: ご苦労を自ら体験してみようということですね、
1: は
0: い、
1: そうなんですか。
0: 私もね、現職市長の時にはね、見送りをさせていただいたりしたんですが、
1: 皆さん走るんですよね。
0: まあ、走ったり歩いたりですけどもね、
1: それぞれ
0: 一日がかりみたいですよ。朝5時に出てもね新城まで結構距離あるん、あれ何、
1: ね、
0: どれぐらいかな、30キロぐらいあるのかな、
1: かなり距離があるように思いますけどね、うんうんうん、どこか遠くに行くんではないけれども、うん、普段できないことをしたりというような方も多かったでしょうね、うんうんうん、ところで中根さん、
0: はい、
1: 5月9日土曜日なんですが、うん、中根さんがゲストとして出演されるイベントがあると、
0: うん、そうです
1: ね、いうことなんですよね、
0: はい、僕も楽しみにしているものの一つなんですけどね、
1: これが第1回目ということで、こうハテナがびっくりマークに変わるというようなイベントだと伺ってます、
0: うん、
1: であの政治の私たちがなんとなくこうかなという疑問に思っているようなことを、うんうん、あ、そうなのかと納得できるようなイベントだそうですよね。
0: なるほど、
1: うん、で、これ出る方もそれぞれ、うん

0: それの立場で今の現状がどうなっているのかをお話ししてくださるゲストスピーカーがいらっしゃって、
1: はいはい、僕もそのうちの一人ということですよね。
0: そうなんです、うん、でお一人は NPO 法人岡崎学童の会の理事でいらっしゃる西村さん、うん、でもうお一方全日本年金者組合岡崎支部の支部長でいらっしゃる鈴木さん、うん、でその他にもまだもしかしたら当日いらっしゃるかもしれないということで、うん、まあ、それぞれのお立場で今の現状のお話を伺います、
1: うん、そうですね、ぜひ聞かせてほしいですね。
0: で、うん、中根さんはこの政治の翻訳家という立場でいらっしゃるということなんですよ。で、まあ、国会議員として国で働いてらっしゃった、はい、そして岡崎市長でもいらっしゃったというそのお立場でもういろんなことをご存知でいらっしゃいますよね、はいはい、
1: そうですね、まだまだ僕も勉強不足ですけどもね、はい、あの知っている限りのことはお伝えはできればと思いますけどね、は
0: い、どうしてこうなのかというようなところをきっとお話しいただけるのではないかと、
1: う
0: ん
1: うん、そうですね、学童保育、うん、あるいは年金者組合の方っていうことになると、
0: はい、
1: 生活関係ですね。例えば今物価高だと、
0: はい、
1: なぜ物価が高いのか、円安だからっていうのもあるし、うんうん、あるいはイランでアメリカとイスラエルとイランが戦争しているからだっていうような話もあるでしょうしね、
0: はい、
1: まあ、僕が生涯をかけて取り組んでいる政治という立場からね、分かりやすくね、
0: はい、
1: 皆さんにお伝えできればいいかなと思いますね。
0: 本当にこう、うん、子育てをしている皆さんにとって、うんうん、またあの私たちも年を重ねていくと年金問題っていうのは出てきますよね、うんうん、非常に生活に密着した話、うん、だけど実はよく分かってないことってたくさんありますよね、うん、
1: ありますね。例えばね、今国会の方の話になりますけどもね、
0: はい、
1: 憲法改正、憲法を変えるという議論がありますよね、
0: はい、
1: じゃあね、憲法っていうものはどういうものなのかということなんですけれども、高市総理はね、いつだったか国会での答弁でね、
0: はい、
1: 憲法というのは、日本の我が国の理想の姿を書いたものだと、はい、表したものだということを答弁しておられるんですけどもね、実はこれ大きな間違いで、憲法にはね、国のあるべき姿というか国民の理想がそこに書かれているわけではないんですね。
0: そうなんですか。
1: 憲法というのはもともとどの国の憲法もそうなんですけれども、権力者である国家、国家権力というものが暴走しないように、勝手に走りすぎないように制約をかける、国はこういうことをしてはいけませんよということが書いてあるのが憲法なんですね。そういうものなんです。国はこういうことをしてはいけませんよ、国は国民の人権を侵害してはいけませんよ、今の憲法で言えばね、国は戦争してはいけませんよ、
0: はい、
1: うん、国は福祉を充実させなければいけませんよというようなね、国がやってはいけないことが主に書いてあって、一部やらなければならないことが書いてあると。例えば拷問をしてはいけませんよとかね、
0: はい、
1: うん、国家として国家権力を使って国民の身体を虐げるような、痛めつけるようなことをしてはいけませんよ。それは世界中のいろんな国の歴史の中で、権力という力を使って国民をね、市民をね、痛めつけてきた、虐げてきたという反省の上にそういうものが書き込まれているんですね。それもどの国の憲法でもそうなんです、はい、そもそも憲法というものの意味合いというものが実は多くの人たちにとってね、誤解されていると言いますかね、憲法っていかにも理想論が書いてあるみたいなことを受け止めている人が多いと思いますけどね、
0: はい、
1: そうじゃないよっていうところから議論を始めたいですねということなんですけどね、憲法の話で言えば。
0: なんですね、うん、5月9日のハテナがびっくりマークに変わるというところは、そういった
1: そういったことですよね。
0: 今この岡崎で何が起こっているのか、
1: そうそうそうそう、
0: それはどうしてなのか、
1: そう、それはね、決して裏話とかね、そういうことではなくって、
0: はい、
1: 事実としてあること、そういったものをね、ご説明できればなというふうに思いますよね、まあ、それが僕に与えられた翻訳家としての役割。

0: かなと。
1: 岡崎市民である私たちが、うん、これから暮らしやすく、うん、生活しやすくなるためには、うん、今の現状をしっかり知っていただいて、うん、どういう仕組みになっているのかっていうのを知らないと声も上げられないですよね。
0: うんうん、そうですね。いろいろ疑問に感じておられる方や、理不尽さを感じておられる方やね、まあ、純粋にね問題意識を持っている方、いろんな方にねぜひお気軽にお越しをいただいて意見交換、議論を交わしたいですね。
1: はい、うん、5月9日土曜日午後2時からです、うん、三河別院ホールで開催されるんですが、うん、参加費無料でもうどなたにでも足を運んでいただきたいイベントですよね。はい、どういうことが今実際に起こっているのか、現場のリアルトークをそれぞれ専門のお立場の方たちからお話をいただいて、うん、 ね、その次に中根さんが優しい政治ミニ講座ということで
0: ちょっとした因数分解みたいなことができればいいなと思いますけどね。
1: はい、紐解いていくということですよね。うん、皆さんで話し合っていく中でそのモヤモヤが、あ、そうなのか、じゃあ、うん、私たちがこういう声を上げなきゃいけないなってことが分かると、うん、やっぱり最終的には関心を皆さんに持ってほしいという、うん、ところになります
0: ね。今大島さんが言われたのをねもう一回ね憲法に当てはめるとね、憲法というのは国家権力を縛るためのルールなんでね、
1: はい、
0: それをね変えるとかどうのこうのっていう時にはね、国民の側がものを言い始めないといけないんです。縛られる側の国家政府の方が変えるということを言うのはおかしな話なんですね、実はね。自分たちはあくまでも国民から、国はこういうふうにしなさいよっていうことを言われる立場なんで、自分たちがルールを変えちゃいけないんです。ルールを変えるのは国民の側なんです。ルールを当てはめられるのが政府の側なんです。憲法の話は国民の側が言うことなんです。総理大臣は憲法に縛られる人なんです。権力者だから、最高の、権力者の側が自分の好きなようにルールを変えちゃいけないんです。
1: そうなんですね。中町にあります三河別院ホールで5月9日土曜日午後2時です。はてながびっくりマークに変わるというその実行委員会の皆さんがこういう企画イベントを開きます。そこにはゲストスピーカーとして中根さんもいらっしゃいますので、多くの方に足を運んでいただいて、実際にどんなことが討論されているのか、
0: そうですね、
1: どんな発言がされているのか、言っていただきたいですよね。
0: そうですね、僕も予想もしなかったようなご意見がね会場で伺うことができればと楽しみにしてます。
1: 政治のなんとなくが、あ、そうかに変わる、参加費無料というイベント、このラジオをお聞きの皆さん、ぜひ5月9日午後2時からです。三河別院ホール、現地に足を運んでくださいね。お待ちしています。
0: お待ちしてます。
1: 中根康弘のエンゲージメントタイム、次回もどうぞお楽しみに。お相手は
0: 中根康弘と
1: 大島光子でした。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りしました。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: はい、始まりました。 I love 岡崎ラブチュキュリアスラジオ、第1、第3火曜日は山本はじめが30分間生放送でお送りしていきます。皆様改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、いつも聞いていただいてる方には、はい、分かってると思いますけど、2つほど興奮まだしております。
1: 2つほど興奮しております。
0: 急
1: に、はい
0: はいはい、あのまずラリーですね。
1: ああ、
0: はい
1: はい、
0: ラリー、はい、もうね来月末、はい、また日本に来ますけど。

0: そう5月なんですよね。
1: 末ですね。はい、ちょ今回はちょっと あの半年ぐらいね前倒しで、まあ多分そう愛知のあのなんか大会が
0: アジア
1: 大会、
0: はいはい
1: はいはい、あれがあるからの関係かなみたいな話ですけどね。
0: だからもう
1: ちょっと早めに
0: 去年の記憶がまだ、ね、はい、亀山の
1: 11月でしたからね。
0: ねえ、はい、状態からもう
1: 半年なんで、
0: はい、
1: はい、で、まあ、5月の末にね一応ジャパンに来るんですが、はい、つい先日第4戦、まあ日本は7戦目かな、
0: はいはい
1: はい、7戦目ですけど第4戦が終わりました。
0: お、
1: はい、終わりましてですね、
0: 今どんな感じですか、
1: はい、日本の勝田選手
0: また
1: ですね、
0: ま
1: はい、第3戦ケニアでですね、
0: はい、
1: 初優勝をこなしましたが、第4戦目、クロアチアですね、
0: はい
1: はい、またしても、
0: はい、
1: 優勝したんです。
0: やばい、やばい
1: 連勝です。
0: いやもう
1: 連勝ですよ、世界一ですよ。
0: マジですか、
1: はい、
0: 世界一ですよ、勝った選手、
1: はい、連勝でございます。
0: すげえ
1: 優勝です。でこれを、まあ、4戦目で優勝、まあはい、1戦目は、ね、7位だったかな、2戦目で2位で、3戦目4戦目で優勝ですから、
0: はあ
1: はい、現在エントリーダーはい、トップでございます。
0: マジですか。じゃあもっと繰り上げてもいいんじゃないの。
1: そうなんですよ、
0: なんか毎日出てきてもいいんじゃない、
1: は
0: い、
1: 画面に結構、初優勝した時はねだいぶ、はい、結構車以外の雑誌メディアの、
0: はい、
1: 結構ね出てメディアでも発表されてましたけども、うんうん、ちょっと2回目優勝しがねちょっと少し寂しい感じがねしてるんですが、
0: はい、
1: 今ポイントリーダーですよ、世界一ですよ。世界大会のシーズンリーダーです、
0: はい、はもう、はい、歴史に名前残せ
1: れ残せれますよ、
0: よね、
1: はい、もうもちろん日本人初ですからね、
0: 日本人初だから、
1: はい、初もちろん初です。
0: すごい、
1: はい、
0: なんかもうなんかすごい
1: シーズン F1 のシーズンチャンピオンと同じ近いことですかね。
0: は
1: まあ、とりあえずまだ全部で14戦ありますから、まだ4戦終わったところなんでまだまだこれからではありますが、
0: なんか勝田選手ってなんか、
1: はい、
0: 背の高さもそんなにあるような感じじゃないの、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、そんな大きくはなかったですよ。
0: 小柄なのにもう何このパワーっていうか、
1: はい、
0: すごいね。
1: まあちょっと若干、まあ前回のねクロアチア戦はい、本当に最後の週かな、最後の SS、うん、まあ、最後の、はい、コースのとこまでは2位だったんですね。
0: あ、
1: で最後の、はい、SS、まあ、サービス、最後 のコースの時に、はい、まあ、ちょっとトップの、うん、まあ、残念ながらトップの走ってた方がちょっとクラッシュしちゃいまして、
0: あ、まあこれどう思ったらいいか分かんないけど、
1: は
0: い、
1: まあ、ちょっと、うん、まあ、際どい部分でありますが、まあ、でもそれまでにずっとこう2位をねずっと走ってたわけですから、はいはい、ちょっとタイム的にはねさすがに逆転は難しかったんですけども、あ、はい、まあ、本当にちょっとこう幸い、まあ、2位をちゃんと走ってましたから、まあ、転がり込んで優勝ということで、
0: すごいよ、はい、まあ、これも全てそれも含めいろんなこと含めてい
1: ろんなこと含めてです、はい、もちろん2位に走ってたからこそなんで、
0: はい、勝負でございますから、
1: そうですね、
0: いやで、それがまた勝田選手も5月には、はい、
1: そうですね、また日本に来ますので、
0: 来て
1: もちろん、はい、
0: じゃあ間近で勝田選手の、
1: そうですね、はい、あと、来週か今週かな、今週末は、スペイン、でその後にポルトガルがあって、
0: はい、
1: で5月、7戦目で日本ということで、
0: は
1: い、まだまだちょっと愛さんね入りますけども、はい、うんうん、まあ、それまでにねずっとこうポイントリーダーキープしてもらしてってもらうと、すごい日本でもまた盛り上がるかなと思いますけどね。
0: そうだよ、
1: はい、
0: はい、もう結構このでトヨタでねまた開催で、
1: そうですね、
0: ですよね、はい、
1: 地元ですからね、
0: 地元で、
1: はい、
0: だからもう勝田選手にいろいろ関わってる、はい、かなと
1: ドキドキしながらね、はい、もう待ってると思いますが、私ももう一応、はい、もちろん期待して待っておりますので、はい、頑張っていただけたらなと思います。
0: はい、
1: はい、で今日はですね惑星シリーズということで、水金地、まあ地はちょっとね飛ばしちゃいましたけども、
0: はい、
1: 今度、金星来たのでちょっと地球を飛ばして、
0: はい、
1: で前回月のね話をちょっとしましたので、
0: はい、
1: 今回ちょっと火星のねお話をしていきたいと思います。
0: 火星ね、
1: はい、
0: はい、
1: この番組は、はい、皆様からのご意見ご感想お待ちしております。ファックス番号岡崎056455-8764、メールの方は763@fm-agao.jp、 ホームページは http://www.

0: fm-egao.jp、 また番組の様子はインターネットにてライブ中継されておりますので、よかったらご覧ください。では CM です。
1: ヘルシーラボ時和の浄化水器時和クリスタ、水道水を安心良質な美味しい水へ。革新的なフィルター技術で長期間湧き水のようなお水を提供、安全で健康的な生活をサポートします。家族の笑顔を守る信頼の浄化水器時和クリスタ。
2: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: 改めまして、アイラボ岡崎ラボ中第1第3回は山本はじめが30分間生放送でお送りしていきます。さて今日はですね、人類が次に降り立つ星はということで、
3: はい、
0: 次は火星でございます。
3: 次は火星、
0: まあ、興奮しているポイントもう一つですけども、
3: はい、
0: 一応前回お話しした月 の、 まあ、NASA がね行ったアルテミス2の計画ですね、うん、無事帰ってきましてですね、
3: はい、
0: はい、無事着陸とか、まあ、着水ですかね、
3: 着水、
0: はい、まあ、宇宙の、海の方にね着水して、うん、無事戻ってきまして、
3: はい、
0: まあ、とりあえず、まあ、大きな問題はなかったと思いますので、まあ、これからねアルテミス3、4、5ぐらいまで、ね、今計画されてるかな、はい、次は、まあ、本当は次はねまた着陸の予定だったんですけども、今回ね着陸はせずに、
3: はい、
0: 月を一周して帰ってくるみたいな形だったので、
3: うん、
0: で次回アルテミス3ももう一回、くるっと回って帰ってくるみたいな形かな、
3: はい、はい、
0: で4回目アルテミス4、4つ目でですねようやく月に降り立ちます。
3: はあ、
0: はい、
3: ついに
0: 落ち立ちます。はい、でその先ですね、
3: はい、
0: はい、
3: そう、
0: 今度は火星なんです。
3: 次は火星に向けて、
0: はい、月はもうホップステップのステップなので、
3: ホップステップの最終着、
0: はい、
3: ジャンプは
0: 目的は火星なんです。
3: 火星
0: 今のところは、はいはい、計画をしているのは火星ですね。
3: うん、
0: はい、まあ、中継地点みたいな形で、まあ、月を考えているという形ですね。
3: あ、
0: はい、
3: だから月も大事なんですよね。
0: 月ももちろん大事です、
3: ね、
0: はい、
3: 月のこともまず、ね、探索して、
0: ね、さらに次は火星を目指すと、
3: 火星を目指すと
0: ということですね。
3: 人間が、
0: はい、
3: まあ、住めるのかな。
0: さあそこはちょっとね今から少しお話ししていきたいと思います。火星の話を ね、
3: 気になりますよ、
0: ね、はい、していきたいと思います。
3: はい、
0: はい、ではちょっと火星ですね、うん、はい、まあ、火星のデータちょっとお話していきます。
3: はい、
0: 火星はですね、大きさ的には、直径6700キロぐらい、
3: はい、
0: まあ、地球の約半分ぐらいの大きさですかね。
3: あ、案外、
0: はい、ちょっとちっちゃいんですよ。
3: ちっちゃいんだ、
0: はい、地球よりは半分ちっちゃいですね、
3: はい、
0: まあ、位置的には太陽を、水金地火の、
3: はい、
0: 水星金星地球の次の外側ですね、
3: はい、
0: 地球の外側を回ってる火星、
3: はい、
0: 大きさ的には、地球の半分ぐらい。はい、で重さもちょっとやっぱり軽いので、
3: はい、
0: 重力が地球の3分の1ぐらい、
3: うん、あ、そうなんだ、
0: はい、なので、60キロの人が約20キロぐらい。
3: いいね、
0: はい、なのでダンクシュートできますよ。
3: ダンクシュート、あ、はい、そういうこと、はい、夢だったそれ、
0: はい、3倍飛べますから、
3: やりたいやりたい、
0: はい、
3: そうだ、そうそうそう、夢だもん、
0: はい、なんか結構体重は結構軽くなるとかですね、3分の1
3: にふわーっと
0: ふわーって感じですね、
3: なるの、
0: はい、
3: いい、
0: そうい
3: う世界行きたい、
0: ふわーっといきます。月は6分の1なんでもっと結構飛べちゃいますけど、
3: あ、はい、
0: で10キロくらいになっちゃうかな、60キロの人は、はい、月はもっと軽くなりますけど、さすがに、火星はもうちょっと大きいので3分の1ぐらいですね。
3: はあ、
0: はい、
3: そっか、いいね、
0: で、
3: いいね、
0: ただ
3: ただ
0: ただ、
3: はい、
0: 空気がですね

0: 一応あるんですよ。
1: あ、じゃあいいじゃないですか、はい、空気のね、
0: うん、金星はね空気ありすぎてちょっと暑すぎたんですけど、はい、はい、空気ありすぎたんですね。
1: ありすぎてもダメなんだ、
0: はい、ありすぎてちょっと潰れちゃうぐらい気圧が高かったので。
1: なるほど。
0: きつかったんですけど、うん、今度はですねちょっとね地球の空気の気圧の100分の1ぐらいしかないです。
1: ああ、100分の1か、
0: はい、二酸化炭素しかないっていうのと、まあ、ほぼ二酸化炭素ですね。だからちょっと空気吸うのはちょっと厳しいかな。ちょっと薄いんですね。
1: そうなんだ、
0: はい、まあ、しばらくというかね、まあ、宇宙服はもちろんいりますね。必要ですね、はい。
1: どうしたらいいんだろう。空気作るにはどうしたらいいの。
0: そう、空気作るなら空気持ってくか。
1: あ、持ってくの。
0: 空気を持ってくか、はあ、まあ、空気をそこで発生させるってことですね。
1: 発生装置を作る。
0: はい、はい、
1: あ、本当に、
0: まあ、よくね、なんか漫画ありますよね、テラフォーマーズ。
1: わかんない、はい、テラフォーマーズ。
0: テラフォーマーズ、火星をね地球化するやつ。
1: そんな漫画
0: まあ、それはもうだいぶまた先の計画にはなりますけど、
1: はい、
0: 空気増やしたりとか、要するに酸素増やしたりとか、
1: お
0: う
1: お
0: う、そういった計画はなくはないです。
1: あるんだ。
0: はい、まあ、空気薄いので、まあ、正直空気ちょっと濃くしなきゃいけないですし、もちろん酸素も増やさなきゃいけないというのはありますので、まあ、ちょっとそれはまだまだちょっとしばらくね、はい、
1: 私の考えでは、
0: はい、
1: 木を植えていこう。
0: そう
1: それでなんとかならないか
0: ね。とりあえず木植えても、
1: はい、
0: 現時点で空気薄いのですぐには育たないっていうのと、
1: あと
0: 液体の水がないんですね。
1: 水がないの、
0: は
1: い、
0: 液体の水がないんです。
1: 液体の水がない、
0: は
1: い、
0: 液体の水がね、今要するに空気からからっていうのと気圧が低いので、はい、液体の水がちょっとね存在できないんですよね。すぐ乾いちゃうっていうか、
1: 地球からいろいろ持ってこなきゃいけない、
0: は
1: い、
0: そうそう、ね、ただ、
1: はい、
0: 地面の下には今水があるんじゃないかとか、凍ってる水があるんじゃないかとか。
1: まさかの、
0: はい、
1: まだそこの後はね調べてないもんね、はい、
0: これからまだね探査を最中ではありますけども、
1: あ、
0: はい、で、まあ、向こうに水がある可能性がかなり高くはなっているので、うん、そこからまあ水を作ったりとかっていうことはありますね、はい、で、あともう一つ気温ですね。
1: 気温、
0: はい、気温、はい、地球よりちょっと外側なので、
1: はい、
0: 意外とね赤く見え、あのね火星って赤く見えるんですけど、
1: 暑そう、は
0: い、暑そうに見えるんですけど、
1: はい、
0: 寒い砂漠です。
1: 寒い砂漠って結構、
0: はいはい、カラカラ、まあ水がないんですけどカラカラなんですけど、
1: はい、
0: 平均温度としてはマイナス60度ぐらい、はい、
1: 生きられません、はい、
0: マイナス160度、マイナス60度ぐらい、
1: あれ
0: で、はい、一応上下があって、
1: はい、
0: 低い方だと、冬の低い方だとマイナス140度ぐらいかな、
1: はあ、は
0: い、で高い方だとでも意外と20度から30度ぐらいあるんですよ。
1: へえ、
0: はい、だから真夏、まあ夏と言われてる状況になれば、
1: はい、
0: まあ結構20度30度ぐらいには気温にはなると。
1: おいいじゃん、
0: いう感じですね。
1: その気温ならいいよ。
0: そうですね、はい、だからちょっとこう場所によってはなんか溶けた氷が少し流れてるような映像があったりとかね、はい、上空から一応写真撮ったりとかしてますので、そういった絵が見れたりとかみたいなことは あったみたいですけども、
1: あんなに赤いのに、
0: はい、
1: 一応氷というか、 なんか
0: 氷がまあ地面の下ですね、
1: 下で、
0: はい、あるんじゃないかというふうに言われてるという感じですね。
1: ああ、ね、はい、寒いんだもんね。
0: そうですね、
1: マイナス60度なんて、
0: はい、でまあ極、まあ、北極南極ね、地球でいうと上と下のあたりには一応こうドライアイス、パッと見ドライアイスの、
1: はい、
0: 氷らしきものは見えてるんですよ。白い、はい、白くはなってるので。
1: ああ、そうなんだ、
0: はい、それは一応ドライアイスらしい、まあ要するに、二酸化炭素の氷ですかね。
1: あ、はあ、はい、それでも溶けても水にはならない感じ
0: ね。そうですね、まあそれは水にはならないかもしれないですけども、ただその下に水があるんじゃないかと。
1: ちょっと早く知りたいね、はい、そのあたりはね。
0: そうだから、これからね、まあ、どんどん探索今行ってますけども、
1: はい、はい、
0: っていう形で調べていけるかなと思います。
1: はい。
0: はい、なので、まあ、まずは水を確保するのが大事だとは思いますけども、まあ、着陸だとかね、そういったものをしながら今、一生懸命探査してますっていう形ですね。無人探査も何台か行ってますもんね。まだ動いてるのもいます。はい。どんどん今調べてるっていう感じですね。
1: はいはい。
0: でちょっとこれ火星の、まあ、地面はちゃんとありますので、まあ、着陸とかね人類ができるんですけども、
1: はい、
0: 特徴としてはですね、火星の特徴が、

0: 太陽系内、太陽系内、まあ、あの水金地火木土って中で最大の山を持ってるんですよ。
1: 最大の山？
0: はい、山が大きいんです。
1: ほう、
0: はい、
1: 富士山みたいな。
0: 富士山、はい、富士山以上なんですけども、
1: 以上、
0: はい、ほうほう、オリンポス山という山がありまして、はいはい、高さは、はい、25キロ、2万5000メートル。
1: 2万5000メートル、
0: はい、万です、はい、富士山は3300でしたっけ、
1: いくらいですかね、
0: はい、
1: あ、待てよ、ちょっと待ってよ、はい、万なの、
0: はい、万です、はい、はい、エベレストが8000メートル級ですよね。
1: エベレストなんてもう命がけで登るやつでしょ。
0: 8000メートルですよね。
1: ね
0: え、
1: はい、
0: え、オリンポス山は2万5000メートル、
1: やばいよそれ、
0: はい、めちゃくちゃでかいです。
1: もう頂上に行ったらどうなっちゃうの、ま
0: あ、でも広さも大きいので、はいはい、すごい鋭くなってるわけではないんですけども、
1: な、
0: はい、結構大きい山が一応太陽系内では一番ですかね。
1: ちょっと山登りをされている方に朗報じゃないですか、
0: はい、すごいですね、
1: 登ってみたい山が、はい、皆さん目標ができましたよ。
0: 2万5000メートルでございます。
1: もう宇宙一の、
0: 宇宙一の、まあ、今のところ宇宙一の ね観測できる宇宙一の山です、はい、でしかもさらにですね、
1: はい、
0: 火星の絵見たことあるかなと思いますけど、ちょっとね、筋がね一本黒いのが見えると思うんですけど、
1: うん、
0: 写真、火星の、ね、写真を見た人がいるかもしれない、はい、あのね、谷があるんですよ、グランドキャニオンみたいな、はい、これもまあ一応結構大きくてですね、
1: はい、
0: 長さ的に言うと、
1: はい、
0: 4000キロ、
1: また、
0: はい、4000キロ、だからさっき直径が6000いくつって言ってましたよね、
1: はい、
0: はい、はあの半分以上、
1: ほぼ、
0: はい、半分以上亀裂があるんですよ。
1: 何その亀裂、
0: はい、谷ですね、まあ峡谷ですかね、はい、
1: ああ、そういうの自然できたのね、まあ、
0: グランドキャニオンみたいな、はい、でグランドキャニオンの深さがだいたい 1.5 キロぐらい、1500メートルぐらい、
1: うわ、
0: はい、あるんですけども、はい、このマリネリス峡谷って言うんですけど、
1: はい
0: はい、まあ、長さがさっき4000キロなんですが、うん、深さがだいたい平均で7キロぐらい、深いところだったら10キロあります。
1: 10キロ、
0: はい、
1: 落ちたらどうなっちゃうの、
0: はいはい、まあ、これぐらいちょっと極端なんですよね。
1: あ、
0: 2万5000メートル級の山があり、
1: うん、
0: 谷は、
1: はい、
0: 10キロなので1万メートルですかね、はい、1万メートル級、1万メートルというと、マリアナ海溝、
1: あ、
0: はい、地球でいうとね、
1: はい、はい、
0: ぐらいの深さの、
1: 深すぎて、
0: はい、うん、谷が4000キロ
1: でも
0: アメリカ大陸ぐらい、
1: 私は気づいてしまいました、
0: はいはい、
1: 私たち火星に行くと重力が、
0: はい、
1: ね、
0: そうですね、
1: 3分の1、
0: 3分の1
1: になるわけでしょ、
0: はい、そうそうそうそう、
1: ってことは、
0: はい、ピョンピョンピョンピョン、もしかしたら、
1: はい、
0: 登れるかもしれないですし、
1: ピョンピョンピョンピョン、はい、
0: はい、登れるかもしれないし、
1: はい、
0: はい、降りれるかもしれない。
1: そういうことですよ。ふわり、
0: そうそうそうそうそう。
1: はい、でも、
0: まあでも20キロの重さですからね。まあちゃんと着陸とかね、ちゃんと着地しないとね、はい、怪我するかもしれないですよね。
1: まあさすがに、はい、そうですよね、は
0: い。というぐらい結構極端なんですね。
1: 極端すね。ねえ、谷も深いし、山もでかいし、はい、なんか高いし、なんか、なん、
0: だから結構、ただまあ一番火星は、はい、まあ次にね、次にまあ着陸しやすいと言われてる、まあ惑星になりますので、
1: まあ割と地球からも近いですしね。
0: は
1: い、
0: そうですね。うん、まあとはいえ月は5日間かかりましたけども、
1: はい、
0: はい、火星まで行くのに、
1: はい、
0: 約半年から9ヶ月ぐらいかかります、
1: ね。随分遠いんですね。
0: はい、
1: 遠いです。大人だと思ったら、
0: はい、遠いです。
1: え？
0: はい。
1: 月あんなにもう早いなと思ったん
0: です
1: よ。
0: はい、月は早いですけども、さすがにちょっとね、火星は遠いんですね。
1: ちょっとこれ何かの力で寄せられないかな。
0: 寄せたら寄せたで、地球の軌道がね、変わっちゃったりとかしますので、あまりよろしくないですね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: そういうところで乱れちゃってね。
0: そうですね、乱れちゃったりしますので、 あまり寄せちゃうとね、っていうところですね。
1: あまりそこやっちゃうかね、
0: はい、で一応火星のでも1日は結構地球と一緒で、同じような感じで
1: 24時間、
0: はい、24時間ぐらいなんですね。
1: いいですね、
0: はい、
1: うん、
0: で

0: まあ、1年が687日なので、
1: はい、
0: まあ、地球の約2倍2年分
1: あれそこ2倍なんだ。
0: はい、2倍ぐらいですね。
1: あら、2倍ということは
0: 1年がちょっと、はい、2年分みたいなですね。
1: 2年分、
0: はい、
1: え、2年分年取っちゃう。
0: そうですね、まあ、夏がだから倍、冬が倍みたいなですね。
1: いや長いな
0: 一日はね、だから、まあ、約24時間37分なんで、まあ、ほぼ一緒ですね。
1: そこは一緒なんだ、
0: はい、
1: で、
0: 火星の、はい、まあ、月と言われる、一応火星にも衛星がありまして、
1: はい、
0: 水星、金星にはね、衛星なかったんですよ。
1: お、
0: はい、でも、まあ、地球には月というね、衛星が、はいはい、ありますけど、
1: うん、
0: 一応ね、火星にも衛星がありまして、
1: はいはい、
0: 2つあります、
1: はい
0: はい、フォボスとダイモスという、ちょっとね、まん丸じゃないんですよね。少しジャガイモみたいな形の、そんなに大きくないもんであれですけど、
1: はい、
0: それが一応2つ回ってるんですね。
1: へー、すでに
0: そんな形でですね、はい、結構まあ次に本当にね、火星の、まあ、火星の着陸するような映画結構たくさんありますので、はいはい、結構イメージね、はい、昔のイメージだとね、火星人とかいましたけどね、
1: はい、なんかタコみたいなのがいたよ。
0: そう、はい、
1: まだ出会ってないけど、
0: はい、結構さっきの谷がね、結構昔の望遠鏡でも見えたので、
1: はいはい、
0: そこはなんかこう街だみたいなね、
1: あ、は
0: い、イメージがあったりしたみたいですね。
1: 運
0: かなみたいな、
1: はいはい、
0: に見えたみたいなんで、まあ、そういったちょっとこう想像が膨らんでたかもしれないですね。まあ、現状はね、探査機とか行ってますから、さすがにちょっとタコさんはいないようには見えますけども、はい、
1: ま
0: あ、いないようには見えませんけど、はい、まあ、一部しかまだ探査してませんのでね、
1: はい
0: はい、まあ、これからがだいぶ期待かなと思いま す,
1: です、ね、はい
0: はい、では、曲いきたいと思います。よろしいですか。はい、チャンミナでテストミー。

0: ヘルシーラボ時和の浄化水器時和クリスタ、水道水を安心良質な美味しい水へ。革新的なフィルター技術で長期間湧き水のようなお水を提供、安全で健康的な生活をサポートします。家族の笑顔を守る信頼の浄化水器時和クリスタ。
1: はい、お便りちょっといつ来ましたのでご紹介します。はじめましてこんばんは、ぬかたのドローンやマホピオさんからです。ありがとうございます。おいしい宇宙の空気缶詰が欲しいですわらっていう形で、
2: はい、
1: 空気ないんですよ宇宙ね、
2: 宇宙、
1: 宇宙の外は空気ないので、さすがに空気缶といってもどこの空気缶にしようかなみたいな感じですけど、真空になっちゃうかもしれないですね。とはいえ若干本当に少し微妙に空気があるというか、もうまあ本当にちょびっとですけどもなくはないです。ただね、なんか少し匂いはするらしいですね。はい、なんかね焼肉の腐ったような匂いがするらしいです。まあ別に匂いは嗅げないんですけど、宇宙服で外出て船内に戻った時にそんな匂いがするらしいですね。
2: へー、
1: はい、っていうことですね。
2: はい、
1: はい、空気感ちょっとね、さすがに真空の感になっちゃうかなと思いますが、はい、まあ、またもしよかったらご期待してください。はい、いつものコーナー行きます。はい、山田はじめのスペース

0: い、今日は火星の話しましたので、はい、まあ、JAXA ですね、日本の探査機はやぶさ、はやぶさ2がありましたけども、今度はですね、実は火星のさっきの衛星ですね、
1: はい、
0: はい、フォボス・ダイモスにこれから向かおうとしてます。
1: ほう、
0: サンプルリターンでございます。
1: リターン、
0: はい、その火星の、衛星にタッチダウン、まあ、着陸してですね、はい、フォボスに着陸して土、砂を持って帰る計画が今始動しております。
1: へ、
0: はい、もう探査機がですね、今種子島の方に行ったのかな、今年中に一応打ち上がる予定です。
1: ああ、
0: はい、また
1: いよいよ
0: 3年間ぐらいちょっとね滞在するらしいので、1年で向こうに行って、で3年ぐらいちょっと滞在して1年で帰ってくるみたいな感じですね。そんな予定になってます。
1: はあ、
0: はい、ご期待でございます。
1: はい、
0: はい、まあね、これからもね、どんどんどんどんまたそういった探査機、どんどんこういった話題がありますので、またご紹介していきたいと思います。そろそろ時間になりましたので、
1: うん、
0: では私はまた再来週ですかね、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ではバイバイ。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組は
1: Gracias
2: アッチュ
3: Děkuji
4: トーシャ
5: 76.3 FM Megao. It is now 5 o'clock.
6: 午後5時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
7: サイエンスのドキドキワクワクをもっと身近に、皆さんおはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。笑顔フライデーサイエンスラボ、この番組では岡崎市明大寺町にあります自然科学研究機構基礎生物学研究所でご活躍中の皆さんにご登場いただき、研究内容や研究成果、また私たちとの暮らしとの関わりからその方の人となりまでお話をいただく番組です。本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦さんです。さあ、どんなお話をいただけるのでしょうか。30分間ワクワクをお届けします。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ、改めまして本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速前半では先生の研究のことお話を伺っていこうかなと思うんですけども、今日はスタジオの中がすごく賑やかですね。
1: はい、研究材料にしてます朝顔をたくさん持ち込ませていただきました。
0: これ全部朝顔なんですか？
1: はい、そうです。朝顔に見えないものもあるかもしれないけれど。
0: そうですよね、はい、形は朝顔なんですけども、色が見たことのない朝顔の色だったり、うん、逆に花の形がもう全然朝顔に見えないものまで置いてあるんですけども、先生は朝顔の研究をされてるんですか？
1: うん、朝顔を材料にしてますけれども、
0: はい、
1: 植物の分子遺伝学というのが専門でして、うん、でそこでは、植物が持っているその設計図である DNA を読み解いて、はい、遺伝子がどうやって働くのかとか、その遺伝子の機能がどうなっているのかということを調べていくようなことをしています。
0: はい、それを研究することで何が分かってくるんですか？
1: うん、僕たちはこういう、一見朝顔に見えないような朝顔を研究材料にたくさん使ってるんですけども、もともとは青い小さな丸い花を咲かせるこのパネルのような朝顔が原種なんですね、はい、で この普通の朝顔とこういう色とか模様とか形が変わった朝顔を比較していくと、植物の花がどうやって色を作るのかとか、形がどうやって決まるのかといったことが分かってきます。その普通のこういう普通のものと変わったものを比べることがとても大事なので、たくさんこういう変わった朝顔をコレクションしています。
0: はいはい、で私たちがこう思い浮かべる朝顔って紫っぽい青色とかピンク色とかそういうものだと思うんですけど、それと今スタジオにある朝顔は種類が違うんですか？
1: 種類、生き物としては朝顔なんですけれども、うん、
0: はい、
1: 少しずつその遺伝子が、働かなくなって、
0: はい、
1: 本来青い花を咲かせる朝顔が赤になったり茶色になったりとか、本来はこういうラッパ型の花なんですけれども、ラッパじゃなくてなんか花びらが細くなるだとか、
0: はい、
1: 八重咲きになるとか、そういった、遺伝子の働きが止まることで、うん、こういう変わったものができています。
0: じゃあ元は同じ朝顔っていうことなんですか？
1: はい、元々は全く同じ朝顔で、
0: はい、
1: 歴史的にはもともと朝顔は中南米、アメリカ大陸の植物なんですね、うん、それが、中国を経てもう、奈良時代の終わりから平安時代ぐらいの初期ぐらいには日本にもたらされたとされてるんです。
0: うん、
1: で当時入ってきたのは青い小さなラッパ型の花を咲かせる普通の朝顔だったと考えられています、
0: はい、
1: でこういう変わった朝顔、色が変わったり形が変わった朝顔っていうのは、江戸時代の終わりぐらい、今から200年数十年ぐらい前に登場して、
0: はい、
1: でそういうものが盛んに植えられるようになって、うん、伝統的な日本の、園芸植物であるし、研究材料としても100年ぐらいの歴史があります。
0: そうなんですね。でもこの私たちがイメージする朝顔と今スタジオにあるのは本当に花びらが細くてパッと見ても朝顔ってわからないものまであるんですけども、これはも、先生が研究で生み出したものじゃなくてもともとある品種なんですか？
1: そうですね、もう江戸時代の古い文献には、こういった花びらが細いとか、形が変わった

0: ったもの、色が変わったもの、模様が変わったもの、
1: はい、
0: たくさん、絵として残っていますので、
1: うん、
0: 当時作られたものが日本人がずっと毎年栽培して種を取ってってことを繰り返して、はい、ずっと維持してきたものになります。
1: でこの研究をされていてどんなことが詳しくわかるんですか？
0: 僕たちの研究でキーワードになるのが、
1: はい、
0: トランスポゾンというもので。
1: トランスポゾン。
0: そうです、
1: はい、
0: で動く遺伝子とも通称呼ばれてるんですね、
1: はい、
0: でそれが朝顔の、その設計図の特徴になっていて、その僕最近妖精に例えることにしてるんですけど、妖精さんにそのトランスポゾンを
1: 、
0: で妖精さんはまず羽が生えてて飛び回りますよね、
1: はい、
0: でその朝顔のトランスポゾンも妖精のように飛び回ってるんです、その染色体の上をですね。でさらに妖精さんってなんかいろいろ魔法をかけれますよね、
1: はい、
0: で魔法を使って植物がもともと持っている遺伝子の働きを眠らせたり、
1: はい、
0: また起こしたりっていうようなそういう操作をすることができる、そういう変わった特殊な遺伝子なんですね。でそれが朝顔を特徴づけていて、まあ、こういった 色や形が変わるのもみんなその妖精の働きだっていうことが分かってきています。
1: ね、すごい先生の口から妖精っていう可愛らしい言葉が出てきたんですけども、でもその遺伝子は朝顔にしかないんですか？
0: いろんな生き物にその妖精はいます、うん、私たち人にもいるんですけども、なぜか朝顔はそれが非常に活発に動いていて、
1: うん、
0: でそれもおそらく江戸時代にこういう変わった朝顔が出てきた時に動き出して、でいろいろな変わった朝顔が出てくるものだからとても面白いというので、うん、当時の人が朝顔を盛んに栽培して、
1: うん、
0: 盛んに栽培すればするほどなんていうのかな、妖精さんが頑張っていろいろな変わった朝顔が生まれたという経緯があると考えています、
1: じゃあ元は同じだったけどその妖精の働きでいろんな朝顔が出てきたっていうことですか？
0: うん、まさにそうです。
1: じゃあかなり重要な役割をしてる妖精なんですね。
0: そうですね、日本の朝顔がこういうふうに多様化って言いますけど、うん、いろいろ変化していった、鍵になってるのは、
1: はい、
0: うん、その妖精さんたちです、
1: はい、先ほどからね、こう教えていただいてる妖精さん、自分たちで動いてくれるって言ってたんですけど、先生が研究の中で動かすことで自分たちでここに行ってくださいってすることはできるんですか？
0: 今の技術ではそういったことは残念ながらできません。
1: 勝手に妖精さんにお任せっていうことですか？
0: そうです、勝手にお任せなんですね、
1: うん、
0: で朝顔の場合には、まあ、他の植物も似たり寄ったりですけども、3万から4万ぐらいの遺伝子があると考えられています、
1: はい、
0: でそこに妖精さんが飛んでいく確率だから3万か4万もある遺伝子の中にたまたまその妖精さんが飛んでいくかどうかっていうことにかけないといけないわけなんですね。だからとにかくたくさん植えて、でその中からまあ狙ったものを探してくる、まあ、狙ってなくてもなんか変わったものがあればそれを栽培する維持するっていうことがもうずっと江戸時代から続けられてきています。
1: じゃあ意図的にこう人間が品種改良をしましたっていうわけではなくて、たくさん撒いたらたまたまそういうのができましたっていうことがあるっていうことです
0: か？そうです、交配という技術、
1: うん、
0: まあ、今は交配して新しい品種を育種するってことが一般的ですけども、そういったことができるようになったのは、まあ、おしべとかめしべの役割なんかが分かってきた一般的に広まった明治以降なんですね。だから江戸時代にたくさんのそういう絵に変わった朝顔が残ってますけども、それはたまたま妖精さんが、その遺伝子に、たどり着いたケースか、昆虫が花粉を運んで交雑してで変わったものがどんどん蓄積、変わった遺伝子が蓄積して、より複雑な形とか、より珍しい色の品種が増えていった だから江戸時代

0: ではもう運ですね、
1: はい
0: はい、とにかくたくさん宝くじも買えば当たるようなものでとにかくたくさん売れられていたんだと推測します、
1: はい、
0: 僕たちも研究所で数千とかいう単位でたくさん毎年まくようなこともしてました。で、まあ千とかまくと、まあ、一つぐらい変わったものが出てくるかなという確率です。
1: でその先生の今研究してる妖精の部分も含めて、それが今後の研究とか私たちとの暮らしとかにどうやって関わってくるんでしょう。
0: 直接その妖精が暮らしに関わることはおそらくないとは思うんですけれども、はい、最近その妖精をメダカの中で動かすっていうことができたんですね、で、今いろんな先生からその妖精をくださいっていうリクエストが来てまして、
1: はい、
0: でいろんな水生動物、水の中に住んでる生き物に、の研究に今使われ始めてます。で将来的にはもしかするとそういう水産業、養殖とかいった技術とかのところにつながるかもしれませんし、もちろんアサガオ園芸植物なので、
1: はい、
0: 園芸植物の、まあ、いろいろな応用、色を変えるとか形を変えるといったことにつながっていくかもしれないです。
1: はい、先ほどからおっしゃってくださっているその妖精っていうのをもう一回教えていただけますか。正式名称は、
0: 正式な名前は、トランスポゾンと言います。
1: はい、じゃあトランスポゾンが妖精のような働きをしてるってことですね。
0: はい、そうです。あと、僕たちはこれこういう、変わった朝顔を、
1: はい、
0: 文部科学省のプロジェクトでナショナルバイオリソースプロジェクトという枠組みで整備して、国内外の研究者に提供して研究してもらうってことも、まあ、事業としてやっています。今4300株ぐらい、品種ぐらい、九州大学と一緒にやってるんですけども、
1: はい、
0: たくさんの品種がありまして、で、普通の他のプロジェクトでは一般の人とこうには提供はしてないんですけど、うん、アサガオは一般の人から寄託、譲り受けたものっていうのもたくさんありますので、
1: はい、
0: 逆に提供して育ててくださいということもやってますから、リクエストを九州大学の方にしてもらえれば、
1: はい、
0: こういった変わったアサガオの種子ももらえます。だから夏休みの自由研究とかにも使えますので、
1: はい、
0: そういう意味では皆さんの暮らしというか、に関わって、すぐ関わってくると思います。その九州大学とアサガオで検索してもらえば、
1: はい、
0: すぐにネット上で情報が得られると思います。
1: 先生がそういうプロジェクトにも関わっていて、で研究もされていて、ぜひ気になる方一度チェックしていただきたいななんて思います。さあそれでは、ここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、リクエスト曲、アーティスト名、曲名教えてください。
0: はい、アーティスト名ですね、岡崎市出身のボサノバ歌手で犬塚紗恵子さんという方の曲、僕の太陽という曲をリクエストします。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか。
0: 犬塚さんは僕の妻の友達でして、何度かお会いしたこともあるんですけど、とても素敵な方で、まあ、個人的に応援したいなという気持ちがあるので、リクエストさせていただきます。
1: はい、では改めてもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
0: 犬塚紗恵子さんで僕の太陽です。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、今回のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺っていこうと思います。先生、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに先生、出身はどちらなんですか？
1: 生まれは茨城県の日立市なんですけれども、
0: はい、
1: 父が転勤族でしたので、その後埼玉、大阪、三重で育ちました、
0: うん。結構あちこち行かれたんですね、
1: はい。で、岡崎に来てからは30年ぐらいになるので、うん、まあもうほとんど岡崎出身みたいなものです。
0: 岡崎が一番長い。
1: はい、長くて地元です。
0: あ、嬉しいですね。で、そのどんな子供時代過ごしていらっしゃったんですか？
1: 好きだったのはおそらくいろんなものを作ったり、うん、自分で遊びを生み出すようなことが好きだったと思います。
0: 自分で遊びを生み出す、
1: はい。小学校低学年の頃で覚えているのは、近所の、お家を建てている建築現場に行って、はい、落ちている木の破片とか釘を集めてきて、それで何か小さなお家を作ったりとかしたり、なんか自分で遊びを作るっていうのは割と才能があったと思います。
0: ものづくりとか図工とか。
1: そうですね。あとは中学校の頃は父が買ってきて埃をかぶっていたパーソナルコンピューター、当時は家庭にあるっていうのはかなり珍しかったんですけども、プログラムを自分で組んでゲームをして遊ぶとかしてました。はい。
0: じゃあ結構ちっちゃい時から何か作るとか自分でやってみるっていうのが好きだったんですね。
1: みたいですね。それが多分今の研究というこの職業に合ってたんじゃないかなとは思います。
0: はい。そんな中でもやっぱりその研究者になろうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか？
1: それはね、なんとなくなってしまったっていうのが実際なんですけれども、大学の進学するときに、生物か日本史をやりたいと思ったんですね、はい。どっちにしようかなと思ったときに、たまたま指定校推薦のあった生物の方を選んだんですけども、
0: はい、
1: その生物では当時バイオテクノロジーっていう言葉が、うん、流行ってたというか、はい、例えば僕はですね、その言葉を赤塚不二夫ってご存知ですね、漫画家。はい。

0: が、ニャロメの面白生命科学教室という本を、出しておられて、それを読んでそのバイオテクノロジーっていうことに、興味を持ちました。でその本には、そのテクノロジーを使うと石油の取れる木ができるとか、
1: はい、
0: 肥料をあげなくても作物ができるとか、まあ、夢のようなことが書いてあったんですね。で、ああこれならばきっとなんだろうな、そういう会社に就職してそういうものを作って、
1: はい、
0: 職業として成り立つなと思ったんですね。でやっぱりなんか日本史だとなんか遺跡を掘って職業にするっていうのがなかなかイメージが湧かなかったので、で生物の方を選びました。
1: でここから実際に研究者に今なってみていかがですか？
0: 実際になってやっぱりなかなかね、本とか教科書に書いてるようにはいかないなっていうことですね。今もあのその本は多分40年近く前の本になりますけど、
1: はい、
0: 40年経っても石油のなる木なんてできていませんよね。
1: はい、
0: なかなかとても難しくて、あの時間がかかるなというのが実際です。まあ、今僕があの勤めての基礎生物学研究所ですので、
1: はい、
0: あのそのすぐに役に立つようなものを、品種を作ろうとかそういうことは実際にはしてないんですけれども、海外を 見渡してもやっぱりそういう技術はできてませんよね。
1: はい、
0: 時間がとてもかかるんだなと思ってます。
1: 将来的にはでもその石油に似たものがなる木ってできるんですかね？
0: 同じような考え方としてはバイオエタノールとか、まあ、直接その木から蛇口をひねれば石油が出てくるなんてことはないと思うんですけども、はい、まあ、近い技術っていうのはできてるのかなとは思います。
1: 先生休日はどうやって過ごしてるんでしょう？
0: 休日は、まあ、本当はね土日も研究したいんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうわけにもいかないので、まあ、普通の父親というか、夫みたいなこともしてますし、
1: はい、
0: あとは日曜日は毎週サッカーをやってます。
1: 先生が？
0: はい、まだ現役です。
1: そうなんですね。
0: はい、岡崎市の社会人リーグに、
1: はい、
0: の研究所のチーム、
1: はい、
0: 登録してまして、
1: だ
0: いたい年に15、6試合ぐらいはやってますかね。
1: はい、結構ありますね。
0: はいはい、あと研究所のチームは、もう1985年に、
1: はい、
0: 前の所長だった永田先生という方がおられて、彼らが作ったクラブでして、
1: はい、
0: ずっと伝統があるんですけども、まあ、伝統的にその他の、静岡にある国立遺伝学研究所のチームと対戦したりして、あの交流戦って言ってますけども、
1: はい
0: はい、この明日もあの静岡大学の職員チームとあの龍北で試合があります。
1: はい、そうなんですね。はい、先生幼い頃からずっとサッカーやってるんですか？
0: あ、そういうわけでもなくて、
1: はい
0: はい、あのここに来てからですね、研究所に来る前になんかまあその研究仲間のつてでここに来る前にすでにその岡崎市民リーグに登録されてました。
1: すでに、
0: はい、
1: 勝手に、
0: はい、勝手に登録されていて、もう引っ越しの翌日に試合に来いって言われたんですけれど、さすがにあのシューズもなかったのでその次の週から参加するようにしました。
1: でもどうですか、入ってみて楽しいですか？
0: そうですね、とても楽しいですね。あのやっぱりその時はもうさすがに研究のことは完全に考えないというか、リフレッシュできますし、あとはいろんな人と交流できますので、とても楽しくやってます。
1: はい、先生方がこうサッカーやってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども、最後にあの先生がこう岡崎で今30年くらいっていうふうにおっしゃってたんですが、岡崎の町に対する印象ってどんなものがありますか？
0: うん、そうですね、やっぱ僕歴史好きなので、
1: はい、
0: 岡崎の歴史、岡崎城を中心とした歴史ですね、とても興味があるし、あのいい町だなと思っています。週末にジョギングなんかしても、いろいろ古いお寺とか神社とかね、

0: ありますし、
1: はい、
0: うちの妻は岡崎市出身なんですけど、
1: はい、
0: あまりそういうことに興味がなくて逆にですね、岡崎、もともとの岡崎市民はそういった歴史のあることにの、なんていうの、素晴らしさに、まあ、気づいてないんじゃないかなと思います。
1: 確かにそうですね。
0: あのまだまだ歴史で岡崎市をアピールしていくことはできると思うので、
1: はい、
0: 岡崎市には頑張ってほしいです
1: はい、ありがとうございます。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺ってきました。お送りしてまいりました笑顔フライデーサイエンスラボ、そろそろお別れのお時間です。今日のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦史さんにご出演いただきました。先生、出演してみていかがでしたか？
0: あのだいぶ緊張して話したいことの半分も話せなかったかなという気もしますが、まあ、楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。先生からこうラジオを聞きの皆様にぜひ何か一言いただけますか？
0: そうですね、これを機会に、まあ、基礎生物学研究所の研究とか、まあ、朝顔ですねに興味を持ってもらえたら嬉しいと思いますし、あの先ほど紹介したように、あのいろんな変わった朝顔もあの九州大学の方から入手できます。あとこれは長年朝顔やってるといろいろなその朝顔関係の依頼とかありますけども、朝顔と春くんという、小学生1年生が、種から、朝顔を育てて花を咲かせて、また種を取るという、写真絵本、これキッチンミノルさんという方の写真絵本なんで、これの監修もやりました。でこれこういった本たくさん、あの朝顔のいい本も出てますので、こういったことを参考にですね、朝顔栽培して、まあ、中で妖精さんが動いてるんだよってことを想像してもらえると嬉しいかなと思います。
1: はい、ね、あの学校、小学校の1年生の方みんな育てるのかなと思うんですけども、今の話聞いて大人になってからもちょっと新しい朝顔を生み出してみたいし、チャレンジしたいななんて思いますよね。ぜひね、皆さんも朝顔チェックしていただけたらなと思います。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

そんな道理私の無理でこじ開ける。はい、時刻は夜9時を回りました。そんな通り私の無理でこじ開ける、今夜も始まります。先ほどまでというか雨がすごい結構強く降ってるなぁなんて思ったんだけど、今はそうでもないのかな。ちょうどこれから田植えになるっていう、成瀬家にとっては大変ありがたい雨で、まあうちだけじゃなく本当にこの地域の人、まあお米を作る人にとってはこのタイミングの雨は大変ありがたいなと思います。ただ、今度の土曜日は肥料を撒きたいので、できたら晴れてほしいな。雨ももうこの辺で止んでくれた方が、田んぼに入ってあんまりこう水が浸かってると歩きにくいので、まあこのぐらいにしといてほしいななんて、ちょっとね、贅沢な思いをが、ちょっと雨を見ながら、田んぼを街中の田んぼも見ながら、ちょっと疲れすぎだぞとかって思いながら、今度の25日のことを考えてしまいました。まあ

0: 本当に皆さんの、この地域の、農家さん、田んぼを作る農家さんはこれからもうバンバンそういう仕事が入ってくるので、晴れてくれてもいいし雨でもいいしというふうに皆さんやっておると思うんですけど、まあ僕はちょっと天気が、まあ雨よりは雨が降ってない方がありがたいかな、作業的にはありがたいかなと思いながら、ゴールデンウィークは田んぼ三昧になります。はい、まあ皆さんも雨ちょっと今日寒かったんですけど、体調管理には気をつけて、ゴールデンウィークを迎えましょうということで、それでは今夜もお付き合いください。
1: そんな通り私の無理でこじ開ける。Mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I've been

インティマレイクとホルシーとファレル・ウィリアムズで Stay With Me ですね。ちょっと前の曲ですね。22年かなの曲なんですけど、まあ私はちょっと最近になって、おおすごいいいじゃんこの曲なんて思って聞き出したっていうところでちょっとご紹介しました。まあカルビン・ハリスさんってね、プロデューサー的なことをよくやられておるのかななんて思うけど、彼が絡むとやっぱりちょっとなんかおしゃれな感じのこう曲になって、すごくいいなぁなんて思って、この次にもうちょっとカルビン・ハリスさんのアルバムをかけさせてもらうんですけど、それもちょっと前、それより前、このアルバムより前だったのかなのアルバムなんだけど、またこれが当たりだなっていうところで、そこにもファレル・ウィリアムさんは入っておったというね、さすがもうこの2人が組むと、まあやっぱりこうおしゃれな曲になっていい感じになるのかななんて思いました。はい、後ほどかけますが、まあこれでもう来週ぐらいからはもう5月になっていくということで、まあ5月は本当にイベントごとがいろいろたくさんあって、もう毎週のように田植えをやるっていうか田植えごとのいろんなそのイベントがこう続くということで、もちろん自分とこもやって、あと下山小学校の田植えもやって、隣の田んぼっていう地域でやっている田植えというか田んぼイベントもやって、あとは最後に里山

まあ協議会っていうトヨタ自動車さんのテストコース内での米作りのこともやってということで、本当に5月は毎週のようにどっかで田植えをやると、まあその先陣を切って自分とこをやるということで、まあ自分とこができてよかったなというところですね。この間もひとまきくんっていうその声を買いに行ってきたんですけど、土曜日にね農協さんがね営業をねこう全支店でやっとるわけじゃなくて、限られたところでしかやってなくて、営農センター、東部営農センターっていうところでしか、か本店っていうことで、うちからちょっと離れた感じになっちゃうんで、その買い物に行ったりとかってい う, こうサラリーマンが何かやろうっていうにはなんかしんどいよなと、しかも午前中しかやってないですって言って、11時にそれ気づいて慌てて買いに行ったっていうところだったんですけど、まあ事前にこう注文も取ってくれるんですけど、やっぱりそれすら構ってられなくて、なかなか注文も入れれなかったんで、慌てて行くということで、でその時に、苗も頼もうと、いつもはうちで箱を使って育苗機で苗を作っておったんですけど、去年やったらなかなか芽が出てこなくて、まいたうちの半分ぐらいしか芽が出なくて、もう全然こう田植え機で稲が植えれないような状態になってしまって、その時も農協さんに急遽頼んで20箱だったかなを買わせていただいて、でそれでやったんですけど、まあ今年はもう最初からそれは自力でやるのはやめようということで、もう全部農協さんにお願いして40箱ぐらい2単分、お願いしてということで、まあその手前もう苗を分けてくれる日っていうのがもうこう必然的に決まってくるんで、ゴールデンウィークにも田植えをやるしかないという、ゴールデンウィークってなんだろうっていうまあね、会社をこう有給使ったり休みを使って休まなくてもいいといやいいんで、ありがたいのはありがたいんですけど、なんかねゴールデンウィークでどっか行きました、あっち行ってます、行楽地は大変にぎわってますっていうのを聞くと、なんかあれ俺何やってんだとまあ行楽地じゃないけどすごく空気のきれいな、ね、山の中で過ごしたなっていう、そういうとこなんでね、まあそこはよしとして、田んぼ頑張ろうかなというところですね。まあ、もうでも田んぼやっとるとそれはそれで楽しいですよ。まあ今カエルとかねいっぱいこれから出てくるし、まあいろんな動物も見れるしということで、ササエリもすごい今からこう芽吹いて、もう出とるのかな、出てそれがだんだん大きくなって、笹とは違うユリのこう葉っぱがこうついてくるんで見分けもつくようになってきていい感じです。まあそういうのを鑑賞しながら田植えをするというとこですね。はい、というところで、次の曲もまたカルビン・ハリスと、ファレル・ウィリアムス、それとケイティ・ペリーとビッグ・ショーンでフィールズ。

井川広報大岡水槽手広めによる二重巻き放送一戦延長手につけ操作始め。

7780の Too Much Too Fast Too Soon という曲ですね。これフランスのミュージシャンというかアーティストさんたちなんですけど、このフランスの人がこう英語で歌うとなんかおしゃれだよねっていう、もう最初にそれを知ってるからそうやって聞こえてしまうというね、こうもう完全な先入観じゃなかった偏見で、あこれいいじゃんと思って、かけました。でこの曲もうこの曲とねすごく似た感じ、曲っていうかね、このタシチエイティさんのこのアルバムとね、まあこれまだ発売してないのかな、アルバムはこの後発売して先行でこれが出たんですけど、次かけるウォンクっていうグループの曲もねなんか似てるなーなんて思いながら、すごく好きだなと思いました。このね、なんちゅうのかな、両バンドともソウル、R&B、ファンク、ブラックミュージックっていうのが要素になってて、まあ現代的なポップス、でインディーロックフィルターを通して表現しているっていうね、こうなんちゅうのか、まあやっぱりこの今こういうのがいいねって言って表しているあのグループがいるんだと。そのウォンクっていうグループは日本のグループなんだけど、すごく多分次聞いてもあれ同じグループの曲じゃないと思うぐらいこうなんか似た感じでこうやっておるというところが、まあこういう曲調が好きなんだねって言われればそれまでなんだけど、こうやっていろいろいろんな曲をというか音楽を聴きながら、ああ似た感じっていうのもねなんか面白いなと思って、今日は本当に最初からずっとそんな感じで並べてあるというところなんですが、こんな曲を聴きながらタンボをやりますということで勘弁してください。でもタンボの作業をしとる時ってねこうゆったりした曲もいいし、ロックよりもねこういう曲の方がねなんかゆったり田植えができるかなって思いながらいつもやってます。田んぼとずっと言ってたんですけど、この4月のうちに、声をまいて、5月の6日の日に苗がもらえるので、6日の日に田植えをやると。でそれに逆算していくと5月の2日の日ぐらいには白かきをしたいなということで、あとはもうトラクターとか、田植え機とかがちゃんと動いてくれることを祈るのみと。だいたいそこで、ね、トラブってなんかゴム系のものがもうそこで割れちゃって使えないよと、で注文するよということで1週間伸びたりとかしちゃうんだけど、そんなことならないように早めに整備をして、ね、行きたいんだけど、何にせよ1年に1回しか使わないやつなんで、大概どっかが壊れてくるということでしんどいことになるんですけど、そんな感じで5月の連休で、うちの田植えは終わらすと。そうすると今度は下山小学校の小学生たちと田植えをして、それと隣の田んぼっていう企画でイベントで、岡崎市内のいろんな学区から人が集まって、小学生の子たちが中心でお父さんお母さんもついてきてっていうことで、その家族と100名ぐらいになるのかな、いろいろ全員で、でその方たちと2ターン3ターンぐらいの田んぼをやると。でそれが終わると今度は最後に、テストコース、下山の、トヨタ自動車のテストコースで最後の、田植えを終わらして5月が終わると。いい5月だなもう長靴も新しいの買わなくちゃいけないしっていうね、本当にしょっちゅう使うわけじゃないけど、田んぼに入るとねゴムがね結構
こう行かれてくるというかね、こう、ね、破れやすくなるのかな、なんかあの田んぼの土とね相性があんまり良くないような気がする。しっかり洗ってね、あの取っておかないと、本当にすぐあのゴムがねもろくなっちゃうっていうのかな、なんかすぐ裂けたりとかね水漏れしたりとかしちゃうんで、そういうところは気をつけにはいかんかなと思います。はい、というところで、まあさっきも言った、次の曲なんですけど、ウォンクというグループのスイーターモアビター。

0: ボンクというグループのスイーターモアビターです。ね、なんか似た感じの曲が今日はずっと並べられたんですけど、いかがでしたでしょうか。もうこんなゆったりした感じで、ゴールデンウィークが迎えれたらなと思います。
1: そんな通り、私の無理でこじ開ける。

様のエンディングとなってしまいました。今日のエンディングの曲は、セルジオメンデス、フィーチャリング、中野義恵さんっていう、まあ、日本人の方なんですよね。ここでもうちょっとすると日本語でも歌詞が入る感じなんですけど、セルジオメンデスさん、なんか東洋系というか日本の顔立ちの子が好きなのか、それで1枚アルバムを作ってまして、その中から今日はピックアップさせてもらったんですけど、いい曲ですねこれも。はい、ということで、お別れの時間ということで、この番組は毎月第1第4木曜日に、生放送でお送りしております。番組では皆様からのお便りもお待ちしております。感想ご意見どんどんお寄せください。ファックス番号0564-55-8764、メールは 763@fm-egao.jp、FM 笑顔のホームページ、ホームトップページからのリクエストフォームからも送ることができます。次回もまたこんなディープな話ができたらなと、アルファロメオの話ができんかったな、そんなところがしていきたいななんて思ってます。あとネコールさんメールありがとうね。ゴールデンウィークのことばっかり言っとって、ネタが多すぎてごめんなさい。またしっかり読まさせてもらいます。はい、ということで、そんな通り私の無理でこじ開けるお相手はナルケンでした。じゃあね、また。

0: heureux d'avoir été à vos côtés. À demain.
1: До побачення.
2: Fikir Bey, а ты о моем.
3: Sağlıcakla kal. Yarın görüşürüz.
4: 76.3 FM 笑顔。午後6時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
5: くすみ翔太郎の
6: くすくすくす
5: くすくすくすナイト。月に一度の金曜10時。それでは今宵お休み前の30分お付き合いください。
4: くすみ翔太郎のくすくすナイト。この番組はザ・風流堂と岡崎城から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌の提供でお送りします。
5: こんばんは、久住翔太郎です。いよいよ4月、新入生、新社会人の季節でございますね。本日も頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。

0: クスクス。
1: なんでだよ。
0: 久住翔太郎。
2: 改めまして久住翔太郎です、最初からつまずきましたねやっぱりね何も考えずにいつもね毎回始めておりますので、つまずくことも多々ありますね。本日も、30分よろしくお願いいたします。今日ね、こっちの方横浜からこっちの方へ来るときに2年前のね、

ちょうど4月5日かな、2年前の4月の5日の放送を聞きながら来たんですよ。で、その時ね、もうずっとずっとずっと、三浦春馬くんの話をねずっとしてましたね。でね、また春馬くんね、また今度は36回目の誕生日になるのかな。だからまあちょっとね、まず井上さん、もうこの曲流してもらってもいいですか、やっぱり。

0: 4月が来ないかなと思っております
1: でね、まあ、いっぱい彼の思い出もしてね、本当に2年前ずっと今今日ずっと車の中で聞いてたんですけどありますね、うん、まあその話はまたねまた、いつかお話をさせていただこうかと思っております。そしてですねもう一つ今今日 YouTube を見てるご覧の皆様ね僕今日ねスカジャン来てんですよ。でねこのスカジャンはね実は明日私のまな弟子のね亀ちゃんの命日になるんです。でも早いもんでね1年ですね、なので亀ちゃんがねずっといつもねスカジャン大好きでねいっぱいいろんなスカジャン持ってらしてねできてましたんでね今日は亀ちゃんを思ってねスカジャンを着ようかなと。本当はねまた何かスーパー戦隊のコスプレしようかと思ってたんですけどいや今日はね亀のことを思ってスカジャンを着てやろうかなと。でね彼女はね本当に武術というか盾というかねそういうのもお芝居も大好きでねで声優さんもやってらして盾もね熱心にやってで武術の方もうちの菊花神殿風流抜刀術のね三段を最後にね取ってもらってで真剣でね死産っていうものを切ったりとかねそういうことも一緒にやってたんですよ。で元気いっぱいだったんでまだね今稽古しててもカメ今日来ないなっていう感じなんですよ。でまあ何でしょうねいつもこのそばに僕らのそばにいるっていう感じなんですよね。だからたまにね何かあるとガタンとか音をするとあれカメ帰ってきたのみたいな。で彼女はね新宿でお店もね2軒やってらしてねとても精力的に頑張っていたんですよ。でなのに若くしてね昨年残念ながらいなくなっちゃったんですけどまだまだうちの連メンバーね今の僕のやってる大河ドラマとかも

一緒に頑張っていますので、いつも見守ってくださいね、亀ちゃんね、お願いします。それじゃあね、まず、まあ、またね、同じことを言ってるんですけど、まあ、今花粉がやっぱりねきついんですよ僕。本当に2年前もね花粉の話ばっかり最初ねしてから春間の話をしたんですけど、なのでこの曲を一つお願いいたします。

春一番でした。はい、やっぱりねこの季節になるとね春一番風がやっぱりねここのとこ強かったりとかしますしね、余計僕はあの花粉が大変なんですけど、この歌がね最初リアルタイムで僕らまあ聞いてた頃花粉なんてなかったんですよね。現代病なんですかね花粉ってね。だから普通にあ春一番だな風だなと思ってたんですけど、まあ僕も花粉歴は35年ぐらいありますけど、これをねリアルタイムで聞いてた20代の頃なんてね全然こんな感じなかったんですけど、現代病ですかね。で春といえばですね、やっぱりさっきの新入生とかね、そしてまた別れの季節もありましたね。でこの間、町田市東京の町田市でですね桜祭りというのが毎年行われて、昨年ねみのりさんあのふっとこうねいきなりテントに現れて楽屋のびっくりしましたけど、今年もね無事にあのやらせていただきました、僕があの指導してますね都立高校の演劇部のみんなが、頑張って、盾ショーをねやってくれました。でやっぱその日がね満開でね、もうやなんだろうね本当その日だけねもうあったかくて、もう春本番というかねもうすごかったですね。でキッチンカーも30台以上出てたんじゃないですか。であの子供たちとね一緒にあの盾ショーやった後ねあのいろんなもん買いに行ってねそれが楽しいんですね。で、その子だとね、2年生の子現2年生もうこれで3年生になるんですけど、その子たちが部活が最後なんですよ。でその2日前が春のフェスティバルっていう舞台があって、高校生のでそれ舞台はそれお芝居が最後、そして、その子たちはそのこの間の桜祭りの盾ショーがラストステージということでね、よく頑張るなと。お芝居やった後に2日後にね盾ショーなんで、まあ本当に子供たち本当頑張ってくれて、まあ、とってもねやっぱりねいい子たちなんで、あの子たちといるとねなんかこう心がねあの初心に戻るというかね、でまたこれで、4月からね新しい1年生が入ってきて、ぜひ、演劇部にね、入ってほしいなと思って、で部活紹介を現1年生次もう2年生かな2年生になる子たちに、ちょっと小芝居というかあの部活紹介の芝居と盾をねこの間つけてきたんですよ。はい、なのでそういう気持ちがねどんどんどんどん次へ次へっていう風に、繋いでいったらいいななんて思っております。そしてですねここでちょっとメッセージを読ませていただきます。ネコールさんいつもありがとうございます。神様仏様くすみ先生大先生様こんばんワンダーランドネコールでございます。

はい、いつもありがとうございます。春の安城の春の風物詩、3月21日土曜日、安城歴史博物館の和物フェスのメインイベント、堤翔太郎一座の皆様によるスペシャルステージ、清康と家康名君の血筋&盾書。この演目を拝見するのは2回目でしたが、前回よりもさらに磨き上げられた熱演に大感動、いっぱいパワーをもらいました。そのパワーを母にも届けたくて、撮影させていただいた動画や写真をお土産に会いに行ってきました。大好きなチャンバラを見て嬉しそうに笑っていました。喜んでもらえてよかったです。あー、猫田さんありがとうございます。もう本当にね、こうやってわざわざね、足を運んでいただいて、現地に見に来ていただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。桜の次はカーネーション。昨年と同じく母の日に合わせて花壇でカーネーションを育てています。なるほど。へえ、ネコロさんね、すごく花壇でそういうカーネーションもね、へえ、素晴らしいことです。お母さんも喜ぶでしょうね。そうなんですよ。それで、私たちね、魔物フェアというので3月21日魔物フェスみたいなもんですけどね、すいませんこういうこと間違いあんのよこれね。で、本当に岡崎演劇塾の皆様、暮らしの学校の安城アンフォーレ校岡崎校の皆様、総勢25名ぐらいね出ていただいて、私の拙いお芝居清康と家康名君の血筋、これをねまた再演をしたんですよ。で、安城の、ね、歴史博物館というとやっぱり安城城があってね、松平清康の居城であったわけですから、このお芝居をねブラッシュアップして、この3月にずっとやっていくのもいいかななんてちょっとちらっと思っております。でね、このスポンサーでもいらっしゃる丸屋八丁味噌の浅井信太郎社長もですね、家康で頑張っていらっしゃいました。もう張り切ってね、信太郎さん、はい、ありがとうございます。そしていつもの勘太郎太鼓ですね、勘太郎太鼓の皆さんも盛り上げていただいて、ということは28名、30名弱いたね、素晴らしいですよね、ありがとうございます。またね、これ10月にもやる予定でございます。10月は今度盾ショーなんですけど、こちらの方もやりますので、ぜひぜひまたお運びください。よろしくお願いします。でね、これも2年前のね、クスクスナイト聞いてたら、ニコルさんのやっぱりメッセージで、2年前ってこれチャンバラ教室やったんですよね。で、皆さんにプラスチックの刀をね、お貸しして、で切られ方とかねやったんでしたね。いや、思い出しましたよね、コロさん。今日来る時ね、ずっと車の中で2年前の放送を聞いてましてね、ありがとうございます。いや、なかなかね、こういう古いものを聞いて、でも全然変わってないね、僕ね下手くそだし。あ、でもね、今日一つ変わったことがあったの。さっきね、みのりさんに教えてもらったの、目の前にあるオンっていうやつを押すと音楽が流れてても僕の声が喋れる。今ずっと押しっぱなしでもいいんですか。いいんですか。はい、新しい技をね、5年半ぐらいもやってますね。5年半ぐらいでやっと新しい技をね覚えました。で、もうすぐあれですよね、岡崎も家康行列もあるんですよね。家康公行列、あ、なるほど。いや、これね、家康公行列ね、もっともっとね、なんかこうできないかななんて僕いつもね、どうしても演出の目で見ちゃうんですけど、で、これがね、浜松の方の浜松祭り、昔僕も出たことあるんですけど、これ5月3日にね、家康公を松下洸平君、今豊臣兄弟で家康やってる、で、石川一正役の迫田孝也さんがね、トークライブとパレードに出るみたいなんですよ。なぜ岡崎はやらない、本当に、遅れてますよ、岡崎ですよ、家康公といえばね、と僕はすごく思いました。ね、また松下君に会ったら出てねって言っとこう勝手に横に行って、家康やってんでしょ、出てよってそんな失礼なことはねしませんけど、ちょっとこの間ちょっとね、いろいろありましたけどまあこれ言えませんけど、はい、ありがとうございます。そしてですね、もう一つ僕ね、とっても嬉しいことがありまして、

ね、純烈ってさ、温泉のあのスターたちがいるじゃないですか。温泉のスター、え、あ、銭湯だ、銭湯、銭湯。温泉のスター、温泉じゃなかった銭湯ね、純烈ので弟分としてね、モナキというグループがね、新しく作られたそうなんですよ。

マナ弟子のねジンだったんですよ。あ、かかってきましたね。まだこれ4月の8日リリースですよね。ほんまやで、なんでやねん、知らんけどってこれ今ねすごく売れてるらしいんですよ。ファンの方がいらっしゃって、知らんけどってやつね。お、いいですね、うん、これね、ジンはねもう僕のもともともう古いずっと演技レッスンと盾もずっと教えてて、でその中で、スーパー戦隊のね特急ジャっていうのがありましてね、その特急ブルーにね合格して、でずっと1年間演じてたんですよ。でその時にすごくジンが嬉しがって、まず師匠にね僕受かったことを教えたいっつって、でまあ稽古の時も来てくれて、で師匠実はですねっていう話をねしてくれて、いやそうかっていうね、でとっても可愛いんですよ。でまあこの間テレビでジンも言ってましたけど、特急車ってスターが多く出してんですよね。レッドが志尊淳くんね、そしてグリーンがこの間横浜流星くんね。で当時はレッドの、まあ志尊くんはレッドで主役ですけど、ジンブルーだったんで横浜流星くんよりも上だったんですよ。で自分で言ってましたけどね、それがいつの間にか横浜流星くんが大河ドラマ主演をねやって抜かされたっつって、で彼もねずっとお芝居、まあ僕のところに見た時も芝居やってたりとか、 2.5 次元でねよくテニスの王子様とかね、この舞台見に行ったんですけど、メインキャストでずっとやってたんですよ。でまあジン頑張れよって言ってましたけど、その後ちょっとね何年かこう低迷時期というかね、こういうのはしょうがないです、こういうのはね。でもその後でねこんな風にまた世間にねバーンってこう全国ネットで返り咲いてくれたっていうのはね、すっごくすっごく嬉しいんですよ。でもうすぐジンにねメールしたらね喜んでくれて、もうもなき皆さんもねもうよかったら応援してくださいね。これもなきっていうのはなかなか分かんなくて、ずっとこう書いてあったんです、書いてはいたんですけどね。で特急ブルーの時、特急ジャンの時はブルーだったんですけどね、今オレンジ色のね子です。はい、ジンくんです。はい、可愛いんでね応援してやってください、お願いします。それではね3曲目これをお願いいたします。

0: 技でいいですよね。ええ、いやこれねやっぱりねまだ夏もうすぐ夏なんですけどね、やっぱりこの天地真理さんのね恋する夏の日ってこうテニスとねスウェアを着てね真っ白いねでラケットを持ってこれ歌ってたじゃないですか。歌ってたじゃないですかったって皆さん知らないですよね。リアルタイムでね隣の真理ちゃんってさやっぱり知らないよね。隣真理ちゃん知らない？知らないね。知らないって言われました。お聞きになってて私と同年代の方知ってると思いますね。隣の美穂ちゃんもそうだよね。美穂ちゃん浅田美穂子さんです。浅田美穂子さん、あの子はどこの子こんな夕暮れです。違う こんなダミ声じゃないですけどね、あの浅田美穂子さんがねまだまだ少女の頃ね15、6ぐらいかな、あと岸本佳代子さんとかね、あの一連のねあの TBS のね時間ですよとかねカントロ一家とかあの辺でずっとアイドルをやってらしたじゃないですか。でね天地真理さん、天地真理さんってねあのこれもともとはねあの朝日の恋人っていう漫画があったんですよ。後にねそれが太陽の恋人って名前に変わったんですけど、あのドラマにもなったんですよ。原作がねあの星飛雄馬あの巨人の星とか星あると空手バカ一代とかのね梶原一騎先生だったんですよ。で最初朝日の恋人って漫画が、ね、出てで2年生になったらあの太陽の恋人になったんですかね。で最後3年生夕日の恋人って僕の覚えてるのはそうなんですよ。でも朝日の恋人ってね漫画僕大好きでね、僕はファンレター書きました。ファンレター書くったってね漫画の中の人だからね、あれは誰に言ったんだろう、講談社に言ったのかね、主演者だったっけな。でそれがドラマになってね太陽の恋人になってね、あの桜木健一さん、あの柔道一直線とか刑事くんので、その時のコンビの吉沢恭子さんが主演の天地真理だったんですよ。この劇中の名前が天地真理だったんですよ。はい、その名前をあのこのこちらの恋する夏の日の天地真理さんがお付けになったという、もう可憐な少女というねそういうようなイメージで付けられたんですよ。なんだ喋ることあるじゃん僕ね、さっきのこの歌の前にね喋ることがなくなっちゃったって皆さんに言ったらね、何でもいいから喋れって言われましたんでね、はい。でね今月からね、そして演劇塾ではですね、施設の慰問の盾ショーをやることになりました。あの皆様にね少しでも楽しんでいただけるようにと思いまして、施設老人ホームとかに行って、チャンバラショーをやらせていただきますので、またもし、ここに来てくれとかいうようなことがありましたら、行けるかどうかは分かりませんがどしどしメッセージをお願いいたします。はい、まあこんなことでねまた今日も喋っていたら時間が近づいてまいりましたが、岩井さんこんな感じでいかがでございましょうか。あ、丸が出ました、よかった。はい、来月はですね私の今度は誕生祭でございますんで、今月はね春馬の誕生祭ね、なので誕生祭ほとんど春馬くんのこと今日は喋ってませんけどすいません。またねその時は機会ありましたら、はい。で亀ちゃんの思い出をね本当明日が本当に1年なんですよね、早い、ね、なので、僕らも頑張っていきますので、皆様も健康にまずは気をつけて、今ここにある幸せっていうのがね一番だと思いますね。普通に生活して歩いて食べて飲んでね美味しいなと思うことが一番の幸せだと思いますんで、この幸せをかみしめながらいきましょう。はい、なかなかいいこと言って今日は締めますね。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしたいと思います。
1: くすみ翔太郎のクスクスナイト、この番組はザ・風流堂岡崎城から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌の提供でお送りしました。
0: 聞いていただきました。

天地真理さん恋する夏の日ですね。私さっきね、あの覚えたてのね秘密兵器目の前のオンってやつを押してこうやって歌う歌の最中喋るってなかなかね新しい。

してありがとうございました。今ねスイッチを押さないで喋ってたら怒られましたさっきね押して喋れって自慢してできるようになったって自慢してたところなんですけどね、もう本当にこの男はしょうがないですが、すいません、こんなことでございますが、懲りずにまた、来月も聞いていただきたいななんて思っております。はい、なんかもうあと1分ぐらいね喋れと言われましたんで、はい、伸ばせ伸ばせと言われておりますがいや本当にねもうこの5年ちょっとなりますがね、こういうのはいつもやっぱり新鮮な気持ちでね緊張感を持ってやらせていただいておりますので、またどしどし皆様ゲストに来てくださいあとメッセージもね、今日ヒデタッキーなかったね、ヒデタッキー猫さんはいただいたけど、ヒデタッキーまたちょうだいよ。あと皆様ね、演劇塾の皆さんもね、メッセージちょうだいよ、お願いしますよ。それでは皆様ごきげんよう、また5月にお会いいたしましょう。おやすみなさい。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 演劇塾ザ。
1: この番組は岡崎演劇塾ザンの会の提供でお送りします。
2: 皆さん、第2金曜日夜10時からはザ・風流堂岡崎演劇塾ザン。今回のお相手は
3: 声だけプリンス、トラベラー光一と
2: スウィーティー友人と
4: 変人ドリーマーナオと
5: ごちうさ難民マリカと
6: ニュースキャスタージェイクでお送りします。
2: イエホー、
3: お願いします。さあ、この番組は市民による演劇をこよなく愛する集団ザ・風流堂岡崎演劇塾がお送りするバラエティ。
5: あなたからのメッセージをお待ちしています。メールは 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp、 ファックスは 0564-55-87640564-55-8764 へお寄せください。
4: この番組は YouTube で生配信しています。今生放送中ですよ。
3: はい、YouTube をご覧の皆さん、
4: はい、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします、
2: ね、お願いします。
3: ありがとうございます。
6: 詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。
2: はい、イエーイ、始まりましたよ。
4: 4月の放送始まりました ね、新年度ですからね、張り切って頑張ってまいりましょうか、
3: ね、はい、はい、では桜もね、雨でね、
4: そうだね、
5: 皆さん、はい、先月に3月21日に行われました、はい、和物フェス、ね、皆さんどうでしたか、ね

0: でしたか。
1: まあ、無事終わりましたね。
2: 良かったですね。良かった。
3: 暖かかったし、
2: 暖かくてね、お天気がやっぱり晴れ男晴れ女でございました。素晴らしく晴れましたよ。
1: そうね、
2: はい、
1: 気持ちよかったね。
2: どうですか感想は。
0: 感想、野党でしたけど楽しかったです。皆さん、皆さん、衣装もすごく個性的で面白かったし、うんうんうん、で、信長じゃないわ、家康役の東進さんはすごくかっこよかったですね、本当に。
2: 何が欲しいんだい、
0: はい、
2: 出そうか、
0: 出すよ。
4: これですね、これなの。
1: これあれなんだ。
2: なんか出るみたいですね、はい、よかった、うん、はい、
0: それでは、
2: ありがとうございますよ、
1: はい、
2: ほんで、いいの、ね、感想言う人いないの？
0: あ、
2: ちょっと奈緒ちゃんがちょっと
1: 出られ
3: なかったので、急遽出れなくなった。
2: 残念、残念でした。
1: ね、稽古してきたのにね。
2: そうね、残念でした。
1: ね、ジェイクどうでした？
4: ジェイク？
1: ちょっと完全に今思ってたね。
0: 思ってた。
1: 思ってた。思ってた。今ないです
2: ね。どうでしたか？ちょっとね。
4: いやでも初めてのイガ声ですね。
2: イガ声ね。
4: ギミックというかこういろんな全体を使ってやるっていうのが初めてだったので、すごく楽しかったのと、なんかストーリーもすごくしっかりしていたので、入り込んでいる気持ちになったので、観客の方もすごく見ていて楽しかったんじゃないかなと思います。
2: たくさんね来てくださったよね。よかったです。
0: また、来年ですね、清康と家康、めいくんの血筋ですね、またやるので、ぜひご覧にまた来てください。お願いします。
2: たくさんの方に来ていただきたいです。ありがとうございます。じゃあそろそろ
1: 行くのかな。じゃあそろそろ行きますか皆さん。じゃあ行きますよ。それでは今夜も
0: あなたの退屈
4: 見事に退散、
2: お悩み解消、ストレス発散、ザ・風流堂岡崎演劇塾
5: ザン。
2: 皆さんこんばんは。ザ・風流堂
5: 岡崎演劇塾です。
2: 岡崎演劇塾の
5: 推し活。
2: はい、
1: はい、
2: 今回はね、
1: はい、
2: 私なおですね、
1: はい、
2: あのですね、
1: はい、
2: 推し活のコーナーね。
0: 推し活のコーナーです。
1: 推し活のコーナーです。
2: あの、いい話と悪い話があるんですけど、どちら先に聞きたいですか。
1: ちょっと、ね、悪い話の程度にもよるっていうかね。
0: 先に悪い話
1: をお願いします。そうだね、じゃあ悪い話から。
2: 実は推しが結婚しました、
1: はい、
2: 第二の推しも結婚しました。
1: あ、第二
2: 神木くん、
1: 龍之介くん。そうね、
2: 2月に。
1: そうだね、確かに。
2: かなたくんは1月で。
1: そうだったね、
2: そうなんですよ。悪いお知らせ、ね、
1: あ、それは悪いお知らせ。
0: いいお知らせ、
1: おめでたい。
2: いいお知らせは、
0: おめでたいよ、
1: おめでたいよ。
2: 推しが結婚しました。
1: あ、なるほど、
0: 確かに。いいお知らせ、
1: うん、両方だよね。
2: 両方だよね、
0: うん、そうだよね、うん、めでたいもんね。
1: めでたいよね。め
2: でたいけど、ちょっと
0: 小さな部分もあってね。
1: しかも
2: でね、まあね、一般人なんです、うん、両方とも、
1: う
2: ん、
1: ね、結婚相手が、ね、お相手がね、はい、
2: まあそれはね、あの、私もね、良かったなと思って、一般人、
1: う
2: ん、
1: そうね、う
2: ん、好感度上がったんじゃないかな。
1: そうね、
2: うん、
1: まあね、
2: ね、でね、ちょっとね、推しって言えばね、私第三の推しもいましてね、
1: まあ、はい、まだ出てきた、
2: え、嘘食いという映画で、
1: はい、
2: あれなんですよ、全然絡みなかったんですけど、
1: はい、
2: 同じ映画に、かなた君と同じ映画に出て、
1: はい、
2: でもって、うん、海に眠るダイヤモンドでしたっけ、
1: あ、ドラマ、
2: ドラマね、
1: あ、はい、
2: あれでもね、共演したんですよ、あの神君と、
1: はい、
2: 第三の推しが、
1: はい、
2: その第三の推しって誰だろう、
0: 誰だ、誰だ、
1: 海に眠るダイヤモンドですか、
0: 誰、
2: 誰、
1: もうちょっとヒント欲しいな。
2: え、もうちょっとヒント欲しい。
1: わかんない。
2: ヒント言って、わかる、
1: わかる、どうだろう、
2: わかるかな、
1: わかるか
0: な、聞いてる方わかりますか。
1: いや、皆さんわかるのかな。もう思い浮かんでるじゃないですかね。
2: その名は、
1: はい、
2: 長友生真くん、
1: はい、
2: あー、私の第三の推しですからね、皆さん覚えてくださいね。
0: ありがとうございます、長友生真くん、よろしくお願いします、
2: はい、
1: そうね、
2: はい、いい子ですよね、
1: 素晴らしい、
2: ね、
1: 素
2: 晴らしい、岡崎出身ですから、
1: そうそうそう、
2: 皆さんで、
1: ね、
2: 押してください、
1: 皆さんでね、押して、
2: 押してください、
1: 行きましょう。
2: で、またあれなんですよ、来月ね、映画が上映されまして、
0: そうだね、
2: なんかね、
0: う
2: ん、君のクイズ、
0: うんうん、
2: あれにも出るみたいね。神木くんと神木くんも出るんでね。
0: ね、
2: 絡みがあったらいいな。
0: そうね。
2: なんならぜひ、かなたくんと絡んでほしいな。

0: ね、ぜひ
1: でですね、
0: お願いしたい、ね、でですね、はい、そうなの、私演劇ワークショップに、うん、応募したのってね、かなたくんが影響してて、
2: はいはいはい、というの
0: か、かなたくん見てて、うん、自分も何かやらなきゃと思って、うん、ほうほう、で、あ、そうだ、私演劇大好きだから、もう中高演劇部だったんで、
1: そうね、
0: まあ、演劇をやろうと、かなたくんに影響されて、で入ったんですね、うん、っていう、ただそういうだけ、それだけ私
3: いいじゃん、
1: いいですよ、いいですよ、いいですよ、
3: 大事大事、
0: でもね、ここまで続いてね、うん、やってますけど ね、 ね、
2: きっかけはどうだよ ね、
0: ね、ほんでですね、はいはいはい、まあ、本題行きましょう、
2: 今からが本題ですね、
0: ちょっとあのですね、
2: はい、
0: 明日、
3: はい、
0: 11日の、
3: はい、
0: 夜、
3: はい、
0: 11時40分、
2: はい、11時40分、
0: 東海テレビ、
2: 東海テレビ、
3: はいはいはい、
0: 始まりますよ、ドラマ。
3: 何が始まるんですか？何が始まるんですか？
2: はい、
0: それはですね、
2: はい、
3: 何でしょう、
0: いいよ、いいよ、
2: あ、来た
0: 来た、
2: 見えますか、皆さん、
0: YouTube ご覧の皆様は見えるかな、
1: 見えるかな、ね、YouTube の、
3: ね、見えますか、
0: 時効代理人、
2: はい、
0: これ、かなたくん出るんで、
2: はい、
0: 主演なので
3: 楽しみです、
2: 楽しみ、ね、
0: 楽しみにしてください、はい、なんであのダブル主演でねあのこれファンタスティックスフロムエグザイルトライブのね、うん、佐藤大樹くんもね、うん、ダブル主演で出
2: てね、
0: うん、そうなんですよ、で、そのね、どういう話かと言いますとね、うんうんうん、まあ、簡単に言いますと、
2: はいはい、
0: レトロなね、写真館を営む、うん、佐藤くん演じるトキと、うん、で、かなたくん演じるヒカルくんがね、いましてね、うん、で、写真を通じて過去にタイムスリップするっていう、まあ、タイムスリップするのはね、あの佐藤くんの方なんですけどね、
3: はい、
0: そういう不思議なね、能力を持ったね、
2: あ、はい、うん、写真の中に入っていける的な、
3: あ、そうなんです、
2: そういう感じです、なるほど、はい、へえ、
0: で、まあ、あの、かなたくんは何、はい、あの、あんまりよく分かってないんだけど、私まだ見てないから、
2: うん、まあ、そうね、そうね、
0: そんなことね、その、見守るっていうかね、
3: あ、そうですね、はい、
0: まあ、多分、まりかちゃん
3: 詳しい、写真にダイブさせる能力を持ってる子なんですよ、
2: あ、なるほど、そこに飛び込んでいけるのは、はいはい、
3: そうです、
2: 飛び込んでいく人の力ではちょっと難しくて、
3: なんでそれをダイブさせる、
2: かなたくんがダイブさせる役として、
0: あ、なるほど、そういう、あの、アニメ化されてるんでね、
3: そうです、アニメから、中国のアニメなんですけども、そこから、
2: ね、
3: あの、だいぶキャラクターとも絵柄違うので、ちょっと実写どうなるかなって気になってはいたので楽しみです、
0: うん、で、まあね、そのね、
2: お、聞こえてきました、聞こえてきました、
0: あの、まあ聞きましょう

ただいているあのドリームっていう曲なんですけどね、清水翔太さんのね、はい、これあの2014年のね、はい、テレビ東京系で放送されたの謎の転校生のエンディングでして、はい、これあの

0: 原田くんが山沢範夫という、うん、そのタイトルのままの謎の転校生役で出たんですね。で、まあ山沢範夫というのはね、もうアンドロイドでもはや人間ではないんですけどね。その時の曲です。まあ、こういうね、あの YouTube 見てる方、ね、
1: うん、あ、謎の
2: 転校生、これ DVD？
0: DVD で、
1: うん、なるほど、
0: はい、その思い出の曲ですね、私にとって。
1: はい、
0: ね、
1: いいの、
2: いいですか、いいんです
0: か、まあ、とりあえず皆さんの明日
2: ドラマ、
0: ドラマ見てくださいね、
2: 時効代理人、
0: そうです、
1: はい、楽しみです。

0: 岡崎演劇塾通信のコーナー。
1: はい、ここでね、はい、お知らせね、通信のコーナーですよ。
2: じゃあちょっと私から、はい、いつもありがとうございますね、コーナーさんからメッセージいただいております。
1: ありがとうございます。
2: あのオープニングでも言いました、和物フェス来ていただいてたみたいで、
0: はい、ありがとうございます。
2: 素晴らしかったとのことです。秋も楽しみにしてますと思っております。
0: ありがとうございます。
1: ぜひおいでください。
0: そうですね。
2: でもう一つね、コーラさんからですね、はい、あのこういった言葉をいただいておりまして、はい、高齢者福祉施設でのパテやお芝居を披露される活動を再開されるんですよね、
1: はい、そうなんですよね。そうそう、先週のね、あのクスクスナイトでも先生おっしゃってましたよね、はいはい、あのそういう慰問をねまた開始いたしますよというお知らせをね、はい、されておりましたけれどもね、そうなんですよ、はい、実はねコロナ禍からちょっとね、あのやれてなかったんですけれど、また今月のね末ぐらいから慰問の方も再開いたしますので、はい、いろんなね施設の方に私たちの盾ショーとかね、はい、ちょっとしたまあ寸劇があるかないか分かりませんけれども、はい、そういったもので皆様に楽しんでいただけるような活動を ね演劇塾も頑張ってまいりますのでね、はい、皆様期待していただきたいということでね、
0: 潤いを、ね、届けられれば、
1: ね、私たちもね楽しいですもんね、そういうことで皆さんとこう触れ合う機会が ね、あのありがたいなと思って、
0: ぜひちょっと、ね、特別感が出るといいです、
1: はい、頑張っていきたいと思いますので、皆さんも、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。

0: 図こよみ第1回4月習い事。
1: 私の名前は菅原麻子、乙女座の大型、年齢は秘密。皆さん、私のこと覚えてくれてますか？実は私、去年の1月にもラジドラに登場したんですよ。今回2回目の登場です。どうぞよろしくお願いします。さて、今日は同僚のかな子と近くの公園にお花見に来ています。はあ、もう4月か。早いね。
2: ほんと早いね。
1: お天気いいね。
2: ほんとのどかね。
1: はあ、何が悲しくてかな子と二人でお花見してるんだか。
2: あら失礼ね。朝子が暇だって言うから付き合ってあげてるのに。
1: ごめんごめん、ありがとうございます。ところでさ、やっぱり4月って何かスタートしたくなるわよね。
2: あら、何が始めたくなっちゃった？
1: そうそう、何か新しいことを始めたいなと思って。

0: 何か習い事とか、
1: うん、何かないかな。
0: そうね、ゴルフはおしゃれでかっこいいんじゃない。お得意の妄想でシミュレーションしてみれば。
1: そうね、やってみるか。ゴルフね、まずは打ちっぱなし。
2: はい、あさこさん、このボールをこのクラブで打ってあちらに向かって飛ばせばいいんですよ。いいですか、こうやって。
1: おお、でもボール小さいんですね。こんなので当たるのかな。
2: 大丈夫ですよ、このリズムで打てばバッチリです。いいですか、やってみますね。チャーシューメン。
1: おー、すごいですねコーチ。
2: じゃあ朝子さんもやってみてください。
1: あ、はい、こうやってチャーシューメン。
2: あれおかしいな、もう一度やってみましょう。
1: ああ、でも私チャーシュー麺より天津飯の方が好きなんですよ。
2: ああ、そうなんですね。では天津飯ってやってみましょうか。
1: ああ、はい、せーの、天津飯。
2: 残念。じゃあ今度はユーリンチーってやってみます。
1: ああ、でも私ユーリンチーより小籠包の方が好きかも。
0: なにそれ、ゴルフの話じゃなくなってない？
1: だよね、そもそもあんな小さなボールに当たる気がしないんだけど。
0: そうね、あ、じゃあテニスは？
1: あ、いいかも。私子供の頃エースを狙いのお蝶夫人に憧れてたのよね。
3: あさこさん、いいですか、初心者の方は正しいフォームを身につけるためにまず素振りからやってみましょう。はい、1、2、3、1、2、3。
1: はい、1、2、3、1、2、3。
0: ああ、これならいけるかも。
3: あさこさん、いいですね。体をリラックスさせた状態で振ってみましょう。
1: あ、はい、1、2、3、1、2、3。
0: あ、いい感じ。
3: はい、では次は実際にボールを打ち返してみましょう。
1: あ、はい、私はお蝶夫人、私はお蝶夫人、1、2の3。
3: ホームラン。
1: あれ、おかしいな、当たったのはいいけど。
3: もう少し力を抜いて打ち返してみましょう。
1: あ、はい、1、2の3。

0: テニスもダメだ。もうそもそも私は球技という球技が体質に合わないのよ。
1: そうなの？
2: じゃあガラッと変えて社交ダンスなんてどうよ。
3: あさこさん、ようこそ我がダンススクールへ。
0: ああ先生、私社交ダンス初めてなんですけど、できますでしょうか？
3: 大丈夫ですよ。まずは私の真似をしてみてください。いきますよ。はい、スロースロークイッククイック。はい、スロースロークイッククイック。
0: スロースロークイッククイック。スロースロークイッククイック。
3: あさこさん、いいですね。なかなか筋がよろしい。
0: 本当ですか先生？
3: はい、もう完璧ですよ。ではご一緒に Shall we dance?

0: やっぱり社交ダンスもダメだわ。
1: へえ、なかなか難しいね。
0: 何かないかなと思ってインスタとかもチェックしてるんだけどね。ここいいかもしれない。岡崎演劇塾、演劇と殺陣も習えるみたいよ。ほら、お稽古の写真もいっぱい載ってる。
2: あ、本当だ、楽しそうね。
0: ねえ、体験もあるみたいだし、今度一度一緒に行ってみない？チャンバラもやってみたかったのよね。お芝居にも興味あるし、運動不足の解消にもなるんじゃない？

0: 聞いていただけましたでしょうか、はい、で今度新しい ね、はい、ねシリーズが始まりましたのでね、
1: ともちんが、
0: はい、私が書かせていただきましたシリーズ暦でございます、はい、
1: シリーズ暦、ね、ということで
0: まず4月ですからね、はい、ちょっと習い事ということで、はい、皆さんね新しいことをねやりたいなと思ってらっしゃる方、うん、岡崎演劇塾へどうぞということでね、ねインスタもねいっぱいありますのでね、写真とかもう皆さんね、ぜひぜひ岡崎演劇塾をお待ちしておりますよ
1: 本当よ ね、
0: もう来ていただきたいということで、ちょっと書かせていただきましたのでね、
1: 最後繋がってね、素晴らしい、ね、
0: ありがとうございます、
2: ようこそ岡崎演劇塾へ、
0: ごめんなさいね、はい、興奮してしまいました、ね、なのでね、またラジドラ来月はね5月ということで、
2: うん、ことですね、暦、ね、ということは、
0: そう暦で、来月の方は5月ということで、
1: 5月の何かね、関連して何かのお話になるんだろうと、
0: はい、なりましたのでね、
1: ちなみにどなたでしたっけ、5月
3: は誰、どなたですか、
0: 誰ですか、どなたですか、
3: どなた、
4: 誰、
0: チェックしてないけど、誰でしたか、
3: 私ですよ、
0: そうね、私だ、
2: 今日食べますね、
0: そうね、すごい、すごい食べます
1: ね、今日は引っ張るね、食べるね、
3: ちょっとね、鼻水が
0: 花粉症です、花粉症のなおちゃんでした、ということで、また来月もお楽しみにお待ちください、ありがとうございました、
5: この番組は岡崎演劇塾残の会の提供でお送りしました。
1: さあ流れてきましたよ、また
0: 溜めますね、
1: 溜めますね、今日は、
0: ね、はい、
1: エンディング曲はカラフィナの百花繚乱です、はい、そろそろねお別れの時間となりました、
0: 早いですね、
1: ね、本当いつもあっという間だよね、うんうん、今日の放送ね、皆さんいかがでしたでしょうか、はい、番組ではあなたの感想やご質問、応援メッセージもお待ちしています、
0: はい、メールは 763@fm-egao.jp、 ファックスは 0564-55-8764、またね、FM 笑顔の、ね、公式ホームページにもね、リクエストフォームもあるのでご利用ください。
4: ザ・風流堂岡崎演劇塾は岡崎出身の俳優久住翔太郎先生から演技をマジやば演技を立て学んでいます、
1: はい、はい、基本は第1、第3日曜日に岡崎市内でお稽古しています、一緒にやってみませんか、
0: ぜひね、はい、いかがでしょう、
2: いつでも大歓迎です、はい、出演のフォアもお待ちしています、
1: は
2: い、
1: まずは ね、まず見学とかもありますので、
0: そうですね、はい、
1: 体験とかも ね、ありますので、ぜひ
0: インスタもね、ぜひチェックしていただければ、はい、そちらにね、またメールをいただければね、うん、皆さんね、ぜひ仲間になっていただきたいなと思っておりますので、でね、はい、連絡を待ってますよ、ね、
2: さっきのラジオの感じで、
0: そうそうそうそう、
4: 確かに、
0: ようこそ
1: 演劇塾へ
0: という感じでお待ちしておりますので ね、はい、ね、怖がらないで大丈夫ですよ、
1: 怖がらないで大丈夫ですから ね、まあ、確かに ね、最初は多分非常にちょっと ね、敷居が高いっていうイメージはね、あるかもしれないけど ね、
0: でもね、本当に愉快な仲間たち

0: ですからね、あの皆さんぜひ怖がらずに見ていただければいいかな。
1: 取ってくることはないですよね。
0: そうね、取ってく人もいるかもしれない。
1: いらっしゃる、いらっしゃる、いるかな。
0: いないそうです。
2: 危ないそうです。
3: 多分いないです。
0: 多分
3: いないです。
0: いないです。
1: すいません、
3: 多分いないです。
0: みんな優しい、先生も優しいからね、大丈夫ですよ。
1: 失礼しました。
0: そうね、じゃあさてでかな。
1: はい、そうね、
0: そろそろさてかな。
1: そろそろね、
0: ゆっくりさて。
1: はい、ゆっくりさてです。
0: さて、次回の生放送は5月の15日なんですね、はい、ちょっとね、あのゴールデンウィークとかありますのでね、ちょっと第3金曜日ということになりますのでね、ちょっと皆さんお間違えないようにということでね、はい、
1: 第3金曜日です、
0: はい、そうですね、はい、
1: まあ、
0: どうですか、
1: はい、
0: ジェイ君、
1: はい、もう行きます。はい、
2: 行きますか。もう、
1: ああ、いいんじゃないですか。
2: 行きましょうか。
0: 最近ちょっとね、巻き巻きで早いこと
2: で、だいぶ慣れてないんですけど、今日こそって思ってないんですけど、結局なっちゃいましたね。
1: そう
2: ね、
1: まあでもまあいい、そう、いい感じよ。
0: いい感じ、
1: いい感じ。今日は時間的には結構いい感じ。
2: じゃあ徐々に徐々に成長していきますので、
0: じゃあ行
2: きますよ。
1: はい、
2: ザ・風流堂岡崎演劇塾さん、今回のお相手は
1: 声だけプリンス、トラベラー光一と、
0: スイーティーともちんと、
4: 変人ドリーマーナオと、
3: ご中佐難民マリカと、
2: ニュースキャスタージェイクがお送りしました。
0: イエーイ。
3: まだいけるか、
1: うん、はい、
0: そうですね、もうちょっと、
1: はい、もうじゃあそろそろでも終わった方がいいんじゃないですか。
0: もうそろそろ
3: そうですか、はい、では皆さんお聞きくださって、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また次回、
1: またお耳にかかります。
0: おやすみなさい。

0: See you tomorrow.
1: Paalam. Bukas muli.
2: 祝你一切顺利，明天见。
3: Tam big, hang up by my mind.
4: ごきげんよう。また明日。
5: 76.3MHz FM 笑顔。
0: It is now 7 o'clock.
5: 午後7時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
6: ラジオでセラピー。
7: You can play the game。このカフェは岡崎市掛町にある知る人ぞ知るカフェ。
8: ここは常連の音楽プロデューサー深谷恵三さん、フラワーデザイナー永井陽子さんを囲んで楽しいお友達がいつもモーニングタイムに訪れるおしゃれなカフェなんです。いつもこのメンバーでワイワイ楽しそうな声が聞こえてきます。さあ今日はどんな話で盛り上がるのか、ちょっと覗いてみましょうか。
9: はい、皆様こんにちは。
10: こんにちは。
9: もう5月に入りまして、
10: はい、
9: 4月29日からゴールデンウィークということでございますけど ね、皆さんどこ行かれてるんでしょうか。
10: ねえ、まあ本当にもう連休って言ってどこ行かなくちゃなんてね思う時もありましたけれども、もうだんだんと年ともにね、家にいるのもいいかなみたいなのもありますけどね。もう先週行っちゃいましたからねって。
9: そうなんですね。4月の19日にね、はい、行きましたの で、うん、で私の永井さんもそうですね、19、20と、
10: はい、応援に来ましたからね、
9: はい、ありがとうございました、はい、で私なんかは京都行って次の日大阪行ってっていうことでね、はい、また、ね、楽器を持って移動っていうのがね、
10: 大変ですね。
9: やっぱり大変でしたね、うん、
10: ただもう今の時期はお花が綺麗ですからね、どこもね。
9: あ、そうですね。
10: そういうのは楽しいですよね、
9: う
10: ん、
9: そうそうそうそうそう。まあ、あとね、中国の方が少なかったので、でもね、西洋人というか目の青い方が多くてね、
10: はい、
9: 本当に、ここは京都と思うぐらい本当にたくさん見えましたけどもね。どうでしたか。

0: 私はそうですね、やっぱりいろいろ質問ね聞かれたりとか、英語でね、主人なんか、
1: そうかそうか、
0: そんなのもありましたから、やっぱり多いということですよね。
1: そうですね、あ、そう思い出した、帰りの新幹線の切符を買おうと思ったら、はい、その自動じゃないですか、
0: そうそう、
1: 分かんないんですよね、やっぱり外人さん、で僕らでも分かんないのに、
0: そうです、
1: すごいなんか分かりにくいんですよ、もうね、もうだからその係の人とね、外人さんに捕まってました私たちも聞きたいんだけど、もうみんな捕まっちゃった。
0: なるほど、それは大変でした。
1: そういうのはありましたね。あとやっぱりもう一つ思ったのが、大阪っていうのはなんであんなにこうせかせかするんですかね。
0: ああ、私は大阪は行かなかったんですけどね、皆さん深谷さんたちは大阪の方
1: に、大阪行きましてね、はい、でそのなんていうの、その大阪駅とか、はい、地下鉄とか乗ったり、うん、あるいは帰り新幹線乗る前に JR でね、はい、乗るんですけど、うん、JR のこのホーム、うん、すごい人なんです
0: よ。あ、そうなんですか。
1: すごい人なんですよ、で名鉄もまあ並んではいますけど、あんなのも可愛いもん、もうホームの中に列がすごい、もう入り乱れ、入り乱
0: れ、乗れますね皆さんね。
1: 本当ね、分かんないんですよ、これ普通のとこだよねとか言って、はいはい、聞くと違う列が並んでたりとかなんかわけわかんない。
0: そう、あれも日本語が読めるから、まだなんとかね、ここに並べばいいかと思いますけれど、う
1: ん、一応ね、色分けもしてあるんだけど、
0: 色分けもしてあります
1: 。並んでる列がすごいですよ。
0: まあ、うねってますからね、一組一組、
1: どこが最後みたいな
0: そうですよ ね、う
1: ん、あとね、新幹線も、大阪の新幹線ってね、JR というか、はい、なんていうの、その号によってこう何番線っていう乗る場が違うんじゃないですか、はいはい、あれ迷う。
0: そうですか。書いてあります。
1: 書いてあるんだけど、はい、なんていうのかな、もう来たものに乗ろうと思ったりするでしょ。うんうんうん、もうちょっと違ったりね。
0: あ、なるほどね。
1: あれがね、
0: 難しいですよね。ちょっと間違っちゃうと大変ですし。
1: 間違っちゃう。だから指定席じゃなかったから、今回とりあえず自由席に乗ろうということをしたから、はいはいはい、また良かったですけどね。はいはい、まあ一回ね、本当に指定席で全部取ったのに、うん、その番を乗る。なんていうの、あれ間違えてて乗れなかったことありました。すごい前の話ですけど、
0: それはもったいないこと
1: 本当ですよ、大変でしたよ、ね、ちょっと大阪それが嫌いまあそれは置いといて、
0: はい、
1: 今日はですね、うん、このまあこのゴールデンウィークということもありますけども、はい、テーマをなんかハートまたは心というふうにフランクさんが作ってくださいまして、はい、選んでいただきました。
0: なるほど。
1: ハートとか心のタイトルに入ってる曲を選んでいただきました、う
0: ん、はい、いいですね、
1: いいですね、
0: はい、
1: でなんか、ハートまたはこれ燃えることもあるし、時には閉じたり降りたりもします最近は両手でハートを作る仕草などをテレビなどよく見ますが、高齢者フランクにはちょっと照れくさいですって書いてあります可愛いです。
0: いや、手でね、若い女の子がね、
1: こうやってやってます、
0: ね。可愛いですよね、うん。
1: こうやってて分かんないですね。ハートをね、手でね、
0: そうそう
1: 作るんですね。そうそうそうそう、そうなんですけどね。ということで、選曲をしていただきましたので、もうどんどん聴いていこうかなと。
0: そうですね。
1: よろしいですか。
0: はい。はい、
1: ではですね、1曲目、いいですか、言っちゃって。
0: どうぞ。
1: 1曲目はね、ホセ・フェリシアーノさんで、1979年の、Light my fire、 ハートに火をつけて、
0: はあ、そのものつばりで、
1: そうですね、
0: はい、
1: Light っていうのは L のね、 Light my fire で、オリジナルは The Doors ということなんですよ、
0: ね、聞いたことないですけど、
1: じゃあ聞いてくださいということで、はい、ホセ・フェリシアーノで Light my fire、 聞いてください。

0: はい、ホセ・フェリシアーノで Light My Fire、 ハートに火をつけて、オリジナルはドアーズで聴いていただきました。
1: はい、プエルトリコ出身の、ま、歌手でもありギタリスト、ま、スパニッシュギターの名手ということなんですけれどもね、もう彼はもうちっちゃな時から目が見えてないんですよ。緑内障で、まあ、5歳から目が見えてない。
0: あら、
1: そんなちっちゃくて緑内障になるんですね。まあでもね、いろいろ賞を取っていらっしゃる素晴らしい方です。いらっしゃいますね。
0: そうなんですね。
1: 心折れず頑張ったっていうね。
0: そうですね、それ大事ですよね。
1: そうですね。まあ先ほどもね、ドアーズのハートに火をつけてのカバーなんですけど、この曲ね、はいはい、まあ、ビルボードでホット100で3週間連続3位、記録しゴールドディスクに輝いている。
0: すごいですね。
1: すごいです。またこの年グラミー賞で最優秀新人賞も取っていらっしゃる。
0: それはすごい。
1: はい、まあ、1969年にはレインっていう、日本でも雨のささやきという名前でレコードがリリースされていたようですね。
0: なるほど、なるほど、
1: はい、
0: もうね、その目が見えないってことは書けないんですね。
1: 感想のところ本当ギター素敵でしたよね。
0: かっこよかったです ね、
1: ね、
0: すいません。はい、もうね、やっぱりそういう方のね、そういう勇気をもらえるとか元気をもらえる、
1: そうですね、
0: うん、いいと思いますね。何たって Light My Fire、 ハートに火をつけてですから。
1: まあね、ラテン的な、ラテンの国ですからね、うん、やっぱりもう前向きにね、皆さん生きてらっしゃるんでしょうかね。
0: ですかね。
1: はい、いいですね。
0: でしょう。はい、はい、では続いて

0: はい、2曲目はですね、これイエスですね。イエスの Owner of a Lonely Heart。 あ、うん、そうそうそう、英語読んで下にカタカナが書いてあるので読もうとしたら一緒だった、放題かなと思ってはい、オーナーですね、オファーロンリーハート。
1: え、はい、
0: あー、寂しい、あ、違うな、ロンリーだからですね、まあ、そういうことですイエスですね、はい、でこれは1983年の、曲ですけどもね、
1: はい、
0: ではこれも聴いていただきましょう。
1: そうですね、
0: はい。

0: はい、イエスで Owner of a Lonely Heart を聴いていただきました。
1: まあ、この方たちはイギリスのバンドですけれども、はい、1983年1月11日

0: 小木のマーチンをね使うんですけど、うん、でついにマーチン社がスティーブ・ハウモデルなんて作っちゃってい
1: いですね
0: 、うん、あのなかなかね小ぶり、私の持ってる鳥 OM サイズよりもちょっとちっちゃいですかね、うんうん、そのやつなんですけどね、はい、まあスティーブ・ハウモデルっていうことで、うん、はい、
1: まあ、そんなギタリストになりたいですよね、モデル作ってもらえるみたいな
0: ね、
1: 憧れですね
0: そうなんです、はい、あ、今度見える中英さんなんか作ってもらってますよ。
1: あ、そうですね、うん、中英さんは6月にお越しくださいますの で、ね、ぜひ、はい、
0: ぜひお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。では続いていきますか、はい、いいですか、行っちゃって、
1: はいはい、
0: 次はですね、あ、レイチャールズですね。レイチャールズ、レイチャールズ、ごめんなさい、レイチャールズの1961年の I Chain My Heart という曲ですね。 Unchain Unchain だ Unchain My Heart、う
1: ん、はい、まあ、レイチャールズは、まあ、完璧ですね。どの曲もなんか人気でそう、
0: うん、
1: ちょっとどの曲か聞いてみないと。
0: そうですね、はい、聞けば分かるかなはい、ということで、じゃあレイチャールズで Unchain My Heart を聞いていただきましょう。

0: はい、レイチャールズで Unchain My Heart Unchain My Heart たくさん言ってましたね。
1: そうですね、これまあカバーですけれどもね、レイチャールズ、まあそうですね、まあ解放してくれて、自由にさせてくれ、自由に、まあ、なりたいという願望の R&B の切ない曲ですけれども、かっこよく歌ってますよね。いいですねこの曲。
0: これ今 YouTube で流したんですけど、うん、歌詞が出てくるんですよね。
1: ああ、なるほど。そうですね、
0: こういうとこが、うん、うまいなと思っちゃいます
1: ね。レイチャールズ、はい、目が見えない方ですけど ね、
0: この方もね、
1: かっこいいですよね歌声。
0: そうそうそうそう、うん、やっぱこのだから余計

0: ートが。
1: あ、そうですね、
0: 見えてるんじゃないかっていうぐらい、
1: うんうん、本当にね、すごいですね。
0: すごいと思います、
1: は
0: い、ま
1: あ、心の目で。
0: そうそうそう、うん、
1: シーン
0: シーンっていうかね、あの見えてるのにね、こっちなんかね、見えてるのに負け取れるかみたいな。
1: 見えてってダメですよね、私たちってまあ頑張ってるんですけどね、日々。
0: そうなんですけどね、はい、まあの頑張りましょうでは続いて、
1: はい、
0: 続いてはですね、あ、ここまではね、ちょっと洋楽バッタンです、うん、バッタンだって洋楽ばかりだったんですけど、
1: はい、
0: ここから邦楽っていうかね、日本の、なりました、
1: ね、
0: 次はチューリップですね、
1: うん、
0: の心の旅、
1: はい、
0: この曲はね、やりました、高校の時、
1: コーラスも素敵ですしねこの入りもいいし、いい曲ですね。
0: そうなんですよね、いや懐かしいなって本当に思っちゃうんですけどね、うんそうやってか、あの私がだから高校出てね、あんまり言いたくないけど半世紀経ったんですよ
1: そんなにとか言って
0: だからその頃、半世紀より前にやってたんですよ、
1: この曲、
0: この曲
1: は、ね、いい曲でしたね、
0: ね、なんですけどね、まあでもまあね、今もあの財津さんもこれまだ歌ってるし、姫野くんも歌ってるし、はい、だからまあやっぱりそれだけ名曲と、
1: もう出す曲ヒットでしたからね、まあ、今で言ったらミセスクリーンアップルのように出す曲、ね、
0: いやでも本当あのミセスグリーンアップルすごいと思う、
1: すごいですね、お芝居も上手ですしね、何、ね、でしょうね、
0: まあね、うん、本当にって、まあ、いう人たちを天才と言うんでしょう、
1: はい、そうですね、
0: では聴いてください、
1: はい、
0: チューリップで心の旅。

0: はい、チューリップで心の旅聞いていただきました。懐かしい。
1: いや、これは本当に、まあ、声が若い。久しぶりに聞いたらこんなに可愛い声で歌ってたんですねっていうね。
0: そうなんです。
1: まあ、同世代だと気づかなかったけれど、今こちらが年齢をだいぶ重ねて聞くとね、可愛い声で歌ってますね。
0: そうですね、もう姫野くんのね、本当にね。
1: そういえば深谷さん、ギター教室ご案内みたいな、
0: そう、
1: 共済会の方にも大きく載せていただいてましたね。
0: ありがたいことに、あの、はい、初めてのギター教室、あ、違う、働く人のための初めてのギター教室と、
1: はい、
0: いうことで、うん、共済会さんが、こう宣伝って言いますかね、あの、載せてくださいました。で、これはですね、全部で10回なんですけど、はい、
1: 10回で、ね、1曲は絶対弾こうというね、みんなで。
0: じゃあ、絶対じゃなくて。
1: あ、絶対じゃないですか。
0: 弾いて、最終的には1曲連想できることを目指します。
1: あ、目指します。はい、まあ、弾きましょう。
0: 目標、はい、そういうことですね。で、やっぱりね、お家にきっとね、あの遺産で買ったけどとか、うんうん、なんかもらっちゃったけどとか、
1: はいはい、
0: そんなギターがあると思うんですよ。
1: 結構 ね、
0: うん、だからそういう人が、うん、あるんだったらちょっとやろうかなとか、
1: ね、しとくのはもったいないですよね。弾けるようになったら楽しいですものね。
0: そうだ、そうだ。
1: そして一緒に口ずさめたらね、
0: もう最高ですよ ね、
1: はい、
0: そう。で、私もそうだったんですけど、楽譜が読めない、
1: はあ、
0: から楽器の経験がない、
1: うん、
0: 何を買ったらいいのか、持ってない人はね、何を買ったらいいのか分かんない、うん、そんな方のための初心者向けのギター教室でございます。
1: はい。
0: で、6月10日から10回なんですけど、その無料体験会っていうのが5月の13日の水曜日の夜7時、19時から20時間で行います。はい、で、そういうことで、いきなり教室に申し込むのが不安な方のために体験会を開催します。
1: はい、
0: 教室の雰囲気や私の指導を体験してから受講をご検討くださいっていうことも書いていただいてるんですけど、あの、まずね、お持ちの方はそのギターの点検をしたいんです
1: よ。あー、そうですね、
0: やっぱりね、ちゃんと してないと弾きにくいとね、
1: はい、
0: あの、いくら、あの、こう、なんていうのか、やろうと思ってもね、
1: うんうん、
0: ちょっとめげるんですよ。
1: そうです ね。
0: だから、そのチェックをさせていただきたいなっていうこともあって、この体験会が開かれます。はい、ですので、ぜひね、お越しいただきたいと思うんですけどもね。一応定員は10名、岡崎市幸田町に在住または在勤の方で、ギター初心者の方、
1: はい、
0: もうバンバンに弾けちゃう人は来なくていいよ。はい。で、1回1時間全10回コース、参加費は1万5000円なんですけど、共済会に入ってらっしゃる方は、参加費が1万3000円になります。
1: はい、
0: ということで、ぜひぜひお越しいただきたいと思うんですけども、岡崎幸田勤労者共済会の場所はですね、岡崎市中小企業勤労者支援センター第一教室の方にお越しいただきたいと思います。はい、住所は羽根町小豆坂117番地の3です。お問い合わせは0564-524611、これは、あの、協賽会の方、中小企業勤労者支援センターの番号ですね。
1: はい、
0: 0564-524611、担当黒柳さんの方までお電話していただきたいと思います。はい、
1: 1万5000円というのは10回分のお金ですよね。
0: そうです。
1: それ月に2回ずつということで、まあ、半年近くをかけて1曲頑張ってみましょうというね、
0: う
1: ん、
0: そういうことです。
1: 楽しい企画ですね。
0: 楽しい企画です。ぜひぜひ皆さんお待ちしておりますので、
1: はい、
0: 一応言っておきますと、水曜日なんです。第2第4水曜日なんですけど、
1: はい、
0: 6月10日6月24日か7月は8日と22日8月が12と26、9月が9月9日と23で、10月がこれ7になってるけどいいんだよね、7と21ということです。
1: はい、
0: ぜひお越しいただきたいと思います。ま
1: あ、お問い合わせはね、共済会の方 に、
0: はい、にしていただきたいと思いますので、
1: はい、お電話番号いかがですか。
0: 電話先ほど見ましたよ、0564-524611です。
1: はい、
0: 524611、担当黒柳さんにお問い合わせください。
1: はい、
0: で、共済会の会員の方はね、この今月の 5月号の、
1: はい、
0: 案内に入ってますので、
1: はい、
0: そちらの方をご確認していただきたいと思います。
1: あと同時に
0: 広報ですね、岡崎市の広報にも載せていただいているようでして、あの実は先週ですね、訪ねてきてくださいまして、
1: すごいですね、すごい
0: 新本屋の方に来ていただきまして、ちょうどあの直前にその方の来られる直前にですね、一人見えてて、終わりましてちょっと談笑してましたら、なんか中を覗いてらっしゃる方がいるので、えとか思
1: って、よかったですね、いる時で、
0: そうそう、何の連絡もなしで突然にお見えになられましたので、あのあれたまたまね、私たちいたからよかったんですけども、あのありがたいことにご入会いただきまして、はい、だからやっぱりね、ギターやっぱりね、分かんない弾き方が分かんないとか、なんかどうしてもね、あるで、コツってあるんです。
1: そうですね、
0: ちょっとしたことなんですけど、コツを教えしますので、
1: やっぱり自己流でやってると、ずっとなんかちょっと間違った感じでやってる場合は、上手くなるのも遅くなる可能性ありますから。
0: そうなんですよ
1: ね、最初にバチッとこう教えていただくとね、
0: コツをね覚えて、はい、あとね楽に弾けるんですよ。
1: そうですね、
0: それをねお教えしたいと思いますので、はい、あのよろしければお越しくださいませ。
1: そうですね、はい、お待ちしてます。
0: ということで、
1: はい、
0: じゃあ続いていっちゃいますか、続きはですね、今はねチューリップです、今度はなんとなんと、もう一方、日本の方ですね、井上陽水さん、
1: はい、
0: 心模様、
1: もうこれ大好きです。もう陽水さんが出た頃は本当にみんなこれ弾いてましたよね誰もが弾けるぐらいのね。
0: でね、今そのこの共済会さんの方のあれで、あの曲をね、みんなに何を弾いてもらおうかなっていうの
1: と、あそうですね、
0: F が出てくるとみんななかなかねちょっとないので、 F の出ない曲をいろいろ探して、あるんですよ、いっぱい。
1: じゃあまたそれ来週にラジオでね、
0: やろうと思ってますので、
1: ですね、
0: そういうことです。ということで、じゃあ次はね、井上陽水の陽水さんの心模様を弾いていただきましょう、はい。

0: 井上陽水さんで心模様を聞いていただきました。
1: これ聞いた時驚きましたね。心模様というタイトルとこの歌詞の素晴らしさに、そしてもうギターのメロディー完璧ですね。
0: あとこのねサウンドがそれまでの、うん、なんかなんていうのか、そういうギターのなんていうの、うん、まあ、タクロさんにしても何にしてもだった全然変わったんですよ。
1: そうなんですね、
0: 音色っていうかね、うん、えって本当に
1: 、まあ、やっぱり深谷さんはメロディ音楽的なところで感動してらっしゃいます。私はもうこの年齢の心の中のこのなんかすっきりしない思いがどうしてこんな素敵に綴れるのっていう、こういう表現ができる人ってなかなかいるようでいなかったので、陽水さんは何なのと思いましたね。まあ本当に目から鱗じゃないですけど、青天の霹靂と言いますか、まあ、時代を変えたというか引っ張っていった方ですね。
0: もうそうですね、本当にそうだと思います、うん、で氷の世界っていうね、はい、アルバムがあって、うん、特にあれがねもう本当にもうこうなんていうの、本当にこう衝撃というか
1: 衝撃、どの曲もどの曲もね
0: すごかったですね。
1: もう傘がないとかね、うん、何そのタイトルっていう都会電話とかねジャーンって入って、もうそれはすごかったですね。
0: そうなんだからまあ、うん、本当にこうちょっと時代が変わったなっていう気がしましたね、うん、本当に素晴らしい。最近陽水させば
1: 静かですね。
0: だいぶ前にちょっとね、うん、日産の宣伝でやってましたよね。
1: だいぶ前です。前ですね、お元気ですかっていう。
0: あとあれだ、タモリさんのね、はい、あのブラタモリ、うんうん、で最後の曲が陽水さんだったんですね。で今年からなんかアイドルになっちゃいましたね。
1: は
0: い、
1: あ残念ですね。
0: そこら辺がねちょっとまた、うん、まあ、あいみょんはあいみょんでいいんですけど、
1: いいんですけど ね、まあ、陽水さんももうちょっと出てほしいです ね、
0: だから拓郎さんこの間ねコンサート
1: 知らなかったです ね、どうせね高くていけなかったですけど
0: 2万3000円って、
1: はい、
0: じゃなかったと思いますけど ね、まあでもファンの方はねやっぱり皆さん言ってたようですが、
1: はい、ダイヤモンドのジュエなんかねジュエリーの何ですか、ブローチかなんか指輪かなんかそういうものもアクセサリー販売もされたようで、もうすごい値段が半端じゃないので、すごかったですね。
0: 売れたのかな、タクロさんも売れるのかとか言ってたようですけど
1: すごいですね、
0: うん、ということで、はい、陽水さんの心模様を聞いていただきました。
2: 岡崎で一番のナイスビュー、稲沼町ソウルコネクション喫茶店、ここで一緒にお茶してみませんか。
3: ワクワクワクワク、岡崎市掛け町杉くんの駄菓子屋、おかげさまで16年、子供も大人もワクワク、杉くんの駄菓子屋に行かなくっちゃ、袋詰めの注文出店以来お待ちしております。みんな寄ってみりーん。
0: はい、スポンサーさんのコマーシャルを聞いていただきました。そして後半もですね、

もうハート心ということで、1曲目はですねマドンナの Open Your Heart、 そして2曲目はあのセリーヌ・ディオンの My Heart Will Go On。 もう泣けちゃいますよね、あの映画思い出しましたか。これを2曲続けて聴いていただきたいと思います。

0: マドンナの Open Your Heart とセリーヌ・ディオンの My Heart Will Go On を聴いていただきました。
1: はい、もう忘れられない映画ですよね。私はもうこれは飛行機の中で最初見たんですけれども、全員がこの映画を見てたっていう、そういうのって飛行機の中でね、初めての体験でしたね。すごいかったです。
0: はい、それは公開されてすぐ。
1: そうです、そうです。
0: じゃあ余計にね、
1: はい、
0: はい、いやでも素晴らしい、すごい映画でしたけどね。
1: はい、
0: はい、ということで今週はですね、いろいろハートとかハートのね

0: 皆様このゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうかということなんですけどね。ということで最後はマドンナのホリデーをお聴きいただきてお別れしたいと思います、はい、ということで皆様楽しいゴールデンウィークを
1: ホリデーをね
0: ホリデーをお過ごしください、
1: はい。まあ、時間がありましたら最後ちょっと流れるかもしれません
0: ね。そうですね、
1: はい、ストーンズさんの、
0: はい、曲、はい、ということでまずはじゃあマドンナのホリデーを聴いていただきましょう。

0: ドンナのホリデーをちょっとフェードアウトしてしまいましたけども、はい、ご勘弁ということでよろしくお願いしたいと思います。
1: はい、
0: ということで今週はですね、そのハート心をテーマに送ってまいりましたけれども、最後は今ねホリデーを聞いていただいて、最後の最後はストーンズのハートオブストーンで締めたいと思います。はい、ということで、
1: ね、楽しいホリデーをお楽しみください。はい、
0: では皆さんお元気で、
1: さようなら。この番組はシンフォニア、ミュージックスクールトン記号、フラワースクールアトリエ陽子でお届けいたしました。

0: Que tenga buen día. Hasta mañana.
1: Se día y quiere todos.
2: Ni se a za strano.
3: Zu ni qie shen li. Ming tian jie.
4: 76.3MHz FM 笑顔。
5: It is now 8 o'clock.
4: 午後8時です。これまでにオンエアした番組を再放送。キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: アイラブ岡崎、
1: ラブッチュ、
2: 走れロータンアクト、
0: 皆さん、
1: はい、こんばんは
0: こんばんは第2、第4、第5週目火曜日のこの時間、お相手は岡崎ロータンアクトクラブです。今回の担当は
1: 稲垣、
0: 鈴木がお送りします。30分間どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。すいません、ちょっと、
0: はい、
1: 最近かぶせてしまいました。
0: すいません
1: いい、
0: もうすぐゴールデンウィークですね、
1: まあ、確かにそうですね。一応僕は土曜日からなんですけども、
0: お、私はもう明後日から学校が休みで1週間休みです
1: あ、1週間もう7日間
0: 7日間も休みです。
1: すごい長くていいですね。
0: はい、大学生いいです。
1: しかなくて
0: 5日間。
1: あ、そうですね、土曜日から水曜日までで。
0: 何かご予定あります？
1: ちょっとまだ考え中ですね
0: はいはい、
1: ちょっと長いんで。
0: そうですよね、
1: ちょっともうゴロゴロしたりちょっと出かけたりとか、なんかそんな感じになるかなって思ってます。
0: ゆっくりしたいですね
1: はい、もう連休なんで、はい、十分休みたいなって思ってます。
0: いいと思いますそれでは最初に私たちが所属しているローターアクトクラブについてご紹介します。ローターアクトクラブとは、社会奉仕、国際奉仕、専門知識の開発などの活動を通して、自分たちで企画運営を行いながら指導力や自己能力の開発を目指す団体です。18歳から30歳頃までの青年男女が対象となっています。
1: ロータアクトクラブが最初に誕生したのは1968年の3月の13日で、アメリカのノースカロライナ州で結成されました。
0: 現在では約80の国や地域に1万以上のクラブが存在しています。
1: 日本全国すべての都道府県にもクラブがあり、愛知県には9つのロータアクトクラブがあります。
0: 岡崎ロータアクトクラブでは月に2回集まり、気になったテーマを持ち寄ってプレゼンテーションを行ったり、意見交換をしたり、イベントを企画開催したりと様々な活動を行っています。
1: 他のロータアクトクラブとの交流もあり、多くの仲間と出会えるのも魅力の一つです。
0: 仲間たちと一緒に企画し準備を重ねたものが成功した時の感動、そしてその思いを共有できることはロータアクトクラブならではの魅力だと感じています。少しでも興味のある方、私生活に充実感が欲しい方、ロータアクトクラブの活動を通して私たちと一緒に成長してみませんか？
1: 会員は随時大募集しています。
0: 入会希望の方、または見学してみたい方はインターネットで岡崎ロータアクトクラブと検索していただき、ホームページからメッセージをお送りください。
1: インスタグラムからのご連絡も受け付けています。
0: その際は氏名、年齢、連絡先をご記入の上、岡崎ロータアクトクラブ入会見学希望係までお送りください。折り返しご連絡いたします。
1: 皆さんのご参加心よりお待ちしています。
0: それでは今日のテーマです。今日のテーマはゴールデンウィークの過ごし方です。テーマに関するメッセージをぜひ番組までお寄せください。ファックスは 0564-55-8764、 メールは763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です。またこの番組は YouTube チャンネルからもご覧いただけます。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。
3: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
4: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: それでは今日のオープニングナンバーです。あいみょんでマニーゴールド。

0: トイズム。
1: このコーナーは岡崎ロータクトクラブの最近の活動の一部をご紹介するコーナーです。活動を紹介する前にメールをいただきましたのでご紹介をしたいと思います。ももっち親子さんからいただきました。お二人様、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 今夜は親子で拝聴させていただいております。ゴールデンウィークの過ごし方ですが、私も父も一切関係ございません。仕事でございます。父は鉄道関係の偉いさん、私は医療関係の仕事をしているので休んでる暇はありません。切実に休みが欲しい本音です。でもこうして親子で FM 映画を聴けるのが唯一の癒しの時間になっています。そのメッセージをいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: なんかゴールデンウィークが仕事ということで。
2: そうですね、
1: 大変ですね、
2: はい、私も学生でちゃんと休みあるのでこの時間をなんか大切にしたいなと思いました。
1: でも今ちょうど目の前で聞いていらっしゃるので、
2: はい、
1: メッセージもあるといい、ちょっと癒しの空間にできるように、うん、ちょっと2人で頑張ってい
2: きます。頑張ってきます。ありがとうございます。
1: はい、メッセージありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: それでは話は戻りまして、最近の活動なんですけれども、日時は4月の23日にリブラの会議室を借りて4月第2例会を行いました。内容としてはロータクトクラ、ロータクトしようという例会を行いまして、この活動の経緯なんですけれども、最近新しく入会された方が結構多いっていうことで、改めてロータクトクラブについて知っていきたいなっていう、そんな例会を、主にはなんかロータクトクラブの説明みたいな、多分鈴木さんもなんか入会するときに説明会みたいなのあったと思うんですけど、はい、あれとはもうちょっとなんか話を広げた感じの説明を行いました。
2: 私今回参加できなかったので、はい、残念です。
1: 結構なんか僕がちょっと担当したんですけれども、
2: はい、
1: 結構面白い内容だったかなって自分でも思ってるんで、
2: また聞かせてください。
1: そうですね、またちょっとこの後、
2: はい、
1: ちょっとどんな感じだったのかなっていうのをお伝えできたらなって思ってます。
2: お願いします。
1: あとはそれからこの例会内で今ペットボトルキャップをちょっと集めていまして、なんかそのなんか集める理由っていうか、
2: はい、
1: そういうのもののなんか説明みたいなのと、あとはなんかキャップのなんか選別みたいなのを行いましたね。
2: そうなんですね。
1: なんか他のなんかロータクトクラブからちょっといただいたんですけれども、
2: はい、
1: あんまりちょっと選別ができてなくて、なんか違うなんかキャップも混じって
2: 違うキャップ
1: すごいたくさん数があって、ちょっとすごいありがたかったんですけども、ちょっと選別した方がいいんじゃないかってことで。
2: そうですね、またやります。
1: また、ね、あとキャップって今集めてますかね。
2: キャップ集めてます、うちで。
1: あ、集めてるんですね、はい、じゃあなんかもしよろしければ次の例会か、
2: はい、
1: どっかで持ってこれそうですかね、
2: はい、
1: じゃあその時はぜひよろしくお願いします、
2: はい、持ってきます。
1: 今 めちゃめちゃ集まってまして。
2: え、何個ぐらい。
1: ちょっと数えるのが嫌になるくらい。
2: そうなんですね。
1: なんかすごい集まってて、
2: はい、
1: すごいありがたいなって思ってます。
2: ありがたいですね。
1: 今いくつ集まってますかね。
2: あ、うちですか。うちどうだろう、でも100以上ある気がします。
1: あ、100以上もある、
2: はい、
1: めちゃめちゃ集まってます、ね、
2: はい、
1: なんか800個か1000個なんか集めると、
2: はい、
1: 集めてその、寄付して、
2: うん、
1: お金としてなんかそのワクチンをなんか、
2: うん、
1: なんていうの、買えるっていうか、うん、買うことができる、1個買うことができるみたいな感じなんですけども、だいたい1人作るのに800個か、なんか1000個らしくて、
2: はい、
1: なんか100個っていうと結構多いなって思いましたね。
2: そうですかね、
1: 1人でそれだけ集めてるってなると、
2: もう800ってなるとまだまだ
1: 確かにちょっと遠いですね。
2: そうですね。
1: そういうのめちゃめちゃありがたいですね、
2: うん、役立てるようにしていきたいですね。
1: さて、次回の活動なんですけれども5月

0: 第一例会を予定しています。でこれはちょうど今日ラジオで参加している鈴木さんが、
1: はい、担当します。
0: 運営、まあ、担当ということで、
1: はい、
0: なんかどうですか、意気込みみたいなの。
1: 意気込み、物品集めて、
0: はい、あ、そうですね、
1: はい、寄付するっていうものなんですけど、うん、ちょっと初めて私担当するので、はい、ちょっと頑張っていきたいなって思ってます。
0: なんかまたぜひ頑張っていただけたらなって思ってます。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 僕も楽しみにしています。ぜひ興味のある方は参加してみてくださいね。お問い合わせは岡崎ロータクトクラブのホームページまたはインスタグラムからお願いします。以上、アクトイズムのコーナーでした。
1: 今日の2曲目です。バウンディで怪獣の花歌。

0: アクトだよ全員集合のコーナーです。このコーナーは気になったことや最近話題のことなどをテーマに掲げ、皆さんでとことんトークしていきます。リスナーの皆さんもぜひ一緒に参加してくださいね。ということで今日のテーマなんですけれども、
1: はい、
0: ゴールデンウィークの過ごし方ということで。
1: ゴールデンウィークの過ごし方、
0: はい、はい、もうすぐゴールデンウィークなんで、
1: はい、
0: なんか何かあればいいなっていうことでこのテーマに決めました。鈴木さんはなんかゴールデンウィークの予定はありますかね。
1: 祖父母の家に行きます、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: はい、ちょっと隣の県なんですけど、
0: はい、あ、隣、
1: はい、普段あんまり会えないので、
0: うん、
1: この機会に会いに行けたらなと思って、
0: はい、あ、いいですね、
1: はい、あと、
0: はい、
1: はい、毎年あとは、はい、田植えを、はい、やってますね、この時期は。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 今ちょうどこれぐらいの時期なんですね、
1: はい、おじいちゃんおばあちゃんが、はい、田んぼ持ってるので、そこで手伝ってますね
0: すごい偉いですね休みの間にすごいちゃんと仕事してる、
1: はい、はい、稲垣くんは何かありますか。
0: 僕はちょっとなんか明日もう一応祝日なんで、
1: はい、
0: ちょっと東京にちょっとフラット行こうかなって思って、
1: いいですね、はい、え、何しに行くんですか。
0: え、ちょっとそれは引いて
1: ない
0: でもちょっとその行くのが大変で、
1: はい、え、新幹線です。
0: ちょっと僕がちょっと時間を間違えてて、
1: はい、
0: なんかもうとりあえず新幹線で行きゃいいかなって思ってたら、
1: はい、
0: ちょっと新幹線だと間に合わなくて、
1: そ、
0: 向こうの時間に、
1: はい、
0: なんでちょっと
1: 車
0: でちょっと豊橋駅の、
1: はい、
0: からその始発の新幹線に乗ればちょっと間に合うっぽいんで、
1: お
0: ちょっと頑張ってそれをちょっと始発の豊橋駅の新幹線をちょっと狙って行こうかなって。
1: 朝早いですよね、そしたら
0: めちゃめちゃ早くなっちゃいました、ね、
1: そうですね、
0: まあ、もともと、まあ、朝早いっていうのを覚悟してたんですけども、うん、なんかもっとなんか1時間ぐらい早くなっちゃって、
1: わお
0: まあでも朝起きるのはまあ得意なんで、
1: お
0: う、まあ、なんとか、はい、なんとかなるかなって。
1: 何時起きです。
0: え、
1: 明日
0: もしかしたらちょっと4時前ぐらいになっちゃうかも
1: しれない。すごい、まだ暗い時間に
0: まあでも、まあ、実は起きるのは多分4時ちょっと過ぎぐらいになっちゃうかもしれないですけども、
1: はい、じゃあ
0: ちょっと頑張って
1: 今日早く寝なきゃですね、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: あとはなんか土曜日からもまた5連休があるんで、
1: う
0: ん、
1: おー、いいですね。
0: なんかその時はちょっと釣りに行ってみようかなって思ってます
1: ね。いいですね、釣りお得意ですもんね
0: なんかそうですね、霊界でもちょっとちらっとやらさせていただいたんで、
1: はい、どこの海川、はい、行くんですか。
0: 僕はちょっと愛知県内のちょっとどっかかなんかのところに行こうかなって思ってます。ちょっとわしはまだ
1: はい、はい、近場で、
0: はいはい、それか静岡にも行こうかなって思ってるんですけども。
1: いいですね、静岡。
0: なんか元々静岡の予定だったんですけども、
1: はい、
0: なんか愛知県でもなんかようやくなんか釣れ始めたらしくて、
1: はい、あ、この時期も釣れるんですね。
0: あ、なんかそうですね、なんか冬はちょっと釣れないんですけど、は
1: い、
0: あんまり。
1: そうですよね、
0: 寒いと、まあ、魚もなんか深いところで潜ってしまうみたいな。
1: うん、だいぶ暖かくなってきて、
0: まあ、そうですね、ちょうど
1: 動きが活発に、
0: はい、まあ、それでなんか愛知県でも、うんうん、ようやく、まあ、ここ1週間ぐらいなのかな、なんか釣れるみたいな情報が出てきたんで、まあ、そうやったらまあ静岡まで行かなくてもいいかなって思って。
1: 確かに近場で釣ってさばきます。
0: あ、全然僕はさばけるんです
1: ごいですよね、さばけるって
0: なんとかあんまり大きすぎちゃうとちょっと怖いんで、
1: うん、
0: っていう感じですね。なんか一回なんか魚をなんか一回試しに買ってみたんですよ、
1: ね、うん、お、はい、丸々の、はい、
0: でもちょっと怖いなって思って、
1: ね、怖い
0: ちっちゃいやつだったら全然平気なんですけど、
1: あ、見た目が、
0: 見た目っていうかさばくのがちょっと大変でしたね。
1: あー、やっぱ大きいと大変ですよね。
0: え、ちなみに魚ってさばけますかね。
1: あ、私ですか魚さばけないです。
0: あ、さばけない、
1: はい、さばいてみたいです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: なんかちょっとぜひ挑戦してもらうと、
1: はい、
0: なんか分かるかなと思うんで、僕の気持ちも。
1: じゃあちょっとゴールデンウィークに挑戦してみます
0: なんかちょっと話は戻るんですけども、
1: はい、
0: なんか田植えって結構大変なんですかね。なんかやったことはあんまりないんですけども。
1: でもなんかおじいちゃんが機械で台やって、端っこの方を私たちで埋めるみたいな感じですね、
0: はい、なんか、はい、うちもなんか昔田んぼでやってた記憶があって、
1: 手伝ったりしてました。
0: ちょっとそれはあまり記憶

0: になんか、あ、確かになんかちょっと手伝ってたかどうかは分かんないですけど、
1: うん、
0: あ、でもやってたとしたらなんか、なんかナスとか、
1: あ、
0: なんかピーマンとかもなんか夏に作ってたんで、
1: は
0: いはい、なんかそれをなんか手伝いみたいなのはやってた記憶がありますね。
1: いいですよね、お家で採れた野菜食べれるって。
0: そうですね、でもなんか僕はちっちゃいやつしか取らなかったんで、
1: あ、
0: それでなんかなんでそんなちっちゃいやつばっかり取っていくのみたいな、それで注意されたやつか、なんか、はい、そんなような記憶もありますね。
1: いい思い出ですね。
0: だからそういう野菜とかも作ってたりするんですかね。
1: はい、野菜もおじいちゃんおばあちゃん作ってますね。
0: だ、結構いくつか畑があって、
1: はい、畑も田んぼもあって、いろいろもらえるのでありがたいです。
0: あ、もらえるんですね。
1: はい、ちょっと今高いので。
0: 確かにすごい物価が高くなっちゃって、
1: はい、
0: ってなるとやっぱりこうもらえるってなるとありがたいですね。
1: ありがたいです。
0: なんか物々交換みたいな感じなんですかね。
1: 結構一方的にもらって
0: ます。一方的にもらえるんですね。
1: はい、ありがとうって言って。
0: ありがたいですね。じゃあもうそろそろ時間なんで、はい、そろそろ締めをお願いしてもいいですか。
1: はい、いかがでしたでしょうか。 I love 岡崎ラブッチュ走れドットアクト。さて次回の放送は5月12日です。担当は森田石原でお送りしていきます。今週のラストナンバーはミセスグリーンアップルのキスラスラでお別れです。お相手は岡崎ドットアクトクラブでした。さよなら。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。

町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 夢見る声優パーソナリティの下野村まどかと
1: 杉山沙織です。
0: よろしくお願いします。
2: はい、3年目に入りました補助輪中西です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: いやー、冷や汗をかきましたね、いろいろね、もう本当に練習の段階から全くもうという感じなんですけども、はい、なぜ私が冷や汗をかいているかというと、今日からまた新しくね、学年が変わりまして、はいはい、お姉さんたちになるという感じなんですけども、はい、緊張してますか？
1: してます。
0: してます。
2: はい、素直でよろしい、はい、そんな緊張しているお二人に、なんとこの番組初、はい、番組が始まる前にお便りをいただきましたので、はい、ありがとうって言ってください。
1: ありがとうございます。そうです
2: ね、手カサカサカサカサってしたってね、ラジオでは聞こえませんので読んでいきますね。アメフラシーザブザブさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 声優の卵の皆さん、こんにちは。今日はどんなメンバーなのかな。こんなメンバーです。楽しみにしています。いつも元気をありがとうということでね、はい、いつもの人たち、いや、はいじゃない、あなたたちはまだ元気渡してないから、あと30分で元気渡してくださいね。はい、はい、ということで、今日はなかなかの雨降りですが、これで水不足が解消され、カラカラの大地を潤おうと思うとありがたやありがたやということで、確かに久しぶりの大雨でございますけども、
0: そうですね、
2: はい、あとは私の心も潤したいということで、はい、皆さんの若さと元気をこれでもかと浴びせてください。これでもかと浴びせてください。これでもかと浴びせてください。
0: はい。
2: ね、早間にかなり時間かかりましたけど。最後に皆さんの思いが届きますように、夢が叶いますように。叶うと入力したら中うと打ってしまったので、おやつをいただきながら放送を聞かせていただきます。
0: はい。
2: はい、お腹ペコペコ状態であと30分やらないといけない感じなんですけども。はい。ね、2人とも、春休みを経て2年生になりましたけども、
0: そうですね、
2: 春休みいかがしておりましたか？
1: あ、春休み、私は東京に、友達と旅行に行ったりとか、
2: あ、いいじゃないいいじゃない、はい、いいじゃない、
1: 成人式の前撮りを行ったりとか、ね、本当にイベント盛りだくさんで楽しみました。
2: 素晴らしい春休みでございます、
1: はい、
2: 下野村さんは？
0: 私は昼寝を極めてました。
2: で、極めるとかないから、そんなに寝たの？
0: 寝ました。
2: すごい、今日一やる、なんか前まっすぐな目をされば、さっきまでドキドキしてキョロキョロしてたのに。あ、そう、
0: はい、
2: すごい 寝たんだ。
0: すっごい寝ました。まあ、
2: 春眠暁を覚えずという言葉もございますからね。
1: そうですね、
2: そうなんだ、
1: はい、暖かくもなってきて、う
2: ん、その眠りにいろいろあったんですもんね。
0: そうですね、いろいろありました。
2: なんなのその自信満々な言い方は。いや、すいませんみたいな感じで来てくれればいいんですけどもね。まあまあ、じゃあね、今日はその下野村さんの眠りについてお話をしていければなと思いますので、皆さんも楽しんでいただければと思います。というわけで、この番組ではメッセージを受け付けております。
1: メッセージの宛先はファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-egao.jp、 FM 笑顔公式ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。
0: 皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは本日も夢見る声優、下野村まどかと
1: 杉山沙織に
0: お付き合いください。
1: この番組

は代々木アニメーション学院名古屋校の協力によりお送りいたします。本日のファーストナンバーは彩香さんで虹色。

0: 見る声優パーソナリティの下野村まどかと
1: 杉山沙織です。
2: はい、ということで、
0: はい
1: はい、
3: 夢の話、
0: 夢の話です。
3: なんか変な夢見たの？
0: 面白い夢を見ました。
3: すごいハードル上がってる今。
1: 確かに
3: すごい食い気味でさ、ねえ、もう面白いです
1: みたいな。もう絶対面白いです。
3: 増やした絶対を。喧嘩しないで。ね、まあまあまあまあ、どんな夢見たか、
0: はい、
3: あ、まあ、聞いていきましょう。
0: はい、私が見て一番面白かった夢が、あの、美味しい肉まんを探索する夢
3: です。どういうこと？
1: 探索する、
0: はい、
3: あれ冒険みたいな、ワンピースみたいな。
0: あ、まあまあ、
3: そういうことではない。
0: まあ、あの、掘ったりとかはしないんですけど。
3: はい、分かるよ、夢だったらありえるからね、それは。言っとかないとね、
0: はい、掘ったりとかしないんですけど、あの、パーキングエリアとかに、あの、屋台とかって出てたりするじゃないですか。
3: まあまあ、そうね、その、はい、その外に向かって売ってるところに、はいはい。

0: 隊がずらーっと並んでいましてですね、はい、必ず各店舗肉まんが置いてあるんですよ。絶対にあるんだ。
1: 変な夢だな、確かにな、それは。
0: はい。
2: それで何、肉まんは好きなの？
0: 肉まん好きなんですよ。
2: あ、好きで出てきたんだ。
0: はい、好きで出てきて、ね、はい、もういろんな肉まんが置いてあるんですよ。
3: いろんな肉まん、
2: どういうこと？
0: あのめちゃめちゃ大きいサイズの肉まんが
1: 売ってるの？
0: 売ってたりとか、
1: バカみたいなやつね、
0: はい、めちゃめちゃ大きい、もうあの蒸し器に入らんだろうっていうぐらいの
1: 夢だ、はい、夢だぞ、夢だ、ふかし上がってるぞ、くそでかい肉まんが、
0: はい、があったりだとか、あとちょっといいお肉の肉まん、
1: あ、まあそれはね、はい、
0: があったりだとか、あとはもうあの角煮まんみたいな、
1: うん、分かるよ、
3: ちょっと、はい、ね、
0: サンドしてあるような肉まんとかがもうずらーって並んでいてもうどれが美味しいんだろう、どれが美味しいんだろうっていうのをめちゃめちゃ頑張って探す夢を見ました。
3: 肉まん好きなら幸せ
1: よくラジオでこれを話す勇気あるな、お前。
0: え、面白くないですか？
2: 結局なんか決めて買ったの？
0: それが買わなかったんですよ。
3: え、買わなかった？
0: はい、
1: 肩透かし感すごっ。
0: なんかすごい
1: 迷う。どういうこと？あ、売ってるじゃん。
0: はい、売ってて、はい、もうどれにしようか決めきれなくて迷ってしまって。
1: 全部買えばいいじゃんね。
0: でもその
1: 夢なんだから、バッサってサツアバとか出てくるんじゃないの？
3: どうせ夢ならバクッと。
1: バクッと。
3: バクバクと。
1: そういうふうにはならんかったんだ。
0: そういうふうにはならなくってですね。もう絶対一番美味しい肉まんを買って帰ってやろうっていう意志が強すぎて。
1: なんだそれは。
0: はい、一旦冷静になろうと思ったんですよ。
1: いや、もうそうね、冷静じゃないね
0: 、はい、
1: 肉まんにその熱量は冷静じゃないね、確かにね、それはね、
0: うん、そう、一旦冷静になろうと思いまして、あの近くに100均があったんですよ。100円
1: ローソンみたいなね、100
0: 円、はい、ショップがあって、で、あの欲しいものがあったんで、一旦そっちに行こうということで、100均でお買い物をして、そのままお家に帰ってしまって、
1: 落ち着きすぎたのね、スンってなっちゃった、
0: はい、多分ね、肉まんっていうところで目が覚めました。
1: あ、確かに夢ってこう手前で起きるよね、
3: ちょっといいところで、
1: いいところで、はい、肉まんがいいところだったんね、
0: はい、
1: そうなんだ、いや、はい、もうそうなってくるとさ、
3: はい、
1: もう食べたくて仕方なくない、その夢を覚えてるんだったら、
3: そうですよね、
1: ガーガーガーンってなんか起きたタイミングで、はいはい、なったの？
0: なりましたし、起きた時に思いっきり棚をグワーって掴んでて、
1: いや、あの下野村さんたちのなんかその配置が分かってしまうからあれなんですよ。ベッドの横にその掴めるものが
0: あって、
1: なんだそれは。
0: 小説とかが入ってる本棚が、
1: はいはいはい、
0: あの近くにあって、はい
1: はい、分かる分かるよ、
0: うん、どうしても食べたすぎたのか分かんないんですけど、グワーってその本棚をわしづかんでいて、
1: めっちゃ怒ってるじゃんそれ、
0: はい、
1: 食べられなかったことに対してギギギってことでしょ。
0: で、朝起きたらもう手が真っ赤っかで、はい、
1: そんなに、
0: はい、
3: すごい。
1: で、その手が真っ赤になるほどなわけじゃん、
0: はい、
1: 食べた、その後
0: 食べました。
3: あ、よかった、
0: はい、
1: 美味しかった。
0: 美味しかったです
1: 人一倍ね、
0: はい、の
1: グーグーって溜まってるからね、
3: はい、そうですね、
0: 噛み締めました
1: あんまり言いたくないけど喫煙者の方が久しぶりにタバコ吸ったみたいなことみたいになってるよ、それはクワーみたいな、
0: もうそれだけの魔力がある、
1: ね、ダイエット後のドーナツみたいな感じになってる方なんだ、
3: かわいい、
1: うん、そうね、よかったね、はい、ママ食べられてね、
0: 食べられてよかったです、本当によ
3: かった、
0: はい、
1: これどうなん、皆さんどうなんですか、そんな夢見ます？なんか僕、見る夢、
3: 私はその夢を見てるなっていう記憶はなんとなくあるんですけど、
1: はいはいはい、
3: あの起きると、あれ何の夢見てたっけって、あのいつも思い出せなくなってしまうタイプです。
1: あ、まあまあすぐ忘れちゃうもんね。
3: 忘れちゃいますね、はい、
1: 自分全然夢見ないんですよ。
3: あ、そうなんですか。
1: そう、なんかちっちゃい頃になんかこう、
3: はいはい、
1: 怖い夢いっぱい見るようになった時があって、
3: はいはいはい、
1: でなんかいろいろ調べて、
3: はい、
1: こうなんかだったら夢見ないようにしようみたいな
3: ほう
1: のしたりとかしてた。
3: その夢を見ない方法とかあるんですか？
1: いや、わかんない。すっごいジョギングして、
3: はい、
1: なんかバタンキューみたいな。
3: あ、疲れさせて。
1: もう寝れないとか。
3: なるほど、はいはい。
1: なんか迷信とかね。はい、南天の木のなんか、はい、なんかを置いとく、横ね、枕元に置いとくと見ないとかっていうのを、
3: はい、
1: その当時私は、
3: はい、
1: でおばあちゃん家でむしり取ってきて置いて見たことあ、
3: はい、
1: あの見なかったことあったりとか、なんか怖い

0: 夢嫌じゃない、いい夢もあるけど、
1: ね、はい、そうですよね、
2: はい、
0: なんか本当覚えてないの、
2: え、
0: 沙織さん、なんか
2: あ、でも一つあの怖い夢で覚えてるもん
0: 下がりなさい下がりなさい
2: 怖い
0: ホスホスしてる若いですね、なんか新しい年度になった気がすごい私しますから、なんか微笑ましいなと
2: 思って、はい、はい、あの怖い夢で覚えてるものがありまして、うん、あの殺人鬼に追いかけられて、
0: ある、
2: はい、
0: あるよね、
2: はい、殺される夢でした、
0: いや怖いね、はい、なんか僕
2: 怖かったです、
0: 僕もあのドラゴンボールのフリーザに追いかけられる夢を見たことあるんですけど、場所がイオンモールだった、
2: はい、イオンモール
0: 婦人服売り場の服の下に隠れたけど見つかりましたね、はい、こういうのでもないない、このなんでなんみたいな、どういうことみたいなのとか、
1: はいはいはいはい、
0: なんか全然話が途中で変わっちゃうやつとかね、はい、皆さんもあるのかなと思うんですけども、
2: はい、
0: なんか僕これ今回その話しょうもない話だなと思って、
2: え
0: 怒られる怒られる怖いよそのなんか怖い夢とかって何なんだろうと思って調べたら、
2: はいは
0: い、怖い夢って実は結構いいこともあるらしいっていうのが分かりました。
2: そうなんですか、
0: その脳としては本当じゃないですか、怖い夢ってこうストレス的にはすごくかかってるでしょ、嫌、はい、だなってなるじゃん、なんか汗びしょびしょでこうバッて起きたりとかするでしょ、
2: はい、
0: であれってでも実害はないじゃん、怪我とかはしないだ
1: ろ、そうですね、はい、
0: こう強く握るとかを置いといて、はい、そのなんか刺されるとかさ、
2: はい、
0: 全員殺されるとかってないでしょ、
2: はい、
0: あれ、
2: はい、
0: でも脳みそ的にはそのストレスがかかってて、
2: はい、
0: そのストレス耐性みたいなのを鍛えられるんだって、はい、
2: 夢の中でそのメンタルを鍛えて
0: あるから、その起きた時にそのストレスに強くなってるみたいなのがあるからっていうのをなんかのニュースで見たことがあって、
2: そうなんですか、
0: あの記事で見たことがあって、もう捨てたもんじゃないなと思いながら、意識的に見てるのかもしれない、
1: そうなんですかね、
0: そうそう、免許取った時とかあのブレーキがすっごい甘い車に乗ってる夢とか、
1: わかります、わかります、
0: でそのあれがあるから車乗るともう絶対危ない危ないみたいなのもあったりとかするんじゃないかなという感じなので、その結構ね、まあまあ前向きに捉えると、
2: そうです
1: そうですね、
0: まあでもそのなんか肉まん食べられなかったストレスも、
1: はい、
0: その前向きに捉えてもらって、
1: うん、そうですね、ストレスではなかったですけど、はい、あの面白い楽しく、
0: まあ、チームワークが激悪い感じになっちゃったけどまあまあね、まあまあ皆さんもね、まあまあまあ楽しい夢見た方がいいんで、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ夢を見たらですねちょっと思い出していただけると嬉しいかなと思います、はい。

0: MBTI 一緒なら一致するはず、心理テスト。イエーイ。
1: はい、始めてください。
2: あの、MBTI という人の性格を16種類に分けたものがあると思うんですけど、あの、それが私とまどかちゃんが実は主人公というタイプで、うん、MBTI が一緒でして、
1: はい、そうなんだ、
2: はい、
1: うん
2: うん、一緒ということは考え方も同じなのではないかと思いまして、ま
1: あ、似たアンケートの答え方してるわけです
2: からね。なので、はい、心理テストの答えも一致するのではないかと思い、今回検証していこうと思います。
3: はい、
1: なるほど、
2: はい、
1: これだから一緒だったら嬉しいっていうゲームでよろしい？
2: そうですね、
1: はい、なるほどなるほど、
2: はい、
1: ああなるほどね、
2: はい、
1: 家でやってくださいっていう話なんですけど今回はなんかその催し物みたいなのあるんですか？
2: その、はい、今回その心理テストのお題を、はいはい、私たちは声優を目指しているわけですので、
3: はい、
2: あの、
3: はい、
2: お題をお芝居にして持ってきました。
1: なるほどね、
2: はい、
1: ちょっと意味が出てきた。
2: はい、
1: なるほどなるほど、
2: はい、
1: じゃあ皆さんもこのお芝居をこう見ながらですね、
2: はい、
1: やっていただければってことですね。
2: そうですね、
3: はい、
1: 皆さんの中にですねこの2人と答えが一緒の人はいるのでしょうか？
2: はい、
1: では早速ですけども、
2: はい、
1: お題の方お願いします。
2: あー、映画楽しかったね。
4: あそこの演出最高だった。
2: 続編出るんだって。また一緒に見に行こうね。
4: もちろん。

0: て。あれ？なんか落ちてる？
1: え？どこ？あ、本当だ。
0: ん？錆びてるけど鍵なのかな？誰のだろう？
2: ここで4択です。鍵を落としたのは次のうち誰でしょう？
3: 1、中学生。2、モデル。3、画家。4、サラリーマン。
4: はい、ということで、はい、この中から選んでいただきます。
5: え、映画を見てるシーンはいりましたか？
6: まあ映画の帰りに鍵が落ちてて、はい、鍵が落ちてて、はい、ってことね、
4: はい、
6: なるほど。皆さんどうでしょうか？分かりません。僕は分かりませんけども、
4: はい、
6: もう一度卓の方をねやってもらいましょう。1は何でしたっけ？
4: 1、中学生。
6: 中学生、
4: はい、
6: 2は
4: 2、モデル。
6: モデル。
4: 3、画家。
6: 画家。
4: 4、サラリーマン。
6: サラリーマンだったそうですが、
4: はい、
6: 皆さんいかがでしょう？誰の落とし物でしょうかっていうね、
4: はい、
6: 心理テストだそうですよ。
4: はい、
6: どうですかね。2人はもう答えは出てる。
4: はい、はい、私はもうこれだなって思ってるものがあります。
6: そうなんだ、はい、じゃあもう当たれば終わりですな。
4: そう、
6: いいですか？
4: そうです
6: ね、
4: はい、
6: じゃあまずは2人の答え聞いてみましょう。
4: はい、
6: 一斉のです。番号を言ってください。
4: 番号、
6: いきますよ、はい、せーの。
0: 3。
4: 3です。
6: へえ、
4: 一緒でした。
6: そうなんだ、はい、喜びすぎじゃない？3、今日見に来ていただいてる方も3だそうで。
4: 3
6: ってなんだっけ？
4: 3、画家です。
6: 画家、
4: はい、
6: 画家なんて映画見に行かないよそんなの。じゃあちょっと1からですね、
4: はい、
6: ちなみに僕は4です。
4: あ、4、サラリーマン、
6: うん、はい、中学生は1人で見に行けないでしょ。モデルなんかとは出会うわけないし、他は家で絵描いてるからサラリーマンです。
4: なるほど。あとこの
6: レイトショーでも見たのかな。じゃあ皆さんもね、心の中で答えはあったかなと思いますので、
4: はいはい、
6: 結果の方お願いします。
4: 1、はい、
6: は
4: あとこの心理テストで分かることを、先にお伝えしますと、
6: はい、すいませんね。
4: あなたの恋愛の精神年齢が分かるということでございます。
6: 答えなきゃよかった。今日見に来ていただいている方は男性の方ですけども、
4: ね、
6: 女性のお二人と同じということで、
4: はいはい、
6: ワクワクが止まりませんね。
4: はい、
6: 1の中学生、
4: 中学生を選んだ方の、
6: はい、
4: 恋愛の精神年齢はなんと5歳でございます。
6: 中学生でもないんだ。
4: はい、5歳でした。
6: なんでだろうね、それはね。
4: 若さや未熟さの象徴ということで。
6: まあ、なるほど。
4: 好きだと思っていても、
6: ま
4: だ恋だと分からずモヤモヤしてしまうことがあるのではということらしいですよ、
6: ね。お聞きの1の皆さん、はい、どうでしょう。はい、2番は、
4: 2番、モデルを選んだ方の精神年齢、
6: はい、うん、
4: 15歳でございます。
6: 若い。
4: はい、
6: 中学生だ。
4: そうですね。美しさの象徴で。
6: あー、なるほどね、
4: はい、恋に恋しがちというか。
6: あ、なるほどね、
4: はい、
6: ね、
4: 恋愛はキラキラみたいな。
6: なるほど。本当に恋に恋してる人いますからね。
4: はい、いいですね。
6: そうね、はい、夢見ちゃって、
4: はい、
6: はい、じゃあ3番は、
4: 3番、
6: お二人の選んだやつはいかがでしょう。
4: 私たち選んだ画家はですね、
6: うん、
4: なんと50歳。
0: あら。
4: 50歳ということで一気に
6: 急に。なんで画家だと50歳なんですかね。は
4: い、クリエイティブらしくてですね、
0: う
4: んうんうん、なんか。
6: なんかやだな。
4: なんか、
6: まあ、行きましょう、まあ、
4: 恋愛経験に、まあ、振り回されてゴリゴリした方か。
6: 二人はそうなの？もう
4: もう一花咲かせたいかのどちらかみたいな。
6: あ、何？もう一花咲かせたいの
4: みたいです。私はゴリゴリとかではないですけど、
6: 違うじゃん。
4: でも確かに恋愛に振り回されちゃうっていうのは確かに。
6: なんかそんな感じがする。
4: はい、
6: あ、そう。
4: 感じですね。
6: はい、さあ僕のね。
4: はい、4番、
6: はい、
4: サラリーマンを選んだ方は30歳。
6: お、ちょっと若め。
4: はい、
6: なんで
4: 3。
6: あ、はい、一緒ですね。
4: あ、4番、
6: はい。
4: こちら、現実

0: じゃない。
1: ね、あの落ち着きのある
0: お、いいです、ね、
1: ということで、
0: はい、いやいやいや、いいんじゃないですか、
1: はい、恋愛は甘いだけじゃなくて、はい、苦いこともある。
0: なんか目が痒いな、5分からブースの中なのに、
1: はい、ということみたいです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: なるほど、なんか変な汗が出てきた感じがしますけど、はい、まあまあ皆さん当たったでしょうか、
2: はい、はい、どうでしょうか、
1: は
0: い、まあまあ今回のね目的としては2人の答えが一致したというので、
2: はい、
0: 良かったですね、
1: はい、
2: 達成です、
1: 達成です、
0: はい、良かった良かった、
1: はい、
0: 皆さんも今後も楽しんでいただければなと思います、
1: はい、皆さんもぜひやってみてください。
3: ここで代々木アニメーション学院名古屋校からのお知らせです。
4: アニメ・エンタメの最先端教育でプロのスキルと豊かな人間性を育てる代々木アニメーション学院。ヨアニでは毎週土日祝や長期休み期間に体験型のオープンキャンパスを開催しています。今回はこれから行われる注目のイベントをご紹介しますね。
3: まずはゲストイベント。ヨアニには声優さんやイラストレーターさんなど第一線で活躍するプロが続々来校します。4月18日はなんとヒプノシスマイク神宮寺若来役や超時空要塞マクロスマクシミリアン・ジーナス役でおなじみの声優早見翔さんによる特別イベントを開催します。
4: この日声優タレントから選んだ方は超ラッキー。トークショーの後に早見さんがスペシャル講師として皆さんのアフレコを直接指導してくださるんです。プロからアドバイスをもらえるなんてめったにないチャンスですよ。初心者の方も大歓迎です。
3: 来校イベント以外にも各校舎をつなぐ中継イベントも盛りだくさん。詳細はぜひホームページをチェックしてくださいね。
4: さらにアニメ業界に興味はあるけど何から始めればいいか迷っている方やもう夢は決まったという方に一押しの名古屋校限定定期イベントのお知らせです。
3: この春高校3年生になる方限定全3回の特別スクール YAG ハイスクールが4月11日からスタートします。午前中は在校生の本音トークや業界説明、お昼休みを挟んで午後は各学科に分かれて本格的な実習を行います。同じ夢を持つ仲間と一緒に一歩踏み出してみませんか。そしてヨアニは校舎を飛び出して皆さんの街へも伺います。名駅まで行くのはちょっと遠いなという方にぴったりの出張オープンキャンパスです。
4: お待たせしました。4月29日は岡崎市にお邪魔します。場所は JR 岡崎駅前 FM 笑顔の青いホール前共有スペースです。プロの技を体験できる絶好のチャンス、ぜひ遊びに来てください。
3: 出張イベントはこの他にも各地で開催予定です。詳しくはホームページで。
4: オープンキャンパスの詳細は代々木アニメーション学院名古屋校イベントで検索。
3: 皆さんのご参加お待ちしてます。
4: ラストナンバーはグリーンさんの You are not alone。
0: はい、ということで、今年度一発目お送りしてきましたが、はい、エンディングのお時間でございますと。
1: はい、
0: いいね、ほっとした顔してますね。
1: 安心してます。
2: 安心しました。
0: 終わって帰ってください。はい、ということでね、今回からまた新しい年度になりますが、はい、感想の方お願いします。
2: はい、はい、じゃあ私下野村から、
0: はい、お願いします。
2: はい、はい、もう30分あっという間に過ぎまして楽しくお話をさせていただきました。ぜひ皆さんも肉まん食べてください。
1: はい、
0: 言ってないよもう。
2: はい、お聞きいただきありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: はい、
0: はい、じゃあ沙織さんお願いします。
1: はい、憧れていたラジオに出演してたくさんの、はい、憧れてました。ずっと出たいなと思って先輩方のも聞いていたので、はい、もうたくさんお話しすることができて本当に楽しい30分間でした。お付き合いいただきありがとうございました。
0: いい硬さですね。なんか本当に僕だけ取り残された感じがして、僕だけ3年目なんでね、
1: はい、
0: 毎年4月になるとなんかドキドキハラハラの感じで、はいはい、仕事量が多いなと思いながら見てるんですけども、はいはい、あの今年度から今年はですね、アニソン科もありますし、はい、VTuber 科という学科の子もいますので、はいはい、まあその子たちもねぜひ呼べればなと思ってますので、
1: はい
0: はい、知ってるよね、一緒に練習しましたから、
1: はい、楽しみですね。
0: いろんな色がこの番組、はい

0: みで見せられたらなとは思いますので、
1: はい、
0: はい、あの今年度も楽しみにしていただければなと思います。次回はゴールデンウィークあたりでございますので、はい、もしお時間ありましたらお聞きいただければと思います、はい、ということでお送りしてきました夢見る声優、そろそろお別れの時間となりました。
1: お相手は下野村まどかと
2: 杉山沙織でした。
1: それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。
2: この番組は代々木アニメーション学院名古屋校の協力でお送りしました。

0: 今週も始まりました。今夜もバックオーライ。この番組は車好きな方も車初心者の方も皆さんが車について楽しく知っていただけるように、岡崎市にありますエンジニアリングの会社システックスの社員がお届けする1時間です。どうぞよろしくお願いします。今夜の担当はハッチと
1: アオシーと
2: ゴリショーと
3: ダマッチと
4: 長井優でお送りします。
0: この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。ファックスは0564-55-8764、 メールアドレスが 763@fm-egao.jp となります。また番組の様子は FM 笑顔の YouTube チャンネルから見ることができます。どうぞご覧ください。そしてチャンネル登録もお願いします。
4: はい、
0: で今週も始まりましたけれども、
1: はい、
0: 今日は何かというと、はいはい、当社の新入社員が、3人初めてということですけども、一人ずつどうですかね、キラーパスということで、はい、いきなりなんか、はい、言ってってもらおうかなと思いますけど、どうですか、森翔くん。
2: はい、いやまあ若干緊張してるんですけど、ちょっといっぱい喋りたいなって思ってます。
0: ああ、そうですね、はい、若干ならじゃあ大丈夫ですね。
2: はい、はい、
0: どうですか、生地くんは。
3: いや緊張してて心臓キュッてなってますね。
0: まあそういうサイズかもしれないで、最初からいやでも頑張ってもらってね。はい、じゃあ長井くんは。
4: あ、僕はかなり緊張してるんですけど、まあ頑張りたいと思います。
0: はい、いいですね、はい、まあ、元気よくやってもらって、はいはい、で、青新さんはお久しぶりのということですけども。
1: そうですね、久しぶりですね、はい、なんで僕も、まあ、新卒に負けないぐらい頑張りたいと思います。
0: そうですね、はい、まあ、4月ということでしたので、まあ、前回、お世話になった時とメンバーがだいぶ変わってきますけども、うん、まあ、そういったところでもその人たちに負けないぐらい上手に、まあ、喋って、はい、聞いてもらってる方に何か届ければと思いますので、はい、そういったところお願いします。はい、さて。

0: 今週のプログラムはブーブートークのコーナーではサンルーフについてお話をご紹介。今週のびっくりドキるネタのコーナー、今週はどんなネタが飛び出すのか、俺の話を聞いてくださいのコーナーはカラーケのお話、エリア763のコーナーでは名古屋港水族館をご紹介いたします。この他にも様々な情報満載でお送りしていきます。この番組は夢を叶えるエンジニアリング会社システクスの提供でお送りします。
1: 技術と探究心がここにあります。株式会社システックスは夢を叶えるエンジニアリング会社。幅広い知識を持った若手技術者育成に情熱を注いでいます。楽しく明るく元気よく、お客様の信頼を得る仕事をいたします。 Realize Your Dream システックス。

0: このコーナーは車に関するあれこれをご紹介するコーナーです。さて今週のブーブートークのテーマはサンルーフについてお話しします。ということで皆さんサンルーフというものはご存知でしょうか。
1: はい、はい、かっこいいなと思って。
0: あ、ごめんなさい、はいはい、じゃあいろいろ調べてきたのでその仕様について、まあ、紹介していきたいと思います。
2: はい、お願いします。
0: サンルーフ、まず一つ目はチルトアップ式の、まあ、サンルーフですね。こちらは、ガラスの後端部分が少し上方向に持ち上がるタイプで、まあ、ちょっとした換気や、まあ、ちょっとした最高に、まあ、最適です。で開口部が小さいので本当にちょっと開く程度です。
1: へー、そうだ、ちょっとだけっていうのはあるんですね。
0: そうですね、はい。で2つ目は、スライディングサンルーフ、まあ、こちらは、先ほどのチルトアップっていうちょっとだけ開くタイプを紹介しましたが、これは本当に、まあ、前面パッて開くタイプで、まあ、これ何がいいかっていうと広い開放感だったり、まあまあ、チルトアップと両方の機能がありますよっていうところですね。
1: ああ、確かに。でもなんかこれが一番なんかイメージなんか強いかなと思います。
0: 強くなりますよね、はい。で、3つ目が、パノラマサンルーフですね。これは、社長のレクサスとかが多分ついてると思うんですけど、これはフロントからリアまで広がる、大面積のガラスルーフで、これは圧倒的な開放感と、あと開閉しないパノラマルーフっていうのもあって、これはなんか朝その専務がなんかレクサスの RZ にもついてるなんかパノラマルーフっていうのもあるみたいで、まあ、そちらも、まあ、代表がパノラマサンルーフになります。
1: はい、確かになんかいい車ですよね、はい、なんかもっとさらにレベル上がったみたいな
0: 感じですかね。あ、そうです、高級車にしかまあついてないって言えばそうなりますね、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、
0: はい。で、4つ目はガラスルーフですね。これは、サンルーフみたいにその開閉がしないタイプで、まあ、固定式のガラスになります。でこれは明るさ、まあ、最高重視していて、換気機能とかはありません。で、まあ、サンルーフ自体は、電動のものが、まあ、主流なんですけど、まあ、一部の車、例えばそのジープってご存知ですか、
2: はいはいはい、
0: ジープのラングラーとかには、まあ、手動式の、まあまあ、サンルーフがありますと。で、はい、あります。でこれまあ、昔そのサンルーフと、まあ、だからムーンルーフって呼ばれるものが、まあ、あったんですけど、まあ、それはサンルーフはその開くタイプで、ムーンルーフはガラスタイプで開閉しないタイプと、まあ、区別されていました。
1: じゃあ今はじゃあもう意味合いとしてはサンルーフで集約されちゃってるんですね。は
0: い、あ、そうですね、はい、一緒の意味で同義として扱われています。で、まあ、サンルーフ結構人気なオプションになってくるんですけど、皆さんがそのつける理由をちょっと調べてきましたので、まあ、ちょっとご紹介いたします。まあ、その先ほど言ったサンルーフの、まあ、良さですね。開放感と明るさ、その天井から光が、まあ、入ることで、まあ、室内が明るくなったり、あと閉塞感が軽減されます。まあ、横にも窓がついてるんですけど、まあ、天井が明るいことで車内が明るくなるのは、まあ、当然なんで、そこはいいと思いますね、はい、
1: 確かに確かにね、はい、なんか景色とかね、見る分にも良さそうですし、
0: そうですよね、
1: はい、なんか海外の映画なんてね、なんか結構サンルーフ多いイメージで、
0: うん、そうですね、なんか戦車みたいな、人がパカッて
1: ハッチから出てる
0: からね、はい、そういうのも、まあ、あるにはあるんですけど、はい、そういうのもあります。はい、で次、チルトアップを使えば、雨の日でも雨水を入れずに、まあ、換気ができます。

0: ということで、まあ、その雨の程度にもよるとは思うんですけど、まあ、台風とかだと使わない方がいいんだと思うんですけど、はいはい、まあ、ちょっと開けることで換気ができますと。
1: うん、
0: であと、まあ、人気のオプションでもあるため、その査定で、まあ、プラス評価をされやすいっていう、まあ、ところもリセールバリューの良さっていうのも、まあ、評価されています。
1: あ、サンルーフがついてるからっていうので探される方もじゃいるんですね。
0: はい、あ、そうですね、はい。であとは見た目の部分でいくと、まあ、見た目がちょっとおしゃれになって、まあ、デザインとか、まあ、ステータスが上がるよっていうところ、はい、かっこいいですね。
1: あ、はい、確かにかっこいいですね、はい、本当に。
0: であと、まあ、最後なんですけど、外の景色をより楽しめます、まあ、オープンカーほどではないんですけど、まあ、開放感あっていいよねっていう話です。
2: いいですね、
0: はい、ですね、はい。でここまで、まあ、今良さを紹介したところなんですけど、はい、まあ、もちろんデメリットもございまして、
1: うん、
0: まあ、デメリットの、まあ、いっぱいある中の一つ目が、車両重量の増加ですね。まあ、つけるだけでだいたい 20-30kg、まあ、ガラスを張るというかつけるんで、はいはい、20-30kg 増えるので、まあ、重心が上がって、その走行安定性が、まあ、ちょっと若干ですけど低下したり、まあ、その減速時の負担っていうのが、まあ、増えちゃって、あの燃費にもちょっとした、まあ、ダメージというか、まあ、そういう悪くなったりはします。であと、まあ、さっきその電動でそのサンルーフがあの開閉するので故障のリスクもあります。なんで手動だったら別にいいんですけど、電動だとどうしてもその電気系統がやられてたりしてたら、まあ、そういうのも、まあ、故障しますよっていう。まあ、
1: そうですね。だから手動ってイメージないんで、なんかほぼほぼ電動な感じなんです
0: よね。まあ、そうですね。ほぼ最近の車だと電動が多いですけど、うんうんうん、まあ、一部の車でも手動は、まあ、もちろんありますと。であと、まあ3つ目が、装備時の、金銭的な面ですね。まあ、サンルーフってそもそもつける自体結構高いですし、まあ、さっきその専務のなんかあの朝言ってたレクサスの RZ とかも40万するそうなんで、お金に、まあ、はい、余裕がないと、まあ、つけれないオプションの一つではありますね。はい、で4つ目がその寒暖差やその眩しさを感じやすいですね。最近はなんかあの調光ガラスって言って、あの光を遮るガラス、フィルムを貼って、あのそういうあの直接的な日光を浴びないようにするっていうのもあるらしいんですけど、まあ、僕の車にはそんなついてないので、もろにあの日差しは入ってきます。
1: いやいやいや、かっこいい車なんで、
0: あ、
1: つけてもらって。
0: ありがとうございます。
1: 十分いいと思いますけど。
0: そんなですね。で、まあ、デメリット最後なんですけど、まあ、最後は、ガラス面の汚れが目立つっていう理由が、まあ、挙げられますね。まあ、汚いと、まあ、あの乗ってたらちょっと、まあ、目につくというか、まあ、ちょっとそこはちょっと綺麗にしてもらって
2: なんですけど。気になりますもんね。
0: はい、っていう、まあ、いろいろその説明はしたんですけど、どうですか、そのだけ聞いてサンルーフつけたいと思いますか、自分のなんか車もし、まあ、持ってなかったら、まあ、買ってたりして、はい、どうですか森翔さん。
3: 自分の車に、はですね、はい、昨日あれなんですよ、
0: はい、
3: 帰りに、はい、あのたまたまなんですけど、
0: はい、
3: あのうちの営業部の部長 の、 あの王さんに車乗せていただいて、
0: はい、
3: 雨だったんで駅まで乗せていただいたんですよ。
0: いいですね、はい、
3: その時に、うん、まあ車買う、今本当に今みたいな感じで車買わないの、みたいな話になった時に、その急に、ウィーンって、
1: はい、
3: ちょ
1: っとウィーンの声が小さかったけど、
3: あの、うん、ウィーンとあのガラスの
0: はいはい、はい、
3: ルーフまで、あの雨降ってたんで、ルーフまででしたけど、見せてくれて、やっぱ、はい、上司の方がこうやって、なんていうんですか、目標というか憧れるような、
1: うん、あ、確かにいい車、うん、そうですね、ボロボロな車乗っててもいいけ
3: ど、
1: ちょっとね乗せてもらおうかなと思わないですもんね。確かに
3: 本当に、うん、本当にかっこいいなと思って、
0: ね、まあ、つけたいと思います、
3: ね、そうですね、こう、うん、後輩乗せて、
0: はいはいはい、
1: あ、いいですね、確かに確かに、
3: やりたい。
1: じゃあ僕がノート乗せた時はボロボロな車だなと
3: 思って、いやいやいやいや、言ってないじゃないですか。
1: よかった、いやいやいや、今からサンルーフつけなきゃいけないのかな。
3: 無理やり、
1: あ、危なかったな、あのサンダーで切りますね、そしたら最後。
0: そうですね、どうですか、ダマッチさんの方は。
4: そうですね、やっぱ上見れるって言ったら、やっぱ星空、
0: はいはいはい、
4: 見れるのいいなと思って、
0: 確かに。
4: やっぱ外出ると夏だと虫とか、
0: はいはいはい、
4: 冬だと寒いし、
0: はいはい、虫とか好きですか。
4: いや、そんなに。
0: 虫入ってたら虫入ってきますよ、サンルーフで開けると。
1: あ、
0: そういうところも懸念しないといけないんで。
4: そうなんですね、
0: あまりにも虫多いところだと開けないようにして、チルトとかで、あのちょっと開くので、まあ、そこであの虫が入ってきづらいというか、まあ、そういうところもできますよ。
4: まあまあまあ開けずに。
1: いやいやいや。

0: ね、今ご紹介いただいたパノラマルール、うん、あのお金かけてもらえれば虫対策もできるんでね。
1: 確かに。どうですか長い湯は。
2: そうですね、はい、やっぱりつけるとなるとお金がかさんでしまうので、うん、僕はつけない方が、
1: つけない方が、
2: そっちの方がいいのかな。
1: いや、それでもあのリセールバリューが良かったら、あのつけたいと思いません？なんか、
2: いや
1: そこまで、
2: そこまでは、
1: そこまでですかね。
2: まだそういう、
1: そういう、あ、分かりました。
3: イメージがね。
1: イメージが、
2: はい、
0: うん。まあでもこれからね、いろんな車見て、うん、うん、僕もなんでサンルーフの車乗ったことあるんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、ああ、そうなんですか。
0: はい、自慢になっちゃいますけど、いやいや、僕もでも先輩が乗ってて、うん、先輩のはサンルーフついてなかったのかな、うん、ホンダのオデッセイを買ったんですけど、なんか1個ぐらい買っときてえなと思って、うん、あのそれはサンルーフをついてるやつ選んで、うん、はい、つけましたけど、やっぱりかっこよかったですね。
1: かっこよかった。
2: もし、うん、サンルーフがついてる車を見かけたと、機会が多くなった時は、もしかしたらその時は気持ちが変わるかもしれません。
0: そうですね。そう、そんなにはでも需要、まあでも別に人気ですけど多くはないと思うんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、逆にだからそういうのがあって高くね、うん、あの買ってもらえるよっていうのがあるかもしれないんでね、
1: は
0: い、
1: 確かにそうですね。まあいろいろ話は聞いてきましたけど、まあ、サンルーフつけるつけないはあの自分次第というか、はい、まあ、高いので
0: 自分次第なんで、
1: まあ、よかったらどうですかっていう話でした。はい、では以上ブーブートークのコーナーでした。アーティスト名、光源氏さんで曲名は、忍たま乱太郎の勇気 100% です。よかったらお聴きください。

0: 今週のびっくりドッキリネタ発信。
1: このコーナーは、森翔、僕森翔がこの1週間で起こったびっくりドッキリした出来事をお話ししていきます。ということで、はい、僕が最近びっくりしたことはですね、自分がまさかアイドルにハマるなんてっていうのに驚きました。
2: あ、そういうことですか。自分がイケメンだからってことですか。
1: 出ないじゃないですか。
2: 言いづらいかなと思って言っとこうと思って、はい、ちょっと MC の役目をちょっと頑張って。
1: いや面白い。ですね、そのアイドルっていうのは僕正直その最初っていうか、その今までは、そこまで、得意じゃないっていうか、苦手な部類でして、なんていうんですか、そのアイドルのそのキラキラ感というか、ちょっと男性だったらやんちゃ感とかあると思うんですけど、そういうのがなんかあんまり得意じゃなかったんですけど、なんとその僕がハマったアイドルはなんかすごいよく見えてしまったっていう。
2: みんな同じこと言うじゃないですか。みんな同じこと言うよね、多分。
1: そのわけというか、そのまずその誰ということで、
2: はい、
1: その花っていうグループに僕がハマりました。
2: ああ、花、はい、かっこいいですね。
3: かっこいいですね。確かに。
1: スズリはですね、HANA の大文字で書く、花ですから、ね、皆さん。
4: 花。
2: そうね。言い方がなんかね、うるさいですよね。
3: そう、アルファベットだからじゃない
1: ね。ちゃんとお花ですからね。
2: 確かに。
1: で、その、魅力というか、そのハマったわけというか、まずはお伝えしたいなと思うんですけど、
2: はい、
1: 花はですね、その女性の7人組のグループでして、ちゃんみなさんっていう、その結構有名というか、活動してらっしゃる方が、そのオーディションを開いて、それで選ばれた7人がをプロデュースして出来上がったアイドルグループです。
2: 僕も見てましたよ、あれ、オーディションのやつ。
1: すごい。ノーノーガールですか。
2: はい、ノーノーガールかっこよかったんで、みんなね。
1: 僕はちゃんと見れてないんですけど。
3: 申し訳ないです。
4: これからですもんね。
2: そうですね、これからね。僕が説明するわけいかないんで。
1: コンセプトというか、分かるんですけど、このオーディションには特徴がありまして、そのまずその会社というか、会社でそもそもその隠されたというか、埋もれちゃった才能をしっかり発掘していくっていうのがスタイルらしくて、ですね、その今までそのちゃんみなさんはなんでノーと言われてきた方たちを、がイエスになれるような対象にして、開かれたオーディションなんで、その、なんていうんですか、辛い過去というか、そのオーディションはその、なんていうんですかね、
2: 教えて、
1: 名前が出てこないあれですね、
2: 早く教えて。
1: テレビ見れるって言ったら、なんて言うんですっけ、日本語が出てこないです。
2: テレビ
1: じゃなくて、
3: 出演ポイントです。
2: デビューで言
1: いながら番組で、はい、そういうコンテンツで、サブスクみたいな感じで見れる、
3: 課金制度。
1: そうなんですかね、確か。
2: それを教えてほしい
1: ですね。すみません、日本語がシンプルに出る
2: んで。そういうね、練習なんでね。
1: 申し訳ないです。で、見れるんですけど、そのオーディションの様子を見れるんですよ。で、その中で、なんていうんですか、それぞれの、出演、なんていうんですか、候補者の方の、その今までの過去とか、辛かったか、ノーと言われた過去を、どんどんフィクチャーして、そういう人たちがどう変わっていくかっていうのもまた魅力というか、
2: やっぱ
1: それを乗り越えていくのが、
2: そう完璧な人だと面白くないんでね。そういうのじゃなくてっていうところだと思います。
1: そういうのがありまして、どっぷりハマっちゃったわけなんですけど、どうですか、皆さんはちょっとアイドルなんか曲聴いたりハマったりしたことございますかね。ちょっと気になるんで、じゃあどうしようかな。じゃあこだっちから聞きたいなと思います。
2: はい。

0: そうですね、ちょっとあまりライブ行ったりとかそういうのはあんまりしてこなかったんですけど、やっぱりテレビちっちゃい頃はよく見てたんで、やっぱ嵐とか AKB とかそういうのは好きでしたね。
1: あ、AKB とかね、特にアイドル感強いというとなんかイメージありますけどね。
0: そうですよね。
2: いいですね。でもそうです、正直まあそこの辺は僕も有名な曲しか知らないですけど、やっぱ、興味なくても知るぐらい有名なんで。
0: まあそうですよね、
1: まあまあまあ
2: すごいですよね、
1: コアのやつが、まあ確かにね、
2: というわけでじゃあ次はちょっと長いよりいきたいと思います。
3: 僕はアイドルにちょっと疎くて、
2: まあ、ね、
3: 有名な、まあさっき小田ちが言った嵐とか、AKB とか、そこら辺の、まあ有名な曲というのは知ってるんですけど、まあ、はい、花、
2: あ、そうです、正解です。
3: 花の
1: 大丈夫、怒られない
3: 曲はまだあの、まあ、聞いたことはない状態なので、まあ、おすすめな曲があったら知りたいなとは。
1: あ、いいですね。
2: いいんですか、そんな。じゃあどうしようかな。あの、じゃあ、まあ、一番有名でデビュー曲のローズっていう曲があるんですけど、まあ、紅白でも歌った結構、あと確か新レコード大賞ですか、確か新人賞を取るぐらい、まあ結構もしかしたらどっかでは皆さんも聞いたことあるかもしれないですけど、有名な曲がありまして、
3: 名前は知らずに、
2: あ、そうそうそう、
3: 聞いてるかもしれないという、
4: はいはいはい
2: はい、一応小文字の小文字で英語でローズっていうのがぜひ調べて
3: 聞いてみたいと思います。
2: 聞いてください。
3: はい。
2: どうですか、あの青石さんは。
4: あ、僕ですか。僕でもアイドル、僕はハマんないんですけど、はい、あの僕の周りの人たちが例えば乃木坂好きだったり、はい、そこら辺の女性の、はい、僕は分からないです
1: そうですね、
4: はい、なんで、はい、よく僕の車で、まあ、聞いてったりはしてます。
1: へぇ、
2: ぜひあの、
4: はい、
2: 花に、
4: はい、ローズ聞きます。ちょっと
2: 聞いてください、
4: はい、
2: 僕も結構、まあ、そこをふわっと知ってて、他の曲とかは、かっこかわいいんで、ビジュアル的にも好きだったんで、
4: はいはい、
2: ちょっとどっぷり使っちゃいました。
1: うん、そうですね。まあ、確かにね、ちゃんみなさんが女性に好かれる女性というか、
4: はいはい、
1: の象徴みたいな感じなんで、それ、やっぱかっこいいですよね、
2: なんか。そうなんです。
1: はい。で、僕が喋ったら多分ずっと喋れちゃうんで、あんま喋んないようにしますけど。
2: 全然気持ちよく喋っていただいて、
1: あの、うちの嫁もあの好きなんで、
2: あ、
1: はい、なんで、森翔くんが言ったような、あの、そう、あの、ね、グループ名のことも言われましたけど、どっちでもいいじゃんって思ったことはありますけど、
2: 花、名前なんで、
1: あ、そうですね、大事なんでね、はい、確かに。でもまあ思い入れがあるってことはオーディションとか特にああいうの見ていくとやっぱ感情移入しやすいんで、
2: そうですね、
1: どんどん素敵ですね、あれも
2: 見てみたいなと思ってますね。というわけでそのね、アイドルの話でしたけど、はい、皆さんもまあぜひ花を聞いてください。はい、以上、今週のびっくりのっきりネタのコーナーでした。すいません、花の話だったんですけど、曲は、ビーズで衝動です。お聴きください。

0: ジオ聞いてください。
1: このコーナーは今激アツだと思うことをリスナーの皆様に熱くプレゼンテーションさせていただき、皆様の日常に少しのプラスにしていただきたいというコーナーです。さて今回のプレゼンターは、聞いてください。今日はダマッチがカラオケについてプレゼンテーションさせていただきます。カラオケっていうと最初行くと受付通されると思うんですけど、そこでジョイサウンドかダムどちらにしますかって言われると思うんですけど、皆さんどっちか決めてたりしますか？アオシーさんとかどうですか？
2: 僕はですね、どっちでもって答えますね。
1: あ、ハッチさんとかは、
3: あんまり考え、あまり僕もあまりこう美声をね、この美声を披露することがあんまないんででも、どうだろうな、その詳しくないので連れてってもらった人に聞きます。はいはいはい、なんか多分僕より知ってんだろうなと思って、はい、なんかお任せしちゃうかな。
1: 森翔さんは、
4: 僕はですね、全然知らなくてですね、申し訳ないですけど、そのだ、なんだっけ、ダムと
1: ダムとジョイサウンドですね。
4: ジョイサウンド本当に全然知らないんで、なんか何の違いがあるかをちょっと普通に教えてほしいなって。
1: 長江さんは、
5: 僕はまだカラオケをした経験が他の人と比べて少なくて、うん、まあ一緒にいた人がそういうのはやってくれるって感じです。
3: じゃあまあまあ僕と、ね、一緒って一緒だね。
5: はい。
1: そうですね。で、ジョイサウンドとダム何が違うのって話なんですけど、うん、基本的にはジョイサウンドの方がダムよりも曲数とかが多くて、あ、結構マイナーな曲とかも多かったりするんですよね。
3: あ、純粋にじゃあ収録のそのしてある曲数が多いんですか？
1: そうですね、だいたい2万曲ぐらい違うって言われてますね。
3: すごいですね。全体ではななそのなジョイサウンド多い方は何曲ぐらいなんですか？
1: ちょっと情報が古かったりするんで変わってくると思うんですけど、うん、40万曲は超えていたはずなんで。
3: へえ、でもすごいですね。その高い水準で、でも2万でも、でも相当ね、違う。
1: まあそうですね、なかなかその歌わない曲とかの方が多いんで、うん、
3: まあまあ確かに確かに。
1: で、逆にダムはその採点機能の方が優れていまして、
3: あ、まあ、やりたいですよね。
1: そうですね。だよく言うのが、ジョイサウンドよりダムの方が採点がちょっと厳しいよっていう。あ、だから今日はちょっと優しくいきたいなって思う日はジョイサウンド行ったり、うん、今日は厳しくちょっと難しい曲挑戦してみようかなっていう時はダム行ったり、
3: うん、あ、そういう選び方のね、違いがあるんですよね。
2: なるほど、勉強になります。ちょっと
1: すごい、うん、そうなんですよ。で、点数採点系のやつで言うと AI 採点最近増えてきたと思うんですけど、だいたいダムが2019年からで、ジョイサウンドが2022年からですかね、出てきたんですけど、ちょっと自分はちょっとあまり AI 採点のことを信用しなくて、なぜかなっていうと、ジョイサウンドの時、テレパシー、デコニーナさんのテレパシーっていう曲があって、リリースされたすぐぐらいに、うわ、カラオケで歌い

0: いなと思って、うん、でジョイサウンドはそういうのを早く収録してくれるんで、うん、その日はちょっとダムじゃなくてジョイサウンドの方行ってたんですけど、うん、ジョイサウンドで歌って出てきた点数が80点で、うわー80点かー、もうちょっと行きたかったなと思ったら、うん、AI ボーナスがついてプラス10点追加されて90点になって、プラス10点はちょっとやりすぎなんじゃないのかなって
1: あまあまあでもね、その気持ちを高揚させてくれるというのは言えばね、あの90点って言った方がなんか聞こえがいいんで、
0: まあまあまあ
1: まあ信用度で言えばそうかもしれないね
0: まあ多いのが1点2点ぐらいが多くて、ちょっとそれはちょっと用意しすぎなんじゃないのかなって、
1: まあまあまあ確かにね、 10点だからね、80点からの10点だから
0: なかなかないんですけどね、そんなこと。もう一回歌ってもそんな10点なんて出なかったですんで。
1: あ、じゃあまあ本当に AI の気分だったんですね。
0: そうですね、
2: 怖い
1: な踊らされてるってこと
3: ですね悪く言えば
0: 心がずっとかき乱されてます
1: ね。
0: そうね、テレパシー歌、自分はボカロを歌うのが大好きなんで、ボカロのちょっと難しい曲とか歌ったりするので、ダムたりすることが多いんですけど、うんうんうん、モリションさんとかは何かお箱とかあったりするんですか？
4: 僕はですね、そもそもカラオケそんなに行ったことなくて、そのなんていうんだろう、お箱はないんですけど、この前大学のその春休み中に初めてその後輩と一緒に行って、その初めてその一曲歌い切ったっていうぐらいなんですけど、
1: はいはい、
4: そうなんでもうお箱は普通にないんですけど、
1: はい、
4: ないんで、なんか探したいなっていうか、
1: あ逆に結構お箱ない割には長く尺使ってい
4: やいやいや、ないで終わらせちゃダメじゃないですかないんでないですよ、ね、
0: でもそれこそ、そのさっきのコーナーで話されてた花さん、
1: いやいや
0: 花さんってい
1: いじゃないですか、
4: ね、花ね、
0: 花
1: のそのコーナー戻っちゃうんでね
0: 曲ちょっと練習して歌えるようにしていくのもありなんじゃないんですか、ね、
1: めちゃめちゃかっこよさそう。
4: でもそうですね、そんな上手いとかじゃないんで、ラップとかやっぱ難しいんで、そんないや歌える自信ないなっていうので、
1: はい、森翔さんならいけますよ、
4: いけますよ、
0: いけますよ。
4: しかも声低いんでちょっと高い声出ないんですよ本当に。いやそれ本当にきつくて、
1: まあ、それが売りのね、女性いましたもんね、高い声というか声量が多いそうですよね、
4: はい、
1: 確かに、
4: はいはいはいはい、
2: 今も分かったの分からん、ここの会話だと思って今
1: ちょっとテレパシーになっちゃってごめんなさい、
3: テレパシーずったりに
0: 長湯さんはどうですか、お箱とかあったりしますか？
5: そうですね、僕がカラオケでよく歌ってるとしたら、ゆうすけさんのボルトとか、林明日香さんの小さきもの、あと最近だと、生き物係さんの笑顔、
1: めちゃめちゃあったね、まあ、
2: この前恋する音見た、
5: 笑顔はなんか以前あの友達と一緒にカラオケに行った時に、なんか社会人になったら、うん、曲数増やした方があの、うん、歌えるレパートリー増やした方がいいよって言われてまあ笑顔だったら、まあ、僕が、まあ、小学2年生のぐらいの頃ですかね、
0: そう
5: その頃に僕が何度も何度も聞いたことがあるので、うん、まあ、歌いやすいというか、
2: ポケモンの歌だもんね、
5: そうだね、
1: あまあ確かに趣味が出てますね、
0: はいはい、いやでも笑顔はいい曲ですよね、
5: そうですよ、だから好きな歌なんで、うん、まあそれにアーティストも有名だから歌いやすい、
0: うん、そうですよね、
1: じゃあ僕知らないんで今度歌ってください、
5: はい
3: 僕も長湯の美声聞いてみたいんでお願いします、
0: アオシーさんとかどうですか？
3: 僕お箱はないんですけど、僕でもドラえもん好きなんで、
1: よく
3: ドラえもんの曲とか、はい、歌ってますね、
0: はい、あ、いいですね、ドラえもん、だからみんな知ってるじゃないですか、
3: あ、みんな、はい、知ってるんで、はい、大体の人知ってるんで、まあそれかと、お邪魔女カーニバル、僕お邪魔女カーニバル見たことはないんですけど、はいはいはい、曲めちゃくちゃ有名じゃないですか、
0: そうですね、
3: 曲だけはなんか、なんでそれを歌ったりはしてますね、
0: うわ、いいですね、ちょっとそういう話聞いてると聞きたくなってきちゃって、
3: いやいや、やめてください、オンチなんで、
1: まあ、もうカラオケ、オシさん連れてってあげてください、
3: あ、いや、なんで僕なんですか一緒に行きましょう、
1: まあ、ちょっと僕用事があるかもしれない、
3: なんで聞くんです
0: か、ちょっとこれでジョイサウンドとダムの違い言ったので、ちょっと次カラオケ行った時にはちょっと気にしてみてください、
1: はい、
0: 以上、俺の話を聞いてくださいのコーナーでした。

0: 763。
1: このコーナーでは FM 笑顔のエリア内でのおすすめスポットや僕たちがおすすめスポットをご紹介するコーナーです。今日のおすすめスポットは名古屋港水族館です。名古屋港水族館へは FM 笑顔から車で1時間ほどかかります。皆さんは名古屋港水族館へ行ったことがありますか？
2: あります。
3: 結構何回か。
1: 僕は11年前 の、 あの小学校の遠足で行ったことがありますが、
4: 11年前、
1: はい、
4: まあまあ
1: 小3ですね。
4: 昔だね。
1: ダマッチはいつ行ったことが？
3: でも結構最近ですね。
1: へえ。
3: ちょっとどのぐらい最近だったか覚えてないんですけど、まあ多分夏、去年の夏休みぐらいに行った気がしますね。
1: 大森翔はどう？
5: 僕ですか？聞いちゃいます？
1: はい。
5: いや、ね、大学の、
1: はい、
5: だったかな、第3で元カノと行きました、ね、
1: あ、じゃあ結構最近なんです
5: か？
4: 思い出したくなさ
5: そうだ
1: よね。そうだ
4: よね。そういうの大好物だからね。後で詳しく聞こうかな。
5: やばい、行く。
1: じゃあ名古屋港水族館には約500から540種類の計3万から5万以上の海の生き物がいます。
3: へー、すごいです。結構多いですね。
1: そうですね、僕も見た時は驚きました。青しすいさんは水族館にいる生き物で好きな生き物とかは？
6: そうですね、僕はペンギンが好きです。

0: ペンギンの歩き方はめちゃめちゃ可愛くて、
1: ああ確かに確かに、
0: はい、
1: 可愛いですもんね。
0: 可愛いですよね。
2: 結構いましたよ。
0: いましたか。
2: はい、いろんな種類があって、
0: はいはいはい、
2: はい、と名古屋水族館では日本海や赤道付近など様々な海に住む生き物がそのエリアに分かれて見ることができて、
1: 確かにね、なんとかエリアみたいな感じありますもんね。確かに確かに。
2: 南極、北極、うん、僕のおすすめはやっぱり名古屋水族館の名物のイルカショーですね。
1: あ
3: わ、
2: 見たわ。巨大な、
1: ちょっと、黒レシキ氏はちょっと見せてもらって。
0: 一人だけ反応が、暗くなるのが、
2: ね、あ
0: からたまにわかるから。
3: いや、すごかったですよ、イルカショーは。
2: まあ、僕、巨大メインプールでの迫力ある連続のジャンプ、スピード感も好きなんですが、やっぱり、僕としましては水中観覧席から見るのが好きですね、やっぱり。
1: あ、確かに下からも見れますもんね。
2: はい、確かに。やっぱりジャンプする瞬間が、着水した時の水しぶき、
1: 確かに。
2: そういうのが
1: 深くからね、グーンと行きますもんね、
2: はい、そういうところが見て好きだなとは思いましたね。
1: 確かに、
2: はい、
1: ちょっとコアの見方かもしれないですね。
3: そうですね、
0: 確かに。
3: いいですね。
2: はい、ここで名古屋水族館で見られる生き物にちなんだクイズを出そうと思います。
1: おお、強いですよ、クイズ。
0: おお、僕弱いっす。
2: じゃあ、いきますね。名古屋水族館で特に人気なイルカショーです。その最大の魅力といえば、イルカのジャンプですね。うんうん、
1: ジャンプ、
0: はい、ジャンプ、はい、
1: ジャンプね。
2: では、イルカがジャンプをする理由は何でしょう。
1: ジャンプをする理由ですか。
3: は自然界でってこと
2: ですか。いや、はい、自然界。
3: 自然界で
0: 飛ぶ
3: 時の、
2: はい、
0: あ、わかりました。魚を取る時に高くないと取れないとかですか。
2: 違います。
0: あ、1、うん、あ、
2: 1、群れに合図を送るため。2、体をきれいにするため。3、捕食者から逃れるため。さあ、どれでしょう。
3: 僕多分わかります。
0: すごい、
3: わかります、多分ですけど。
4: どうだろうな。なんだろう。
1: 4番の彼女に逃げられて。
2: いやいやいやいや。んですよ。
3: あ、今から話して
1: る。あ、すいません。
3: やりましょう。
1: 4番が聞こえてきた。
3: 怖い怖い怖い。
1: はい。
0: 面白い。
1: 3番かな。
0: 僕もまあ3番かなって思います。
4: いや、俺は1番かなって思うんですけど。
3: 僕は2番かなって思います。
1: 上手、綺麗にばらけて。
2: 正解は2番の体を綺麗にするためなんですね。
1: 4番じゃなかったか。しまった。
2: なぜかと言いますと、イルカの肌はとてもツルツルしておりますよね。その肌の状態を保つために1日に何回も新しい皮膚に変わるんです。そうなるとイルカは水中でも抵抗を受けることなく早く泳ぐことができるのと、あとは赤とか、そういう寄生虫とか、
3: そうだよね、
2: そういうのを落とすために。
1: あ、そう、ジャンプの勢いとかで落とすってことですか。
2: はい、
3: 多分水面に当たった時に、
2: そうです、
3: 多分打ちつけてみたいな感じだよね。
2: あと
3: 違うかな、
2: やっぱり逃げるためにもう体をきれいにして早く、
3: うん、
1: ジャンプとのつながりはその バチャーンってなった時のやつで綺麗になれるんですね。
0: はい、
3: 多分。
0: へー、なるほど。
2: じゃあ続きまして第2問です。
0: はい、
2: 名古屋港水族館で、見られるカメ、ウミガメですね。それについての問題です。
0: はい、
2: ではいきます。
0: はい、
2: ウミガメが卵を産む砂浜はどんな場所でしょうか。
0: お、
2: 1番、
3: はい、
2: 平均気温が高い砂浜。
0: はい、
2: 2番、平均気温が低い砂浜。
0: うん、
2: 3番、自分が生まれた砂浜。
0: あ、
2: 4番、一番近くにある砂浜。あ、さあ、どれだと思いますか。
1: しまったな、4番言おうと思った。考えてたけど、
2: 5番でもいいですよ。じゃあ、
1: そうか。ちょっとそうやって振られるとキラーバスだからな。でも確かにね、なんかそうやって言われると難しいよね。自分か、
3: 知らんな
2: 人だと思いますね。
1: え、じゃあ結構、じゃあ森翔はそういうの好きなんですか。
3: 意外と生き物系は
2: 好きだったりしますね。
1: 意外ですね。
0: そうなんですね。
1: でも何番だろうな。

0: 何番と、
1: じゃあ4番。
2: おお、じゃあ3番で。
3: 僕も3ですかね、多分
4: 3かな。
0: 正解は3の自分が生まれた砂浜です。
2: 全然強くないじゃないですか。
1: 弱いじゃないですか。
5: そう。さあ、いいですよ。僕はね、問題を考える方が好きだった。
2: 出
5: 題違います。
0: 理由としましては、ウミガメが自分が生まれた砂浜に卵を産むというのは、自分が生まれた砂浜は、かつて卵から帰り海へ無事にたどり着けた安全な場所である可能性が高いため、再び産卵に適していると本能的に認識していると考えられております
5: じゃあ遠くても頑張って戻るんだ。
0: はい、そこが安全だと
3: 分か
2: っ
3: ていですね。
2: 賢いですね。迷わないってことですね。
0: 家みたいな感じですね。
5: まあ実家に戻るみたいな感じですかね。
2: ご褒美なん
0: です
2: ね。
0: 安心な。そしたら近くに天敵とかがいないと思われていた、思うため帰還する。
3: そういうこと。
5: まあ確かにね、実績があるんで、信用があるかもしれないんでね。
0: だから絶対によく、ウミガメがかわいそうだと思って、亀を持ち上げて海へ返すというのがありますけど、そうすると逆にウミガメが危険にさらされてしまうので、絶対にやめておきましょう。
5: まあ、ね、ウミガメも頑張って自分でやれるんで、本当に困ってたら助けた
2: い。わかるから。浦島太郎ぐらいですね。
0: そうですね。はい、
5: 連れてってほしいぐらいですけどね。
2: なるほど。
0: じゃあまだ時間ありますか？
5: いや、でもまああれですよ、もっと話聞きたいけどこれぐらいにしときましょうかね。
0: はい、じゃあ、まだまだ話したいことはありますが、時間なので今日はここまでにしたいと思います。気になった方はぜひ名古屋港水族館に遊びに行ってください。また、自分の好きな、ペンギンやらイルカやら見るのもいいと思いますし、自分が知らない生態というのが分かるというのもいい機会だと思います、それではぜひ行ってみてください。以上、エリア763のコーナーでした。

ドライブにとっておきの音楽をご紹介するコーナー、ドライバーゴーゴー。今週は長湯のおすすめをご紹介します。発売年1999年、アーティスト名愛子さんのカブトムシです。それではお送りします、どうぞ。

0: 技術と探究心がここにあります。株式会社システックスは夢を叶えるエンジニアリング会社。幅広い知識を持った若手技術者育成に情熱を注いでいます。楽しく明るく元気よくお客様の信頼を得る仕事をいたします。リアライズユアドリームシステックス。
1: いかがでしたでしょうか。今夜もバックオーライト、
2: どうでしたかね。あの特に新入社員3人は初めてのラジオ。
3: そうですね、最初心臓キュッっていう話をしたと思うんですけど、はい、もう心臓もう元気になりました。
2: あそれ開放感から来るやつかもしれないですね。はい、確かに確かに。どうですか長谷君は。
4: そうですね、初めはとってもあのかなり緊張したんですが、はい、まあ話すごとになんか緊張がほぐれていたので、あまあそこは良かったのかなと。
2: 確かに楽しんでそうな感じだったんで、はい、すごい良かったです。森翔君はどうですか。
5: そうですね、ちょっと自分の時だけめちゃくちゃ上がっちゃったんで、うん、まあちょっと次はもっと頑張りたいなって思います。
2: そうですね、まあ最初からねうまくいくってこともないかもしれないですけど、いやでも全然あの素敵に喋れてたと思いますし、はい、僕はあの元カノの話から頭が離れないのでちょっとこれが終わった後に、はい、詳しく聞いていこうかなと思いますので。星井さんお久しぶりの、はい、ラジオでしたけども、
6: はい、ね、通算すると3回目なんですけど、はい、結構自分の中では割と喋れた方かなっていうのは思いますね。あと個人的にも森翔の元カノの話は聞きたいので、その後僕も混ぜてください。
2: まあ、そうですね、はい、まあいろんな話がね、はい、あったと思うんですけど、それだけ反応が違うとやっぱり、そのね上げ足を取られるっていうのはねよくあると思うんでね、はい、でもすごい楽しかったです。みんななんか緊張してるっていう割に、うん、なんか、ね、どんどんできてたんで、うん、はい、逆に僕はもう緊張しないで申し訳ないんですけど、うん、はい、なんでも、うん、頑張って話してたんで、うん、そういったところはみんなも次につながるのかななんて思いましたけど、うん、はい、でもどうでしたかね、まあ、自分のコーナーになると急にあの緊張するっていう感じがあったんで、うん、そこをねなんとかみんなで、うん、いろんなやつをやるといろんな、緊張して、うん、いろいろ成長できるかなと思いますので、
6: そうですね、
2: はい、でも本当に楽しかったです今日は、はい、はい、まあ、そんなところですね、
6: はい、はい、
1: さて来週の今夜もバックオーライト、担当はシステックスの愉快な仲間たちでお送りします。来週もお楽しみに。今日のご相手はハッチと
7: 青シーと
8: 森翔と
9: ダマッチと
10: 長湯でお送りします。
1: それではまた来週。この番組は夢を叶えるエンジニアリング会社システックスの提供でお送りしました。

0: Thank you for your smile.
1: 笑顔、サラマ
2: ッ。笑顔、シェシェ。
3: Toi, come on, no good, go bang.
4: 笑顔、ありがとう。
0: 76.3 FM 笑顔。It is now 10 o'clock.
5: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

0: プレイズパーティーの時間がやってきました。毎月第4火曜日午後8時から1時間ゴスペルの音楽とともにグッドニュースをお届けする番組です。本日のパーソナリティはライトと
1: ハンナです。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日はライトくん、初パーソナリティです、はい、どうですか今の心境。
0: もうめちゃくちゃ緊張して
1: て。緊張してますか、
0: ね、そうかなって、ね、
1: でも落ち着いて読んでて、はい、そう、さっきもたくさん練習しました。いっぱい
0: よかった。、
1: はい、ということで今日も2人で頑張っていきたいと思います、はい、本日の放送テーマなんですけれども、もうすぐゴールデンウィークということで、ゴールデンウィークどうやって過ごすというテーマにしました。一通メールをお読みさせていただきます。ラジオネームめぐみちゃん愛してるぜさん、ありがとうございます。ラジオのお嬢さん、こんばん。ゴールデンウィーク、勝負湯に入ってちまきとかしわ餅を食べますよ。あと広島フラワーフェスティバルに行きますよといただきました。ありがとうございます。いいですね、季節を感じて、ゴールデンウィークを過ごされるということで、はい、他にもいろいろなそれぞれのゴールデンウィークの予定が、皆さんあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、メッセージお待ちしております。また本日も、素敵なゲストの方とこの後おつなぎしてお話しいただきます。本日のゲストはですね、サックス奏者の関真也さんという方をお迎えします。じゃあちょっといつメール読んでもらってもいいですか、ライト。あ、
0: はい、わかりました。はい、アーロン・バーネットさんからです。はい、あ、いい季節になってきましたね。関真也さんのトークを楽しみにしています。関真也さんのサックス演奏を YouTube 動画で見ました。かっこいいです。お、今晩も頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。はい、ということで本当に素敵なサックス奏者の方です。皆さんぜひ映像も合わせて YouTube でご覧いただけますので、ぜひご覧ください。
0: はい、そしてこの番組では皆様からのグッドニュースもお待ちしております。ファックス番号0564-55-8767、メール763@fm-笑顔.jp までお寄せください。また X でハッシュタグ FM ゴスペルをつけてポストしていただいても時々チェックしていきます。皆さんの番組の参加お待ちしております。はい、でプレイズパーティー、この番組は

0: ワンアクションワンライフバディカフェの提供でお送りします。
1: ネパールのバディ族を支援する私たちバディカフェはオンラインショップでもその商品を皆さんにお届けしています。ワンアクションワンライフをモットーに、一つの商品を選ぶ、そのアクションが誰かの命の豊かさにつながる、そんなショッピングをぜひバディカフェオンラインで。オンラインショップはバディカフェで検索。
0: それでは一曲お聴きください。シャーリー・シーザーでリジョイス。

0: イス。はい、ということでこのコーナーは全国のゴスペルアーティストやゴスペルに関わる方とおつなぎして皆様にハッピーな声をお届けするコーナーです。さあ、今日のゲストの方、早速つながっていますのでお呼びしてみたいと思います。サックス奏者の関真也さん、
1: どうもこんばんは。
0: よろしくお願いします。はい、ということで、本日はサックス奏者の関真也さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、早速なんですけれども最初に自己紹介の方をお願いいたします。
1: はい、はい、京都生まれ京都育ち関西を中心にですね、サックスで音楽活動させていただいております関真也と申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしく。

0: しくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、京都出身ということで、はい、実は私が京都で昨年、あの加藤里奈ちゃんっていう、あのこの番組でもパーソナリティをしていた、加藤里奈ちゃんの、コンサートライブで、あのご一緒させていただいた経緯がありまして、はい、その時は、
1: う
0: ん、あの本当にありがとうございました。
1: 大変お世話になりました。
0: ということで、そんな縁もありまして今日はこの FM 笑顔でご出演いただいて本当にありがとうございます。は
1: い、ありがとうございます。
0: サックス奏者ということで楽器を演奏されるということなんですけれども、あの幼い頃から音楽には触れていらっしゃいましたか？
1: そうなんです、あの僕の両親がですね、はい、あの牧師をしておりまして、教会ので、もうだから本当に母親の、なんだろう、お腹ちゃんの中にいる時から、まあ、教会に、まあ、通うというか、まあ、こう賛美を聞きながら育ってですね、本当に幼少期から、何ですか、教会のその賛美チームみたいなのに入って、こうドラムを叩いてみたりとか、なんかこうね、ベースを弾いたりとかギター弾いたりとか、なんかこうずっと本当にそのちっちゃい時からこうゴスペルの音楽にこう触れていた感じですね。
0: そうなんですね。今ドラムとかギターとかベースとかっていうの
1: なんかこうちょっとあるあるなのかもしれないですけど、はい、この教会で育った子たちはなんかやたらいろんな楽器できるみたいな、なんかそんな、本当今考えたらすごく本当ありがたい環境でこうね、育ったなっていうことなんですが、
2: はい、はい、サックスを始めたきっかけって何かありますかね？
1: はいはい、あるんです。それが、あの小学生の時にね、そうやってこう教会でいろんな楽器を、あの使ってこうね、あの賛美したりしてたんですけど、その小学校6年生の頃にですね、あのもう今はあの亡くなられて天に帰られた、まあ、ロン・ブラウンさんというですね、まあ、本当に世界的に有名な素晴らしいサックス奏者の方が、あの日本にライブツアーに来られていて、まあ、京都の教会にも来られていて、僕はそれをまあ初めて、まあ、両親に連れられてですね、聞きに行って、もう本当にサックスの、もう本当サの字も知らない少年がですね、もうその金色の光ってる楽器を見て、何これみたいな、めちゃくちゃかっこええやみたいな、これ僕もやりたいなと思って、あの中学校で吹奏楽部入って、サックスを始めるという、そんな始めたきっかけは、まあ、本当にロンさんかっていう感じでしたね。
0: はい、やっぱりそのサックスのビジュアルに惹かれたっていう感じですか？
1: あのあとね、それも本当にあります。もう6割ぐらいビジュアルに惹かれたのもあります。はい、4割音、かっこいいなこれみたいな、はい、だからなんかその当時ロンさんの CD 聴いたりとか、ジャズ、ゴスペルとか、そのサックスの音楽めっちゃハマって聴いて、僕の世代周りは結構そのエグザイルとか好きな子が多かったんですけど、はい、オレンジレンジ、エグザイルとか、僕は話ついていけなかったですからね。
0: あ、じゃあもう
1: 無理やり無理やり合わせてました。あーとか言って
0: 、でもすごいですね、その他の曲についていけなくなるくらいもうサックス尽くしで。
1: そうでした、本当に、
0: で、じゃあ中学から始めて、もうそこからずっとサックスをもうずっと続けたという感じですか？
1: そうですね、まあ本当にいろんな、何ですか、なんて言ったらいいかな、高校に上がって、まあ、吹奏楽は辞めたりして、なんかこう自分で やりだしてとか、まあ、いろんなこう経緯があって、いろんな出会いがあって、本当に専門的に大学で、ね、音大に僕は行ったんですけど、そこで、ね、専門的に学ぶようになって、今は本当にその、はい、プロとして一応その活動をさせていただいているという流れですね。はい、まあもう、まあ、まあ、確かにそれで中学からずっとあの続けてさせていただいております。
0: はい、現在はそのサックス奏者といってもいろんなこう吹く場所があるんじゃないかなと思うんですけど、はい、なんかどんな場所で演奏されていますか？はい

0: 基本的にはもう関西がメインなんですけど、はい、まあ、全国各地あらゆるところで、まあ、シンガーの方だったりとか、うん、アーティストの方々の、まあ、バックバンドで、はい、演奏させていただいたりとか、うん、自分のソロの活動ですね、ソロで、まあ、例えばそれこそ教会に読んでいただいたりとか、まあ、いろいろなところで、サックスの演奏をしたりとか、まあ、あとはちょっとトラックメイキングっていってアレンジをしたりとかですね、楽曲を制作したりもするので、そういう仕事もさせていただいております。
1: うん、はい、プロフィールを拝見した時に連続テレビ小説の中でもこう
0: 映像
1: として、それはもう映像として出演されたってことですか？
0: はい、あ、そうなんですよ、サックス奏者役で。
1: すごい、はい、
0: そう、カムカムエブリバディっていう朝ドラと、はい、ブギウギっていう朝ドラに、はい、サックス奏者役で出させていただいて、なんかもうNHK さんのこだわりというか、その時のその、キャスティングされた方のこだわりなのか、もう本当にエキストラじゃなくて一線で活躍されてるそのプロの方々、本当に楽器経験者の方がみんな演者として出て、本当に演奏してたっていう、この中に混ぜていただいたり、まあ、一瞬でしたけど、ちょっとしか映ってないのにめちゃくちゃプロフィールにさせていただいております。
1: いやいや、めちゃくちゃいい、大事ですよ。大事っていうか、すごくなんか興味湧きましたし、
0: ありがとうございます。
1: ね、見返してみたいなってちょっと思いました。
0: ありがとうございます
1: 、ね、そうやって本当に精力的にいろんな場所で活動されていらっしゃいますけれども、はい、その教会でまあ、クリスチャン界隈というか教会の中でのコンサートと、その例えばそういう、テレビだったりライブハウスだったりっていう、こう結構環境が違う2つかなと思うんですけど、何かこう演奏する時の心持ちで何か違うことってあったりするんですか？
0: 僕はあまり、なんだろう、心持ち変わるのはなくて、うん、もう教会でのとか、そのゴスペル関係の、での演奏の場もそうですし、セキュラーの場面での演奏もそうなんですけども、一貫して、まあ、もちろんセキュラーのお仕事の方はね、やっぱりそのいろいろ間違ってはいけないとか、うまく演奏しないとか考えないといけないとかありますけど、でもやっぱ一貫してやっぱりその、ね、僕たちのこの信じている神様に向けて、賛美を捧げる、演奏する、でその中でなんかこのキリストの香りが放たれていって、聞く人たちになんかちょっとでもこう、なんかこいつちょっと違うなみたいな、なんかこう惹かれるものあるなみたいな、そういうものがなんか伝わったらいいなって願いながら演奏してるのは、本当にもう変わりなく、はい、まあ、こうなかなかね、現場によってダイレクトに伝えられないことの方が僕は多いんですけど、でもそんなことを願いながら、まあ、特にサックスはもう歌詞がない、まあ、インストルメンタルの音楽楽器なので、まあ、特にね、こう伝えないところはあるんですけど、まあ、本当にその音を通してこうなんか少しでもなんか励ましを与えれたらなと願いながら、日々演奏しております。
1: 素敵です。なんか本当に多分その願いがこもっている音だからこそ、そのいろんな場所に活動も広がっていくのかなって思うんですけれども、はい、関真也さんはその先ほど言っていた牧師家庭で育ったっていうことで、はいはい、そのご兄弟でユニットをされていますよね。
0: ありがとうございます。そうなんです。
1: EYS っていうユニット、
0: 名前まで知っていただいて。
1: そう、もちろんです。なんかどんなユニットというか、そのご兄弟でっていうことなんですけど、
0: はい、
1: なんか、
0: はいはいはい、
1: ぜひそれについてもお伺いできたらなと思うんですけれども、はい、
0: 長男が、僕3人兄弟なんですけど、はい、男3人兄弟で、うん、僕は末っ子なんですけど、うん

0: 聞くこと忘れてしまいました。すいません。今途中ですごい質問をあこれ聞こうって思ったのにあすいません。
1: 思い出したときにじゃん。
0: そうですね。そう。あ、うん、そうだ。思い出しました。その、はい、りなちゃんが。その深夜さんはもちろんそのサックス奏者なんだけど歌がすごくいいからっていうのをすごく私は聞いていて、はい、
1: ございません。でも歌うの好きですでも、はい、歌うのめちゃくちゃ好きで、
0: はい、3兄弟だとやっぱハモったりとかもするんですか、
1: はい、そうなんですよ。3人ではやっぱりもうかなりなんですか、賛成ハモったりとか、はい、たまにだから感想で僕はサックス吹くけど、はい、な基本的には3人で歌い分けてとか、ここではあんまりサックス奏者感出てないと思います。
0: あ、そうなんですね。
1: もう3ボーカルユニットぐらいに言っても過言じゃないのかなぐらいで、
0: ね、男性でハモるってねめちゃくちゃいいですよね。しかも3人
2: 素敵だ
1: ね。なんかね、まあでもよく兄弟だからこそのなんかこう何ですかね、声質が似てるのかすごくこうハーモニーが綺麗ですねってよく言ってくださることはあって、本当にいいですねそれは。
0: お兄さん2人は何か楽器されたりとかするんですか。
1: メインはやっぱりもう歌なんですけど、はい、でも2人ともギターを弾いたりとか、まあ、あと僕と同じようにちっちゃい時から教会で育ってるんで3人とも一応ドラムを叩いたりとかピアノも弾いたりとか、はい、なんかこうみんなそれぞれなんかそのちっちゃい時から教会でこうゴスペルチームに入ってね、はい、そういうのいろいろやってますから何かしらみんなできまあ、うん、ある程度は。
0: いやすごいですね本当に。まあでも教会で育ったからこそその環境の中で、ね、本当に素敵な、はい、ぜひねその EYS もチェックしていきたいなと思います。はい、本当にこういろんな場所で活動されている深夜さんですけれども、これからこう取り組んでいきたいことだったりとかなんか夢とかビジョンとかもしあったら教えていただけますか。
1: はい、そうですね、音楽活動としては、やっぱりどうしても関西が多いんですけど、うん、なんか、もう47都道府県、うん、もうどこでライブしてもめちゃくちゃお客さん来てくれるみたいな、それ僕の夢ですね、今一番身近な、はい、その、なんですかね、で最終的にその人たちが救われたら嬉しいな、もう教会に来てくれたら嬉しいなっていうのを本当になんか目標に活動していけたらなって思っております。う
0: んうん、はい、ぜひ愛知県にも、うん、お越しいただきたいなってすごく思います。はい、
1: 愛知県大好きです。
0: あ、本当ですか。今までいらっしゃったことありますか、愛知県は。
1: はい、あります、何度か、はい、はい、
0: ぜひ岡崎市にも、う
1: ん、あ、そうですね、
0: はい、
1: 本当です
0: ね、ぜひお越しいただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、あ、そうですね、関信也さんはやっぱり牧師家庭で育っていて教会とやっぱり関わることも多かったと思うんですけど、その好きな御言葉とかあったらちょっとぜひ教えていただきたいなって思うんですけど。
1: はい、はい、ね、箴言の3章4節かな、うん、3章4節当てますね、3章4節にですね、神と人の前に公義聡明であれっていう言葉がありまして、うん、神様にもまたこの人にも、公義と聡明を得る、うん、この本当に何ですかね、信頼されるとか、神様にも信頼される、人にも信頼されるような人、また本当に聡明であるっていうこと、神様にも本当に何でしょうか、その物事をこう正しく判断できたりとか、こう誠実である、それをもう人にも、もう神様にも人にも本当にそのような存在でありたいなという思いと、またその神様の言葉をなんか大好きで、この箴言の3章、この4節ですね、大切に、生きていきたいなと本当に常々、ね、思わされています。
0: なんかすごくその今

0: 深夜さんの活動とすごくリンクしているというか、あの説得力があるなってすごく今思いました。素敵な御言葉をありがとうございます。はい、ちょっとこの番組はですね、あの皆様にグッドニュースをお届けするっていうのがテーマになっている番組なんですけれど、何かこう、はい、ちっちゃなことでも最近あったグッドニュースがあったらぜひ教えていただけますか。
1: ですね、はい、僕インスタの自分のプロフィールに、はい、マッシュ7の7って書いてるんですけど、あこれマタイの7章7節なんですけど、有名な言葉で、求めなさい、開かれるっていう、叩きなさい、それは開かれる、あの言葉を載せてるんですけど、僕のサックスの生徒さんが、そんなこと全く知らずに、パッとそれを見て、あ、もしかしてこの人、なんかクリスチャンなのかな、自分の、その生徒さんの奥様がちょっと病気されて、なんかもうすごく気持ちがこうあーってなってる時に、何か助け、なんかこう何かを求めたいと思った時に、それを見て僕に連絡くれて、教会行きたいって言ってくれたんですね。で、そこで教会初めて来て、みんなでこうその奥様のためにお祈りしたりとか、すごくいいこう交わり時間を持てたんですけど、ベイト君もんやなと思って。
0: すごいですね。
1: そこ見て連絡くれるんやみたいな。はい、僕のこれ最近のグッドニュースですね。
0: いや、超グッドニュースですね。
2: グッドニュースすぎる。
1: ベイト君もんやなと思いましたね。
0: 本当になんか思いもよらない場所でこう
1: 繋がって、そうですよ、
0: 感謝ですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、では何か、そうですね、はい、今日はあのリクエスト曲として実は関真也さんのオリジナルの曲を、はいはい、持ってきていただいたんですけれども、新しいそのアルバムが去年リリースされたということで、はいはい、どんなアルバムかぜひ教えていただけますか。
1: ありがとうございます。昨年の11月29日にですね、マイテスティモニー、という私の証という意味が込められてるんですが、ファースト EP リリースさせていただきまして、5曲入っているんですが、まず全て基本的にはインストゥルメンタルの、歌詞のない音楽サックスで、作曲アレンジさせていただいたんですけれども、なんかこれまでの、そうですね、一応大阪音楽大学短大で卒業して、20歳で卒業して、そこから音楽活動を始めて、約10年、の中で、あんまりそういうこう自分のオリジナルをリリースするとかっていう活動してこなかったんですけど、でも20代のその時にいろいろ作ってた、自分の曲をようやくこう形にすることができた。その20歳から30までの間にいろんなことを経験して、それをこう曲にしていったので、まさになんかこうそれが私の証として、なんかこういやようやく形にできたなという、味がない分、本当にそのなんかメロディーを、なんか心で感じていただけたら嬉しいなと本当に思っております。
0: ありがとうございます。今日はその中から So in Love という曲を選んでいただきましたが、はいはい、これは何かこう込められた思いとかありますか。
1: はい、もう本当にもうずっとたくさん神様から多くの恵みをいただいた、僕も本当に神様に対して愛を返していきたい、本当に これからも深く神様と愛し合っていきたい、そのような思いで So in love、 深く愛し合ってっていう意味があるんですけど、本当に神様に向けて演奏しますなぜっていうような、曲でございます。
0: ありがとう。
1: この曲は、あとはそうですね、生ピアノで撮ったりとか、バンドでせーので撮ったりとかしたので、すごくそういうところもなんかこう壮大なアレンジに仕上がったので、そういうところも聞いていただけたら嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: それでは最後にですね、リスナーの皆様へメッセージをお願いします。
1: はい、はい、聞いていただいてありがとうございます。なんか YouTube に

0: アーカイブも残るということで、またぜひ見ていただけたらと思いますし、また何よりもライブにぜひ遊びに来ていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。本日のゲストはサックス奏者の関真也さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございます。

ということで、本日のゲスト関真也さんの、オリジナル曲ソーインラブを今おかけしております。普段はやっぱりシンガーの方とかゴスペルの方多いので言葉がすごくやっぱり多いんですけれども、その言葉じゃなくてもその楽器のインストの中でもその神様の愛を表すってすごく素敵だなって思いましたね。はい、ということで、お送りした曲は関真也さんで Song in Love でした。

0: ピックアップソング、今夜のピックアップソングはライトが選びました。
1: はい、
0: 選んだ曲は、うん、アーティスト名 CCY ナンズ、タイトルネバーロストです、
1: うん、はい、
0: で、この曲なんですが、なんかざっくり言うとこの曲は、私の神様は失敗することがない、うん、負けることがない、で私は神様が何でもやってくれる、何でもやってくれることを私は知っているっていう曲なんですけど、うん、この曲って多分結構、はいはい、ゴスペル界では有名で、
1: うんうん、
0: なんかそのコンサート行ったらクワイアで一度は聞いたりしたりで、誰かが歌ってたりとかで、まあ、自分も実際になんかちょっと歌ったことはあったんですけど、もうなんかで実はなんかそんなに、うん、なんか前までは自分そんなにこの曲にあまり関心がなくてで、なんかそのなんか1番と2番のサビ前の歌詞がちょっと間違えてこんがらがってなんかみたいな
1: 英語多いしね、
0: 英語多いしみたいなってくらいだったんですけど、
1: うんうん、
0: でもなんか先週なんかそのあることがきっかけでこの曲が、はい、なんか歌詞がちょっと目に結構止まったっていうか、うん、心に止まったっていうきっかけがあって、はい、でそれがまあさっきも話題出てたと思うんですけど、うん、その加藤里奈ちゃんが、
1: はい、
0: 加藤里奈ちゃんの歌をその、うん、自分がその半年ぶりくらいに結構聞く機会があって、うん、でその時に里奈ちゃんがそのネバーロストを歌っていて、
1: うん、
0: でそのハンちゃんとその、うん、そうですね、でキブユーハニーっていう、はい、まあ、ユニット組んでると思うんですけど、うんうん、そこのももちゃんとかと一緒に3人で歌ってて、でりなちゃんがソロをしてリードを取ってたんですけど、もうりなちゃんがもう本当にもうすごい熱い目と熱い声で、もう本当に、うん、I know You can do You never will とか、
1: うんうんうん、
0: もう You never lost a battle、うん、You never lost a battle、 You never lost a battle って、
1: うん、
0: もうすごい、もう私はなんかあなたが負けることはないことを私は知っているっていうのを本当に何回も繰り返し本当にもう宣言していて、
1: うん、
0: もうで本当になんか本当になんかゴスペルってなんか何回も何回も本当に自分で、うん、本当に宣言して、
1: はいはい、
0: 本当に神様に伝えてる自分にも本当に伝えることが大事なんだなって、うん、本当にこの曲通して、この曲とリナちゃんを通して本当に思わせて、でそれでなんかネバーロストこの1週間で、
1: うん、
0: 好きになったんで、はい、選んだという経緯です、
1: はい、でそう意外と最近だったんだっていう、
0: はい、
1: そのなんかね、相当その前からこの歌詞が励まされてとかそういうことかなって思ってたんですけど、1週間前の
0: そうです、ね、
1: しかもりなちゃんの歌声でってことで、ね、いや、 やっぱりそのゴスペルって繰り返しが多いから、その何て言うんですかね、その練習クワイアで練習とかするじゃないですか、でそのまあ繰り返さなければすぐ終わる曲ってすごくたくさんあって、なんか1分とかで終わるみたいな、うん、でもなんかその繰り返すことで私たちのこの熱もどんどん大きくなっていって、うん、そうだからこうどんどん盛り上がってみたいな、
0: うん、
1: でなんか気づいたらなんか何分もやってるみたいなね曲とかあると思うんですけど、なんかやっぱりそこにゴスペルの力ってあるなって思いますよね、うん、はい、負けることはない神様はという強いメッセージが

0: 込められた曲です。じゃあ聴いてもらえますかね。
1: はい、はい、それでは聴いてください。 CC ワイナンズでNever Lost。

You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never win. はい、ということでお送りした曲は CC ワイナースで Never Lost でした。

0: グッドニュースフォーユー。はい、ということで続いてはグッドニュースフォーユーのコーナーです。はい、先ほどはちょっと、はい、歌いました、はいはい、ライト君はシンガーなんですよ。はい、めちゃくちゃ本当に素敵な声なのでライトなんか歌う？
1: あ、いやいやいや恐れ多すぎてみたいな。
0: あ、いやいやいやね、またたくさんいろんな場所で歌っているので皆さんぜひ聞きに来てください。
1: ありがとうございます。
0: ということで Good News for You のコーナーです。じゃあ一通ちょっとおはがき読みたいと思います。ラジオネームめぐみちゃん愛してるぜさん、ありがとうございます。 Good News はツツジの花やサツキの花が綺麗ですね、心が和みますねといただきました。ありがとうございます。そうですね、ツツジって小学校の時とかにめちゃくちゃなんか通学路とか学校のなんか場所に結構咲いてて、こう学校のやつとか積んでなんかちょっと甘い、そう、吸えるみたいな感じで私吸ってました。ですか？友達とツツジ吸ってました。そんな記憶がありますけれども、はい、ライト君は何か最近グッドニュースありましたか？
1: あ、そうですね、自分、その先週末土曜日に、その蒲郡のその竹島っていうところで、コスペルライブがあるよって、ハンちゃんから言われて、ちょっとユースで駆けつけてきたみたいな感じだったんですけど、はい、なんかそこでなんかちょっと自分なんか1ヶ月に1回落ち込んじゃう時期があるんですけど、
0: そうだったの。
1: 1ヶ月か2ヶ月に1回
0: 結構
1: 気分的に、はい、なんか気分的にも心情的にも落ち込んだでも時期がでちょっと落ち込んでたんですけど、でもなんかその竹島の青い海と空、もう快晴でしたよね、もう空を見て、でも

0: 曲3あ4曲か自分たちは4曲賛美したっていうのをして、もう本当に気分が晴れて、神さんありがとうって感じでした。
1: それは良かったです。本当にそうなんですよ。そう、その竹島ガーデンピクニックっていうイベントで、そのガマゴーリのクワヤでこれまで何回も出演させていただいてるんですけど、今回初めてそのユースがちょうどガマゴーリでワークショップをしていたので、ぜひ一緒に歌ってくださいって言って、でなんかあの人数も増えるし、その世代もいろんな世代が混ざって、でみんなであのすごい海と山見えるステージなんですけど、山見ながら後ろに海があって、で上は手伸ばして もう何にも届かないこう空がある中で、こうもう思いっきりゴスペルを歌うっていうめちゃくちゃスペシャルな時間で、なんかそのガマゴーリのクワイアにとってもなんか特別なあの本番だったなって思うし、すごく楽しかったですね、そう犬もいたんでね、犬可愛かったですね、はい、ということで、あそう、私もちょっと行こう、他にもグッドニュースあって、あのなんかやっぱり春で花粉とかいろんなものが飛んでたりとか、季節の変わり目っていうのもあって、あの3週間前ぐらいに声が本当になんかなくなっちゃってっていうか、なんかおはようございますみたいな感じのが結構長く続いてしまって、でなんかそれが私のこう今までこうちょっと例えば風邪でちょっと喉をあのガラガラするなっていう時もそこまで声出なくなったことはなくて、あのみんなにもハンちゃんの初めてこんな声聞いたみたいなぐらいだったんですけど、あのそれが戻って、あのなんかまあ歌うこととかこうして喋ることっていうのがあの、まあ、仕事としても日常でもたくさんあるからこそ、声のすごく大切さっていうかあもう今日も声を神様与えてくださってありがとうございますっていうなんか気持ちがすごくあの芽生えた、そんな期間だったなって、はい、思います。はい、ね、なんかライトもあんまり喉が良くなくてとかさっき言ってた、
0: そうですね、というかなんか、うん、今年っていうよりもなんか毎年その3月から4月くらいは調子悪くなっちゃうなみたいな、
1: うんうんうん、ね、やっぱり花粉とかね、季節の変わり目でこっからまたね夏に向けて暑くなっていったりもするので、はい、皆さんぜひ体調はお気をつけて、はい、活動していけたらなと思いました。
0: そうですね、
1: はい、ということで本日も、プレイズパーティーエンディングの時間に近づいてきましたけれども、皆さん本日いかがでしたでしょうか。ちょっとメールがねたくさん届いていますので、読んでいきたいと思います、はい、じゃあライトまず1個読んでもらっていいですか。
0: はい、名前エマエミさんから、
1: はい、
0: ハンちゃんライトこんばんは。
1: こんばんは。
0: ゴールデンウィークは推しの映画見に行くのと家族とお出かけします。ライト、YouTube 見ながら応援してるよ。ありがとう。
1: ありがとうございます。で、今日のテーマはゴールデンウィークどうやって過ごすというテーマでしたけれども、いいですね、推しの映画。
0: 充実してる。
1: はい、充実してますね。はい、じゃあちょっとどんどん読んでいきます。ラジオネーム、リンさんからです。こんばんは、初めてメッセージします。福岡から放送を見ています、ありがとうございます。テーマのゴールデンウィークどうやって過ごすですが、自分は趣味で動物のハンドパペットを使って人形劇をやっているので、ゴールデンウィークは人形劇の公演の予定が入っているので、仕事の傍ら自主練習を、していますといただきました。すごいですね、パペットで公演ってすごい。だからパペット、あの私も結構ぬいぐるみ好きなんで、
0: そうですね、
1: ね、そのぬいぐるみでこうなんか動かしてこう会話とかあのするじゃないですか、とか。なのでちょっといいですね、楽しいですね、はい、ありがとうございます。じゃあどんどんお願いします。
0: はい、お名前リノッピ、
1: はい、はい、
0: ハンちゃんライトこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、何気に初投稿です。
1: はい、
0: ゴールデンウィークは家事が溜まっているのでそれを終わらせたい。私は自炊が苦手なので、白米を炊いて冷蔵庫にストックしたりしてます。ハンちゃんライトは家事やお料理しますか、とのことです。
1: おー

0: 家事とかお料理、はい、あのそので白米を炊いて冷凍庫にストックするっていうのは全く同じです
1: そうなんですね、
0: はい、めちゃくちゃ便利です。はい、まあでも自炊も、まあ、しなくはないですけど、そんな凝ったことはしてないですでもね、毎日ご飯があるっていうことは本当に幸せだなと思うし、実家にいた時がいかに幸せだったのかっていうのをね、はい、日々感じておりますけれどもライトは料理とかしますか？
1: いや、なんか自分その1年半前はなんかその、うんうん、なんだろう、なんか一時期その母が、うんうん、入院し2週間入院してて、でなんかその時期にそのなんか料理すごい、まあ、クラシルとかで学んでみたいな、はいはいはい、で作りまくったとこあったんですけど、うん、でもそれ以降なんかその熱がなくなって、うん、はい、今もずっと実家で甘えてます。
0: 甘え
1: 作ってないです。
0: その時はどんなものを作ったとか？
1: いや、もうシンプルですよ。もうカレーとか、うんうんうん、なんかお肉炒めて、うん、なんか肉じゃがとか、
0: なんかでも肉じゃがってね、うん、結構大変な。
1: そうですか。そうなんだ。
0: ね、じゃがいも剥くとか結構ね、手間ありますから、はい。でもいいですね。なんか料理作る時ってやっぱりこうそれに集中するから、こうなんか気持ち的にもこうすっきりするなって感じることあるのでいいですよね、料理はね。ありがとうございます。じゃあどんどん読んでいきます。ラジオネームかおちゃんさん、はんちゃん、ライトくん、こんばんは。今日の番組も楽しく聞かせていただきます、ところで今日のテーマですが、ゴールデンウィークは今中国に単身で仕事に行っている夫が帰国してきます、2週間ほど前にも実は急なことが起きて帰ってきたばかりなのですが、その時は遊びに行くことがなかったので、今回はいろいろ連れて行ってもらおうと考えています。今予定しているのはアウトレットに行くのと海を見にドライブの計画があります。娘夫婦や彼氏くんも呼んでみんなでご飯も食べる予定です。今回帰国してきたら任期が終わる年末まで会えないので、楽しい時間を家族で過ごしたいと思っています、といただきました。ありがとうございます。すごいいいですね、いろんな場所に連れて行っていただいてね、アウトレットは岡崎ですかそれとも遠方ですかね。はい、海もミニドライブってめちゃくちゃいいですね。はい、あの家族で過ごすというのもすごく素敵な過ごし方だなと思います。はい、じゃあもう一つ読みますね。ラジオネームナイアガラミカコさん、ありがとうございます。はんちゃん、ライトくん、こんばんは。毎月プレイズパーティーを心待ちにしています。さてゴールデンウィークですね。私は黙々と草を抜くことが好きで、この連休はひたすら庭の草抜きをしたいと思っています。これは自分がしたいこと。もう一つ仕事で資格習得を命ぜられまして、連休は草を抜きながら勉強をして試験を受けるという大きな課題が待っています。どちらも黙々と楽しみつつ頑張りたいと思います。また来月を楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。わお、資格を取得ということで頑張ってくださいいいですね、庭の草抜きながらだったらこう、なんか覚えやすそう、なんか机に向かうよりも逆にこうなんか何かしながらの方が、ね、覚えれるかもしれないですね。はい、じゃあもう一つ読んでもらえますか。
1: はい、お名前宮崎のリン・アコホシさんから。はい、はんちゃん、ライトくん、こんばんは。僕はピアノを弾くことが大好きなので、ゴールデンウィークはずっとピアノを弾きたいです。妹一は絵を描きまくるそうです。妹にはゆっくりしたいそうです。もうすぐゴスペルを歌いに飛行機に乗って愛知に行くので、ゴールデンウィークよりも楽しみです。
0: すごく嬉しいメッセージをありがとうございます、ね、もうすぐ愛知で会えますね。はい、そう、本当になんかこの春3月4月5月とたくさんゴスペルのイベントがあるなって思います。5月の16日には岡崎でなんとリブラでイベントがあったりしますので、はい、皆さんぜひなんか岡崎ゴスペルとか愛知ゴスペルとかで調べると、うん、多分いろんな情報が出てくるかもしれません、はい、のでぜひね、皆さんあのゴスペルをあのコンサートに行くとやっぱりこう聞く、耳から聞く

0: だけじゃなくて、そのなんていうんですか、目でも見て心でも感じてってすごく、たくさん体験することができると思うので、ぜひ皆さんよかったらお越しいただけたらなと思います。はい、ということで、今日も最後の方になってきましたけれども、今日はねライト君が初めてパーソナリティをしたということで、どうでしたか？
1: なんかその緊張もあったんですけど、なんか楽しいですねこれ。
0: すごい、
1: なんか楽しい、なんかこうやってほんわか話すのすごいいいですね。
0: いや、いいですね。なんか初回で楽しいって思えるのはもう素晴らしい度胸だと思います。
1: 度胸、
0: はい、尊敬します。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ということでね、またたくさんぜひ一緒にパーソナリティしてもらえたらなと思います。
1: はい、
0: はい、ということで、来月のプレイズパーティーは5月の26日です。ゲストにはですね、東京の、ゴスペルシンガー坂上悦子さんにご出演いただく予定です。今日最後にお送りする曲はカーク・フランクリンのアイスマイルという曲を、おかけしながら皆さんとお別れしたいなと思います。はい、ということで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来月もこの時間でお会いしましょう。お相手はハンナと
2: ライトでした。
0: プレイズパーティー、この番組はワンアクションワンライフバデカフェの提供でお送りしました。それでは皆様、
3: God bless you!

0: Gracias por tu sonrisa.
1: Ačiuž egao.
2: Děkuji za egao.
3: Egao, šeše.
0: Egao de arigato.
2: Egao, thank you.
4: 76.3 MHz FM 笑顔。午後11時です。これまでにオンエアした番組を再放送。キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
3: Я очень люблю.
2: Çok seviyorum.
1: Daiski.
2: 76.3 FM Egao.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOGZ6AFFM JOGZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOGZ6AFFM JOGZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an. Jiao wei san.
3: Ohayou gozaimasu.
4: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。

なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

5月4日月曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。野村彩乃です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: 市役所探訪。今日の話題は明日開催されますねファミリーフェスタ in 中曹2026、こちらをご紹介していきます。中央総合公園にお邪魔しておりますので、こちらの森さんにお話を伺います。森さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 明日の開催なんですね。
1: はい、明日、10時から16時に開催いたします。今回は、アジア大会というテーマにいたしまして、今年愛知県の方で愛知名古屋アジア競技大会が開催される中で、中央総合公園でもアジア大会の会場になっておりますので、アジア大会で実際に行われる競技の体験だったり、あとは実際に選手がいらっしゃったりするようなたくさんのブースをご用意させていただいております。
0: はい、アジア競技大会は今年の9月19日からでしたよね。
1: はい、9月の19日からになりまして、中央総合公園の方でも、バレーボール、野球、アーチェリー、パラ大会の方ですとパラバレーとパラアーチェリーの会場になっております。
0: はい、楽しみですね。
1: はい、すごく私としても楽しみな1年になっております。そのスタートとしてファミリーフェスタぜひ体験いただければと思います。今回は大きく5つに分けていろんなブースを用意しております。
0: はい、
1: まず1つ目が、緑化ゾーン、緑のワークショップの体験をしていただけます。緑のワークショップの方はこちらもアジア競技大会にちなんで、普段とはちょっと別にメダルのアレンジメントであったりとか、子どもの日にちなんで子どもの日の鯉のぼりの形のリース作りなどいうショップはいくつかご用意させていただいております。整理券の配布がありますので、そちらから配らせていただいてご参加いただければと思います。
0: 他のゾーンもご紹介ください。
1: はい、今回目玉になるのがスポーツゾーンになります。体育館の方で開催をいたします。まず一つ目が、在バレーボール体験コーナー。中央総合公園でも行われます在バレーボールの方の実際に体験をしていただけます。在の状態でのスピードチャレンジだったり、サーブのスラックアウトなどを行います。
0: はい、
1: 他にもいくつかございまして、目玉の車椅子バスケットボール体験会と評しまして、中央総合公園の方では開催はないんですが、アジア競技になっております車椅子バスケットボールの選手が実際に来ていただいて講演会だったりゲームの方をしていただける形になっております。
0: チェアバスケットボールっていうのはすごく迫力がありますよね。
1: そうですね、パラ競技の、迫力っていうのを体験していただければと思います。もう一つは、シーホース三河ブースと評しまして、地元の企業でありますシーホース三河様のバスケットボールチームのコーチの方に実際に来ていただきまして、シュートの指導をしていただけます。プロから教えていただけるというのは貴重な機会になりますので、ぜひ来ていただければと思います。
0: 他にスポーツで何か体験できるものありますか？
1: はい、例年出させていただいてますちびっこ体力測定コーナーとパルクール体験コーナーがあります。ちびっこ体力測定コーナーは平均台やバランスボールを使ったりして体力測定を行います。パルクールちょっとイメージが湧きにくいんですけれども、

0: こう街の中をこう壁を伝って駆け回ったりするような競技になるんですけども、実際に中層の方の器具を使ってパルクールの体験がいただけるブースになってます。
1: なんかあの見てると忍者のようだなと思って感心してしまうんですが。
0: はい、そうですね、なかなか普段味わうことができないことだと思いますので、この機会にぜひ来ていただければと思います。
1: はい、
0: 続きましてファミリーゾーンをご紹介させていただきます。こちら親子で楽しむクリエイティブパークと表しまして、エントランスと武道館の方で開催いたします。エントランスの方では、モバイルスタンプラリーと表しまして、ウェブのモバイルスタンプラリーを使った QR コードで公園各地を周遊していただいてスタンプを貯めていただくと、景品と交換できるような催しになっております。その他にも5月5日子どもの日になりますので、鯉のぼりにメッセージを書こうと表しまして、エントランス入り口の大きな階段の前に手のひらサイズの鯉のぼりの紙をいくつか用意させていただいておりまして、そこに願い事だったりとか目標だったりとか何でも結構ですので書いていただいて、階段に貼っていただくと、皆さんがいっぱい貼っていただくとたくさんの鯉のぼりが泳いでいるようなのが一面に表示されるようなブースになってます。こちらどなたでもご参加いただけますので、皆さんお待ちしております。
1: 他にもありそうですね。
0: はい、ファミリーゾーン武道館の方では中央総合公園をホームアリーナにしていただいてます J テクトスティングス愛知さんのブースも出していただいております。こちら普段試合の時にですね、子ども向けに出していただいてますスティンビーランドと表しまして、ふわふわ遊具と青空バレーの体験をしていただけます。
1: はい、J テクトスティングス愛知も強いチームですし、バレーボール熱も高まってるとこですもんね。
0: はい、バレーボールがアジア競技にもなっておりまして、中央総合公園が会場になりますので、ぜひこちらで体験していただければと思います。
1: はい、まあ、他にも舞台などがあるようです。そして外でも開催されますね。
0: はい、正面駐車場をアドベンチャーゾーンと表しまして、ここではあの大会を守る安心安全のところをテーマにさせていただいております。例年出ていただいてるんですが、警察車両であったり消防車両の展示、または制服の着せ替えコーナーとして記念写真が撮れるコーナーをご用意しております。
1: はい、飲食の方も楽しめますか。
0: はい、グルメゾーンと表しまして、キッチンカーを多く出店をしていただいております。はい、今年は24店舗の出店がありまして、全てのキッチンカー様に岡崎の名産品または特産品にまつわるメニューを一品出していただくことを条件に今回募集させていただきましたので、どのキッチンカーで買っていただいても岡崎らしさを体験していただけるかと思います。これからアジア大会が始まる中でいろんな方が岡崎にいらっしゃると思いますので、その先駆けで皆さんに岡崎らしさを体感いただければと思います。はい、岡崎からアジア大会の金を高めていければと思います。
1: はい、大きく分けて5つのゾーンがあるということなんですが、他もありそうですね、ご紹介ください。
0: はい、このゾーンには属さないんですが、大きく3つの、今回イベントがご用意しております。まず1つ目が野球場の方で、三菱自動車岡崎の公式野球部様にご協力いただいてベースボールフェスティバルと評しまして、子ども向けのさまざまなコンテンツを野球場の方で体験いただけます。例えば選手とキャッチボール体験であったりとか、あとはティーボールと評しました、ティーバッティングのところにボールを置いて実際に打撃ができるような体験ブース、あとはバッターボックスに立っていただいて実際社会人のピッチャーの方に投げていただいて速さを体感するなどのブースをご用意しております。
1: またとない機会ですね。
0: そうですね、野球の方もアジア大会の会場が中央総合公園になっておりますので貴重な機会になると思います。
1: はい、
0: 続きまして、多目的広場の方でアーチェリーフェスが、こちらは同時開催という形でアーチェリー協会さんとご協力いただいて開催になっております。この中でもあの実際にアーチェリーの体験ができるブースをご用意していただいてますので、アジア大会に先んじた貴重な機会になると思います。
1: はい、様々な体験ができるのがワクワクしますね。
0: そうですね、今回はあのアジア大会をテーマにいろんなところにご協力いただきまして、すごく例年と比べても貴重な体験がたくさんできるゾーンが多くあると思いますので、ぜひ皆さんに来ていただければと思います。
1: 詳細についてはホームページなどでも確認はできますでしょうか。
0: はい、岡崎中央総合公園のホームページの方に、開催の可否であったりとかどういった状況で出すのかを常時上げさせていただいておりますので、そちら確認いただければと思います。
1: はい、最後に森さんからラジオをお聞きの皆さんに一言いただけますか。
0: はい、今回はアジア大会をテーマに、車椅子バスケットボールの体験ブースやエザイバレーの体験ブースなど貴重なブースをたくさんご用意しております。岡崎からアジア大会に向け

0: 出て金を高めていければと思います。皆さんのご来場をお待ちしております。
1: 岡崎中央総合公園の森さんにお話を伺いました。森さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さて、明日火曜日のこの番組ではジャズコレ岡崎をお送りします。明日はマイルス・デイビスのアルバムウォーキン、こちらから曲をお送りします。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は野村彩乃でした。こちら岡崎情報室。

ーションの三律プレコンの提供でお送りします。

0: お送りしたのは愛知教育大学附属岡崎小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: 皆さんおはようございます。三河から世界へつなぐ輝く未来人、三河地域を支える熱い思いをお持ちの方をスタジオにお迎えし、その方の思い、そして人柄などを思い出の曲とともにお送りしていく60分間です。番組は第1週第3週月曜日午前8時から放送、そして再放送は月曜日夜10時からです。番組は FM 映画公式 YouTube でアーカイブ放送もチェックできます。ぜひそちらもお聞きください。パーソナリティは FM 映画前川みどり、そして本日のナビゲーターは第一生命保険株式会社三河総合支社子ども中央オフィスオフィス長の近藤元美さんです。近藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、近藤さん初出演ということで、はい、まず今のお気持ちを聞かせください。
1: はい、本当にね、今日昨日も夜ちょっと寝れなくてですね、何を話そうかなと緊張していましたけれども、今日頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
0: 近藤さん、ちょっと打ち合わせでお聞きしましたけど、はい、元旦生まれの元美ちゃんということで。
1: そうなんです、はい、元旦生まれなんです私、
0: はい、もうこれで皆さんに覚えていただけたと思います。どうぞよろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: よろしくお願いします。
0: さあ、それでは本日のゲストの方ご紹介ください。
1: はい、岡崎陸運株式会社代表取締役井上敦弘さんです。
0: 三河から世界へつなぐ輝く未来人、この番組は一生涯のパートナー第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしていきます。

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな。早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: それでは本日のゲストの方ご紹介します。岡崎陸運株式会社代表取締役、井上敦弘さんです。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: いやもうのっけから存在感が井上社長のすごいですね。なんかお二人はすごく縁があると、井上さんと近藤さんは。
5: そうですね、社長
3: 何ですかこれ、ためらいがちですけど近藤さんが、はい、1月1日元旦生まれで、
5: はい、
3: 元美さん、
5: はい
3: はい、で井上社長が
4: 2日生まれです、はい、
3: と言ってまあ、誕生日が近いっていうご縁だったんですけどでもすごく親近感あるそうですね。
4: 親近感ある？
5: ありますよ、
3: はいはい、
5: とっても、
3: はい、ためらいがちな、はい、イントロになってしまいましたがまず会社のことお聞かせください。本社は三好市ということで、はい、社長。
4: 本社はね、岡崎。
3: あ、そうなんだ、はい、本社営業所。
4: 本社営業所が、まあ、三好、
3: はい
4: はい、
3: なんですね、
4: はい、そうなんです、
3: はい、創業は何
4: 年？創業は平成元年ですもんで、そこで、まあ、軽トラから始めて、で、まあ、その時に本社の登記をしたのがちょうど岡崎だったもんですから、うん、で岡

0: 陸運っていう会社、うん、はいはい、
1: その37年前っていうとこうどういうきっかけのこうスタートになったんですか。
0: どういうきっかけ、まあサラリーマンやっててこれじゃなんか面白くないなと思ってまあ辞めさせてもらってでまあフラフラしてる時にうちの父親がこういう仕事があるでやってみたらどうだって言われたのがきっかけで始めてまあずっと今現在まで続いてるような状態ですよね、うん、
1: はあ、ですからそれもうまあ創業前はあのメーカー勤務というふうに製造業
0: トヨタ、そうですね、トヨタ鉄工っていう会社にいてそこでサラリーマン、うん、まあ2年間ですけどやらせてもらってました、
1: はあ、どうして辞めちゃったんですか。
0: なんで辞めちゃったんでしょうね
1: いい会社ですよ ね、
0: ねえもう今すごいですよね、何百億の会社ですもんね、思、うん、ったら部長ぐらいになり取ったかもしれんすよね
1: こんな部長さんいたらね、
2: はい、でも間違いないですね。
0: いやいやこんなことはないですけどね
1: いや本当にもうお会いした時からなんて素敵なメガネかけてらっしゃる、うん、ラジオなのがもったいないぐらいで、あのメガネも素敵だし今日ちょっとまだ拝見してないんですけど時計も素敵ですよね、
2: いつも素敵ですね。
1: いつも素敵、
2: はい、
1: 周りの女性陣から素敵っていう声がすごく高いんですけど。
0: いやそんな言われたの初めて。
1: あそうなんですか、うん、いやみんな思ってたんですよね、はい、向こうの方でうなずいてますけれども、これご自身で選んでらっしゃるんですか。
0: そうです、自分で選ばんと誰も買ってくれないもんですから
1: あのサラリーマン生活からこうまずお父様のアドバイスがあってということで、お父様があの岡崎の医療刑務所で刑務官されてたそうですね。
0: そうですね、ずっともう何十年って働いてたんじゃないですかね。なので安倍総理が生きてる時に表彰までしてもらってますから。
1: そうです、はい、どんなお父様でしたか。
0: 優しい子供思いの父親でしたよね、うん、本当にね。
1: なんかねお仕事からするとあの家庭でも厳しいお父さんだったのかななんて。
0: ちっちゃい頃は厳しかったですけどね、うん、もう大きくなってきた頃にはもうお前も成人したんだから自分で考えてやれよっていう、うん、そっから だいたいもうどんな相談してもふんふんそうだなぐらいしかまあ言わんかったですけど、うん、でもだいたい後押ししてくれて、うんうん、まあこう今現在までねやれてるからまあありがたいなと思ってますよね、うん、父親の存在っていうのは、うんうん、だから月に 1,2 回ぐらいは墓参りし行ってでその手合わせてまあねこう自分の気持ちとこう喋りながら、うん、まあ父親だったらなんて言うのかなって考えながら行ってでまあ 2,3 ヶ月に1回は先祖の墓へ、まあ三重県なんですけどそこへまあ大体行きますかね墓参りに。そこだけはそのずっと欠かさずまあちょっとうんその 2,3 ヶ月に1回は行けない時もありますけど、うん、でも大体気持ち的にはそういう気持ちでいますね。はあ、
1: すごいですね。なかなかお墓参りお墓近くてもそんなに簡単に、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、うん、近くてもね、うん、忙しくてっていう時も行けなくなっちゃいますよね。
1: そうですよ、私時々仏壇の存在すら忘れそうになる時あるから今めちゃめちゃ母親に申し訳ないなと思ってるんですけど、うん、でもその会社を始めるっていう時もあのそのきっかけとなったのがこの運送業に携わるのがお父様からの一つの
0: そうですね。その時にあのまだあの頃はこうは今はまあ主になってるでしょうけど、うん、軽トラスポット便って言ってまあチャーター便っても言うんですけど京急便っていうグループがあってそこへこう所属させてもらって仕事をいただいていろんなまあ人材でこうちょっと応援しに行ったりいろんな仕事をやらせてもらってでそこで今度運送屋さんだとかいろいろ知り合ってってでまあ軽だと一つ買ってなかなかできないなと思いながらいてその時にまあ4トン車だとか大型だとかでまあそういうのやってみたいなと思ってきてでまあやらせてもらったのがきっかけですよね。
1: でもこう大きいトラックとなると普通免許だけじゃダメなトラックとかも出て

0: てくるですか。
1: そうですね、最初はまあ4トン車で、はその時は普通免許で乗れたもんですから、今はちょっと中型免許だとかいろいろできてきて、あのうるさく厳しくなってきてるんですけど、僕らの時代はそういう風にまだポッて乗れたもんですから、でまあそこで練習させてもらって、で今度は大型の免許取って、で大型の仕事もまあ始めていったっていうか感じですよね。
0: あの京急便の時代もいろんな出会いがあって、いろんなところに井上さん行かれたそうですね、お仕事で。
1: そうですね、全国、まあ、いろんなところ行かしまいましたね、
0: かなり遠くにもね行かれたってお話。
1: そうですね、四国も行きましたし、九州も行きましたし、関東の方も行きましたし、いろんなとこ行きましたね、
0: もう全くサラリーマン時代とは変わりましたね。
1: 変わりましたね、はい。
0: そしてここから、まあ、ご自身で会社を持つということになります。
1: そうですね、
0: はい、一番最初はどんなトラックを購入されたんですか。
1: 中古でそのトラックを、まあ、カーテン車って言うんですけど、それを買いましたね。
0: カーテン車、
1: はい、あのトラックの荷台が、まあ、カーテンみたいになってるんですけど。
0: どういうもの、それは。
1: それは自動車部品ですね、
0: もう最初から自動車部品は扱ってらっしゃった。
1: その当時はそうですね、その時はまあやらせてもらってて、でその後に、まあ、ちょっとあのこれだとご飯食べれるかなどうかなっていう感じになったもんですから、でまあ一般もあの知り合いを訪ねていきながらやらせてもらったっていう感じですかね、
0: その時はですからご自身が社長さんで自分自身で運ぶ、もう最初はお一人だけだった。
1: そうですね、はい、
0: だったんですね、はい、でここからこうどういう道のりをこう経ていくんですか。
1: まあ、そんな覚えてないですけどね、必死になってやってたから、だからまあ、まあ人間って結構縁があるじゃないですか、やっぱそのみんな一人じゃ生きていけないもんですから、助け合って、助けてくれる人もおれば裏切る人もいますし、それは僕が裏切る時もあったかもしれないですし、それはあれですけど、そのまあ出会った人がよくで自分の判断をしながら、こうこっち行った方がいいかな、あっち行った方がいいかなって言いながら、まあ、考えながら仕事をしてましたね。
0: こう37年間で一番最初その決断、ここの決断、最初にここを自分自身決めたなってこう振り返れるとしたらどの辺ですか。
1: いや一番最初振り返るって言っても、まあうちの父親がこの仕事やったらどうだって、その一言で始めていったきっかけ、だからその経営のお金を全部出してくれましたからね、
0: お父様が、
1: はい、サラリーマンの今考えるとすごいですよね。サラリーマンであの当時多分200万ぐらい、今から37年ぐらい前ですから、結構大金じゃないですか。それを息子にポンと出して、そのずっとやるのかどうかもわからないことでやってくれたわけですからね。
0: そうですよ、その前に、まあこんな言い方したらなんですけど、せっかくの勤め先2年で辞めちゃう息子ですよ。
1: そうですよ、
0: ね、
1: そうですよ、ろくでもないに
0: その息子にポンと当時の200万、いやお父さんのその決断力というか信頼している、本当のところで、なんかこの人すごくないですか。
2: すごいです。うちも娘がいますけど、2年でお仕事を辞めちゃって200万とかって、
1: あんだけフラフラしてたのに、ね、それを父親があってポンとやってくれたっていうのは本当ありがたいですよね。
0: すごいですね、そのあんだけフラフラしてたっていうところも、そこもまた触れていきたいぐらいなんですけど、多分全部触れてたら3時間以上かかるんで、まあ、しませんが、でそこから、まあ、そのスタートから始まり、こう成長し、あうちの会社岡崎くんこう乗ってきたなっていうのは、まあ、従業員の方も入り、これはどの何年目ぐらい。
1: リーマンショックは終わったあたりですかね。リーマンショックの時にでトラック自動車部品を12台やらせてもらってて、あの当時9台切られましたからね。あの時はもう潰れるかなと思いましたけど、でその当時から、まあ、一般も少しうちやってたもんですから、で一般の方で逃げれて、まあ

0: なんとか息しながらやってたんですけど、でやっぱりその運送屋のアンダーはダメだなっていうふうに思ってまして、
1: 運送屋の
0: アンダーっていうのはもう要はトヨタさんの仕事をやらせてもらうのにはやっぱトヨタの一時下請けの運送屋さんが絶対に幹事会社って入るもんですから、そこのアンダーでうちはやらせてもらってたんですけど、まあそれだとやっぱりそのそこの腹一つで変わってきちゃうじゃないですか。だから担当者サイドで変わってきちゃうから、まあうちはもうやっぱり直接のお客さんをこうなんとか獲得していかないといけないなと思って、いろんなところに声かけてて、でまあそこから少しずつ芽が出てきたような状態だったのがリーマン終わった後ぐらいですかね。
1: はい、でもあのリーマン18年前に
0: 前ぐらいですね、はい、
1: 思い返しただけでもちょっと
0: あの時はちょっとゾッとしますよね。は
1: い、ですよね。でそこからガンと下がったんだけれども、今度ですからあの直接
0: 取引してもらえるとこがどんどんどんどん出てきましたから、
1: で、まあ、どんどん出てくるって、
0: まあどんどんっていうとそんなむちゃくちゃ出てくるわけじゃないですよ。
1: いやいや、でも直接取引ってすごくハードル高いと思うんですよね。どういうふうにそこは、
0: まあ、やっぱりその今まで出会ってた人に仕事ちょうだいちょうだいってこうくださいくださいって言ってたのが多分こううまく縁が結ばって、うん、でまあタイミングよくトヨタ屋さんだとか、うん、メーカーがするかって言ってくれたもんですから、それがまあ手積み手卸しなんですけど、うちはうちの運転手の子は手積み手卸しもやってくれる運転手がその当時たくさんいたもんですから、なのでその営業を回るのでもその手積み手卸しもあれば、自動車部品のそのリフト積みっていう仕事があるんですけど、リフトを使ってどっちでも行けるわけですよ。だから営業回るのもまあ言い方悪いですけど簡単でしたし、どっちでもできますから強気で攻めれますし、あとはまあ運賃だけだったんですけど、でその当時に働いていてくれた子たちも本当今でも感謝するんですけど、安い給料で本当働いてくれましたし、でまあ最終的には今、まあ、辞めていかれて、トヨタで松風っていうビジネスホテルもなんていうんですか、親父が経営しとったもんですから、そこを後継いでやったりしてる子もいるんですけどね。でそういう子にはもう今度はそのなんちゅうす今になってやっと恩返しができるっていうのかっていうのはもうなんて言ったらいいのかな、まあ食事だとか、まあ、忘年会だとか新年会だとか、はい、そういうの時に使わさせてもらったりして少しずつ恩返しできるように、他にもね手伝ってたくさんしてくれた子もいるんですけど、その何をやってるか分かんない子もいるもんですから、分かってあればまあその自分ができることあれば、その自分が恩義感じたことであればその子たちにですね何とか返していけたらなと思って、今こう少しずつやってるような状態ですけどね。
1: すごい。でもそうやってね、その当時頑張ってくれた従業員の方がそれぞれ、まあ、独立した方もいらっしゃるかもしれない、あとはね、家業を継いだ方、もう松風止まる用事がなくても止まらないといけないですね。
0: そうだね、止まったことないけどね。
1: 止まってください。もう
0: 止まったことはないけど、ね、止まらないかんですね。本当家の徒歩10分ぐらいのところにあるところだもんで、ね、なかなか止まれないですけどね。でも本当そういう気持ちありますよね。
1: あ、じゃあ今度三重からご親戚いらした時は、うん、もう全員もうひっくるめて松風さんに、
0: そうだね、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: で大宴会やる、
0: 大宴会
1: ですね、
0: そうですね、はい、
1: なんてこう大宴会って響きの似合う、ね、代表なんでしょうか。はい、さあそれではゲストさん思い出の曲1曲目参りましょう。はい、井上さん曲の紹介お願いします。
0: 矢沢永吉さんで止まらないハーハーですかね。
1: もうなんて言うんでしょうかね、期待を裏切らないリクエストって言うんですか。今日、ね、最高です。これちょっと思い出などエピソード聞かせていただけたら。
0: いや、そんなエピソードはないですよ。
1: いやいや、永吉さんお好き、
0: 矢沢永吉さんは、ね、うん、成り上がりでこうやってきた人だもんですから、その自分も

0: 位置から成り上がってきとるところをあれすると、まあ、なんとかこう見習って、ま、負けじと頑張ってやっていかないといけないなと 思ってこう矢沢永吉さんいいなと思って最近すごい思ってきて、はい、そんな感じです。
1: いやもうぜひ皆さんタオルのご用意お願いいたします。一緒に投げましょう。あの矢沢永吉さんが成り上がりっていう言葉がちょっとマイナスなイメージだったのをかっこいいイメージに変えてくれましたよね。
0: そうですね。
1: ですよね。はい、それではリクエスト1曲目です。矢沢永吉、止まらないハーハー。

三河から世界へつなぐ輝く未来人、一生涯のパートナー。この番組は第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしています。改めまして本日の

0: ゲストは岡崎陸運株式会社代表取締役井上敦弘さんです。さらにお話伺っていきますが、普通はですね、この曲の間は私たち打ち合わせしてるんですけど、まあまあ曲を聴いておりました。はい、タオル投げましたね。
1: はい、
2: タオル投げました。
0: あーはーって感じ

0: そんなことはないと思いますけど。
1: いやあのどうなんですか、こう実績が確実に年々こう成長していってるんじゃないですか。
0: 年々、成長はしていってるでしょうね。はい、それはありがたいことですよね。
1: 特にあのリーマンショック以降、それがこう一つのなんて言うんでしょう、ぐっとこうしゃがみ込んだところもあったけれども、直接的な取引もできるようになってという。
0: そうですね、その後からいろんな会社さんが仕事をいただいていますし、あの豊川でいうと花月堂さんってご存知です、はい、バームクーヘン。
1: バームクーヘンはもう大にぎわいだし、皆さんが召し上がってる何気ないあのお菓子、あそこで買ってるあのお菓子、花月堂さんです。
0: そうなんですよ。あそこの仕事もうちやらせてもらって。
1: そうですか。
0: ちょろっと一部ですけどね、全部が全部じゃないんですけど、やらせてもらったり、本当少しずつこうなんていうんですか、いろんな仕事をこういただけるようになってって、
1: いやでもその、タイヤとか自動車部品だけじゃなく、そういうお菓子とかまで、はい、あの従業員の皆さんこう運びものが全く違うじゃないですか、そのあたりどうされてるんですか。
0: 運転手の方大変ですよね、本当に。
1: ちょっと今社長が大変ですよねっていう。
0: 手積み手卸しですから、はい、全部そこら辺は、あのトヨタの自動車部品と違って、それは本当大変だと思います。
1: 手積み手卸しっていうのは本当に皆さん自分の手で、ね、トラック乗せて、でそれをまた下ろす、全てが製品商品ですから、扱いがものすごく気を使われる。
0: そうですね、今昔だとその外のなんていうんですか、段ボールがへこんだとか破れても交換はしてくれたんですけど、今はもう全部買い取りですから、だからもう本当に気をつけてやらないと全部が製品になっちゃうもんですから、本当今の子は本当に大変だと思います。
1: ですね、あのフォークリフトでの作業もあるんですか現在。
0: フォークリフトの作業もあります。あの自動車部品の方は今フォークリフトの作業でやらせてもらってます。
1: あのフォークリフトだと簡単とかね思いがちですけど、フォークリフトの免許からまず取らなきゃ。
0: そうですね、
1: いけないわけですよね。やることがいっぱいなんですね。
0: そうですね、
2: 私も経営者とか社長ではないんですけれども、本当に第一生命の一つのオフィスをちょっと任せていただいて、あの任されてあの運営してるんですけれども、私は社長のところの会社は1人から始まり、今55名までいるっていうことで、あの経営者として本当に大切にしていることっていうのはどんなことがあるかっていうのをちょっと教えてほしいなと思います。
0: 大切にしていることってもう本当に、その働いてもらっとる人の中に今度家族もいますから、とにかくお金をきちんと払える、給料日に払える、そこだけはもう絶対に遅れてはいけないなとか、そういうのはもう本当思いますよね。で、ずっとがむしゃらに来て、でここ最近になってやっといろんなこう一息つくところも出てきたところもありますから、で見直し、仕事の見直しだとかして、なるべく楽な仕事を取れるように頑張っておるような状態ですよね。
1: 従業員の皆さんへのこう負担ばっかりかけるんじゃなくって、
0: そうですね、
1: ですよね、こう従業員の皆さんにどんなこう社長いっぱい気配りされてると思うんですよね。一番こう気にかけてるところ、どんなところですか。
0: 僕はそのやっぱ働いてくれてる子にうちの事務所に来てすると、毎回会うために1000円小遣い渡すんですよ、自分の小遣いから。
1: え、親戚のおじちゃん。
0: そうなんですよ、だから夏なんて本当なんていうんですか、脱水症状になったりする子もやっぱりいたりするもんですから、ジュース飲んでね、お茶飲んでねっていうあれで、だってしょっちゅう事務所に来る子はちょっとお小遣い溜まってちゃうので、たまに事務所から逃げたくなる時ありますけど、
1: 時々ね、また君かみたいな子もいるかもしれませんけど、じゃあでもその時

0: 表情ですか。
1: ありがとうございます。いいよいいですっていう子は大半います、
0: うんうん、
1: でもいいもう出しちゃった以上は、うん、もう持ってきなって言って言って、はあ、
2: うわーかっこいいわ。もうここから親分って呼びたい。
0: すごい。でもね、気がついたらなんかこうね、俺のお小遣いちょっと今日我慢しちゃおう、喉乾いたけどなんていうね、そういう子がいるかもしれない。
1: そうです ね
0: きっと社長はそう感じてらっしゃる、
1: ね、まあ、一生懸命本当やってくれてますからね、うん、本当 そういうので少しでも長くうちはやってもらえたら、うん、その分利益も生まれますしね、本当ありがたいことですし、事故もなかったら本当それこそもっといいことですし、はあ、いろんな気配りしてもらえればありがたいなと思って、
0: はあ、ですね、もう時々これで甘いもん食べてもいいからっていうね。
1: そうですね、
0: そういうお小遣いですよね、はあ、ちょっとグッと手に握らせて、
3: はい、私も1000円をちょっと
1: これ
3: ポッケにたくさん
1: 入れてね、
3: はい、握らおうと従業員さんを思います。
1: そうですね、
0: はい、どうでしょう、岡崎りくん、ここがすごいんだよっていう自慢もぜひ教えてください。
1: すごいんだよって、うちの子は本当長くおってくれる子はもう30何年いてくれる子がもう十何人いたりしてくれてますからね。だからその子たちが本当手摘み手下ろしでやってくれてるっていうのが本当にありがたいですよね。まあリフト作業もできますし、手摘みもできますし、何でもやってくれるプロフェッショナルな運転手の子がたくさんいますから、だから本当にそれで会社がこんだけ大きくなってこれたなっていうのありますから、そこはすごい強みですよね、はあ、
0: やっぱりこうプロフェッショナルがいかにこうその技術を次の世代にまた見せる、教える、いろんな形でこうつないでいく、そこがこううまくこう回ってるんじゃないですか。
1: 今はそうかもしれないですよね。でもまあうちの子たちには僕言うんですけど、その手摘み手下ろしってだんだんだんだん世の中的にはなくなってくるかなと思っているんですね。ただ工場がやっぱり古いからなかなかリフト積みにならないとか、あと積載効率が悪いからならないとか、今の現状はそうかもしれないですけど、そのまあ僕らが死んだ後ぐらいには今やってる仕事がパレットになって、うちの息子たちとか従業員が楽になってくれたらなと思って、まあ、そういう気持ちでやれよって言って、うちの子たちには事務所の人間には言っておる状態ですけどね、は
0: あ、社長が大事にしている言葉とか、なんか会社にこう皆さんが見えるところに掲げてるものとか何かあるんですか。
1: いやそんなにないですけど、そのやっぱりなんていうんですか、人が働いてもらえる、長く続いてもらえるような形は考えていかないかなと思ってはいるんですけど、それがどういうふうにしていったらいいのかっていうのは、それはもう勉強ですよね、
0: はあ、岡崎りくんはあのきちんとした定年制みたいな、ここで辞めなきゃいけないみたいな年齢制限とかいかがなの。
1: それはないですね、うちは。で、まあ、あまりにも製品事故とかそういうのが多い子は、まあ、ちょっとやめてもらったり、まあ、ちょっともうぼちぼちじゃないみたいなことはありますけど、基本はもう一生懸命やってもらえたらありがたいですから、それはあの定年とかは作ってないです、うん、はあ、
3: 私も入社したいです。あの今日ずっとね社長が従業員さんのことをうちの子うちの子っていうのが私すごくいいなって、この響きがですね、うん、本当になんか家族みたいに従業員さんを大事にしてるんだなっていうのがすごく伝わってきました今日、うん、はい、あなんか歩いててもちょっと怖いじゃないですか、見たからに。あの何にも無表情だったら、あの無表情だったらですよ社長、だけどもうこの笑顔と今のそのこの子たちっていう響きがね、もう本当にまた大ファンになりました、うん、はい、社長の
0: なんか間違ってあの親父みたいに呼んじゃうスタッフとか従業員の方いらっしゃいませんか。
1: そんなのいないですよ。
0: あ、そうですか、さすがに、はい、ということで、それでは2曲目いきましょう。はい、どんな曲でしょうか、ご紹介ください。
1: プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏です。
0: はい、まさか社長の口からプリンセスプリンセスっていう言葉が出てくるとは思わなかったんですが、

0: 社長のリクエストというのとまたちょっと違うそうですね。
1: そうなんです、うちの子が選んでくれた、うん、うちの番頭が、
0: はいはいはい、会社の杉山さん、はい、という方が社長だったらこの曲が似合う選ぶということで、うん、社長が選んだわけじゃないけど、ないんですけどね、杉山さん曰く、はい、社長なら選ぶということで、それではお聴きください。プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏。

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな。早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: 三河から世界へつなぐ輝く未来人。この番組は一生涯のパートナー、第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしています。本日のゲストは岡崎陸運株式会社代表取締役、井上敦弘さんです。
4: いや、楽しいですね、本当に。ね、曲のチョイス、番頭の杉山さんということでね。杉山さん、どんな方なんですか？
5: 優しい子ですよ。本当に優しい、裏切らない、はい、すごいいい子ですね。
4: でも、こう会社

0: 経営されてるといろいろこれまであったと思うんですよね。こう、まあ、会社なんだけれども人間同士の付き合いであったりとか、きっと社長もこう寂しい思いをされたこととか辛かった時とか振り返るとあったんじゃないですか。
1: いやでも どうなんでしょうね。まあその時々はあったと思いますけど、そのじゃあよしこうやって仕事増やしていくぞってみんなで言った後はやっぱり足引っ張る子もいますからね、中にはね。なんでそれでもやっていかないといけない、こっちは残された方は絶対会社潰すわけにいかないですからね。なんで頑張ってやって、それについてきてくれたのは本当うちの杉山がついてきてくれましたから、本当ありがたいですよね。
0: あの今回でも社長が選ぶんじゃないかということで、多分ご自身が好きな曲を演奏されたんじゃないかなと、はい、思っておりますけれども、ただこう中には去っていく人もいる、うん、みんなと同じようなこう方向をやっていくぞって、なかなか会社がまとまらない時とか、そういう時社長どういうふうにされたんですか。
1: どういうふうにっていうか、もうそれはもう前向いていくしかないですから。あの当時は本当に僕らもね、こなしでやってましたからね、24時間やったりしながら、もうみんな本当いっぺんにうち 10人いた時かなぐらいの時に6人いっぺんに辞められたかな。だからもうみんな24時間やって回してくれましたね、昼夜。その時は自動車部品やってましたけど、だから本当ありがたいですよね。
0: じゃあもう半分以上辞めてしまったのに、残った人たちでそれを補いながら24時間回してい
1: く。そうそうです、
0: でもそういうところをこう一緒に乗り越えてきて、で今いかがですか社長、少しご自身の時間もできるようになったんじゃないですか。
1: 僕はただあるんですけど、まあ、うちの杉山がまだないもんですから、そこら辺を何とかしてやりたいなというのはありますよね。
0: 今日杉山さんも来てくれてもよかったんだ。
1: あれが心臓部だもんあれが抜けちゃうと会社潰れちゃうといかんもんで
0: じゃあ社長がこっちにいるときは杉山さんは来れないと。
1: そうですそうです、はい、もういつもあいつが心臓部ですから。
0: そうですか、ここだけ切り取って杉山さんに送りたいぐらいの、はい、コメントいただきました。いかがですかふるさと岡崎。
1: 岡崎はいいですよね、うん、岡崎もトヨタ、まあ今僕トヨタに住んでるんですけど、うん、トヨタも本当田舎でいいとこだと思います。
0: こう田舎の良さっていうのはどんな時感じますか。
1: こうぼーっとした時ですかね、はい、たまに東京とかいろんなとこ行ったりしますけど、やっぱりこっちの方が住みやすいなと思いますよね、はい、ゴミゴミしてないっていうのか、はい、
0: でも本当にあの田舎の良さも岡崎はあり、そしてこう日本の中の産業の中心部というところもこの地方は担ってると思うんですよね。よく考えると大切な国道とかこう重要な道路すごくたくさんありますよね。
1: そうですね、うん、岡崎は23号線も通ってますし、1号線も通ってますしね、すごいですよね、
0: でそこをもう日本の産業を支えるものを運んでらっしゃるのが皆さんなわけですよね。
1: まあうちだけじゃないですけど、本当にみんな必死になってやってると思います。
0: こう日本の経済の成長とかもすごく感じてきた37年間だと思うんですけども、いかがですか。
1: もう僕らはちょうどトヨタ自動車さんのお膝元でこう育ってきて、会社やらせてもらって、でまあいい時も悪い時も一緒にこう共に歩んで来させてもらったっていうところがあると思うんです。だから今は本当で世界でも世界のトヨタになってすごいと思いますし、その膝元でそういうお仕事に関わらさせていただいてやらせてもらって、本当今はすごい助かってますよね。これが地方でこういう運送屋をやってたら多分相当苦労してると思いますし、そういう点で言えばもう本当に神様みたいな存在ですよね、ありがたいです、
0: でもやっぱりあれですよね、本田さん両方ないと

0: あれですよね、作る方、それからそれをこうその作ったものを運ぶっていう、
1: そうですよね、うん、本当にそれは連動してるのでね、
0: はい、あの実際に使う人たちとこう結びつけているのが改めて運送業なんだなっていうふうに。
2: 運送は本当大変だと思います。運転手の子が一番大変だと思います。あの一番お客さんの荷物を預かっていきました、うん、卸先でいやこういう製品を頼んでないぞって言われるのも運転手があったりしますから、ほんでいやいやこれはって言われても運転手がまず文句言うその場で言われたりしますからね。だって運転手の子は本当大変。
0: さあでもここまでこう成長で伸びてきました岡崎陸運です。今後の展望を聞かせてください。
2: 今後の展望っていうか、まあ、まあうちの息子も今ね、こううちの会社に来てやってくれてますから、それに今度、まあ、バトンタッチしてあと、まあ、僕がやるのも10年15年ぐらいですから、それまでにはいい土台作りだけしてあげて、まあ、バトンタッチできたらなっていうところと、あとはまあ運転手従業員さんが働きやすくできるような仕事をいただいたり、まあ多少偉いよってなるんであればそれなりの単価をもらって、それで給料として反映できるような会社作りを、そこをまあ目標に、今はまだ納得できるような給料は払えてないもんですから、うちの息子とかうちの杉山だとかみんなに何とか給料上げてくださいって言われるんですけど、まだなかなかそこまでいけないところもあるもんですから、それを今度そのお客さんにお願いしていって、なんとか納得できるような形の給料体系ができたらなと思っています。
0: うん、はあ、そしてその大切な従業員の方、こう人材をどう確保するかっていう、ここもいかがですか。
2: そこが一番本当、まあ仕事をいただくのもそうですけど、その人材確保するっていうのも本当に重要で、うちはやっぱりちょっと給料が安いってうちの子からも言われますから、それをなんとか、まあ、お客さんにその今もういろいろ運賃ちょっと上げてくださいとか、燃料代が今高騰してますから、こう言って、まあ分かったよって言ってくれるとこもあるんですけど、だけど給料分まではまだそこまではなかなか反映してもらえないところもありますし、いやもうそんだけ運賃上げるならもうよその運賃に変わるぞっていうところも正直数社今のこの時代であるんだみたいな感じで思ってるところも数社ありましたし、だけどまあそれはそれでもうこっちもちょっと強気で行って、じゃないとやっぱ運転手さんが従業員さんが辞めてもらったら困っちゃいますからね、うちらも そこが一番の今ネックになってるところですかね。はあ、
0: でもまだまだやることはたくさん、
2: まだまだこれからもまだまだあると思います。
0: ありますね、はい、社長にかかってる、まあ、一つ交渉っていうことに一つとっても、そして次の世代、息子さん、どんな息子さんですか。
2: 息子はね、うちの長男坊はね本当真面目で優しいもんでね、だからどうなんだろうなと思うとこ多々あります。はい、本当に優しすぎます。
0: 優しすぎる、うん、でその時は社長のこう顔写真か何かをちょっとこうプラス杉山さんの写真とこう
2: 杉山はね優しい顔してる
0: からね。優しいってことですか。はい、ぜひ。
2: そうですね、
0: うん、どんなこと期待してますか、息子さんに。
2: 息子はまあね、ちゃんとまあ自分らが少しでも飯食えるように、みんながご飯食べれるようにしてってくれたらそれでいいかなと思ってますけど、うん、はあ、そうですね、うん、それぐらいですね、うん、はあはあ、あとはまあ自分色に会社を育ててくれたら、はあ、いいかなと思ってます、
0: うん、またそこをこう見せてもらうのも醍醐味ですね。
2: そうですね、醍醐味、うん、嬉しい反面心配なところもありますけどね。
0: でもそういう風にしてくるとどうですか、井上さんのお父さん、最初にポンと200万出してくれた、今日200万にこだわって

0: あのお父さんのこう気持ちとかも今の年代になってきたから感じるものとか言
1: うんですか？俺はもう感謝しかないですよ。そんなあんなフラフラしとった人間にようお金出してくれたなと思って、でその最初に新車買うって言った時でもその大型を買うってなったんですけど保証人になってくれましたし、で印鑑貸してくれて、僕は1台、親父はね1台だと思ったの、僕は2台勝手に買っちゃったもんですからそれで親子喧嘩しましたけど、はい、
0: 当然ですね。それは
1: それは当然ですよね
0: ですね、
1: はいはい、
0: 1台って言ったのに、
1: そうそうそう、2台ポンポンとやっちゃったもんですからね。
0: そうですか、はい、もうね
1: 本当に、でも本当ありがたいですよね、はい、それを信用してずっとこうやらせてもらって、うん、はあ、今でもまあずっと天国で見守ってくれとると思います。先祖と一緒にね。
0: ですね、は
1: い
0: は
1: あ、ありがたいです。
0: いやでもお父さんにしたら身近なところで息子さんの会社がこう少しずつ成長していく過程を見れたっていうのは本当にある意味面白かったと思います。
1: うん、そう、まあ どうか分かんないですけどね。でもね、仕事を父親が休み時は会社にひょこっと顔を出してくれて、ずっと休みたんびに来てくれて、で おふくろからは何休みのたんびにあんたんとこ行っとんだね、ちゃんとやらないかんよやらないかんよって言われたのもありますしね、はあ、本当ありがたいですよね、うん、親は本当ありがたいです、
0: はあ、ですね。さあそれでは、ゲストさん思い出の曲、最後の曲です。3曲目お願いします。
1: ラルクマンシェル、ドライバーズハイ。
0: はい、これも杉山さんチョイスということで、はい、ラルクアンシエルですね
1: 発音が悪いね、発音が悪かったですね、
0: はい、まあ大体伝われば大丈夫です。
1: 大体伝われば、
0: はい、もう杉山さんが一生懸命選んでくださった、はい
2: はいはい、それでは最後にラジオを聴きの皆さんへメッセージをお願いします。
1: 岡崎陸運株式会社では従業員を募集しております。一緒に働いてくれる子を募集してますので、ぜひ面接でも来てください。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます、ね、優しい杉山さんが待ってますので。
1: そうですね、はい、安全運転で気をつけて運転してください。
0: さあ、それでは、最後の曲です。お届けしましょう。ラルク・アンシエル、ドライバーズ・ハイ。稲井さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな。早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: 三河から世界へつなぐ輝く未来人、本日のゲストは岡崎陸運株式会社代表取締役、井上敦浩さんでした。いやー、本当に楽しい時間でしたね。実は私たち最初早い段階でちょっともう目がうるうるね、来てましたよね、2人ともね、
4: はいはい、
3: で特にあの1000円の下りとかでもね、ぐっとね、胸をつかまれましたよね、うん、
4: はい、
3: さあそれでは本日印象に残った言葉、近藤さんお願いします。
4: はい、社長のうちの子愛、最高です。
3: 従業員の皆さんをうちの子っていう風に、もう家族みんな大事、どの子も一緒だっていう、
4: 家族のように、
3: うん、
4: はい、
3: ね、やっぱり会社って家族なんです、
4: ね、本当です
3: ね、規模が大きくなっても変わらないですね。本日も素敵な方、ナビゲートありがとうございました。番組は毎週月曜日午前8時から放送、そして再放送は月曜日夜10時からです。また FM 映画を公式 YouTube ではアーカイブ放送もしています。ぜひそちらもご覧ください。三河から世界へつなぐ輝く未来人、この番組は一生涯のパートナー、第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしました。お相手は FM 映画をパーソナリティ前川みどりと、
4: 第一生命の近藤がお送りしました。
3: それではさようなら、そしていってらっしゃい。

0: Sourire.
1: Posmieszka.
2: Sorriso.
3: Choyo.
4: Mega. 76.3 FM Mega. It is now 9 o'clock.
5: 午前9時です。
6: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時自分の身を守るために今できること、心構えなど